0: Klockan är 6 måndagen den 1 juni. Det är dags för nyheter och en väderrapport. Finland har tagit VM-guld i ishockey. Lejonen slog värdlandet Schweiz med 1-0 i matchförlängning. Konsta Helenius stod för Finlands segermål.
1: Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
2: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
3: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
4: Ja, alltså tillräckligt länge tog det för dem att få in den där pucken, men riktigt bra, riktigt bra.
2: Vad betyder det för er?
4: Ja, sådär helt semi-mycket.
2: Nu är det nog fint, det har varit länge sedan sist. Otroligt fint, grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se. Ja.
3: Det betyder mycket, men det är jobb imorgon så man måste ändå ta lugnt.
5: Ja.
2: Ja. Det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit. Nu är det guld, nu ska vi dricka kalja.
1: Här i klippet hördes Adrian Floman, Björn Sjöblom, Walter Wallén och Rasmus Lindblom som alla har samlats för att fira världsmästerskapet i ishockey.
6: Suomi! Suomi! Suomi!
0: Och världsmästerskapet är Finlands femte. Det var vår reporter Jonathan Fagerholm som följde med guldfesten på Salutorget i Helsingfors. Och det var flera tusen människor som drog ut för att fira guldet i Helsingfors. Det uppskattar polisen som var beredd med extra resurser. Havis som andra statyn var intäkt för att förhindra klättring på statyn. Också i flera andra städer drog människor ut på gator och torg för att fira det senaste guldet. Schweiz som aldrig vunnit hockey-VM snurrade sen en gång på guldet. Silvret är det tredje i rad för nationen i en VM-turnering. Norge tog ett historiskt brons efter seger mot Kanada och tog sin första VM-medalj någonsin i ishockey. Och firandet det fortsätter senare idag med folkfest i Helsingfors, meddelar ishockeyförbundet. Festen ordnas vid Olympiastadion med start klockan 18. Guldlaget förväntas anlända till platsen runt klockan 19.30. Så andra ämnen, straffen för terrorbrott skärps med nya lagar som träder i kraft idag. Samtidigt blir lagstiftningen tydligare och omfattar fler brott. Straffen för förberedelse till terrorbrott och resor i terrorismsyfte förlängs. Dessutom kommer grovt frihetsberövande, grov våldtäkt, grovt rån och grov våldtäkt mot barn att läggas till i listan över brott som begås med terroravsikt. I Colombia avgörs presidentvalet i en andra omgång. Ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna i den första omgången som hölls på söndagen. När nästan alla röster räknats förväntades ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella och vänsterkandidaten Ivan Cepeda gå vidare till en andra omgång. Och den kommer att hållas om 3 veckor. Huvudfrågan i valet har blivit hållningen till rebellgrupperna i Colombia. Landets blivande president kommer att avgöra om han ska fortsätta förhandla med rebellgrupper eller gå in för hårdare tag. Och nu vädret med utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra del är det växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur 17-20 grader. Nattens lägsta 6-12 och svag vind. I landets mellersta del, norrösta botten, Kajanaland och södra Lappland, molnigt och tidvis regn. I eftermiddag och ikväll i landets mellersta del, lokalt åska. Dagens högsta temperatur 8-15, nattens lägsta 4-12. Svagla måttlig vind omkring sydost, ikväll avtagande. I mellersta norra Lappland växlande molnighet och i norr lokalt regnskurar, annars uppehåll. Från ikväll delvis uppklarnande. Dagens högsta temperatur 6-12 och nattens lägsta 1-6, mest svag vind. Sjövädret med utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken varierande riktning 1-5 och god sikt. Norra Östersjön varierande riktning 2-6 från natten syd till sydost och god sikt. Ålands hav varierande riktning 1-4 från morgonen småningom tilltagande. På eftermiddagen syd till sydost 5-9 och ikväll.

upp till 11 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring syd 2-6 och god sikt. Bottenhavet omkring syd 2-6 från eftermiddagen tilltagande och i natt 5-9. På eftermiddagen lokalt dimma. Kvarken nordost 4-8. I kväll varierande riktning i natt syd till sydväst. Från eftermiddagen lokalt dimma. Bottenviken omkring nord 3-7. I kväll omkring nordost och i natt omkring ost. I kväll lokalt dimma eller regn, mest god sikt. Och på Saimen blåser vind väst till nordväst 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen varierande riktning och från kvällen syd till sydväst och god sikt. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.

0: Motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
1: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Därför ser ju ofta bilarna väldigt speciella ut. Man har alltid ganska vild grafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
0: Kim Björklund i Sportliv, nu på arenan.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Lisa Stansfield hör vi här all around the world när klockan är 6:26. Och du lyssnar på Yle Vegas morgon idag, måndag 1 juni. Här i studion Katarina Lind och Mika Kokkola. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du står här och gäspar mycket. Jag tror att en och annan finländare kan vara lite trött den här morgonen och har varit med och firat något stort i natt.
1: Jag tycker att jag gäspar. Jag känner mig ännu sådär exalterad nästan. Pigg av det som hände.
0: Mm-hmm. Jag tyckte jag såg en liten gäspning här, men Micke erkänner åtminstone ingenting.
1: Nej, nej.
0: Nåja, men i alla fall så är Finland världsmästare i hockey nu då för 5:e gången.
1: Så blev det efter en mycket spännande match. Jo, jag erkänner, jag vakade allt för länge för att nu börja jobba egentligen, men ett par tre timmar går det nog alltid att skärpa sig. Ja, vad ska man säga? Det blev väl nog en hel del firande, tror jag, eller vet jag, på gator och torg runt omkring i Finland och svensk Finland.
0: Mm, och det var då världsnationen Schweiz som Finland mötte då här i den här spännande avgörande matchen, och faktiskt så blev det ju förlängning också för att avgöra det hela.
1: Mm, och då satt jag där och tänkte att du gör nu snabbt ett mål så jag kan gå och lägga mig.
0: Och det var då

0: konsta Heleniusen som gjorde matchens enda mål.
1: Ja, men det tog ju något, vad var det, 9-10 minuter innan det hände. Det var ett snyggt mål han gjorde. Från att stå nästan helt stilla fick han ändå fart för att kunna skrinna runt halva planen och alla schweizare och få en bra vinkel på målet och få iväg ett jättefint skott.
0: Mm. No, men var det något annat sådär som du noterade när du tittade och tänkte att wow, eller något speciellt sådär?
1: No, jag gjorde bort mig efter en jättefin första period som Finland spelade. Sen kom de två utvisningarna där i slutet då, och 5-3 då, vilket ju är ganska tufft. Och då svängde nog matchen där i andra perioden till Schweiz för det. Finland fick aldrig riktigt tag i sitt spel igen. Och då där i pausen till den tredje så var jag nu i kontakt med några bekanta och sa att ja, det kan nog gå dåligt för Finland nu. Vi har tappat rytmen av spelet och så här. Och jag fick nog höra det efteråt här redan. Att det gick inte som jag trodde.
0: Mm. Och här är härliga bilder här på svenska.yle.fi från den här stora festen då på Salutorget i Helsingfors, speciellt där folk samlades. Och Micke, ikväll kan man ju se lejonen också när de ska firas.
1: Ja, jag tänkte redan fråga om du har skaffa dig en bussbiljett för att kunna vara vid Olympiastadion ikväll. Där börjar folkfesten klockan 18, men man måste vara god tid där man får en bra plats framför scenen. Sen tror man, festen börjar då 18 vid Olympiastadion, alltså utanför där på fältet där. Sen beräknar man att guldlaget då dyker upp där ungefär klockan 19:30.
0: Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins hör vi här. Love in Exile.

0: Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Ja, Micke, här står vi i studion båda med hörlurar på och lyssnar på sändningen. Mm. Och jag vet att jag brukar ha på ganska hög volym i mina lurar, för jag vill höra alla små nyanser.
2: Nu ska vi riktigt prata ut här. Ofta när du har haft sändningen och jag sen tar över där du nu är, så måste jag nog skruva ner en hel del. Så du har faktiskt jättehögt, och jag har någon tänkt att säga att, att kanske du borde vänja dig med lite lägre volym.
1: Men jag vet att du någon gång också har erkänt att du brukar ha ganska hårt du också.
2: Ja, jag har hårt, men du...
1: Jag vinner dig.
2: Du vinner.
1: Ja, men det här är kanske någonting att tänka på, för vi skriver också på webben här om att många riskerar hörselskador av att lyssna på för hög volym i lurarna. Och faktiskt, enligt en studie, så är 1 miljard personer i världen mellan 12 och 34 år i riskzonen. Det låter ju inte så bra.
2: Det är väl alla som ungefär går omkring då med pluggar i öronen och hela tiden är uppkopplade och lyssnar på ett och annat, tror jag. Alla är i riskzonen som lyssnar mycket på musik, skulle jag säga.
1: Och det är ju det luriska med de här skadorna, att de kommer så här smygande.
2: Så är det ju. Det är klart, om man är på någon konsert eller utsätts för jättehögt ljud plötsligt, så då märker man ju det runt i öronen, och man kanske till och med tappar hörseln för en stund. Och det är ju ett sätt då att skada sin hörsel och så. Men sen just det här med att, som du, ha hög volym hela tiden. Så det belastar hörselorganen också.
1: Ja, och då kan konsekvenserna bli att man till exempel inte uppfattar prat lika tydligt som förr. Så sen när du försöker säga något åt mig, så jag inte helt enkelt, kanske beror också på andra orsaker, orkar inte lyssna på dig. Nej, jag skojar. Men ja, det här är ju ganska viktigt att tänka på faktiskt, att man kanske kan lite dra ner på volymen. Och tydligen också sen här enligt den här studien så det finns ju faktiskt då ingen medicin, då det vet vi ju, som botar bullerskada. Men så har man också ökad risk för demens. Och det kopplas till det här då att man kanske drar sig lite undan sociala sammanhang och så här, sen om man tycker att man inte hör vad folk säger.
2: Jo, det är klart. Om man hela tiden inte uppfattar vad folk säger, så är det ju ett handikapp som ju säkert påverkar lite hur mycket man umgås med människor. Och i förlängningen kan det påverka sen då din kapacitet, hur din hjärna... hur du själv blir som människa. Men jag tycker att det där var lite långsökt. Det finns nog värre problem med nedsatt hörsel.
1: Vi får ta mera kaffe istället, så kanske vi motverkar den här demensen på det sättet. Jessica Andersson, ingen kan älska som vi.

Ingen kan älska som vi, hör vi här i Yle Vegas morgon. Och gällande vädret idag så kan jag berätta att i södra Finland kommer det att vara växlande molnighet och uppehåll. Det blir 17-20 grader. Och i landets mellersta del regn och lokalt oska. Och varning för terrängbrand gäller i flera olika landskap. Brad Paisley är det här. Mud on the Tires.

Har någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne? Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen? På onsdag pratar vi i programmet Lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in

0: Dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi, så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.
2: Och alldeles strax här så blir det andrum i Yle Vega. Före det hör vi Selena Gomez, Lose You to Love Me. Jag heter Katarina Lind. Ha en fin dag.

Det är någonting med ett mycket litet barns blick. Barnet har kommit till jorden nyligen och rimligtvis kan han eller hon inte ha så många minnen eller tankar. Men ändå kan det kännas som om den lilla skulle sitta inne med någon djup kunskap. Någonting lite hemlighetsfullt och gåtfullt. Jag minns att jag tänkte så många gånger då min egen son var mycket liten och jag satt med honom i famnen och såg in i hans blåa ögon och såg den där märkligt klara och djupa, allvarliga och forskande blicken. Under de senaste åren har jag

haft förmånen att umgås med flera mycket unga barn. Och alla har de lärt mig någonting. Och speciellt mitt eget barnbarn har verkligen satt mina känslor och tankar i rörelse. Jag har tänkt över det här med att vara som ett barn. Och vad det innebär att vara tillsammans med barn. Om det ska jag som heter Hedvig Långbacka tala i veckans andrum i Yle Vega. Många av er känner säkert till den engelska författarinnan Pamela Travers. Hon skrev en rad böcker om den fantastiska barnflickan Mary Poppins. Jo, och det är just på de böckerna den berömda, världsberömda musikalen är baserad. I en av de här böckerna får Jane och Michael ett litet syskon. Och den här lilla varelsen kan under de första månaderna av sitt liv prata med fåglarna som sitter på fönsterbredet, med ekorren i trädet utanför och med husets katt. Och de har riktigt trevliga samtal. Men ganska snart har den här förmågan gått förlorad till kattens, ekorrens och fågelns stora sorg. När blicken vänds utåt har barnet förlorat kontakten till naturen. Det här är ju en fantasi, en saga, men någonting i den väcker genklang hos mig. Det är den där klara, öppna, men samtidigt forskande blicken. Rimligtvis vet nykomlingen ingenting alls om världen, som sagt. Men å andra sidan, hur kan vi veta det med säkerhet? Kanske vi föds med något slag av medvetande om någonting viktigt. Den där djupa blicken brukar försvinna när barn börjar kommunicera på allvar med de som tar hand om dem. När det börjar glittra i barnaögonen som gensvar på gullande och kittlande. Små leenden. Så ska det vara. När jag ganska ofta, och allt oftare numera, har undrat vad Jesus riktigt menar då han uppmanar oss att bli och vara som barn, har jag tänkt på den här forskande, fina blicken och dess djupa allvar. Kanske en del av det han talar om är denna förutsättningslösa, allvarliga undran. Kanske den inte alls finns. Kanske barnen inte tänker någonting alls. Vem vet? Men om jag tänker på vad det här kan lära oss, så tror jag att det är alldeles nödvändigt för oss, i vilken ålder vi än är, att vi emellanåt försöker förhålla oss granskande och öppna till det vi tror oss veta. Vi måste förundras.

0: Finland har vunnit VM-hockeyguld. Finländare har firat på torgen runt om i landet. Nu behöver arbetsgivare inte längre motivera visstidsanställningar. Bland studerande råder oro för det. Äldre människor har svårt att bestämma om vården inför döden. Dagens system med vårdvilja möter kritik på läkarhåll. 1 juni har rätt varmt väder och växlande molnighet. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Finland tog VM-guld i ishockey vid midnatt. I finalen slog Finlands lejon värdlandet för turneringen Schweiz med 1-0. Efter en spännande match där det stod 0-0 efter ordinarie speltid, Konsta Helenius gjorde Finlands segermål i matchförlängning. Och här hör vi en annan av de synligaste spelarna, anfallaren Anton Lundell.
1: Det känns ganska otroligt just nu att där var vi på förlängning efter en så här tuff match, så känns otroligt, och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: Det här världsmästerskapet är Finlands femte. Runt om i landet hade rapporterats om folkfester på torgen under natten. Vår reporter Jonathan Fagerholm var ute i Helsingfors natten.
2: Det rådde länge en nervös stämning bland skaran av ishockeysupportrar som samlats vid Salutorget i Helsingfors. Nervositeten förvandlades snabbt till obeskrivbar glädje efter Konsta Helenius förlösande fullträff i förlängningen. Det dröjde inte länge innan festen var i full gång. Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
3: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
4: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
5: Ja, så tillräckligt länge tog det för dem att få in den här pucken, men riktigt bra, riktigt bra.
2: Vad betyder det för er?
5: Ja, så där helt semi-mycket.
3: Nu är det nog fint, det har varit länge sedan sist. Otroligt fint, grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se.
4: Det betyder mycket, men det är jobb imorgon så man måste ändå ta lugnt.
5: Ja.
2: Det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit. Nu är det guld, nu ska vi dricka kalja.
6: Här i klippet hördes Adrian Floman, Björn Sjöblom, Walter Wallén och Rasmus Lindblom som alla har samlats för att fira världsmästerskapet i ishockey.
0: Och hockeylandslaget kommer hem till Finland med ett charterplan idag. Och hockeyförbundet arrangerar en folkfest in vid Olympiastadion i Helsingfors med startklockan 18 ikväll. Så morgonens övriga nyheter. Från och med idag försämras anställningstryggheten för en del finländare. Den nya lag träder nämligen i kraft som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan någon motivering. Bland studerande finns oro inför förändringen, säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
7: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
8: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen. Den slår enligt henne mot de svagaste i samhället.
9: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
8: Företagarna i Finland välkomnar däremot det att företagare framöver inte behöver motivera varför de anställer en person bara för en viss tid. Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig vid företagarna i Finland, säger att förändringen är till fördel, speciellt för små företag som vill testa på att anställa.
10: Niin se voi madaltaa sitä työllistämisen kynnystä, että kyllä se on meidän mielestä oikein tervetullut uudistus.
8: Han tycker inte att lagförändringen leder till större osäkerhet på arbetsmarknaden för de unga, eftersom lagen bara ger möjlighet till ett tidsbundet kontrakt, inte flera i rad. Han håller inte heller med kritikerna om att den nya lagen är diskriminerande mot kvinnor. Däremot kan den enligt honom göra det lättare för vissa svårsysselsatta grupper att hitta ett jobb.
10: Niin se voi helpottaa just tämän tyyppisten ryhmien työllistymistä, millä sitten voi olla haasteita siinä muuten, mutta ei sillä niin

0: mun mielestä sukupuolikysymystä saa.
1: Reporter här var Carmela Walder. En av 10 unga som studerar inom en yrkesutbildning är i behov av mera stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. En del ligger så illa till att de inte överhuvudtaget kan delta i undervisningen, visar en utredning från Kommunförbundet. Enligt rapporten berörs 10 000 unga i hela landet som skulle behöva mera stöd under sina studier. Och det finns brister i finländarnas möjligheter att uttrycka en vårdvilja, det vill säga möjligheten att på förhand meddela hurdan vård man vill ha i livets slutskede då man inte längre kan uttrycka sin vilja. Dagens dokument om vårdvilja är otillräckliga, säger Tuomo Hari som är specialistläkare i anestesi och intensivvård.
2: Innan man dör, det är ganska ofta att man kan inte längre uttrycka sin vilja. Och det är inte bara patienten som berörs med det här. Jag skulle säga att alla vuxna finländare som jag talat med, de har någon anhörig, att de har tänkt att har det gått så verkligen som hen skulle ha velat.
3: Tuomo Hari har sett vilket stort lidande det förorsakar när det är oklart hurdan vård en människa hade velat ha i livets slutskede. Anhöriga kan våndas i många år efter en sån händelse. Den här situationen försöker många undvika genom att upprätta en vårdvilja, medan man fortfarande har förmågan att dokumentera den. Det saknas statistik kring hur många finländare som har lagt till en vårdvilja i webbtjänsten Mitt Kanta, men dessvärre spelar det i dagsläget nästan ingen roll om man har ett sånt dokument eller inte, säger Tuomo Hari.
2: Det är omöjligt att formulera en sån vilja som skulle vara så specifik för att man skulle ha nytta av det när man gör beslut.
3: De flesta allmänna vårdtestamenten tar endast ställning till frågor som återupplivning och intensivvård. Men oftast behövs ett vårdtestamente snarare i situationer som uppstår efter att man har passerat gränsen för när intensivvård och återupplivning kan komma på fråga. Nu vill Harry täppa till den här luckan i vårt vårdsystem. Han har utvecklat webbverktyget hoitotahto.fi, en tjänst där var och en kan gå in och ta ställning till en rad olika scenarier. Efter att samtliga val är gjorda formulerar verktyget ett vårdtestamente som kan förstås av alla på samma sätt.
2: För att veta vad den här personen skulle ha velat måste vi få liksom bättre information av vad hen tänker.
1: Och den här webbtjänsten hoitotahto.fi ska lanseras i höst, också i svenskspråkig version. Reporter här var Moa Mattfolk. Idag återvänder Folkpensionsanstaltens generaldirektör Lasse Lehtonen till arbetet efter en längre sjukledighet. Den 64-åriga Lehtonen blev akut sjuk på flygplatsen i Bryssel och har varit sjukskriven det senaste halvåret. Han har själv uppgett att det handlade om förhöjt tryck i hjärnan. Finlands klimatpanel har publicerat rekommendationer för hur man kunde minska utsläppen från jordbruket. Klimatpanelen talar för att skära ner på jordbruksstöden och istället använda en del av pengarna till att minska utsläppen. Vi behöver också äta mindre kött och mer växtbaserat, anser klimatpanelen. Men sådana förändringar är långsamma. Betydligt effektivare och snabbare skulle det vara att få ner utsläppen från torvtäkterna. De har tidigare dikats ut, men om man istället höjer grundvattennivån i dem så bromsas nedbrytningen av kolförrådet, säger klimatpanelen. Dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll i landet förekommer regnskurar. Temperaturen ligger mest mellan 15 och drygt 20 grader. I norr är det svalare. Och det varnas för terrängbrand i landskap i söder och väster.

0: Yle Vega.
1: Maroon 5 var det vi hörde där, Harder to Breathe. Klockan är 13 minuter över 7, det är den åboländska sändningen som har kört igång här. God morgon idag, den 1 juni då det officiellt då är sommar. Här i studion det är jag, Marie Söderman, Nora Engström med nyheterna och Pietari Matilainen, vår morgonreporter. God morgon på er.
2: God morgon.
1: Vi är en trio som har sovit mer och mindre kan man väl säga. I det här fallet kanske mindre i och med att det var hockeymatch igår och Finland blev världsmästare. Hur mycket sovet blev det för er del?
2: Jag kollade nog matchen till slut.
1: Ja.
2: Jag kunde inte hålla mig.
3: Jag bestämde att jag ska kolla egentliga speltiden och så var det 0-0. Så nu ska jag nog gå och lägga mig. Så låg jag vaken och stirrade i taket. Men nej, jag ska gå tillbaka. Tur det!
1: Ja. Så ni sov hela så, matchen?
3: Ja.
1: Och då blev det inte så mycket sovet. Jag gick och la mig före förlängningen. Så jag missade det här härliga, sen riktigt den avgörande minuterna. Men det är ju, jag tror det är många som är i samma situation. Det är lite segt den här då folk har tittat på guldmatcherna.
3: Ja, men det var värt det.
2: Ja,
1: visst det. Och vi ska höra här faktiskt hur det har firats på flera håll. Och så här lät det på gatan i Åbo efter att det blev guld.
2: Det är så här finländsk karnevalstämning.
1: Ja, det var vi verkligen. Där vi ett tiden i natt lät det så här. Och
3: så den som missade hur det gick så kanske vakna och förstod vad som hade hänt.
1: Ja, precis. Nu blev det guld. Mm. Och sen var det faktiskt också folk som sjöng på Salutorget. Ganska bra stämning. Men nu här...
2: Vackert.
1: Ja. Absolut. Men nu när vi gick över Salutorget här i morse, så du såg väl, Pietu, någon som ännu firar här klockan 6 i morse?
2: Ja, jag cyklade där förbi torget lite innan klockan 6. Då såg jag en person som hade Finlands matchtröja på sig. Faktiskt, jag måste passa på att nämna hans, alltså det här namnet på ryggen var Komarov. Så legendarisk spelare, spelar inte längre för Finlands landslag, men jag tyckte om det. Oh, wow.
3: Men det var inte Helenius, det kan kanske det inte... kanske nästa år som alla har den skjortan sen.
2: Ja, det här var helt tydligt någon som har varit med förr.
1: Och du nämnde också att du hade en kompis som var i flyget nu under matchen.
2: Ja, jag råkar känna en person som var på semester och startade igår kväll mot Finland på hemresa, och det var knappt de hade hunnit landa så ropade någon när man fick då telefonen och internet tillbaka och så här. Ja. Så ropade någon att Finland är världsmästare.
1: Härligt, ja, men ja. Just när det blev guld så var de uppe i luften.
2: Radioskugga då.
1: Men sen blev det klart. Vi kommer att höra förstås en hel del här under dagen kring det här, och det blir ju sen firande i Helsingfors ikväll.

0: Håkan Hellström, det här med hon är en runaway. Ja, många lever säkert lite i ett hockeyrus den här morgonen, men vi ska också prata om en hel del annat här i den åboländska sändningen. Bland annat om sommarens olika kryp så här, då det faktiskt då är den första officiella sommardagen, den 1 juni idag. Vi ska uppmärksamma bin nämligen, och vi har talat med en butiksägare i Åbo som upptäckte att han har fullt av bin, Ville Ojanen heter han, har fullt av bin i husväggen. Han har en blombutik och de vaknar på morgonen så här när blommorna ställs ut på trottoaren.
1: Kyllä mä varsinkin aamuisin, kun avaan tuon oven ja laitan noi rullakot pihalle, niin kyllä siellä kyyne käy päivisin tuossa vähän maistelemassa. Ne on sellaisia pölyttäjiä, että ei niistä mitään harmia ole ollut, että
0: Alltså blombutik har han, Ville Ojanen, på Allégatan i Åbo, och han konstaterar att husets bin som bor i väggen inte besvärar honom. Han uppskattar dem som pollinerare. Det är inte kanske alla som tänker lika, men vi kollar upp lite, vad är det för bin som kan flytta in i en vägg så här som de har gjort just i centrum av Åbo på Allégatan. Och den här väggen har röda keramiska fasadskivor, och sen mellan skivorna finns ett mellanrum då, och där går de in i ett litet hål i väggen. Och de är så pass stora ändå de här, man på håll kan tro att det handlar om getingar. Men vi har talat med biodlaren och biexperten Titti Edfeldt, som har sett bilder och videor på husets insekter. Och bad henne kommentera, vad handlar det om? Vad är det här?
2: Det är inte geting, utan det här visar sig vara ett tapetserarbi. En av våra arter, de här vilda solitärbina som finns i vår natur och som vissa år förekommer i större mängder än normalt.
3: Och det där, de kryper ju som in i de här hålen i den här väggbeläggningen. Det är en keramisk gavelvägg med hål i, som enligt fastighetsbolagen har hål för att det här keramiska materialet ska andas. Och här verkar de här bina stortrivas. Varför och vad gör de?
2: Jag tror säkert att de trivs där. De har hittat hål som passar för deras ändamål. Alltså, det som de här bina är ute efter är en säker boplats. Det är säkert en varm vägg, med tanke på färgen på huset så värmer solen bra upp det. Och det som de här bina gör är att de tar sig in och undersöker hur lång den här eventuella gången är, och så lägger de ägg längst in. De vill alltså föröka sig på våren eller för sommaren, och så söker den, det är en fin boplats, och det här är ju då honorna som kommer in och lägger ägg, och sen kommer det att proppa igen det här hålet. Kanske i det här fallet kommer det att tapetsera in sina bebisar där längst in. Och det är vanligtvis flickbina som kommer längst in, och sen kommer det pojkbin längre ut, och så är det tomt en bit för att inte fåglarna ska kunna hacka ut dem därifrån. Och så fixar de ut sig själva när de är klara och kläckas, de där små barnen.
3: Och hur lyckas den här honan, bimamman, placera flickbinorna längst in och pojkbinorna lite längre ut?
2: Nu ser du, det här har jag nu råkat läsa, och jag vet, jag kan inte 100% säkert säga att det gäller just de här bina, men så funkar många av de här vildbina, för att det är då flickbina som ska föra arten vidare, och därför ska de vara säkrast. Så det funkar, jag tror inte att kanske bimamman vet om att nu ska jag göra så här, hon bara gör det för att hennes hormoner säger att nu är det så här, och då gör hon så. Och det är vanligtvis, så är de här vildbina som söker sig till hus och bostäder, det är inte farliga, det är inte aggressiva i någon mån. Det kan hända att de kan sticka om de krockar med någon, men många av de här vildbinarterna har inte ens någonting att sticka med.
3: Okej, och när jag var och fotade dem så de var mycket ointresserade av mig, fast jag var väldigt nära. Och sen sa grannarna också att de verkar inte vara speciellt intresserade av att flyga in i huset heller.
2: Nej, de har inget ärende dit. De hittar ingen mat där. Det är ju liksom maten och boplatsen som är det viktiga. Och maten, den kan vara vad som helst som ger nektar och pollen. Det är det de behöver.
3: Då talar vi alltså blommor då?
2: Då talar vi om blommor eller träd, blommande lönnar, blommande. Det kan vara så att de liksom den här övervintrande bihonan kommer sig ut i världen just i samband med att till exempel lönnens blomning är som bäst, för då får hon sin första mat där. Det är väldigt mycket baserat på vad det finns för mat. Och det är liksom, det fungerar så bra i naturen om vi inte är där och petar och roddar.
3: Titti Edfeldt, det här är alltså frågan om ett tapetserarbi. Mm. Hur ser det här ut? Om man har där hemma ser olika bin, så hur skulle du beskriva det här tapetserarbiet? Det ser ju absolut inte ut som en geting, det ser jag till och med. Att det är inte lika färggrant och det är lite kanske mera hårigt. Hur skulle du beskriva det?
2: Det här tapetserarbiet är gult på magen,

0: att det såg ut att vara ett bi som är mellan 6 och 8 millimeter långt, det vill säga ganska stort för att vara ett vild bi, så kom jag till att det här är ett tapetserat bi. Det enda man ska, tycker jag, akta sig för, så det är getingarna som är oberäkneliga och flyger som dårar. Och de är svarta och gula alltid. Mm. Kom ihåg det.
1: Och de sticker. De här bierna, så de är inte ute efter oss.
0: De är inte ute efter oss. Så de kan, det finns någon art som kan sticka. Så att, och de har så små korta gaddar att har du kläder på dig, så de kommer inte igenom. Så det är ingen fara. Låt dem vara i fred. De försvinner ganska fort sen. De tar höst ganska tidigt, de här.
2: Mm, så sa alltså biodlaren och biexperten Titti Edfelt, här intervjuad av Andy Ödman. Så ofarliga vildbin bedömde hon alltså att det handlar om, som trivs i en vägg i centrum av Åbo.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant var det. Superlim och Silvertejp. Klockan är 7:30, det är dags för nyheterna. Norra Engström är också här och vi börjar med miljöfrågor och varför det luktar illa på vissa håll i Östersjön. Det här försöker forskare på Utö ta reda på.
1: Det luktar illa i Östersjöns vikar, särskilt under sommaren när cyanobakterierna blommar. Och forskarna har upptäckt ämnet metantiol som luktar ruttet ägg är en stor orsak till den här stanken. Metantiol kan också påverka klimatet genom att bidra till molnbildning och om Östersjöns tillstånd förbättras och cyanobakterierna minskar så skulle också de här luktproblemen bli mindre.
0: Och vi ska höra mer om det här i vår sändning alldeles strax. Och skolavslutningsveckoslutet gick för det mesta lugnt till, det meddelar polisen.
1: Ja, åtminstone här i våra trakter i sydvästra Finland. Fredagskvällen var lugn, men på lördagskvällen

0: så hade polisen fler uppdrag. Och på lördagen fick polisen fler larm om berusade ungdomar på offentliga platser såsom i parker. Och i Åbo fördes 9 minderåriga till en tillnyktringsstation på grund av berusning. Men enligt polisens uppgifter har skolavslutningsfirandet inte orsakat några allvarliga skador eller olyckor här i våra trakter.
1: Och när vårdare i egentliga Finland slår larm om undernärda äldre?
0: Ja, närvårdare som jobbar inom välfärdsområdet Varha kräver att matförsörjningen vid boenden för äldre och funktionshindrade utreds och åtgärds så fort som möjligt. För ungefär ett år sedan så bytte man till centraliserad matdistribution i de flesta serviceboendena och maten levereras nu 2 gånger i veckan fryst eller kyld och värms upp på plats. Och i ett ställningstagande säger närvårdarna att maten inte alltid ser aptitlig ut eller smakar bra om man har sett tecken på undernäring hos de äldre och fler trycksår. Och personalen har tagit upp problem med serviceproducenten Karea och sina chefer, men det har inte lett till tillräckliga förbättringar. 12 fackavdelningar inom facket Super har skrivit under det här ställningstagandet.
1: Och Stiftelsen för naturarvet har utökat sitt naturskyddsområde i Inikorp i Korppu med 4,8 hektar.
0: Det nya området kompletterade drygt 43 hektar stora naturskyddsområdet som inrättades för 2 år sedan. Och köpet finansierades genom en donation från Finlands naturskyddsförbunds krets i egentliga Finland. Och en bilist dog i Pöytyä igår. En utomstående larmade klockan 5 på morgonen polisen om en personbil som hade kört av Hinnerjoentie och fordonen hade fått omfattande skador. Personen som larmat myndigheterna upptäckte en livlös person i bilen och polisen utredde vad som orsakade olyckan och bilistens död.
1: Ja, och idag den 1 juni, hur ser vädret ut?
0: Ja, idag utlovas växande molnighet och uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 17 och 20 grader och på skärgårdshavet vind omkring syd 2-6 meter i sekunden.

0: Alanis Morissette med Ironic var det här. Vi har ju fått känna av riktig sommarvärme det här veckoslutet och än så länge så känns det väl som att sommaren är ganska härlig med sån här krispig grön färg och grönska och doftande syrener och fågelkvitter och så vidare. Men ju längre vi går in på sommaren så dyker också så här mindre trevliga saker upp, och en sak som många säkert har märkt att det på havet i Östersjöns vikar och stränder inte alltid doftar så gott, snarare riktigt illa. Sommartid när cyanobakterierna blommar, då kan den här lukten bli så kraftig att båtfolk flyr från vissa hamnar och vikar för att det är så kraftig lukt. Och nu försöker forskare på Utö ta reda på exakt vad det är som orsakar en sån här lukt. Och den här upptäckten kan få betydelse för klimatet. Vi ska höra utebon Hanna Kovanen som berättar hur hon som fast bosatt i ytterskärgården har upplevt det här med illaluktande hav, illaluktande vikar.
1: No, när blågrönalgerna börjar blomma, i synnerhet då de där cyanobakterier blågröna som är innehåller gift, så när det samlar sig sen i stranden här, så då blir det ju turkost och så börjar det lukta. Och sen så kommer det upp mot strandstenarna, då luktar det ju nog. Att det är inte så trevligt. Men vi har ganska bra hamn här, så det blir inte så där hemskt äckligt här, ganska sällan. Och beroende på vindarna, hur stora bälten av de här algerna strävar här kring Ålands hav och Skärgårdshavet och kanske österom mot Nyland och sådär, så blir vi ibland så att vinden vänder just när de kommer hit, och så blir det inte så hemskt dåligt någon sommar. Men det finns nog hamnar som får lätt i sig av de här bältena riktigt, och då kan det nog lukta riktigt illa, och ingen vill ju gå och simma och sånt. Och jag går inte heller och simma, utan jag sköljer om det finns, jag vet att det finns fast vågorna har brutit sönder, att det finns, man vet att där finns, för att vi har ju här station som mäter det, och då vi får veta att om det är giftiga alger i vattnet eller inte, då brukar jag nog skölja mig med färskt vatten på.
2: Hur skulle du riktigt beskriva den här lukten?
1: Asi. Ja, det är nu sådant. Det är liksom förruttnelse nog, men sen är det lite stickande kanske.
0: Sa Hanna Kovanen alltså, som intervjuades av Niklas Lundqvist här. Och på Utö atmosfär- och havsforskningsstation pågår just nu ett projekt finansierat av Finlands Akademi för att lösa det här mysteriet med lukten. Och år 2018 identifierar forskare en förening i Östersjön som man inte tidigare har känt till, metantiol. Och det här ämnet är en svavelförening som luktar ruttet, ungefär som ruttet ägg, och näsan känner av det här i riktigt små mängder. Och marinbiolog Kajsa Kraft från Finlands miljöcentral, hon bekräftar att den här svavelföreningen luktar riktigt illa.
3: Pahalle se haisee, mutta siis sehän on rikkiyhdiste, joten tämmöinen vähän niin kuin ehkä mätäkananmuna voisi olla sellainen kaikista lähimpänä ihmisille niin kuin tuttu hajuajatus.
0: Och metantiol förekommer i störst mängder under cyanobakterieblomningen, men exakt hur det bildas, så det är fortfarande en gåta. Men det finns tre möjliga källor enligt Kajsa Kraft.
3: Joko noi makrolevät, eli isommat pohjassa kasvavat levät, tai sitten ihan nämä mikroskooppiset levät, eli kasviplanktonit, tai niiden yhteydessä elävät mikrobit, eli bakteerit, niin nämä on se kolme semmoista lähdettä tälle metaanitiolille.
0: Ja Kajsa Kraft berättar att det kan handla om större makroalger på botten, mikroskopiska växtplankton eller bakterier som lever då i samband med de här algerna. Att det är det som ligger bakom den här stanken. Men genom att matcha metantiolnivåerna med förekomsten av olika alger, så kan forskarna se mönster. Och under vårblomningen, som domineras av andra alger än cyanobakterier, syns inte lika stora mängder metantiol. Men när det inte finns mycket alger alls, så då kan nivåerna ändå vara höga. Och då är bakterier troligen källan. Men om forskarna lyckas identifiera källan till metantiolen, så kan kunskapen bidra till att förstå Östersjöns processer bättre. Men för att bli av med problem med luktande vikar sommartid, så krävs bredare åtgärder.
3: Ne sinileväkukinnat on siellä, jos ne on se, joka aiheuttaa sen, tai niiden yhteydessä olevat bakteerit, niin silloin pitäisi olla sitten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, tuleeko niitä sinileväkukintoja, jolloin sitten puhutaan taas laajemmasta Itämeren niin kuin tilasta, missä tilassa se on ja sen eteen tehtävistä toimista.
0: Kajsa Kraft från Miljöcentralen säger att eftersom det finns en stark koppling mellan de blå-gröna alger och de här luktolägenheterna så finns det inte några snabba lösningar för att åtgärda det här problemet. De här blå-gröna algerna och cyanobakterierna får vi inte så lätt bort. Så det handlar om hur hela Östersjön mår och hur man minskar på förekomsten av cyanobakterier i havet, poängterar Kajsa Kraft. Och redaktör här var Niklas Lundqvist.

0: Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Klockan är 14 minuter i 8 här i den åboländska morgonsändningen. God morgon, god morgon. Och som en och annan säkert noterade sent igår kväll eller har märkt nu på morgonen, så har ju Finland blivit världsmästare i hockey då vi vann över Schweiz sent i natt. Och det här har firats på olika håll, bland annat på Salutorget i Åbo, så blev det faktiskt riktigt folkfest. Massor med folk var ute på torget och det lät på olika sätt. Vi har ett litet ljudklipp här då folk firar och sjöng Vårt land.

0: fin stämning. Och det har ju firats ganska vilt på Salutorget ibland, det har klättrats på tak och så vidare, men Nora Engström, nu hade väl inte rapporterats om något desto vildare fester i alla fall?
1: Nej, hittills hade det ju inte kommit, och det var ju väl så då senast när Finland vann VM-guld, så var det väl, då byggde man ju nu på torget och folk klättrade upp på de där paviljongerna och hoppade på dem, och man utredde ju något skador, och sen efteråt var det inte så.
0: Jo, det blev bucklor i det här nya taket.
1: Ja, men jag kollar faktiskt, alltså det finns ju en sån här realtidskamera vid Salutorget, man kan kolla liksom, då sen den här matchen hade avgjorts, gick jag och kolla.
0: Mitt i natten.
1: Jag måste ju kika, att jag är det nu sen så att det var så här torille också i Åbo, så att man samlade sig på torget för att fira, och det strömmade in folk. Men sen var det, sen en polisbil körde så här sakta in på torget, så de måste säkert inte kolla också att hur det. Men åtminstone hittills har vi nog inte fått någon rapport om att det skulle ha varit något oroligheter på det sättet. Hoppas inte ha varit
0: heller. Just det. Mm. Och jag såg att i Helsingfors så hade man ju redan i god tid klätt in den här Havis Amanda-statyn med så här enormt höga skivor, för att där brukar ju folk kliva upp och klättra på den, och statyn var inte bra av det.
1: Och jag såg faktiskt, det finns den här sociala mediekanalen, eller det här Jodel. Så där hade de skrivit igen, men vart klättrar vi här i Åbo då? Vilken staty ska vi klättra på när vi inte har den här? Jag vet inte vad som är svaret, men nu, hoppas ingenstans, man ska kanske nog inte göra det.
0: Nej, precis. Och den här paviljongernas tak, så de tål inte det här. Men jag såg någon notis någonstans om att en psykolog som hade kommenterat det här, att vad beror det på att folk vill klättra?
1: Ja, jag klä av sig och liksom, det är sådana segerryra som få så här ett utlopp liksom.
0: Ja, men det är tydligen något sånt här att man känner en överlägsenhet och människan har behov av det här. Det där kan någon annan uttrycka bättre, men att helt klart så vill folk klä av sig och klättra när man firar till exempel VM-guld. Och många var ju ute då på stan sent, kanske lite segt den här morgonen då man har sett på matchen. Finska Yle här i Åbo hade en reporter ute på torget igår och talade med en man då klockan var lite före ett, och vi ska höra ett klipp av det, för han fick frågan att Johanna, nu är du ute och firar, nu är klockan här lite före ett, att vad händer nu härnäst, och så här sa han.
2: Mitäs tässä? No kohta varmaan joutuu menemään nukkumaan, kun aamulla pitää mennä töihin.
3: Ei kai kovin aikainen aamu.
2: Ei ole hirveän aikainen, onneksi.
0: Ja, så vad ska man nu här, att snart måste man väl gå och lägga sig. Och så fick han frågan att ska du stiga upp tidigt? Nej då, som tur inte så jättetidigt. Så att säkert några timmar sen hade det blivit för den mannen i alla fall. Men roligt.
1: Verkligen, ja.
0: Och
1: ja,
0: mera firande i Helsingfors. Lage kommer väl hem nu då sen ikväll, och så blir det firande i Helsingfors vid sextiden.

0: Elias Kovanko var det här Move On.
1: Motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
2: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Man kan se ju ofta bilarna väldigt speciella ut. Man har alltid ganska vild grafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
1: Kim Björklund i Sportliv, nu på arenan.
0: Och den åboländska sändningen fortsätter här. Måndag morgon 1 juni har vi idag. Och skolornas sommarlov har börjat så officiellt, och det är många som har uppmärksamma sådana som har blivit färdiga. Jag har säkert varit på en och annan examensfest här under veckoslutet. Pietari Matilainen är med här också.
3: God morgon, god morgon.
0: Har du firat någon här under veckoslutet?
3: No, jag hade tyvärr inte chansen att gå på någon studentdimission i helgen. Det skulle vara jättetrevligt. De är jättekiva tillställningar, men var du på någon?
0: No, alltså, faktiskt råkade det så att vi uppmärksammar 4 olika studenter. Oj. Så det var ganska så korta besök i flera olika trädgårdar, men nu är det ju...
3: Festhopping.
0: Ja, precis. Så kanske man kan kalla det. Så att studenter och förstås folk som har fått yrkesexamen har firats under veckoslutet och andra också som har gått ut.
3: Jag måste fråga, en viktig aspekt av de där festerna är alltid, vad var den godaste maträtten eller någonting som du bjöds på där?
0: Oj, det var så jättemycket. Den här gången tror jag att någon sån här god sallad vinner. Folk är ganska kreativa.
3: En fräsch sallad.
0: Ja, man kan göra så många olika grejer av goda sallader.
3: Ja.
0: Men det har ju kommit också här nu under veckosluten så här gymnasieranking. Det finns ju flera olika av dem, men att det här är då en som väl anses vara en sån här ganska bra, där man inte
3: så är det.
0: Mäter bara hur många laudator folk har fått.
3: Nej, för att grejen med, vad ska vi säga, alltså, det finns ju vissa inträdeskrav då förstås till gymnasier, så om du bara mäter det att hur många laudator har skrivits eller vad är medeltalet på de som utexamineras, så det kanske inte säger så mycket, för att det är antagligen jätteduktigt folk som kom in från första början.
0: Precis.
3: Till de här toppgymnasierna på det sättet. Så det är smartare enligt mig åtminstone att mäta liksom utvecklingen. Ditt vitsord när du utexamineras jämfört med när du kom in.
0: Mm.
3: Och här har då Katedralskolan i Åbo gjort det bra igen. De ligger på 8:e plats och Parga svenska gymnasium på 10:e plats.
0: Det är högt upp med tanke på alla stora gymnasier i Finland, verkligen.
3: Mm. Topp 10.
0: Och det är då den här skillnaden i jämförelse med hur elevernas resultat har förbättrats under gymnasietid. Ett gymnasium från Uleåborg är på plats nummer 1, Haukiputaan lukio.
3: Grattis till dem.

Det blev VM-hockeyguld för Finland. Jag ber strax om en matchanalys. Men du hör också spelaren Anton Lundells reaktion. Och så träffar vi guldfirare i Helsingforsnatten. I åtta nyheterna också kubaner i USA som pressar president Trump att ge sig på deras hemland Kuba. De som dokumenterar sin vårdvilja inför ålderdomen gör det till ingen nytta. Ett sånt utspel hörs från läkarhåll idag. Vädret den 1 juni är rätt varmt med växlande molnighet. Dags för nyheter. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Och idag finns allt skäl att lyfta fram glädjen kring Finlands guld i ishockey-VM. I finalen som pågick över midnatt slog Finlands lejon Schweiz med 1-0. Det stod 0-0 efter ordentligt.

0: ordinarie speltid och Konsta Hellenius gjorde Finlands segermål i matchförlängning. Världsmästerskapet är Finlands femte. Runt om i landet hade rapporterats om folkfester på torgen under natten. Vår reporter Jonathan Fagerholm var ute i Helsingforsnatten.
1: Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
2: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
3: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
4: Ja, alltså tillräckligt länge tog det för dem att få in den där pucken, men riktigt bra, riktigt bra.
2: Nu är det nog fint, det har varit länge sedan sist. Otroligt fint, grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se. Ja.
3: Det betyder mycket, men det är jobb imorgon så man måste ändå ta lugnt.
5: Ja. Ja, det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit, nu är det guld, nu ska vi dricka kalja.
6: Suomi! Suomi! Suomi!
0: Det blir mer firande ikväll. Hockeylandslaget kommer hem till Finland med ett charterplan idag och de ställer sig framför publiken på en folkfest som Hockeyförbundet ordnar vid Olympiastadion i Helsingfors med start klockan 18 ikväll. Och vi ska höra en reaktion från en av Finlands spelare strax efter guldmatchen, nämligen anfallsspelaren Anton Lundell, uppvuxen i Esbo.
7: Det känns ganska otroligt just nu att man har växt upp och kollat på 2011. 19 vann Finland också, men 2011 var något som man var rätt ung och följde med turneringen hemifrån och bara drömde om att man får vara i den situationen en dag. Och idag var vi på förlängning efter en sommar, så här tuff match, så känns otroligt och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: Och själva spelet i finalmatchen då? I den frågan vänder jag mig till Yle Sportens Niklas Henriksson. Niklas, hur skulle du beskriva finalmatchen?
8: Det säger sig självt att det här var ju en otroligt jämn match med små marginaler. Den kunde ha gått vilken väg som helst. Båda lagen spelar ju totalt riskfritt också under utvisningar, så att det blev rätt så målfattigt, eller mycket målfattigt också beroende på mycket goda målvakter. Men det var ju en infernalisk stämning. Schweiz jagade i sitt första guld någonsin i sin tredje raka VM-final och hemmapubliken törsta verkligen efter det här första schweiziska guldet, och det syntes stundvis i lite nervöst spel av schweizarna, framförallt i deras fina chans då man fick spela powerplay i 2 minuter med 5-3. Men Finland red ut den stormen. Finland var nog aningen bättre både i första perioden och tredje perioden. Schweiz kanske lite bättre i den andra. Skotten till Finland, och när det riktigt gällde i förlängningen så var nog sen Finland det bättre laget. Och kul dessutom att den nya unga kärnan Konsta Hellenius fick avgöra.
0: Och det här matchens enda mål, det satt då hårt åt. Vad var avgörande för att det var Finland som sen till slut satt det här målet?
8: Det är ju så att VM-finaler avgörs ju inte nu längre på straffar, utan man spelar de här 3-3 förlängningarna fast hela natten som skulle behövas. Nu behövdes det inte, segermålet kom i första förlängningsperioden, men det är så att med de skickligaste individuella spelarna i Lejonen så har väl många vart det var på väg. Det finns stora ytor att spela i 3-3 ishockeyn, och goda skridskoåkare som till exempel Konsta Hellenius kan ju utnyttja det här. Han gjorde ju en briljant individuell prestation då han från kanten sökte sig till ett skottläge, skydda pucken med att hålla i klubban med bara ena handen, och efter det överraskade han med ett mycket noggrant skott som då gav Finland det här femte VM-guldet.
0: Finlands spel överlag i den här VM-turneringen, vad finns att säga om det?
8: Jag håller nog med om de som säger att det här kanske är det bästa laget någonsin som Lejonen haft i en VM-turnering. Normalt brukar ju Finlands framgångar bygga på ett noggrant kollektivt spel snarare än på de stora kärnorna. Men nu fanns också de stora kärnorna med just i Lejonen. Framförallt första kedjan Alexander Barkov, som med allt han gör lyfter hela laget. Mikael Granlund och då nya kärnan Konsta Hellenius. Vi hade en bra målvakt i Justus Annunen. Jesse Puljujärvi till exempel visar att i en sån här stor rink är han mästerlig, trots att han aldrig riktigt är slagit igenom i NHL-rinkarna. Och också träningsledningen ska hyllas, tränaren Antti Pennanen. Han har hittat sitt eget spelsätt, han har hittat sin egen roll i Lejonen, och han har dessutom skapat en riktigt bra stämning i laget, så att ett välförtjänt femte VM-guldet i Finland, låt vara att det satt ovanligt hårt åt den här gången.
0: Niklas Henriksson, tack för den här rapporten. I nyheterna ska det ännu handla om svårigheter för äldre att uttrycka sin vårdvilja och oro bland unga då arbetsvillkor försämras idag. Nu för

0: Först ska vi ändå till USA. Där har vår korrespondent Josefin Flemming nämligen träffat tidigare kubaner som nu lever i Miami i delstaten Florida. De vill nu att president Donald Trump står för sina ord då han har talat om att få till stånd ett regimskifte på Kuba. Men expertis varnar för faror ifall USA ger sig på Kuba och startar ett nytt krig. Här är Josefin Flemmings reportage.
1: Under Floridas heta sol har en gnista hopp tänts bland Miamis exilkubaner. Gilberto Hernandez kom till USA för 37 år sedan. Han säger att han och resten av den kubanska diasporan önskar att president Donald Trump ska fullfölja sina hot om att Kuba kan vara nästa på listan efter Venezuela och Iran.
2: A través de la dirección, a través de la supervisión de los Estados Unidos, cambian muchas cosas allá. Pero desgraciadamente, a veces una cosa no lleva a la otra.
1: Hernandez säger att han önskar att USA inleder en intervention på ön. Krig hoppas han inte på. Men, säger han, om det måste ske för kubanernas välfärd och för Kubas framtid, ja, då accepterar han det. Problemet är bara att Kuba inte är Venezuela, förklarar Kuba-experten och den numera pensionerade professorn i Kuba-studier Andy Gomez. I Kuba är det militären som styr.
3: You gotta be very careful because a forced regime change can bring chaos 90 miles to our south.
1: Gomez säger att man måste vara försiktig. Ett påtvingat regimskifte utan en tydlig plan kan leda till kaos bara cirka 145 kilometer söder om USA. Trots att exilkubanerna har önskat att se den kubanska regimen falla allt sedan Fidel Castros revolution år 1959 är det många som tror att det faktiskt kan hända nu i och med Trump. George Alvarez är född i USA. Hans föräldrar flydde undan Castro-regimen innan han fanns. Han tror att Trump har två motiv för en eventuell intervention.
4: And I just think at the end of the day he wants to free Cuba, but he also wants to go down as he did Iran, he did this, he did Cuba, Venezuela, he wants to go down as the president did it all.
1: Alvarez säger att han tror att Trump dels faktiskt vill befria Kuba, dels att han vill gå till historien som den presidenten som gjorde det och allt annat. Men en intervention som i allmänhet strider mot internationell rätt kan bli politiskt dyr för Trump, varnar professor Andy Gomez.
3: Starting a second front without knowing how all the pieces are going to fall in place is a gamble. And that just might just do him in completely.
1: Gomez säger att det är en enorm politisk risk att öppna upp en andra front utan att veta hur alla bitar faller på plats. Ett till krig som amerikanerna ser som onödigt kan bli spiken i kistan för honom. För kriget i Iran är ju ännu inte avslutat. Josefin Flemming i Miami, Florida.
0: I Colombia blir det en andra omgång i landets presidentval efter den första omgången igår. Ingen kandidat fick den majoritet av rösterna som krävs. Högerkandidaten Abelardo de la Espireia fick strax under 44% och vänsterkandidaten Ivan Cepeda fick omkring 41%. Minst 1000 människor har gripits i länderna kring Persiska viken sedan Irankriget började, rapporterar människorättsorganisationen Amnesty International. I flera fall har anledningen varit att de gripna ska ha spridit videor som hyllar Iran eller den dödade ayatollan Ali Khamenei. Länderna tillämpar stränga lagar om informationsspridning och har tagit i hårda tag mot sånt innehåll som inte uppfattas som lämpligt, uppger Amnesty. Klockan har blivit 8:10. Dags för nyheter här på hemmaplan. Av de unga som studerar inom en yrkesutbildning behöver en av 10 mera stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. Det visar en utredning från Kommunförbundet. En del ligger så illa till att de inte överhuvudtaget kan delta i undervisningen. Enligt rapporten behöver 10 000 unga i landet mer stöd under sina studier. Det finns brister i finländarnas möjligheter att uttrycka en vårdvilja, det vill säga möjligheten att på förhand meddela hurdan vård man vill ha i livets slutskede, då man inte längre kan uttrycka sin vilja. Dagens dokument om vårdvilja är otillräckliga, säger Tuomo Hari, som är specialistläkare i anestesi och intensivvård.
5: innan man dör, det är ganska ofta att man kan inte längre

0: uttrycka sin vilja. Och det är inte bara patienter som berörs med det här. Jag skulle säga att alla vuxna finländare som jag talat med, de har någon anhörig att de har tänkt att har det gått så verkligen som hen skulle ha velat.
1: Tuomo Hari har sett vilket stort lidande det förorsakar när det är oklart hurdan vård en människa hade velat ha i livets slutskede. Anhöriga kan våndas i många år efter en sån händelse. Den här situationen försöker många undvika genom att upprätta en vårdvilja, medan man fortfarande har förmågan att dokumentera den. Det saknas statistik kring hur många finländare som har lagt till en vårdvilja i webbtjänsten Mitt Kanta. Men dessvärre spelar det i dagsläget nästan ingen roll om man har ett sånt dokument eller inte, säger Tuomo Hari.
0: Det är omöjligt att formulera en sån vilja som skulle vara så specifik för att man skulle ha nytta av det när man gör beslut.
1: De flesta allmänna vårdtestamenten tar endast ställning till frågor som återupplivning och intensivvård. Men oftast behövs ett vårdtestamente snarare situationer som uppstår efter att man har passerat gränsen för när intensivvård och återupplivning kan komma på fråga. Nu vill Harry täppa till den här luckan i vårt vårdsystem. Han har utvecklat webbverktyget hoitotahto.fi, en tjänst där var och en kan gå in och ta ställning till en rad olika scenarier. Efter att samtliga val är gjorda formulerar verktyget ett vårdtestamente som kan förstås av alla på samma sätt.
0: För att veta vad den här personen skulle ha velat måste vi få liksom bättre information av vad hen tänker.
2: Och webbtjänsten hoitotahto.fi ska lanseras i höst också i svenskspråkig version. Reporter här var Moa Mattfolk. Från och med idag skärps lagstiftningen kring terrorbrott. President Alexander Stubb stadfäste lagändringarna i fredags. De förtydligar lagstiftningen, tar med fler brott som kan begås i terrorsyfte och skärper straffen. Idag träder också den nya lag i kraft som försämrar anställningstryggheten för en del finländare. Regeringen har drivit igenom lagen som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan att de motiveras. Bland studerande finns oro för förändringen, säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
3: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
4: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen. Den slår enligt henne mot de svagaste i samhället.
5: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen, därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
4: Företagarna i Finland välkomnar däremot det att företagare framöver inte behöver motivera varför de anställer en person bara för en viss tid. Albert Mäkelä, som är ledande sakkunnig vid Företagarna i Finland, säger att förändringen är till fördel, speciellt för små företag som vill testa på att anställa.
6: Niin se voi madaltaa sitä työllistämisen kynnystä, että kyllä se on meidän mielestä oikein tervetullut uudistus.
2: Reporter här var Carmela Valder. Om det är jubel för Finlands hockeylandslag idag så noterar Yle Sporten att Finlands fotbollslandslag var utan chanser i landskampen mot Tyskland i Mainz igår kväll. Tyskland som förbereder sig för fotbolls-VM tog en klar seger över Finland med 4-0. Finland spelar en till träningslandskamp på fredag då man möter Ungern i Budapest. Och dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll i landet förekommer regnskurar. Dagstemperaturen ligger mest mellan 15 och drygt 20 grader. I norr är det svalare. Och det varnas för terrängbrand i landskap i söder och väster.

The B-52s var det här med Love Shack. Här är den åboländska morgonsändningen i Yle Vega. Marie Söderman i studion. God morgon, god morgon. Klockan är 20 minuter över 8. Och ja, det är ju värt att säga igen att Finland är världsmästare i ishockey. Finlands lejon slog Schweiz med 1-0 i natt. Och det stod ju 0-0 efter tre perioder, och det var ju då som jag gick och la mig. Men sen var det då Konsta Helenius som gjorde 1-0 i matchförlängningen. Så många så

Jag gjorde det här och har jublat i natt och fira, och idag kommer laget hem med chartrat plan, och det utlovas folkfest i Helsingfors ikväll. Det är hockeyförbundet som ordnar vid Olympiastadion. Från och med klockan 6 framåt är det. Så det kan man säkert följa med på en massa olika kanaler. Men många ville ju dela den här glädjen i natt, och hundratals fira också på Salutorget i Åbo i natt då, där vid ett tiden ungefär. Många följde med matchen på olika barer i Åbo centrum, och sen när guldet var klart så blev det torille då. Salutorget. Just nu är det lugnt på Salutorget. Vi har ju vår radiostudio här precis intill. Och man ser enstaka människor som går över torget. Verkar vara en helt vanlig måndag morgon, så vitt jag nu kan se här. Och någon sån här tvättbil har man också se köra över torget. Så det ser prydligt ut i alla fall just nu på Salutorget. Vi har tills vidare i alla fall inte fått in några rapporter om att det här firandet skulle ha lett till någonting värre. Och ja, såg ni matchen, vad väckte det för känslor? Det går bra att höra av sig hit i sändningen och kommentera om du vill. Vårt WhatsApp-nummer är ju 044-522-3030, 044-522-3030.

Krista Sigfrids med Snurra min jord. Idag är det den 1 juni och imorgon den 2 juni, så då kommer det att bli dyrare att skicka kort och brev. Posten höjer priserna på frimärken imorgon från och med den 2 juni. Och orsaken sägs vara kraftigt minskade brevvolymer, som det heter. Alltså folk skickar så mycket färre brev nu för tiden, och det blir förhållandevis dyrt att föra ut all post och så vidare. Och priser för att skicka brev och kort in

så då fortsätter de att gälla. Man behöver inte sen från och med imorgon klistra på något extra frimärken. Så att för den som skickar mycket kort och brev så kan det ju löna sig att hamstra lite fixvärdesmärken idag. För de är 25 cent billigare idag och så kostar de då 3 euro ett första klassens fixvärdesmärke från och med imorgon den 2 juni.

0: Harry Styles var det med American Girls. Nyheter då, klockan är 8.30 och Nora Engström är också här. Stiftelsen för naturarvet har utökat sitt naturskyddsområde i Inikorp i Korpo med 4,8 hektar.
1: Mm. Det nya området kompletterade drygt 43 hektar stora naturskyddsområde som inrättades för 2 år sedan. Och enligt naturskyddsledare Vilma Kaukoranta innehåller det nya området värdefulla biotoper som saknas i det äldre området, bland annat en ovanlig hassellund och ett kärr i naturtillstånd.
0: Och bin har bosatt sig i en husfasad i centrala Åbo.
1: Ja, det gäller en husfasad via Legatan där den nu kryllar av vild bin. Husfasaden har små hål som lockar till sig de här bina. Och enligt biodlaren Titti Edfeldt som vi pratat med rör det sig om tapetserar bin. Och den mörka husfasaden den värms upp av solen och de här hålen har precis rätt storlek för binas behov. Och det är honorna som nu på våren och försommaren söker sig till hålen för att lägga ägg. Och de här bina utgör ingen fara för människor och de är inte heller aggressiva.
0: Mm. Och från och med idag är Kristinagatan i Åbo centrum en sommargata.
1: Ja, än igen. Det betyder att biltrafiken på Kristinagatan på avsnittet mellan Eriksgatan och Slottsgatan begränsas under hela sommaren fram till slutet av augusti. Och de här parkeringsplatserna på Kristinagatan har också tagits bort och gatan är nu i första hand till för fotgängare.
0: Mm, ett sommartecken. Mm. Och mer Åbo-grejer. Åbo säger upp hyresavtalen för företagen i en fastighet

0: De ligger bredvid saluhallen.
1: Ja, orsaken är arbeten som görs inför den kommande renoveringen av saluhallskvarteret. Och affärsfastigheten ska rivas för att ge plats åt det här. Och enligt de nuvarande planerna ska man börja arbetena med att stärka grunden i saluhallen i början av nästa år.
0: Och Åbos äldsta historia ska undersökas nu i juni genom arkeologiska utgrävningar i Korois.
1: Ja, enligt den traditionella historieuppfattningen flyttades Finlands biskopssäte från Nousis till Korois år 1229. Och det här markerar början på Åbos 800-åriga historia. Och i området har man tidigare hittat spår av bosättning från järnåldern och vikingatida gravar, men de nya funden har aldrig analyserats ordentligt.
0: Och sportresultat, inte hockey utan fotboll.
1: Ja, precis. Åbolaget TPS mötte VPS från Vasa en hemmamatch i Åbo i lördags i herrarnas fotbollsliga och TPS vann matchen med 1-0. Och det andra åbolaget FC Inter mötte Kuopiolaget Kups på bortaplan i Kuopio också på lördagen. Och den matchen slutade oavgjort 1-1.
0: Och dagens väder.
1: Idag utlovas växlande molnighet och uppehåll och dagstemperaturen är mellan 17 och 20 grader.

0: Sweet var det här med The Ballroom Blitz.
1: Yle Vega.
0: Klockan är 23 minuter i 9 denna måndag morgon och det ska handla om skydd av skog i Åboland nu. För 2 år sedan köpte Stiftelsen för naturarvet drygt 43 hektar skog in i Korp i Korpo för att skapa ett naturskyddsområde. Och nu under våren har den här stiftelsen köpt ett område till på 4,8 hektar också in i Korp. Och vi ska höra lite röster nu kring det här, både då från stiftelsen som har köpt och också av personen som sålde skogen just för naturskydd. Vilma Kaukoranta, hon är naturskyddsledare vid Stiftelsen för naturarvet. Hon säger att det här nya området på många sätt kompletterar det tidigare naturskyddsområdet.
2: Vi fick ju in lite biotoper som saknas i det större naturskyddsområdet. Vi fick ju in en liten hassellund som mot stranden blir mera klippalskog. Det finns ju inte där inne i det större området till exempel. Och så är vi ju väldigt glada att den här markägaren kontaktade oss och ville sälja den här biten till naturskydd.
3: Vi står just nu i den här hassellunden, där fanns också klippal. Vad är det som gör den här så otroligt speciell?
2: Alltså dels är det ju hasseln. Så det är ju en riktigt bördig mark och så här riklig mängd med hasselbuskar. Det är ju ganska ovanligt i södra Finland och här att de finns bevarade. För mycket av de här områdena har ju blivit åkermark en gång i tiden. I de här hotspotten finns ju det flest arter, så ju kargare mark det är, desto färre arter hyser den. Så de här områdena som är bördiga, de är också de som har mest biologisk mångfald i våra skogsmarker.
3: På hela Inikorp som ju då är nu med det här nya också strax under 50 hektar. Hur gammalt är det här området?
2: Det här området, den har ju väldigt många olika slags biotoper som jag varit inne här. Och de allra äldsta träden har vi ju inne i det redan befintliga naturskyddsområdet. Där finns det tallskog på bergbunden mark. Och de äldsta träden där är uppskattningsvis 150-200 gamla och vissa individer uppskattas även vara över 300 år gamla. Så den delen av skogen har ju varit väldigt orörd i alla fall. Sen har vi ju moskogar här som är betydligt yngre, som till exempel i mezzoklassningen inte skulle klassas klass 1 eller ens klass 2 utan kanske bara klass 3. Så de här området har en stor variation på både liksom biotoper och sen åldersskillnader.
3: Hur kan man se de med 200 eller till och med 300 år gamla?
2: Jo, med tallen är det ju ganska enkelt. Så i det här fallet är det ju tall. Det är efter cirka 150 år som de börjar utveckla så kallat pansarbark. Så barken blir mycket slätare än vad det är när trädet är yngre. Och den får lite nästan så här sköldpaddsaktig struktur.
3: Nu har ni köpt ett stort område av ett dödsbo för cirka 2 år sedan och nu det här då i våras. Finns det intresse att köpa mer just här eller också på andra ställen?
2: Dels har vi ju alltid intresse att utvidga våra naturskyddsområden. För ju större ett enskilt naturskyddsområde är, desto fler arter kan den husa och desto mindre kantpåverkan finns det också. Så du har ju ett större kärnområde då som har bättre skydd än kanterna mot till exempel åker eller ekonomiskog. Och sen också generellt, vi införskaffar ny mark hela tiden som vi gör till naturskyddsområden.
0: Det sa alltså Vilma Kaukoranta som är naturskyddsledare vid Stiftelsen för naturarvet. Och naturskyddsområde då i Korpo har nu alltså då blivit cirka 5 hektar större, så nu är skyddsområde strax under 50 hektar, kring 48. Och Inikorp ligger på den östra delen av huvudön, Korpos huvudö, så där ungefär. Och det här nya området nu då som vi talar om, det såldes av Pargasbon Esko Brunila. Han har varit fritidsboende i Inikorp sedan 2007. Och han är glad över att skogen nu kan bevara

0: sparas för framtida generationer?
1: No, jag funderar att vad ska jag göra med den här. Det var förslag av skogsvårdarna att man skulle hugga här och så vidare. Och jag tyckte att det var fel. Och sen råkade jag höra att de har köpt mark här till naturskyddsområdet. Och till och med råkade så att de var med bussen med styrelsen och besöka här. Och jag körde förbi och frågade vad de jobbar och den resan gick vi runt, den här samma resan som vi gick idag och så att säga, och de hade just den här möjligheten att köpa och föreslå det och där gick det framåt.
2: Vad betyder det nu i praktiken för dig då att det här området blir naturskyddsområde?
1: Nu är det hemskt viktigt. Jag tycker om det här att den kan sparas, att det finns följande generationer kvar. Den är så unik.
2: Vad är det som du tycker bäst med just den här skogen?
1: No, jag skulle säga det här tystnaden, att här är ju inga något folk och sånt. Och jag har ju orienterat hela mitt liv, så jag har varit i skogen, kan man säga, dagligen i tiderna och vandrat i Lappland och så vidare. Så att sen som man skulle vara på samma ställe lite.
2: Du har också tagit reda på lite om historien kring det här området. Vad har funnits i Inikorp förut?
1: No, det här har ju varit det här hela udden tydligen, så här man har haft kossorna på sommaren hela tiden. Den här vägen fanns inte, utan de kom genom skogen och så vidare. Men att det är den här användningen som har varit huvudanvändningen, för det sen att 73 har ju sen den här villan byggts och kanske vägen då ungefär samtidigt.
2: Vad betyder det för det här området nu då att en större del av Inikorp blir naturskyddsområde?
1: Jag ser mycket positivt och jag ser till och med att här finns ännu så här ett område som skulle vara positivt att med tiden komma med på det här området. Det är så unik och har sparat så stort område och när det har varit hemskt man slipper inte med traktorer och det är berget och så vidare, så där är det hemskt mycket kvar sånt som har sparats länge.
0: Det sa alltså Esko Brunila som alltså har sålt sin skog för naturskydd i Inikorp i Korppu. Men för den som tar emot skog så det kostar förstås att köpa skog, och för att Stiftelsen för naturarv ska kunna köpa skog då för att omvandla den till naturskyddsområde behövs donationer. Och det här nya området då i Inikorp, knappa 5 hektar, det kunde köpas tack vare en donation av Finlands naturskyddsförbunds krets i egentliga Finland. Och Hannu Klemola, han är distriktschef vid kretsen egentliga Finland, vid Finlands naturskyddsförbund. Han besökte nu då också Inikorp och var där på plats för första gången och han var nöjd med det han såg där.
3: Några år sen fick vi testament och enligt testamentets vilja vi borde skydda natur i skärgårdshavet området. Och när det fanns en möjlighet att göra samarbete med Stiftelsen för naturarvet bestämde vi i styrelsen av naturdistrikt att komma med att köpa det här området. Och det är mycket viktigt för oss.
2: Hur kom det sig att det blev just det här området in i Korppikorp?
3: Alltså det finns redan en stor område här som är skyddat. Det är bättre om vi har stora områdena av gamla skog, gamla trä och döende ved. Det är också viktigt för många arter, fåglarna. Jag tror att det här området är, här finns kanske mindre flugsnappare och trädgrupare, tofsmes, järismyk och många slags av rovfåglar. För mig själv, jag är första gången här, men det här ser ut som en riktig vildmark.
2: Vad betyder det då för er att det finns sådana här naturområden med urskog bevarat kvar här i skärgården?
3: Det är viktigt för biologisk mångfald. Och jag tror själv att förekommande generation, de ska uppskatta att vi har just nu skyddat några skogar här också i Korppu. Och det som är bra att de här skyddade områdena, de blir bättre och bättre och rikare varje år.
0: Och det sa Hannu Klemola från Finlands naturskyddsförbund, från kretsen då i egentliga Finland. Och nu alltså knappa 50 hektar skog i Inikorpi i Korppu då skyddat. Och det är stiftelsen för naturarvet som förvaltar det här. Och vi hörde Vilma Kaukoranta från stiftelsen och då också Esko Brunila som valde att sälja en del av sin skog i Inikorp till den här stiftelsen. Och det var Carmela Johansson som intervjuade. Och blir man nyfiken på hur det ser ut, vi hörde ju härliga beskrivningar här av just det här området, så vi har också en video på vår webbplats, man kan kolla på det eller sen via Yle-appen. Och i kommentarsfältet så får det här faktiskt en hel del tummar upp. Någon säger här, det här var värt en eloge. Vi behöver långsiktig, osjälvisk natur- och miljövård mer än någonsin. Att sälja eller donera värdefulla naturtyper på detta sätt är prima, säger en annan här. Och får lite medhåll. Men det finns också någon som konstaterar här att ja, det låter bra för tillfället, men när vindkraftverk ska byggas så brukar ägaren byta åsikt. För det kan ju betyda förstås inkomst det. Men i alla fall, många gillar det här och du kan också kommentera det här på vår webbplats eller i Yle-app.

0: Nanne Grönvall var det, om du var min. En symbol som lyfts fram allt oftare i Åbo är ju den här rosa posankan, grisankan som står där nära studentbyn. En anka med gristryne och knorr. En fin staty, eller vad man ska kalla den, av Gulliksen. Men nu, Nora, nu har den utsatts för lite klott, eller vad är det frågan om?
1: Ja, Turun Sanoma skriver att under veckoslutet så har någon troligen under nattetid så klottra med svart sprayfärg, så här slagord på engelska som tyder på att den här

0: den här personerna vill liksom att man tar tag i klimatförändringen, alltså sån tyda på det.
1: Okej, liksom. Ja. Okej, just så.
0: Mm. Och nu så ska man då inspektera det här och idag, om jag förstår rätt, enligt Torosanamma, så idag ska då det här tvättas bort.
1: Mm.
0: För det är ju en staty, man ska ju inte liksom, man ska ju inte spraya något på den helt enkelt.
1: Mm. Nej, förstås inte just det. Men att den har väl tidigare också utsatts för någonting. Alltså det var ju någon studerande som kröp in i den eller vad
0: det? Ja, jag har också läst det att i något skede kunde man åtminstone krypa dit under och festa där. Men man har väl täppt till det. Och i fjol var det så här studentspex. Så här teknologer gör ju ofta så här spex. Och de hade då lagat så här liksom zorromask över på sankan. Så här svart.
1: Mm.
0: Men det var inte heller bra, för det blev ju märken på själva statyn sen när man hade klättrat upp på den. Så att,
1: Bäst att låta på sankan få vara i fred och skina där i sin rosa färg.

0: sena Spyro var det här Material Lover.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Mm. Och det är dags att avrunda morgonsändningen här. Maria Söderman tackar för sällskapet. Men vi fortsätter med Åboländskt innehåll efter klockan 9 efter nians nyheter. Här Louis Fonsi och Daddy Yankee. Despacito!
5: Fonsi! Fonsi!

0: Finland är världsmästare i ishockey. Segermålet satt hårt åt i finalmatchen. De som blir fattiga blir också sjuka, lyder en forskarvarning till beslutsfattarna. Kubaner i USA vill ha maktbyte i sitt hemland och hoppas president Trump ordnar med det. Vädret är rätt varmt och rätt soligt. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, Finland tog VM-guld i ishockey vid midnatt. I finalen slog Finlands lejon värdlandet för turneringen Schweiz med 1-0. Det stod 0-0 efter ordinarie speltid och Konsta Helenius gjorde Finlands segermål i matchförlängning. Och här hör vi en annan av spelarna, anfallaren Anton Lundell.
1: Det känns ganska otroligt just nu att där vi var med på förlängning efter en så här tuff match. Så det känns otroligt och jag tror att det kommer bli en vecka som jag inte kommer att glömma.
0: Och vi ska höra en analys av finalmatchen mellan Finland och Schweiz. Så här sa Ylesportens Niklas Henriksson här tidigare i morgonnyheterna.
2: Det här var ju en otroligt jämn match med små marginaler. Den kunde ha gått vilken väg som helst. Båda lagen spelar ju totalt riskfritt också under utvisningen, så att det blev rätt så målfattigt, eller mycket målfattigt också beroende på mycket goda målvakter. Men det var ju en infernalisk stämning. Schweiz jagade i sitt första guld någonsin i sin tredje raka VM.

0: en final och hemmapubliken törsta verkligen efter det här första schweiziska guldet, och det syntes stundvis i lite nervöst spel av schweizarna, framförallt i deras fina chans då man fick spela powerplay i 2 minuter med 5-3, men Finland red ut den stormen. Finland var nog aningen bättre både i första perioden och tredje perioden, Schweiz kanske lite bättre i den andra, skotten till Finland, och när det riktigt gällde i förlängningen så var nog sen Finland det bättre laget, och kul dessutom att den nya unga kärnan Konsta Helenius fick avgöra. Han gjorde ju en briljant individuell prestation då han från kanten sökte sig till ett skottläge, skydda pucken med att hålla i klubban med bara ena handen, och efter det överraskade han med ett mycket noggrant skott som då gav Finland det här femte VM-guldet.
1: Och runt om i landet hade rapporterats om folkfester på torgen under natten. Vår reporter Jonathan Fagerholm var ute i Helsingfors natten.
2: Det rådde länge en nervös stämning bland skaran av ishockeysupportrar som samlats vid Salutorget i Helsingfors. Nervositeten förvandlades snabbt till obeskrivbar glädje efter Konsta Helenius förlösande fullträff i förlängningen. Det dröjde inte länge innan festen var i full gång. Bara minuter efter slutsignalen vallfärdade tusentals supportrar till Salutorget.
3: Finland är världsmästare, hur känns det nu? Det känns nog jättebra faktiskt.
4: Det var fint spel. Det var spännande ända till slut, så det var nog kiva.
3: Det var alltså tillräckligt länge tog det för dem att få in den där pucken, men riktigt bra, riktigt bra.
2: Vad betyder det för er?
3: Ja, sådär helt semi-mycket. Fjärna töj. Nu är det nog fint, det har varit länge sedan sist. Otroligt fint, grabbarna spelar jättebra. Snyggt att se.
4: Det betyder mycket, men det är jobb imorgon så man måste ändå ta lugnt.
3: Ja.
2: Ja, det var stressigt som fan, men nu har vi vunnit. Nu är det guld, nu ska vi dricka kalja.
5: Här i klippet hördes Adrian Floman, Björn Sjöblom, Walter Wallén och Rasmus Lindblom som alla har samlats för att fira världsmästerskapet i ishockey.
1: Och hockeylandslaget kommer hem till Finland med ett charterplan idag. Hockeyförbundet arrangerar en folkfest invid Olympiastadion i Helsingfors med start klockan 18 ikväll. Under det gångna skolavslutningsveckoslutet fick nödnumret 112 ta emot långt över 14 000 samtal mellan fredag kväll och söndag morgon. Det är fler samtal än under ett vanligt veckoslut, och det var också fler av uppdragen än vanligt som handlade om unga personer. Skolavslutningshelgen brukar vara en av de mest hektiska tidpunkterna på året för polisen, första hjälpen och social- och krisjouren. På forskarhåll påpekar man att ojämlikhet och stress påverkar hälsan, men att den informationen inte når beslutsfattarna. En som lyfter fram den här saken är professor emerita vid Östra Finlands universitet, Vilma Hänninen.
6: Taloudellinen eriarvoisuus tuottaa terveyden eriarvoisuutta. Nämä vaikutukset ei näy välittömästi, vaan jopa vuosikymmenten viiveellä.
7: Ekonomisk ojämlikhet producerar ojämlikhet i hälsan. Effekterna syns inte genast, utan med en så lång fördröjning som årtionden. Hänninen tycker att vi borde fundera på hur vi vill utveckla vår social- och hälsovård i framtiden. Ett exempel är digitaliseringen. Personliga möten ersätts av digitala tjänster och AI. Det sparar tid och pengar, men riskerna är stora. Hänninen befarar att de mänskliga mötena i hälsovården allt mer blir en fördel för de som har råd med privat hälsovård.
6: Kohtaaminen ei ole pelkästään sellainen niin kuin mukava asia, että saadaan jutustella jonkun kanssa, vaan sillä on todella niin kuin sen terveyden ja sen sairauden hoidon kannalta olennainen merkitys.
7: Ett möte är inte bara en trevlig grej som går ut på att man lite pratar, utan det har en klar betydelse för vården av själva sjukdomen. En viss mängd stress hör till livet. Stressen kan ändå bli skadlig då den är stor och långvarig. Förståelsen är långt ifrån vad den borde vara i till exempel arbetslivet.
6: Lisättäisiin ensinnäkin ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi omaan työhönsä ja muutenkin elämäntilanteeseensa. Että on todettu, että stressin vaikutus on suurimmillaan silloin, kun ihminen on ikään kuin voimaton sen edessä.
7: Det är viktigt att öka folks möjligheter att påverka sitt eget arbete och sin livssituation. Stressen har störst effekt då en människa är maktlös inför den, säger Hänninen, som har ett klart budskap till beslutsfattarna.
6: yhteiskunnallinen eriarvoisuus, sekä taloudellinen että koulutuksellinen että tämmöiseen arvostukseen liittyvä eriarvoisuus. Se tuottaa sairauksia ja lyhentää elinikää. Pitäkää se mielessänne.
7: Samhällelig ojämlikhet, vare sig den handlar om ekonomi eller utbildning, producerar sjukdomar och förkortar livslängden. Kom ihåg det.
1: Reporter här, A.G. Karlsson. I USA hoppas tidigare kubaner att president Donald Trump står för sina ord och ser till att det blir maktskifte i deras gamla hemland Kuba. Men expertis varnar för faror ifall USA ger sig på Kuba och startar ett nytt krig. Vår korrespondent Josefin Flemmich har träffat exilkubaner i Miami i Florida.
8: Under Floridas heta sol har en gnista hopp tänts bland Miamis exilkubaner. Gilberto Hernandez kom till USA för 37 år sedan. Han säger att han och resten av den kubanska diasporan önskar att president Donald Trump ska fullfölja sina hot om att Kuba kan vara nästa på listan efter Venezuela och Iran.
9: Que a través de la dirección, a través de la supervisión de los Estados Unidos, cambian muchas cosas allá. Pero desgraciadamente, a veces una cosa no lleva a la otra.
8: Hernandez säger att han önskar att USA inleder en intervention på ön. Krig hoppas han inte på. Men, säger han, om det måste ske för kubanernas välfärd och för Kubas framtid, ja, då accepterar han det. Problemet är bara att Kuba inte är Venezuela, förklarar Kuba-experten och den numera pensionerade professorn i Kuba-studier Andy Gomez. I Kuba är det militären som styr.
10: You gotta be very careful because a forced regime change can bring chaos 90 miles to ourself.
8: Gomez säger att man måste vara försiktig. Ett påtvingat regimskifte utan en tydlig plan kan leda till kaos bara cirka 145 kilometer söder om USA. Trots att exilkubanerna har önskat att se den kubanska regimen falla allt sedan Fidel Castros revolution år 1959 är det många som tror att det faktiskt kan hända nu i och med Trump. George Alvarez är född i USA. Hans föräldrar flydde undan Castro-regimen innan han fanns. Han tror att Trump har två motiv för en eventuell intervention.
11: And I just think at the end of the day he wants to free Cuba, but he also wants to go down as he did Iran, he did this, he did Cuba, he Venezuela, he wants to go down as the president did it all.
8: Alvarez säger att han tror att Trump dels faktiskt vill befria Cuba, dels att han vill gå till historien som den presidenten som gjorde det och allt annat. Men en intervention som i allmänhet strider mot internationell rätt kan bli politiskt dyr för Trump, varnar professor Andy Gomez.
10: Starting a second front without knowing how all the pieces are going to fall in place is a gamble. And that just might just do him in completely.
1: Reporter var alltså vår USA-korrespondent Josefin Flemmich. Dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll förekommer regnskurar. Och det är mellan 15 och drygt 20 grader.

God måndagsmorgon, eller god förmiddag kanske jag ska säga. Klockan nu är 9:10 och du lyssnar på den åboländska förmiddagssändningen. Kul att du hänger med. Som vanligt på måndagar får vi idag höra det senaste avsnittet av Livet. Sen kommer vi också testa på Åbos nya ledbussar bland annat och prata om varför vattnet i Östersjön kan lukta så illa. Bland annat sånt alltså på kommande den här förmiddagen. Och såklart så ska vi ju snacka lite ishockey-VM. Finland fick guld. Det borde du veta om du inte har levt under en sten och varit vaken mer än 2 minuter den här morgonen. Sånt alltså idag. Maj Lundström heter jag. Kul att du är med.

0: Chris Rea ja Clauten Julia.
1: Yle Vega.
0: Ja som jag precis nämnde så är det ju måndag och det är ju många som nu har fått skolavslutning, haft skolavslutning i helgen och fått sommarlov. Vi ska inte släppa skolan riktigt ännu. För den här veckans avsnitt av Livet så får vi träffa en mycket omtyckt och prisbelönt lärare. Det är hangeläraren Axel Holmberg som hoppas att kunna väcka intresse för naturen genom praktisk undervisning. Och det här gör att en skoldag med honom kan tillbringas på ett forskningsfartyg eller att det kan ligga ett kadaver hemma i frysen. Vi ska få höra honom berätta.
2: Jag har nog svårt att se att de andra kollegorna här i huset till exempel har en liknande arbetsdag som när jag får gå ner till havet och fiska lite med eleverna medan de sitter här och tragglar pluskvamperfekt eller vad de nu gör.
3: Hangeläraren Axel Holmberg tycker om att ta till okonventionella metoder i sin undervisning. Och det har burit frukt. Men det var inte alls självklart att han skulle bli lärare.
2: Jag var ganska osäker på gymnasiet vad jag skulle bli. I slutet på tvåan kanske så tyckte mina föräldrar att de skulle skicka mig till någon arbetsförmedling. Och de två jag fyllde lite lappar. Sen kom det som svar att jag ska bli biologi-geografilärare. Det lät nu inte så farligt tycker jag, så jag tänkte att vi köper det. Tack för idag. Filip.
4: Presentationen
2: imorgon. Men det vet du. För att skapa det här intresset så att folk tycker om naturen så tycker jag nog det är jätteviktigt att vi är ute. Fast vi går ner till stranden bara lite och ser på solen ibland så tror jag att det har en bra effekt ska vi säga.
5: Då är det Nico du som går först?
6: Ja, tydligen.
5: Tydligen? Men det är ju roligt. Då tar du i praktiken det här bandet och så far du iväg.
3: Axel Holmbergs pappa är biolog. Och det är också via honom som Axel har fått upp ögonen för naturen. Tack vare pappans artkännedom har Axel sedan barnsben sett naturen mycket färgrikare än många annan. Det som ändå har fått Axels hjärta att klappa extra hårt för naturen är alla barndomsfärder ut i skärgården.
2: Havet är nog det som gör att jag trivs som bäst. Så skulle jag få välja någon plats så där som jag skulle få vara bara för att njuta så mycket som möjligt. Så är det nu ute på någon liten klack ute i havsbandet och det måsarna skriker och det är platt lugnt och det är sommar, då är nog livet fint.
3: Varje år tar Axel ut sina elever till Tvärminnet zoologiska station för att de ska få prova på havsforskning, bland annat med planktonprov.
5: Vi kommer att skicka ner en sån här sensor och den mäter då på ett visst antal punkter, liksom, olika typer av värden.
3: Men det är bara en bråkdel av den praktiska undervisning som han sysslar med.
2: Vi har nog hållit på med akvarier i högstadiet. Och det har lite dissekerat mårdhundar och fåglar och allt möjligt. Och organ brukar jag nog få på jakt efter lite fram, men det är nog svårt att få tag i dem ofta.
5: Och nu lönar det sig kanske direkt att lite sortera så att de här sandräkorna sätter vi i ena hinken och sen de här i en annan hink.
2: Dels så brukar jag ju fiska på sommaren själv och tyvärr så får man ju ibland sjöfåglar, oftast är det ju ejdrar som oftast ejdrar ungar dessutom som trasslar in sig i nätet och om inte jag får ut dem levande så brukar jag lägga dem i frysen och så tar vi dem hit och studerar. Och sen har jag nu några jägare i Tektom som brukar ibland leverera mårdhundar och någon grävling hade kommit. Som. De brukar vara hemma i frysen och de ryms inte tyvärr här i skolans frys. Så där har de nu legat. Mårdhunden har vi nog nästan alltid försökt få in här i skolans frys, för den är ju inte helt uppskattad att ha där i egen frys. Men nu har den också varit där, eller har varit mårdhundar där också nu, tillfälligt åtminstone. Familjen är väl relativt van med det här, att också min fru så accepterar läget, den får nu ligga där. Nu har det ju ibland kanske varit lite konstigt när någon har gått ner i frysen för att ta en glass och så kommer den tass. Vi är ju helt beroende av naturen. Om inte man vet hur den fungerar och inte förstår att uppskatta den så kanske inte man heller sköter om den, utan då blir den ju förstörd med tiden och det vet vi ju redan att hända. Ja, klimatförändringarna och så länge har vi jobbat, det är nästan 20 år, så då var det ju ändå så här lite att frågan är att är det klimatförändringen, det är inte, att det har ju ändrat. Man märker ju kanske nog delvis att folk är lite trötta på klimatförändringen. Det är ganska mycket också. Det kan vara just det att det kommer ett visst obehag, så de hellre stänger ögonen eller öronen och tänker på något annat.
5: Ja, tidtabellen håller. Just den här årstiden, vad är det sannolikt att det kan vara om det är så att det är dåligt sikt?
1: Vårblomning.
5: Vårblomning, så där kom det.
2: I fjol så fick jag plötsligt ett samtal från en okänd man. Jag var ju ganska övertygad om att det var någon försäljare, så jag var lite kort i tonen. Och sen när han började prata om att jag har fått något pris och prissummor och det ena och det andra, så var jag ganska övertygad om att det är säkert någon sån här pillagrej. Jag fick alltså pris som årets lärare i finska vetenskapssocieteten. Inte hade jag aldrig tänkt att det skulle hända något sånt, utan man harvar ju på här som vanligt utan att fundera på saker. Så det kom nog helt oväntat.
3: Även om Axel Holmberg blev glad över priset, som också ledde till en inbjudan till självständighetsbalen på presidentens slott, så är den största belöningen när han ser att eleverna börjar uppskatta naturen, så som han gör.
2: Det känns ju som en liten framgång när man ser att de njuter ut dig i någon båt till exempel. Och livet är fint.

Du hörde hangoläraren Axel Holmberg och reporter var Nicole Hjelt. Du kan säga Axel i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svensk Finland som du nu hittar på arenan.

0: Abbas låt Don't Shut Me Down.
1: Har någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne? Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen? På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
2: Yle Vega.

0: Jannike med vän. Klockan blir 9:30 och det betyder åboländska nyheter med Nora Engström.
1: Och vi börjar med miljöfrågor och frågan varför det luktar illa på vissa håll i Östersjön. Det här försöker nämligen forskare på Utö ta reda på. Det luktar illa i Östersjöns vikar, särskilt under sommaren när cyanobakterierna blommar. Och forskarna har upptäckt att ämnet metantiol som luktar ruttet ägg är en stor orsak till den här stanken. Mm. Och metantiol kan också påverka klimatet genom att bidra till molnbildning. Och om Östersjöns tillstånd förbättras och cyanobakterierna minskar så kan det också lukta mindre.
0: Ja, vi ska prata om det här lite senare i sändningen och vi kommer också prata mer om natur. Stiftelsen för naturarve har ökat sitt naturskyddsområde i Korppu med 4,8 hektar.
1: Mm. Det nya området kompletterade drygt 43 hektar stora naturskyddsområde som inrättades i Inikorp i Korppu för 2 år sedan. Enligt naturskyddsledare Vilma Kaukoranta innehåller det här nya området värdefulla biotoper som saknas i det här området som har funnits sedan tidigare. Där finns bland annat nu en ovanlig hassellund och ett kärr i naturtillstånd.
0: Och närvårdare i egentliga Finland slår larm om äldre som är undernärda.
1: Mm. Närvårdare som jobbar inom välfärdsområdet Varha kräver att matförsörjningen vid boenden för äldre och funktionshindrade utreds och åtgärdas så fort som möjligt. För ungefär 1 år sedan bytte man till centraliserad matdistribution i de flesta serviceboendena och maten levereras nu 2 gånger i veckan, fryst eller kyld och värms upp på plats. Och ett ställningstagande säger närvårdarna att maten inte alltid ser aptitlig ut eller smakar bra och man har sett tecken på undernäring hos de äldre och också flera trycksår än tidigare. Personalen har tagit upp problemen med serviceproducenten Karea och sina chefer, men det här har inte lett till tillräckliga förbättringar och 12 fackavdelningar inom facket Super har nu skrivit under det här ställningstagandet.
0: Åbos äldsta historia ska undersökas i juni. Det gör

0: arkeologiska utgrävningar i Korois.
1: Ja, enligt den traditionella historieuppfattningen så flyttades Finlands biskopssäte från Nousis till Korois år 1229. Mm. Och det markerade början på Åbos 800-åriga historia. Och i det här området har man tidigare hittat spår av bosättning från järnåldern och vikingatida gravar. Men de här fynden har då aldrig analyserats ordentligt. Och nu ska arkeologiska utgrävningar på biskopsgårdens område slutligen fylla de här luckorna i Åbos äldsta historia.
0: Spännande, får se vad de får reda på. I lördags var det ju skolavslutning. Katedralskolan och Pargas svenska gymnasium är bland Finlands bästa gymnasier. Det här visar nyhetsbyrån STT:s gymnasierankning.
1: Ja, Katedralskolan i Åbo är åttonde bäst bland de stora gymnasierna i landet och PSG, Pargas svenska gymnasium, kommer på tionde plats. Och STT jämför resultaten i studentexamen med medeltalet när eleverna började gymnasiet 2023.
0: Stort grattis till både Katten och PSG. Nu är det 1 juni, officiellt är det ju sommar nu, men blir det sommarväder också?
1: Ja, idag är det växande molnighet, uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 17 och 20 grader och på Skärgårdshavet blåser en vind omkring syd 2-6 meter i sekunden.

Ricky Martin sjöng här tillsammans med svenska artisten Meja och de sjöng låten Private Emotion. Nå, som vi nämnde här i nyheterna så blir det ganska somrigt väder idag, beroende nu på vad man räknar som sommartemperaturer. Men jag skulle nog säga att temperaturer uppemot 20 grader, det är nog vad vi kan förvänta oss av juni som bäst ungefär här i Finland, om det inte råkar råda någon värmebölja. Men idag alltså, i Åbo som mest 19 grader enligt meteorologiska institutet. Och så där lite halvmulet men också sol. Så det blir nog ganska varmt och trevligt idag. Också i Pargas 18 grader utlovas det där. Går vi över till Chimitoön, lite mer moln kanske. I Chimito 18 grader och lite just mulet från och med eftermiddagen. Sen om vi rör oss ut mer mot skärgården, så till exempel då i Dalsbruk lite längre bort där från ut på ön, så där är det 17 grader, också ganska varmt. Sen om vi tittar mer då på Väst-Åboland, så lite svalare, till exempel i Korpoström så utlovas det 16 grader, men ganska soligt nog. Så idag är det en bra dag att gå ut och njuta av vädret och kanske gå och simma. Det är ju kanske lite kallt i vattnet ännu, men varför inte? Men var i Åboland ska man egentligen simma? Det ska vi prata mer om alldeles strax efter Nordman.

Både enligt kalendern och väderkartorna så ska jag nog säga att det är sommar på allvar nu. Det är sommarlov också för många. Och någonting man gärna gör under sommarlovet eller semestern är ju att gå och simma. Och nu behöver vi hjälpa er lyssnare, vi här på Yle Åboland. Vi vill hitta Åbolands bästa badstrand. Var ska man gå och simma i Åboland? Vad är det allra bästa stället att besöka? Det här är någonting att vi håller på med under sommaren nu. Vi kommer att kolla upp era tips. Vi vill alltså ha tips från er i publiken och efter det besöka de stränderna ni tipsar om. Det kan handla om alla möjliga olika stränder. Någonting riktigt litet och undangömt eller en riktigt stor strand med massa service. Och var som helst i Åboland får det ju vara. Kanske inte din privata strand. Nåja, varför inte? Men vi kommer att titta på den i så fall. Nej, men vi vill alltså att ni ska skicka in era tips till oss alltså, och sen kommer vi i slutet av sommaren eller här senare under sommaren utse Åbolands bästa badstrand 2026. Det finns en artikel om det här på vår webbplats. Där kan du gå och skriva in ditt tips. Du får gärna berätta varför den här platsen är så speciell. Varför är det här den bästa stranden i Åboland? Är det just att det är jättebra brygga till exempel? Brukar där aldrig komma alger? Är det en jättetrevlig kiosk eller någonting där? Finns det bra möjligheter att byta om eller någonting? Eller är det så här bra ställe för barn kanske? Alltså helt vad du tycker. Vad är det som är det där viktigaste när du väljer vart du ska ta dig och simma? Så det vill vi jättegärna höra. Det spelar ingen roll alltså, som sagt, om det är en stor och välkänd badstrand eller en liten, liten lokal badplats som bara alltså de som känner till orten har koll på. Alla tips är välkomna och det enda kravet är alltså då att stranden ligger i Åboland och som sagt då är tillgänglig för allmänheten. Då kommer vi att kolla på den. Och sen ska vi lite ge de stränderna lite betyg enligt olika egenskaper och så ska vi välja Åbolands bästa badstrand. Så skicka in svenska.yle.fi/Åboland hittar du det här formuläret.

0: Björn Schiffs med Det blir alltid värre framåt natten.
1: Yle Vega. Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard, miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
0: Det är alltså i senaste avsnittet av Kvanthopp som du hittar på arenan. Fram till andrum får vi lyssna på en av de absolut bästa kvinnliga sångarna vi har, Celine Dion, The Power of Love.

Det är någonting med ett mycket litet barns blick. Barnet har kommit till jorden nyligen och rimligtvis kan han eller hon inte ha så många minnen eller tankar. Men ändå kan det kännas som om den lilla skulle sitta inne med någon djup kunskap, någonting lite hemlighetsfullt och gåtfullt. Jag minns att jag tänkte så många gånger då min egen son var mycket liten och jag satt med honom i famnen och såg in i hans blåa ögon och såg den där märkligt klara och djupa, allvarliga och forskande blicken. Under de senaste åren har jag haft förmånen att umgås med flera mycket unga barn och alla har de lärt mig någonting. Och speciellt mitt eget barnbarn har verkligen satt mina känslor och tankar i rörelse. Jag har tänkt över det här med att vara som ett barn. Och vad det innebär att vara tillsammans med barn. Om det ska jag som heter Hedvig Långbacka tala i veckans andrum i Yle Vega. Många av er känner säkert till den engelska författarinnan Pamela Travers. Hon skrev en rad böcker om den fantastiska barnflickan Mary Poppins. Jo, och det är just på de böckerna den berömda, världsberömda musikalen är baserad. I en av de här böckerna får Jane och Michael ett litet syskon. Och den här lilla varelsen kan under de första månaderna av sitt liv prata med fåglarna som sitter på fönsterbredet, med ekorren i trädet utanför och med husets katt. Och de har riktigt trevliga samtal. Men ganska snart har den här förmågan gått förlorad till kattens, ekorrens och fågelns stora sorg. När blicken vänds utåt har barnet förlorat kontakten till naturen. Det här är ju en fantasi, en saga, men någonting i den väcker genklang hos mig. Det är den där klara, öppna, men samtidigt forskande blicken. Rimligtvis vet nykomlingen ingenting alls om världen, som sagt. Men å andra sidan, hur kan vi veta det med säkerhet? Kanske vi föds med något slag av medvetande om någonting viktigt.

den där djupa blicken brukar försvinna när barn börjar kommunicera på allvar med de som tar hand om dem. När det börjar glittra i barnaögonen som gensvar på gullande och kittlande småleenden. Så ska det vara. När jag ganska ofta, och allt oftare numera, har undrat vad Jesus riktigt menar då han uppmanar oss att bli och vara som barn, har jag tänkt på den här forskande, fina blicken och dess djupa allvar. Kanske en del av det han talar om är denna förutsättningslösa, allvarliga undran. Kanske den inte alls finns. Kanske barnen inte tänker någonting alls. Vem vet? Men om jag tänker på vad det här kan lära oss, så tror jag att det är alldeles nödvändigt för oss, i vilken ålder vi än är, att vi emellanåt försöker förhålla oss granskande och öppna till det vi tror oss veta. Vi måste förundras.

Nyheter klockan 10. Världsmästarna i ishockey, Finlands landslag, anländer hem i charterplan idag efter att ha tagit guld i VM-turneringen i Schweiz. Finland vann finalmatchen mot just Schweiz med 1-0 sent igår kväll. Finlands ishockeyförbund ordnar en segerfest in vid Olympiastadion i Helsingfors ikväll, där landslagsspelarna kommer att framträda. Redan senaste natt har hockeyfantaster firat guldet. Det rapporteras om stora folksamlingar på torg, bland annat i Helsingfors, Åbo, Uleåborg. Under det gångna skolavslutningsveckoslutet fick nödnumret 112 ta emot långt över 14 000 samtal mellan fredag kväll och söndag morgon. Det är fler samtal än under ett vanligt veckoslut. Och det var också fler av uppdragen än vanligt som handlade om unga personer. Skolavslutningshelgen brukar vara en av de mest hektiska tidpunkterna på året för polisen, första hjälpen och social- och krisjouren. Av de unga som studerar inom en yrkesutbildning behöver en av 10 mera stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. Det visar en utredning från Kommunförbundet. En del ligger så illa till att de inte överhuvudtaget kan delta i undervisningen. Enligt rapporten behöver 10 000 unga i landet mer stöd under sina studier. I kriget mellan USA och Iran har USA bombat iranska radarstationer och drönarkontrollstationer under veckoslutet, meddelar USAs centralkommando. Attackerna utfördes efter att Iran hade skjutit ner en amerikansk drönare över internationellt vatten. Tidigt i morse meddelade Kuwait att man hade öppnat eld mot inkommande drönare och robotar. Samtidigt trappas striderna i Libanon upp när Israel utvidgar sin kontroll över södra Libanon och den Iran-stödda Hezbollah-milisen för sin del avfyrar raketer mot Israel. Finlands klimatpanel har publicerat rekommendationer för hur man kan minska utsläppen från jordbruket. Klimatpanelen talar för att skära ner på jordbruksstöden och istället använda en del av pengarna till att minska utsläppen. Andra åtgärder är att övergå till mer växtbaserad kost och att återställa utdikade torvmarker. Dagens väder växlar mellan klart, halvklart och mulet. I söder är det uppehåll, på andra håll förekommer regnskurar. Det är mellan 15 och drygt 20 grader. Det varnas för terrängbrand i landskap i söder och väster. Det var nyheterna med Pekosterholm.

Gyllene tider med sommartider. Populär låt på skolavslutningar och annat, som det ju har varit under veckoslutet. Åbolensk förmiddag du lyssnar på, och jag heter Maj Lundström. Och alldeles strax ska vi snacka sport. Framförallt ishockey såklart.

0: Peter Jöback, men jag har dig nu. Och Finland har ett till VM-guld i ishockey. Hurra, Nora!
1: Hurra, ja.
0: Du satt och kollade på match igår.
1: Ja, jag har inte sovit så mycket i natt för att jag hade ju morgontur. Men och sen så var det så där att jag tänkte att jag måste nog se den här. Jag tycker om att kolla på hockey, så tänkte jag att nu måste jag nog se den här finalen. Och sen har jag bestämt i förväg att jag tänker se liksom under den här liksom, liksom under ordinarie tid, och sen blir det liksom förlängning, så sen går jag och sova. Men, och så gjorde jag så, men sen så låg jag där i sängen och tänkte nej, jag kan nog inte låta bli ändå. Och sen så steg jag upp och kollade på TV, och inom en minut gjorde Konsta Helenius det där målet. Och det var ju värt att stiga upp igen, tyckte jag. Det var så bra. Det var så snyggt mål och det var så spännande.
0: Ja. Det var en jättespännande match. Jag kollade inte hela själv faktiskt. Jag försökte gå och lägga mig där lite tidigare, men sen hörde man ju, vet du, att grannarna såg på ishockey. Och sen när Finland vann så var det ju ingen fråga om saken. För så här lät det ju i Åbo centrum i natt.

0: Men det var många glada människor som hoppade i bilen och gav sig till torget direkt eller kanske hem från sin, det här var då också strax efter att Finland hade vunnit, så kanske på väg hem från att de hade tittat tillsammans med någon eller något liknande.
1: Och om någon inte hade kollat så visste man åtminstone resultatet sen.
0: Man vet alltid.
1: Jag hörde kanske att...
0: Jag har just en granne som är väldigt stor ishockeyfantast helt tydligt, så jag vet alltid när Finland gör mål, man hör bara ja! Och det smäller i golvet. Liksom, så att det är aldrig någon tvekan, man behöver inte kolla själv för att veta om det går bra åtminstone. Men en spännande match var det, och många tog ju sig också hit till Salutorget för att fira.
1: Ja, faktiskt. Alltså, det var ju spännande sådär att jag kollade igen att det finns en sån här livekamera här vid torget. Så jag kollade att jag hörde munnet, hur är det här i Åbo liksom? Och det samlades jättemycket människor genast efter det här, att det var ett krylla av folk alltså vid torget.
0: Ja, vi ska höra hur det lät när folk sjöng lite på Salutorget i natt.

0: Ja, det blev mycket fosterländskt.
1: ja, det är ju liksom, ja, precis. Och sen hörde lite den här, vad heter de här klockorna? Alltså,
0: källorna
1: kanske, ja. För att sådana hörde man ju mycket där, det var ju Schweiz, alltså de här.
0: Ja,
1: så hörde man mycket i publiken, så där kanske de hade lite tagit efter där att det hördes lite.
0: Jag måste säga, på tal om Schweiz, alltså... Även om det är jätteroligt att Finland vinner, så oj vad man tyckte synd om schweizarna.
1: Ja, besvikelsen. Alltså att flera gånger den har spelat i final. Och så blev det silver fortfarande.
0: Ja, och på hemmaplan, allt var som bäddat för att det skulle ha varit deras tur nu, men jag är ju glad för vår skull. Men det här är ju vårt 50 guld, så jag skulle också ha unna Schweiz ett guld där.
1: Ja, det kanske var så att skulle Schweiz ha vunnit så skulle det svida kanske mer om det skulle vara i Kanada eller Sverige.
0: Speciellt Sverige såklart, ja. Men det ska ha svidit mer mot nästan tror jag vilket annat land som helst. Jag tror Schweiz är ett land som man verkligen ska unna det här också. Men kanske det blir nästa gång som det är deras
1: tur. Jag tänkte så här att den här gången så kanske vi ska vinna. Men sen om det är någon annan i nästa VM-final så kanske man då kan unna Schweiz. Ja. Nej, men det ska ha, klart, jag tycker också faktiskt att man kunde också unna Schweiz enkelt guld.
0: Men vi är ju glada så här. Alltså vi hade reporter Ari Welling på plats där på Salutorget i natt för att kolla lite stämningen och så här lät han prata med någon som kan ha en lite tung arbetsdag framför sig idag.
2: Mitäs tässä? No kohta varmaan joutuu menemään nukkumaan, kun aamulla pitää mennä töihin.
3: Ei kai kovin aikainen aamu.
2: Ei ole hirveän aikainen, onneksi.
0: Ja, fundera här att ja, kanske man borde så småningom börja gå hem och sova för att det blir jobb imorgon. Men inte ens så hemskt tid imorgon hade han åtminstone, till skillnad från dig till exempel.
1: Mm, precis. Jag tänkte nu som så här, det var nu värt att vaka. Det är nu kanske inte, det är inte varje år som Finland spelar i VM-final och sen är det VM en gång i år. Så ja, kanske man klarar av den här tröttheten idag. Det var roligt att det var en spännande match igår.
0: Mm. Ja, jag tror att det är ganska många som är ganska trötta på jobbet idag. Om man nu inte har haft så tur att man redan har semester eller annars bara är ledig. Jag tänkte på när vi vann VM-guld 2019 kom jag att tänka på här nu. Det här med just torgfirande är det här. Det finns ju inget annat som är så finländskt på något sätt som att sticka till torget med en finländsk flagga och sjunga vårt land.
1: Mm, och klä av sig också.
0: Och klä av sig, det är också en grej. Det hör till. Jag minns att jag försökte förklara då jag bodde i Stockholm för då 2019, och jag försökte förklara för svenskarna det här, att titta, så här gör de. Jag visar videor liksom från det här firandet och hur folk hoppar på tak och hur de är helt galna på stan och springer runt, och svenskarna tyckte nog att vi var helt, de förstod inte alls det här. Man kände sig lite så här utanför. Svenskarna kan inte riktigt på samma sätt släppa loss, för dem är det inte lika stor grej att vinna ett VM-guld. Men cool att Finland nu lyckades ta hem det, och det ska ju firas ännu idag. Det kommer fortsätta firas. Det blir ikväll i Helsingfors. Man kan ordna eget firande här i Åbo till exempel, eller Pargas, Kimitoön om man vill. Men det är alltså fest klockan 18 på Tallbackafältet framför Olympiastadion. Och det här festområdet öppnar för allmänheten 16.30. Och då väntas alltså laget gå upp på scen ungefär 19.30. Man kan vara på plats 3 timmar innan redan om man vill komma riktigt långt fram till exempel. Och det kommer också att uppträda lite artister och så vidare. Så om man vill åka till Helsingfors idag spontant och fira lite VM-guld så kan man göra det.

finlandssvenska Ingrid med Ruin and Reason. Och Ingrid fick ju väldigt mycket uppmärksamhet här i vintras var det, när hon var med i Svenska Idol. Då fick hon också stort genomslag i Sverige och det här var en låt hon släppte efter det. Vi ska alldeles strax prata om någonting som hör sommaren till, nämligen bin och getingar. Det är alltså alldeles strax. Och om ett hus i Åbo som har blivit lite invaderat av just getingar.

0: Brandi Carlile och Life on the Run.
1: Yle Vega.
0: Här för någon vecka sedan så var det en av våra reportrar på Yle Åboland som promenerade i Åbo centrum och la märke till någonting som hon reagerade lite extra mycket på. Och det var ett hus som i stadsdelen Port Arthur som var helt översvämmat av bin. Alltså bin precis överallt. Och därför ville vi kolla upp lite, vad beror det på att bina just råkar trivas i det här huset? Alltså det är en husfasad mitt i centrala Åbo som har blivit en populär boplats för bin just nu här i värmen. Och den här fasaden är täckt med keramiska skivor, ett litet mellanrum mellan sig. Och i skivorna finns det små men djupa hål. Och det här är perfekt för bina. Där tyckte de att det var trevligt att vara. Vi ska få höra Ville Ojanen som har en blombutik i samma hus som bina nu bor. Han brukar få besök speciellt på morgonen då han rullar ut sina blomställningar på trottoaren. Det tycker ju såklart att bina är intressant.
2: Kyllä mä varsinkin aamuisin kun avaan tuon oven ja laitan noi rullakot pihalle, niin kyllä siellä kyyne käy päivisin tuossa vähän maistelemassa. Ne on sellaisia pölyttäjiä, että ei niistä mitään harmia ole ollut, että...
0: Ja Ojanen som har en blombutik på Allégatan i Åbo konstaterar att de här bina i huset besvärar inte honom. Han uppskattar dem som de viktiga pollinerare de är. Men vi ska få höra lite mer om vad det är för slags bin som har flyttat in i den här gavelväggen. Som sagt, keramiska fasadskivor, det finns ett mellanrum mellan skivorna och där finns det små, små hål som är mycket trevliga för bina att krypa in i. Efter Ted Gärdestad ska vi få höra en biodlare och biexpert berätta lite mer om vad det här handlar om för bin egentligen och varför de trivs så bra just där.

0: Ja vi här på Åboland la märke till ett hus i Åbo som hade blivit helt översvämmat av bin. Och därför blev vi lite nyfikna på vad det egentligen handlar om för bin och varför de tycker så mycket om en helt vanlig husfasad mitt i Åbo centrum. Insekterna är så pass stora alltså att man kan på håll tro att det då handlar om getingar, som jag också först här felaktigt sa. Men det handlar faktiskt inte om det. Vi har pratat med biexperten Titti Edfelt och vi har visat henne bilder och videon på videor på det här husets insekter. Så vi ska få höra vad hon har att säga.
1: Det är inte geting utan det här visar sig vara ett tapetserarbi. En av våra arter, de här vilda solitärbina som finns i vår natur och som vissa år förekommer i större mängder än normalt.
2: Och det där, de kryper ju som in i de här hålen i den här väggbeläggningen. Det är en keramisk gavelvägg med hål i, som enligt fastighetsbolagen har hål för att det här keramiska materialet ska andas. Och här verkar de här bina stortrivas. Varför och vad gör de?
1: Jag tror säkert att de trivs där. De har hittat hål som passar för deras ändamål. Alltså, det som de här bina är ute efter är en säker boplats. Det är säkert en varm vägg med tanke på färgen på huset, så värmer solen bra upp det. Och det som de här bina gör är att de tar sig in och undersöker hur lång den här eventuella gången är. Och så lägger de ägg längst in. De vill alltså föröka sig på våren eller försommaren och så söker den. Det är en fin boplats och det här är ju då honorna som kommer in och lägger ägg. Och sen kommer det att proppa igen det här hålet. Kanske i det här fallet kommer det att tapetsera in sina bebisar där längst in. Och det är vanligtvis flickbina som kommer längst in och sen kommer det pojkbin längre ut. Och så är det tomt en bit för att inte fåglarna ska kunna hacka ut dem därifrån. Och så fixar de ut sig själva när de är klara och kläckas, de där småbarnen.
2: Och hur lyckas den här bihonan, bimamman, placera flickbinarna längst in och pojkbinarna lite längre ut?
1: Nu ser du, det här har jag nu råkat läsa och jag vet, jag kan inte 100% säkert säga att det gäller just de här bina, men så funkar många av de här vildbina, för att det är då flickbina som ska föra arten vidare och därför ska de vara säkrast. Så det funkar, jag tror inte att kanske bimamman vet om att nu ska jag göra så här, hon bara gör det för att hennes hormoner säger att nu är det så här. Och då gör hon så. Och det är vanligtvis så är de här vildbina som söker sig till hus och bostäder, det är inte farliga, det är inte aggressiva i någon mån. Det kan hända att de kan sticka om de krockar med någon, men många av de här vildbinarterna har inte ens någonting att sticka med.
2: Okej, och när jag var och fotade dem så de var mycket ointresserade av mig fast jag var väldigt nära. Och sen sa grannarna också att de verkar inte vara speciellt intresserade av att flyga in i huset heller.
1: Nej, de har inget ärende dit. De hittar ingen mat där. Det är ju liksom maten och boplatsen som är det viktiga. Och maten, den kan vara vad som helst som ger nektar och pollen. Det är det de behöver.
2: Då talar vi alltså blommor då?
1: Då talar vi om blommor eller träd, blommande lönnar, blommande. Det kan vara så att de liksom, den här övervintrande bihonan kommer sig ut i världen just i samband med att till exempel lönnens blomning är som bäst. För då får hon sin första mat där. Det är väldigt mycket baserat på vad det finns för mat. Och det fungerar så bra i naturen om vi inte är där.

0: där och petar och roddar.
1: Titti Edfeldt, det här är alltså frågan om ett tapetserarbi. Hur ser det här ut? Om man har där hemma ser olika bin, så hur skulle du beskriva det här tapetserarbiet? Det ser ju absolut inte ut som en geting, det ser jag till och med. Att det är inte lika färggrant och det är lite kanske mer hårigt. Hur skulle du beskriva det?
0: Det här tapetserarbiet är gult på magen, riktigt, riktigt maskrosgult, därför att det samlar pollen på magen. Bakkroppen är segmenterad mörk brungrå. Mellankroppen är antagligen också ganska mörkbrungrå, men det var täckt av nästan vita hår, så det var väldigt lurvig på kroppen. Jag fick inte en sån bild där jag skulle ha sett antennerna. Antennerna är väldigt viktiga när man ska känna igen de olika arterna, men det kan jag inte uttala mig om. Men på basen av att det såg ut att vara ett bi som är mellan 6 och 8 mm långt, det vill säga ganska stort för att vara ett vildbi, så kom jag till att det här är ett tapetserarbi.
1: Ja, avslutningsvis, hur pass vanliga är såna här vildbin i Finland eller i våra trakter här i sydvästra Finland, Åboland, och såna här tapetserarbin?
0: No, jag tycker ju själv, det kan bero på att jag har fått upp ögonen för det mer sen jag blev biodlare själv, för intresse växer ju, och jag har nog alltid varit intresserad av de här surrande små djurerna. Men jag tycker också det har ökat i och med att våra vintrar har blivit mildare och så här. Och det som vi tapetserar, en sån här tydlig tapetserarbi har jag inte sett förut. Jag skulle säga att jag har ett snarlikt sån här bi som bor i vår dörr till torpet. Men det behöver bara 2 mm hål och kallas för dörrbi. Det som ju mest har varit på tapeten de senaste 8-10 åren så är ju det här numera ganska kända rödmurarbiet, som då är mycket rödare i färgen, lurvigare, har långa antenner och förekommer så pass mycket att folk ringer på vårarna och frågar att vad gör din bisvärm här i mitt mellanfönster? Att på vinden när jag öppnar dörren här så ramlar det ju in tusentals bin, och det visar sig ofta att matematiken inte ligger i högsäte, för det brukar vanligtvis vara 100 bin eller högst 200 och så här. Så att, vad är många bin kan man ju fråga sig. Är det 10 per dag eller är det 200 per dag och så här. Så att, ja, det enda man ska, tycker jag, akta sig för, så det är getingarna som är oberäkneliga och flyger som dårar. Och de är svarta och gula alltid. Mm. Kom ihåg det.
1: Och de sticker. De här bina, så de är inte ute efter oss.
0: De är inte ute efter oss. Så det finns någon art som kan sticka. Men, och då vet jag inte om det är som med honungsbi. Att honungsbi sticker en gång och sen dör det. Så att, och de har så små korta gaddar att har du kläder på dig så de kommer inte igenom. Så det är ingen fara. Låt dem vara i fred. De försvinner ganska fort sen. De tar höst ganska tidigt, de här.
1: Ja, förstås. Är det den här tiden på året som de är så här aktiva nu?
0: Jo, exakt så är det. Och det är som sagt vad jag tror baserat på vad det finns för växter som blommar.
2: Det här sa biodlaren och biexperten Titti Edfeldt, och som intervjuades här av Andy Ödman. Och faktiskt, på tal om just Titti Edfeldt, nästa tisdag, alltså nästa vecka, inte nu imorgon utan om en vecka, så kommer vi att sända hela vår förmiddagssändning från Titti Edfeldts trädgård på Mielisholm i Pargas. Edfeldt, alltså trädgårdsmästare, jobbar förutom som biodlare också med mathantverk. Hon har också varit florist. Och hon kommer att svara på flera frågor om just trädgårdsskötsel, blommor, träd, andra växter som man kan plantera och försöka få att växa. Så nästa tisdag kommer alltså den åboländska förmiddagen att handla om trädgård, sommarträdgård. Och vi vill gärna ha in frågor från er i publiken. Är det någonting som du har undrat om trädgård? Du kan skicka in en fråga redan nu till vår e-post. Den är aboland@yle.fi. Alltså aboland@yle.fi. Eller till vårt WhatsApp-nummer 0445... Ska se om jag hittar det där numret också. 044-522-3030. Ni kan alltså skicka en fråga om trädgård till 044-522-3030. Nästa veckas tisdag alltså. Åboländsk förmiddag goes trädgård.

0: av Stevie Wonder.
1: I afton dans med Vega.
2: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
3: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Yle Vega.
1: Vi har ju fått känna av riktig sommarvärme nu här under veckoslutet. Sommaren är på allvar här. Just nu är det ju försommar som är ju för många favorittiden på sommaren. Syrener och så vidare. Det är ganska fräscht i luften ännu på något sätt. Men ju längre in i sommaren vi går så kan det också dyka upp lite mindre trevliga saker. En sak som man har märkt är att det på havet i Östersjöns vikar och på stränderna inte alltid doftar så där jättegott. Snarare kan det lukta riktigt illa. Särskilt sommartid när cyanobakterierna blommar så kan det bli en så kraftig lukt att båtfolk till och med flyr från olika naturhamnar för att det bara luktar så illa. Nu försöker forskare på Utö ta reda på exakt vad som orsakar den här stanken och upptäckten kan också få betydelse för klimatet. Vi ska först få höra Utöbon Hanna Kovanen som berättar hur som fastbosatt i ytterskärgården har upplevt det här med illaluktande hav.
2: No, när blågrönalgerna börjar blomma i synnerhet då de där cyanobakterier blågröna som är då, innehåller gift så när det samlar sig sen i stranden här så då blir det ju turkost och så börjar det lukta och sen så kommer det upp mot strandstenarna, då luktar det ju nog att det är inte så trevligt men vi har ganska bra hamn här så det blir inte så där hemskt äckligt här, ganska sällan. Och beroende på vindarna hur stora bälten av de här algerna strävar här kring Ålands hav och Skärgårdshavet och kanske österom mot Nyland och sådär, så blir vi ibland så att vinden vänder just när de kommer hit och så blir det inte så hemskt dåligt någon sommar. Men det finns nog hamnar som får lätt i sig av de här bältena riktigt och då kan det nog lukta riktigt illa och ingen vill ju gå och simma och sånt. Och jag går inte heller och simma utan jag sköljer om det finns, jag vet att det finns fast vågorna har brutit sönder att det finns, man vet att där finns för att vi har ju här station som mäter det och då vi får veta att om det är giftiga alger i vattnet eller inte, då brukar jag nog skölja mig med färskt vatten på.
3: Hur skulle du riktigt beskriva den här lukten?
2: Asi. Ja, det är nu sådant. Det är liksom förruttnelse nog, men sen är det lite stickande kanske.
1: En asilukt, så beskriver utebon Hanna Kovanen den här lukten som kan sprida sig över Östersjön. Vi ska prata vidare lite om det här och varför man tittar nu närmare på det här på Utö.

0: Skåningarna, Hasse Andersson och Nisse Hellberg sjöng här, Bilen söderut. Och vi pratar om att det kan stinka lite i Östersjön, framförallt under sommartid. Och Niklas Lundqvist, du besökte ju det här tidigare, i våras. Men då stötte du inte kanske på den här lukten?
1: Nej, det luktade faktiskt inte. Och det, här, det är väl så att det är mest lukt då, under högsommaren. Mm. När det finns rikligt med cyanobakterier i havet.
0: Ja, men det var nog inte någonting då du hört om på förhand, att det kan liksom lukta på vissa håll.
1: Exakt det här, och jag fick nog höra en massa historier. Vi hörde Johanna Kovanen beskriva den här lukten. Hon sa ju att det som hon beskrev det som asig, som förruttnelse, som ruttet ägg. Och det här, där fanns då på den här atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö så fanns en hel del forskare från Finlands miljöcentral och från meteorologiska institutet som jobbar där. De var där då och gjorde sina mätningar, tog sina vattenprover då när vi var där. Och de hade också flera historier om just den här lukten. Vi pratade med en forskare här som berättade att de hade pratat med alltså en person som hade varit ut med sin segelbåt under högsommaren. Och jag har för mig att de var någonstans liksom närmare Jormo och det hade luktat illa där.
0: Ja.
1: Hade lyft ankare, seglat i Utö och tänkt att man kommer undan den här stanken. Och så hade man kommit in i en havsvik på Utö och det hade luktat riktigt lika illa där.
0: Okay.
1: Så att man kommer inte liksom bort från det här. Man söker naturhamnar, båtfolk oftast och sådär. Och det är just i de här vikarna, skyddade vikarna, som det luktar mest. Där det samlas mest av de här algerna.
0: Ja, där vattnet inte rör sig liksom på samma sätt.
1: Vattnet rör inte sig på samma sätt. Det står stilla och det bildas alger. Och det är där som de här liksom bältena samlas. Och sen sa de också att det finns en liten havsvik där bredvid den här forskningsstationen. Och de sa de här forskarna, när de traskar liksom till den här forskningsstationen längs med den här viken, då, så där brukar det stinka på somrarna. Och de sa också att det finns en person som har en stuga där och som också måste liksom då nästan stänga fönster och dörrar då när det luktar som värst.
0: Att det är så pass illa?
1: Ja, faktiskt att det är väldigt kraftig den här lukten.
0: Okej. Okay. Jag förstår här nu att det handlar om en förening i Östersjön här som är det som skapar den här lukten.
1: Jo, det här var alltså 2018 så just de här samma forskarna och samma forskningsstation så hade identifierat då en förening och man hade tidigare alltså påträffa den här föreningen. Man känner nog till att det finns en sån här förening som kallas då för metanetiol.
0: Mm.
1: Men man visste inte då liksom att det fanns i Östersjön att det fanns i såna mängder att man kunde liksom mäta det. Och sen märkte man då att alltid när det luktar illa så finns det mycket av den här föreningen i luften.
0: Okay.
1: Alltså i havet. Och det är det här som de då har faktiskt forskat i ända sedan dess. Alltså, det finns ett projekt som finansieras av Finlands Akademi. Och en del av det här projektet går ut att försöka lösa det här. Att vad är det exakt som ger upphov till den här svavelföreningen?
0: Okej. Okay. Och det är alltså svavelförening, man på något sätt, jag har åtminstone kopplat direkt i mitt huvud, så tänker jag på Island. Där finns det mycket svavelföreningar. Mm. Och där har man ju hört att det luktar ruttet ägg. Jag har inte själv varit på Island, men jag har hört att det kan lukta lite fis ungefär.
1: Jo. Och exakt samma sak så säger de som bor på Utö och också de här forskarna, att det är så det luktar på somrarna, när det riktigt är som värst.
0: Ja, det kanske inte är någonting man jättegärna sitter och luktar på medan man ska ta sig ett dopp kanske?
1: Nej, verkligen inte. Och det, jag pratade med Hanna Kovanen också, hon sa det där att det är liksom, man vill ju inte gå och simma och man sköljer ju sig med annat vatten sen om man har varit i bastun till exempel. Ja. Så, där, så att det är inte havsvatten man använder i sådana fall. Så
0: ja, det är lite synd det här såklart. Sådant här förstör ju lite alltid ens upplevelse. Men du pratade alltså också, Niklas, med marinbiolog Kajsa Kraft från då Finlands miljöcentral och hon bekräftar just att det är den här svavelföreningen som faktiskt luktar riktigt illa.
2: Pahalle se haisee, mutta siis sehän on rikkiyhdiste, joten tämmöinen vähän niin kuin ehkä mätäkananmuna voisi olla sellainen kaikista lähimpänä ihmisille niin kuin tuttu hajuajatus.
0: Hon sa ju också här då att det kanske närmast man kommer här en ruttet ägg och att det luktar riktigt illa.
1: Och jag tycker det är intressant när forskare säger det här som ofta brukar vara väldigt neutrala i sitt språkbruk och det här har faktiskt liksom underströk det här att hur illa det luktar.
0: Nej, hon sa inte att det är en kraftig doft utan hon sa att det luktar illa.
1: Det luktar illa.
0: Det luktar ruttet ägg. Men alltså metantiol kallas det då alltså den här svavelföreningen och förekommer då alltså när cyanobakterierna blommar men det är fortfarande att något oklart hur det egentligen bildas det här.
1: Exakt det, och det är det som de nu forskar i där på ute.
0: Ja, det finns alltså tre möjliga källor, säger Kaisa Kraft.
2: Joko noi makrolevät, eli isommat pohjassa kasvavat levät, tai sitten ihan nämä mikroskooppiset levät, eli kasviplanktonit, tai niiden yhteydessä elävät mikrobit, eli bakteerit, niin nämä on se kolme semmoista lähdettä tälle metaaniteolille.
1: Ja Kaisa Kraft här berättar att det handlade om tre olika förklaringar till vad som sen orsakar den här lukten och det här att det bildas metantiol. Och det kan bero på större makroalger på havsbotten, alltså då blåstång talar vi om kanske främst. Mm. Sen kan det handla om mikroskopiska växtplankton och det här då cyanobakterier, blågröna alger. Eller sen kan det vara andra bakterier som lever där bland algerna som kan förklara då den här stanken. Och allt det här är någonting som då håller på att forska i där på Utö, och den här forskningsprojektet kommer att pågå ännu liksom ett par år här.
0: Ja, och säkert ju mer vi vet och ju mer man lär sig, så ju bättre kan man förstå också Östersjön, hur den fungerar på något sätt. Men kan man göra någonting åt det här då?
1: No, det frågar vi förstås av forskarna och de sa det här att ja, det handlar om mycket större saker liksom, sådär att de kan forska i att vad som ger upphov till den här lukten och komma fram till någon sorts förklaring, men allt handlar om det här att människan borde själv liksom då påverka att vad man till exempel då gör med Östersjön. Det handlar om utsläpp, allt möjligt, man borde få ner på det här med just fosforhalterna i Östersjön och det är en betydligt större grej det då.
0: Ja, vi ska höra vad Kaisa Kraft säger. Det krävs alltså lite bredare åtgärder.
2: Ne sinilevä kukinnat on siellä, jos ne on se, joka aiheuttaa sen, tai niiden yhteydessä olevat bakteerit, niin silloin pitäisi olla sitten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, tuleeko niitä sinilevä kukintoja, jolloin sitten puhutaan taas laajemmasta Itämeren niin kuin tilasta, missä tilassa se on ja sen eteen tehtävistä toimista.
0: Ja Kaisa Kraft från Miljöcentralen säger alltså, det finns en stark koppling mellan blågröna alger då, cyanobakterier och den här lukten, därför finns det ju inte heller några snabba lösningar. Vi skulle alla önska en snabb lösning på det här med cyanobakterier i Östersjön, men tyvärr kräver det ju stora åtgärder som att, just som du sa Niklas, minska utsläppen och så vidare.
1: Absolut, det är ständigt återkommande det här diskussionen om att det krävs stora det här, lösningar då, och det här det på liksom en större nivå helt enkelt det här. Men själva forskningsstationen är jätteintressant, alltså den på Utö, den är helt unik. Man har alltså forskat om väderfenomen på Utö sen 1800-talet. Och den här själva atmosfär- och havsforskningsstationen, så den är ungefär 20 år gammal där, och den är ju på det sättet att intressant att den är avstängd, man kommer inte åt, alltså den är stängd för allmänheten, att man måste ha tillstånd från Försvarsmakten för att komma dit, för att det ligger på Försvarsmaktens område där på Utö.
0: Ja, spännande. Du kan läsa mer på vår webbplats om det här, och det var alltså du, Niklas, som hade besökt Utö här tidigare under våren.

0: Nyheter klockan 11 i studion Emil Friman. God förmiddag. En utredning som beställts av Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att det nuvarande hemvårdsstödet slopas. I nuläget kan föräldrar få hemvårdsstöd om de vårdar ett barn under 3 år hemma istället för att använda kommunal småbarnspedagogik. Istället för hemvårdsstöd föreslås att dagföräldrapenningen förlängs med några månader för vardera föräldern. Enligt utredningen används familjeledigheterna fortfarande mycket ojämnt av mammor och pappor. Arbetsgruppen anser att en längre öronmärkt ledighet för pappor skulle främja jämställdheten. Nästan 500 000 arbetsdagar gick förlorade på grund av strejker och andra arbetskonflikter under fjolåret. Det visar nya siffror från Statistikcentralen. Totalt registrerades 91 arbetskonflikter. De flesta handlade om kollektivavtal och över 90% av de förlorade arbetsdagarna fanns inom industrin. Däremot förekom under fjolåret inga politiska strejker, till skillnad från år 2024, då det var den vanligaste orsaken till arbetskonflikter. Och från och med idag försämras anställningstryggheten för en del finländare. En ny lag som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan någon motivering träder nämligen i kraft. Bland studerande finns oro inför förändringen, det säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
1: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
2: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen.
3: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen, därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
0: Reporter här, Carmela Valder. Finland är färska världsmästare i ishockey och herrlandslaget anländer hem i charterplan idag. Finland vann finalmatchen mot Schweiz med 1-0 sent igår kväll. Finlands ishockeyförbund ordnar en segerfest in vid Olympiastadion i Helsingfors ikväll med start klockan 18. Evenemanget tar slut klockan 18.

Birds med Mr. Tambourine Man när klockan är 10:05 den här måndagen den 1 juni. Sommaren är här och du lyssnar på Åboländsk förmiddag med mig, Maj Lundström.

prata här precis lite om att Östersjön kan lukta illa emellanåt och vad det egentligen beror på. Du kan läsa mer om det på vår webbplats om du råkar missa den här radiodiskussionen om det. Vi kommer stanna kvar i skärgården faktiskt. Till Korpo ska vi här efter The Course.

0: The Chorus, alltså med låten Breathless. För cirka 2 år sedan köpte stiftelsen för naturarve ungefär 43 hektar skog i Inikorp i Korpo för att skapa ett nytt naturskyddsområde. Och under våren har stiftelsen köpt ett till område, och det här området är sedan ungefär 4,8 hektar, också det är Inikorp. Vi ska få höra Vilma Kaukoranta som är naturskyddsledare vid stiftelsen för naturarve. Och hon säger att det här nya området på många sätt kompletterar det tidigare naturskyddsområdet.
1: Det tidigare området kanske är cirka 43 hektar och nu har vi köpt 4,5 hektar till. Och det här kompletterar ju väldigt bra det nuvarande naturskyddsområdet. Vi fick ju in lite biotoper som saknas i det större naturskyddsområdet. Vi fick ju in en liten hassellund som mot stranden blir mera klippalskog. Det finns ju inte där inne i det större området till exempel. Så är vi ju väldigt glada att den här markägaren kontaktade oss och ville sälja den här biten till naturskydd.
2: Vi står just nu i den här hassellunden, där fanns också klibbal. Vad är det som gör den här så otroligt speciell?
1: Alltså dels är det ju hasseln, så det är ju en riktigt bördig mark och så här riklig mängd med hasselbuskar. Det är ju ganska ovanligt i södra Finland och här att de finns bevarade. För mycket av de här områdena har ju blivit åkermark en gång i tiden. De här områdena här har ju blivit besparade då. Och man ser ju på marken här att den här lunden, den är ju otroligt örtrik. Det finns en stor variation av olika kärlväxter här som inte finns i de områden som är moskog i Inikorp. Här till exempel ser vi en mängd vitsippor, vi har ekobär, vi har ormbär, vi har en del olika ormbunkar. Vi har brännässlor, vi har också i buskskiktet har vi måbär och vinbär och då hassel i stor mängd. En stor variation.
2: Vilken betydelse har det att det finns bevarat sådana här områden i våra urskogar?
1: I de här hotspotten finns ju det flest arter, så ju kargare mark det är, desto färre arter hyser den. Så de här områdena som är bördiga, de är också de som har mest biologisk mångfald i våra skogsmarker.
2: Vi gick också förbi nyligen här ett kärr som då inte dikat eller någonting där, som där gick diket bredvid. Men hur vanligt är det att det finns sådana kärr?
1: Kärr vars vattenhushållning är i naturtillstånd, det är ju också ovanligt numera i södra Finland. För de områdena har man ju dikat för skogsbruk då istället. Och de är ju också sådana här hotspot i våra skogs- och myrmarksmosaiker, för att de områdena är också väldigt bördiga och produktiva, så de husar också en mängd arter som inte kan leva någon annanstans. De har också substrat och strukturer som vi saknar i många, många ställen numera. Till exempel det här kärret som vi gick förbi har en stor mängd dödved som har besparats.
2: På hela Inikorp, som ju då är nu med det här nya också strax under 50 hektar. Hur gammalt är det här området?
1: Det här området, den har ju väldigt många olika slags biotoper som jag varit inne här. Och de allra äldsta träden har vi ju inne i det redan befintliga naturskyddsområdet. Där finns det tallskog på bergbunden mark. Och de

0: äldsta träden där är uppskattningsvis 150-200 gamla och vissa individer uppskattas även vara över 300 år gamla. Så den delen av skogen har ju varit väldigt orörd i alla fall. Sen har vi ju moskogar här som är betydligt yngre, som till exempel i mezzoklassningen inte skulle klassas klass 1 eller ens klass 2 utan kanske bara klass 3. Så de här området har en stor variation på både liksom biotoper och sen åldersskillnader också mellan de här olika områdena.
1: Hur kan man se dem med 200 eller till och med 300 år gamla?
0: Jo, med tallen är det ju ganska enkelt. Så i det här fallet är det ju tall. Det är efter cirka 150 år som de börjar utveckla så kallat pansarbark. Så barken blir mycket slätare än vad det är när trädet är yngre. Och den får lite nästan så här sköldpaddsaktig struktur. Och så grenverket blir ju också annorlunda. Det blir mycket plattare och så får de lite finare färg. Alltså de blir ju nästan silvriga i topparna sen, ju äldre de blir.
1: Vad får man då göra på ett naturskyddsområde?
0: Det är ju allemansrätt i de här områdena, precis som även i ekonomiskogarna. Så man får ju med hjälp av muskelkraft, alltså du kan promenera runt här, du kan ta dig upp till de här klipporna. Du kan plocka bär och matsvampar, det är tillåtet. Jakt och ta sig runt med motorfordon, det är till exempel förbjudet.
1: Hur mycket måste ni köta om de här naturskyddsområdena?
0: För det mesta är det ju områden som vi sedan när de är skyddade låter bara vara och utvecklas mot ett mer naturligt tillstånd. De allra flesta områdena är ju sådana. Sen om det finns kärr eller myrmärkare som är till exempel dikade, då kan det komma till tal att man gör restaurering. Så man dämmar upp diken till exempel. Eller om det är någon lund som till exempel har problem med att det har börjat förväxa med gran, då kan man ta bort lite gran för att örter och lövträd ska gynnas. Så sådana här restaureringsarbeten kan det komma till fråga, men de allra flesta av våra områden är sådana som man bara låter växa och stå, och naturen tar ju hand om sig själva.
1: Så det kostar inte er på det viset sen efter att ni har köpt dem?
0: Nej, alltså att ha skogen och låta den stå, det kostar ju inte. Men sen finns det ju vägavgifter och liksom en del sådana här byråkratiska saker som kostar. Alltså när du äger vilken bit som mark som helst här så har det ju en del kostnader. Men själva naturskyddet i sig har ingen kostnad efter det.
1: Får ni också då något statligt stöd eller lever ni på enbart donationer?
0: Vi lever på donationer. Det är enbart till restaureringsarbeten som vi har sökt statligt stöd. Men annars får vi inga stöd från staten, utan det är donationer från privatpersoner och från företag. Också i det här fallet nu så fick vi ju faktiskt stöd från Naturskyddsföreningen i Finland. Så de kom in och stötte det här köpet.
1: Nu har ni köpt ett stort område av ett dödsbo för cirka 2 år sedan, och nu det här då i våras. Finns det intresse att köpa mer just här eller också på andra ställen?
0: Jo, alltså vi har ju alltid intresse att utvidga våra naturskyddsområden. För ju större ett enskilt naturskyddsområde är, desto fler arter kan den husa och desto mindre kantpåverkan finns det också. Så du har ju ett större kärnområde då som har bättre skydd än kanterna mot till exempel åker eller ekonomiskog. Så vi har alltid intresse att utvidga områdena. Och sen också generellt, vi införskaffar ny mark hela tiden som vi gör till naturskyddsområden. Så alltid när vi får in donationer så har vi att titta på vart kan vi gå in och skydda mera näst.
2: Det sa då Vilma Kaukoranta som är naturskyddsledare vid Stiftelsen för naturarve, som har köpt ett till område i Korppo på ungefär 5 hektar. Mer om det här alldeles strax.

0: Walter Huldén och Morgonljus är en av de mest spelade finlandssvenska låtarna här på Vega den senaste tiden. Vi pratar alltså om ett naturskyddsområde i Inikorp i Korppu. Alltså för ungefär 2 år sedan så köpte stiftelsen för naturarvet ungefär 43 hektar skog där för att just grunda ett naturskyddsområde. Och nu har man köpt ytterligare ett område på ungefär 5 hektar. Det här nya området det såldes av Pargasbon Esko Brunila som har varit fritidsboende i Inikorp sedan år 2007. Och han är glad att den här skogen nu kommer att bevaras för framtida generationer.
1: No, jag funderar att vad ska jag göra med den här. Det var förslag av skogsvårdarna att man skulle hugga här och så vidare. Och jag tyckte att det var fel. Och sen råkade jag höra att de har köpt mark här till naturskyddsområdet och till och med råkar så att de var med bussen med styrelsen och besöka här och jag körde förbi och frågade vad de jobbar och den resan gick vi runt, den här samma resan som vi gick idag och så att säga och de hade just den här möjligheten att köpa och föreslå det och där gick det framåt.
2: Vad betyder det nu i praktiken för dig nu att det här området blir naturskyddsområde?
1: Nu är det hemskt viktigt. Jag tycker om det här att den kan sparas. Att det finns följande generationer kvar. Den är så unik.
2: Mm. Vad är det som du tycker bäst med just den här skogen?
1: No, jag skulle säga det här tystnaden. Att här är ju inga någon folk och sånt. Och jag har ju orienterat hela mitt liv så jag har varit i skogen kan man säga dagligen i tiderna och vandrat i Lappland och så vidare så att känns som man skulle vara på samma ställe lite.
2: Du har också tagit reda på lite om historien kring det här området. Vad har funnits i Inikorp förut?
1: No, det här har ju varit det här hela udden.

0: tydligen så här, man har haft kurserna på sommaren hela tiden. Den här vägen fanns inte, utan de kom genom skogen och så vidare. Men att det är den här användningen som har varit huvudanvändningen, för det sen att 73 har ju sen den här villan byggts och kanske vägen då ungefär samtidigt. Det här är intressant område, här finns det en tomt och i tiderna så där har varit en byggnad och en, den här lokala skomakaren så har haft hus där ännu på tiden att det fanns ingen väg hit så att de har gått med båt tydligen sen.
1: Men som du nämnde här, som vi också såg då vi var uppe här på berget, så ena sidan är det ganska många stugor och hus, och här är du ganska ensam med din sommarstuga. Hur tror du det har påverkat det här området?
0: Jag skulle säga att det är säkert det som har nu sparat sen, att hit har inte byggts mycket, så har det sparat det här området kvar, den unika som det nu är.
1: Du nämnde här, det här är ett område en bit bort här inne som vi såg på kartan, ja. Där man kunde mjölka kossor.
0: Ja, där är en sån här sned berg som gör så här skydd under bergen, och då berättar den här lokala personen här att där har de, hon har varit med och mjölkat där.
1: Men då har kossorna rört sig fritt på hela
0: det. Ja, det har tydligen varit ganska stort område som de har varit. Jag kan tänka att den stigen har kommit någonstans nära där, så de har kommit sen med kannorna och berg och sökt mjölken.
1: Vad betyder det för det här området nu då att en större del av Inikorp blir naturskyddsområde?
0: Jag ser mycket positivt, och jag ser till och med att här finns ännu så här område som skulle vara positivt att med tiden komma med på det här området. Det är så unikt och har sparat så stort område, och när det har varit hemskt man slipper inte med traktorerna och det är berget och så vidare, så där är hemskt mycket kvar sånt som har sparats länge.
2: Det sa Esko Brunila, som alltså sålde skog i Inikorp för han ville att det ska bevaras för framtida generationer. Och för att då Stiftelsen för naturarvet ska kunna köpa skog för att omvandla den till naturskyddsområde, så behövs det också donationer. Och det här nya området i Inikorp kunde man köpa tack vare en donation från Finlands naturskyddsförbunds krets i egentliga Finland. Vi ska höra Hannu Klemola som är distriktschef vid Finlands naturskyddsförbunds krets i egentliga Finland. Han besökte nu Inikorp på plats för första gången och han är nöjd med det han ser.
3: Några år sedan fick vi testament, och enligt testamentets vilja vi borde skydda natur i skärgårdshavet området. Och när det fanns en möjlighet att göra samarbete med Stiftelsen för naturarvet, bestämde vi i styrelsen av naturskyddsdistrikt att komma med att köpa den här området, och det är mycket viktigt för oss.
1: Hur kom det sig att det blir just det här området in i Korpikorp?
3: Alltså det finns redan en stor område här som är skyddat. Det är bättre om vi har stora områdena av gamla skog, gamla trä och döende ved. Det är också viktigt för många arter. Att jag tror att det här området är, här finns kanske mindre flugsnappare och trädkrypare, tofsmes, järismyk och många slags av rovfåglar. För mig själv, jag är första gången här, men det här ser ut som en riktig vildmark.
1: Vad betyder det då för er att det finns sådana här naturområden med urskog bevarat kvar här i skärgården?
3: Det är viktigt för biologisk mångfald. Och jag tror själv att förekommande generation, de ska uppskatta att vi har just nu skyddat några skogar här också i Korpo. Och det som är bra att de här skyddade områdena, de blir bättre och rikare varje år.
2: Det sa alltså Hannu Klemola från Finlands naturskyddsförbund, och han beskrev då alltså den här skogen i Inikorp som en riktig vildmark. Håller du med? Gå in och se i Yle-appen eller på vår webbplats svenska.yle.fi.

Det här är Yle Nyheter på Litsvenska, måndagen den 1 juni. Jag heter Peter Petrelius. God förmiddag. Finland är ny världsmästare i ishockey. Det blev inga mål under den egentliga speltiden. Därför gick matchen till förlängning. Konsta Helenius gjorde sedan matchens enda mål. Schweiz förlorade och fick nöja sig med silver. Norge vann bronsmatchen och fick sin första medalj någonsin i ishockey. Många ville genast fira Finlands guld. Genast efter matchen var tusentals människor ute på stan för att fira. Firandet pågick långt in på natten. Extra många poliser var på plats för att övervaka att allting går lugnt till. Firandet fortsätter idag. I Helsingfors ordnas en fest som alla kan delta i. Festen ordnas vid Olympiastadion. Den börjar klockan 18 och guldlaget kommer att vara på plats från klockan 19.30. Israel fortsätter att strida i grannlandet Libanon. Israel strider mot terrororganisationen Hezbollah för att den har attackerat Israel. Minst 3300 människor i Libanon har dött sedan början av mars. Dessutom har över 1 miljon människor tvingats fly från sina hem på grund av striderna. I USA har 11 människor dött i en kemikalieolycka. Olyckan skedde på en pappersfabrik. En stor behållare med farligt innehåll började läcka. Flera av offren var försvunna och hittades först flera dagar efter olyckan. Den farliga sjukdomen Ebola har fortsatt att spridas. Sjukdomen har spridits i landet Kongo-Kinshasa i Afrika. På några veckor har över 1000 människor fått sjukdomen. Minst 250 människor har dött. Det här var nyheter på lätt svenska.

0: Taylor Swift och Opalite.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Vår morgonreporter den här dagen heter Pietari Matilainen och du har fått en ärofylld uppgift idag, Pietu.
1: Mm-hmm.
0: Du har fått åka ledbuss.
1: Jag har cruisat runt.
0: Du har cruisat runt i Åbo.
1: Cruisat runt i en ledbuss. Ja. Jag splittar nu Felis ledbuss.
0: Mm. En ledbuss alltså kan man också beskriva som, eller en del kallar dem för dragspelsbussar. Det vill säga så här bussar som svänger sig i olika vinklar och så vidare. Har ett litet dragspel där mitt på.
1: Det är liksom en extra långbuss med två delar som är sammansatta av en sån här en led.
0: Ja.
1: Men folk känner nog till dem, man har sett dem i kanske utomlands.
0: Man har sett dem utomlands, ja. Jo, absolut. Och till exempel i Sverige har jag åkt sån och på andra håll i Norden. Men du har alltså fått testa en sån här för Åbo ska börja använda ledbussar.
1: Ja, från och med imorgon. Mm. Och vi journalister fick smaka på lite ledbuss och tidigare idag. Det är alltså frågan om det att särskilt vissa linjer inom Åbos kollektivtrafik, busstrafiken, är ganska... vad heter det?
0: Överbelastade?
1: Ja, det är hemskt många människor som vill åka. Det handlar framförallt om då busslederna från Kråkkärre mot centrum och sen den här ettan som går alltså mellan hamnen och flygplatsen.
0: Mm.
1: Och de här ledbussarna har då lite högre eller lite större kapacitet och ska hjälpa till med det här problemet.
0: Ja, jag har hört just det klagas framförallt på de här bussarna mellan centrum och Kråkkärre att där är ofta fullt och det är ju många som hoppar av på vägen också, så det är ju inte bara folk som kommer från Kråkkärre utan det är ju alla som tar sig där längs med den här rutten. Och det här är ju en av anledningarna att spårvägen ska gå just mellan Kråkkärre och hamnen.
1: Så är det.
0: För det är just här vill många åka.
1: Mm. Men nu behöver vi en lösning
0: nu.
1: Tills vi får en spårväg.
0: Ja, det är många år tills spårvägen är färdig.
1: Mm.
0: Men alltså, om du fick testa den här bussen. Hur var det då?
1: Nå, som sagt, det är en lång buss. Den är ju lite spännande, den där delen, den där leden där i mitten. Vi funderar just med journalistkollegor där att vågar någon månens stå där första veckan eller ett par första veckorna. De rymmer alltså som ungefär 120 personer medan en vanlig buss, en sån här som man kan åka som vanligt här i Åbo, de rymmer ungefär 90 personer. Så
0: okay. Det
1: är ungefär så här 30% ökning i kapaciteten. De har som målsättning att de ska vara så rymliga och tillgängliga som möjligt. Mm. Och jag tycker det såg helt bra ut. Alltså, det var faktiskt ganska mycket så här, liksom, särskilt utrymme att stå.
0: Mm.
1: Att de var kanske liksom på något sätt rymliga och luftiga där inne.
0: Okej, okay. Och tillgänglighet nämnde du också. Mm. De är bättre än en vanlig buss om du tänker så här tillgänglighetsperspektiv då?
1: Så påstod man. Nej, men alltså på riktigt, att de hade till exempel inga trappsteg någonstans.
0: Okay.
1: Så från början till slut när du stiger in i den så ska den vara liksom 100% tillgänglig och lätt att ta sig in i och ta sig röra sig in i. Också det lägsta säten var planerade så att det kräver ingen liksom ansats att sätta sig ner utan de är så lågt att det är enkelt för vem som helst att sätta sig ner på dem.
0: Det låter väldigt bra.
1: Mm. Så nu har man tänkt på de här sakerna ändå.
0: Ja, och de här bussarna förstår jag att de är begagnade. Vi har inte köpt splitter nya bussar utan vi har fått second hand bussar här.
1: Vi fick second hand bussar från, de har haft ett tidigare liv i Oslo och Stockholm, de här bussarna.
0: Okej, varför ville de inte ha dem där då?
1: Det är alltså inte frågan om några slitna gamla bussar som nu kommer hit på en sista tur, utan det har, alltså, de har fungerat som någon slags här, uppvisningsexemplar där.
0: Mm.
1: Så de var, jag kan intyga att de var i gott skick och tjänstemännen från Åbo stads sida sa också att om cirka 20 år så går de igenom en sån här en liten renovering, de går på service och en sån här förbättring i bussens liksom, i mitten av bussens liv. Och sen håller de i 20 år till igen, minst.
0: Okej. Mm. Men det låter ju ändå bra. Det är fina och fräscha bussar, trots att de har använts tidigare.
1: Jajamän, och elbussar.
0: Elbussar dessutom.
1: Mm.
0: Vi ska fortsätta prata om det alldeles strax, för du har Pietu pratat med en busschaufför kring hur det är att köra en ledbuss. Det är ju lite kanske mer komplicerat än en vanlig buss.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt stanna världen en stund. Den trion är kanske mest kända för sin låt När vi gräver guld i USA. VM-låt. Mycket aktuell VM-låt när Sverige var med i fotbolls-VM. Så den kommer säkert spelas en hel del nu i sommar när Sverige är med igen. Pietari Matilainen har åkt buss här under morgonen. Och inte vilken buss som helst utan en ledbuss. Alltså en större buss som kommer att börja trafikera rutter i Åbo imorgon. Mellan hamnen och centrum och hamnen och centrum och Kråkkärre.
1: Framförallt, ja.
0: Ja, framförallt.
1: I princip där det finns behov. Mm. Där det är som livligast och flest passagerare, så dit kan man skicka de stora nya ledbussarna.
0: Ja. Vi ska se, de har alltså lite större kapacitet än en vanlig buss och därför har man satt in dem på de här mest livliga rutterna. Men du pratar, Pieto, med en busschaufför kring
1: hur det är att köra. Vi blev alltså lite rundkörda idag. Några journalister fick provsmaka på hur det var i ledbussen. Mm. Och jag måste ju fråga då chaffisen, hur är det att köra ledbuss jämfört med vanliga bussar? Så nu får vi höra.
2: Suuri ero nyt ei havaittavissa niin kuin kuljettajan kannalta. Tietysti, että pitempi tämä auto on, mutta risteyksissä nyt menee yllättävänkin näppärästi ja notkeasti.
1: Så det var tydligen inte så särskilt spännande eller annorlunda. Han sa att det är inte så stor skillnad på att köra en ledbuss jämfört med en vanlig buss. Att, såklart är den längre, men att den svänger sig förvånansvärt smidigt och vigt, sa han i korsningar. Så det lät nästan som att han måste försöka hitta på någonting.
0: Jo, han lät faktiskt. Jag tänkte att hans ton var lite sådär, nojo, Mikko Virta, alltså busschaufför.
1: De är proffschaufförer, de kan nog.
0: De kan, de tycker, vad är det där för dum fråga? Klart, de kan köra alla bussar. Men du frågar också honom lite då skillnaden mellan, du frågar också hur det är att köra en vanlig buss så att säga i jämförelse, och då var han lite sådär, ja, vad menar du med vanlig buss, men han svarar på frågan om hur det är att köra elbuss.
1: Ja, de här nya ledbussarna är alla eldrivna.
0: Just det.
1: Så det hade han åtminstone en åsikt om.
2: No, sähkö bussin ajaminen, se on huomattavasti tasaisempaa usein, että hiljaisempia näin tietysti on ne tasaisempi.
3: Onko se mukavampi kuljettajalle?
2: On se kyllä, huomattavasti mukavampi.
3: Joo, kumpaa bussia sä ajat mieluummin? Tai millaista bussia?
2: Sähköbussia.
0: Han slog ett slag för elbussen där.
1: Ja, han var stort fan av att köra elbuss. Det var alltså busschaufför Mikko Virta som sa att körande är betydligt jämnare med elbussen och så är det förstås tystare av sig också. Och som en chaufför så är det bekvämare eftersom det är just jämnare, så han föredrar själv också att köra elbuss över dieselbuss.
0: Jo, du frågar just det. Vad föredrar du? Och han sa rakt ut, nej, det är nog elbuss. Men det är ju logiskt. Mm. Men från och med imorgon alltså, kan du stöta på elbussar eller ledbussar eller dragspelsbussar som också kallas i Åbo. Alltså längre bussar som då ska underlätta på de här mest trafikerade linjerna i Åbo.

0: Emily the Forest med Only Teardrops, som alltså vann Eurovisionen för Danmark här för, vad blir det, dryga 10 år sedan, någonting i den stilen. Nora Engström är här för att ge oss en nyhetsuppdatering. Det ska handla lite om trafikarrangemang. Det handlar bland annat om kring Saluhallen, vad som händer där.
1: Mm. Det är så att det finns ju en sån här låg byggnad där intill Saluhallen, där egentligen mellan restaurangskolan och Saluhallen. Och nu har Opus sagt upp hyresavtalen för de här företagen i den här fastigheten. Och orsaken är att det ska göras så här förberedande arbeten inför den här renoveringen av Saluhallskvarteret. Och den här affärsfastigheten kommer då rivas för att ge plats åt den här renoveringen. Och avtalen för de företagare som finns där, så det sägs upp och upphör i februari. Så att det börjar hända där kring Saluhallskvarteret.
0: Ja, det låter ju så. Sen arbetet med att bygga den nya Pargasleden fortsätter i Sankt Karins, och det betyder också nya då trafikarrangemang från och med idag.
1: Ja, trafiken på Kurkelavägen i Sankt Karins kommer att styras med trafikljus, och där har hastigheten sänkts till 50 km/h, och det gäller också delar av Kärgårdsvägen där på andra sidan av den kommande bron, alltså där på Pargassidan, där man också då bygger lite om, och där ska det också vara 50 km/h.
0: Bra att hålla i huvudet när man kör där idag alltså. Mm. Klockan blir snart 12. Tack för det här. Vi hörs imorgon igen. Kais nya låt tar oss fram till 12-slaget från Åbo domkyrka.
2: Mr. International! Shackle!

0: klockan slog 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. Finland får ett nytt system för varningsmeddelanden i mobiltelefoner före slutet av oktober. Det nya systemet ska göra det möjligt att varna befolkningen snabbare och med mera regional precision vid till exempel nödsituationer. Systemet kompletterar de nuvarande varningskanalerna såsom radio och 112-appen men ersätter dem inte. Finland borde slopa hemvårdsstödet och göra föräldraledigheten längre istället. Det föreslår en grupp forskare i en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet har beställt. I nuläget så kan föräldrar få hemvårdsstöd om de vårdar ett barn som är under 3 år gammalt hemma istället för att använda kommunal småbarnspedagogik. Istället för hemvårdsstöd föreslås alltså att föräldrapenningen förlängs med några månader för vardera föräldern. Enligt utredningen så används familjeledigheterna fortfarande mycket ojämnt av mammor och pappor. Arbetsgruppen anser att en längre öronmärkt ledighet för pappor skulle främja jämställdheten. Kedjan Universitetsapoteket undviker miljonböter. Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt den sanktionsavgift på 1,1 miljoner euro som Universitetsapoteket ålades betala på grund av brister i dataskyddet. Enligt dataombudsmannens byrå så har apoteket använt spårningsteknologi som har gjort att kunduppgifter har överförts till Google och Facebook-företaget Meta. Domstolen anser ändå att universitetsapoteket bröt mot dataskyddsreglerna men upphäver avgiften eftersom den här typen av böter inte kan ges till offentliga institutioner såsom universitetsapoteket. Våren den har varit ovanligt varm i nästan hela landet, rapporterar Meteorologiska institutet. I Kaisaniemi i Helsingfors så var medeltemperaturen under mars till maj den högsta under mäthistorien som sträcker sig över 182 år. Våren har också varit ovanligt torr på många håll, särskilt i södra Finland. Forskarna bedömer att klimatförändringen har gjort en så här varm vår betydligt mer sannolik. Nu är klockan 12:03 och det är dags för slaget som idag frågar om Finland borde skära ner på antalet kommuner.
1: Borde vi dramatiskt minska på antalet kommuner i vårt land? Det tycker åtminstone våra högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna på våra ministerier. För några dagar sedan gav de ut en gemensam rapport där de tillsammans kommer med konkreta förslag på hur man kunde få landets ekonomi på fötter. Och där lyfter de fram just det här, alltså att kommunernas antal måste minska. Är det alltså så att kommunsammanslagningar är nödvändiga för att minska statens utgifter eller är idén om färre kommuner tvärtom någon slags tjatigt missförstånd som dyker upp med jämna mellanrum där man felaktigt tror att kommunsammanslagningar automatiskt innebär effektivitet och stora inbesparingar? Det ska vi prata om i slaget idag. Jag heter Maria Nylund och med mig har jag Lasse Korin som är chefsekonom på Aktia, riksdagsledamoten Johan Kvarnström från Socialdemokraterna och Mikael Grannas som med statsdirektör i Sibbo. Välkomna alla tre.
2: Tack, tackar.
1: Jag tänkte börja med dig, Lasse Korin, för du tänker att en ordentlig minskning av landets kommuner skulle kunna vara en vettig åtgärd. Berätta varför.
3: Ja, det som jag egentligen funderar där mest på att om tänker, vi har nu för tillfälle dryga 300 kommuner i Finland. Vi är 5,6 miljoner människor. 10 största kommuner har 2,4 miljoner invånare. Och sen har vi 144 kommuner med under 5000 invånare. Och sen när man nu tänker på det att kommunens uppgifter är ganska lagstadgade, att de erbjuder ganska likadana tjänster åt varandra. Så det, jag skulle tänka mig att det är något var man skulle kunna hitta besparingar som besparingar med minsta möjliga eller minsta möjliga skada sen mot de här tjänsterna som offentliga sektorn bjuder.
1: Mm. Och där vet vi ju att staten kommer att fortsätta spara 8-11 miljarder, är det tänkt?
3: Jo, staten, för tillfället ser det ut att staten måste spara ungefär 8-11 miljarder. Det är ju sen bundet i hur ekonomin utvecklas. Kanske det är värt och komma ihåg här faktiskt när summan 8-11 miljarder som man tar det förhållande till ekonomins storlek så talar det ungefär 4%, 3,5-4% av vår bruttonationalprodukt. Och det är en enormt stor anpassning eller besparing som man är tvungen att göra. Så därför är det också viktigt att man kollar igenom alla möjligheter. Man tittar på statsfinanserna, det är ungefär 90 miljarder. Ingen enda raden var det praktiskt sett omöjligt att spara något i statens ränteutgifter. Jag tycker att allt annat måste man kolla noga igenom och därför kommer också den här kommunfrågan in. Mm.
1: Du är långt ifrån den enda ekonomen som säger det här. Alltså här i Slaget har vi till exempel hört tidigare pensionsbossen Suvianne Siimes säga samma sak. För detta riksbankschefen i Sverige, Stefan Ingves, han var också med och menar att antalet kommuner i Finland borde minska med hälften. Och jag talar också kort med Carl Pettersson som är vd på pensionsbolaget Elo. Han håller också med och så vidare och så vidare. Alltså, så du är i gott sällskap. Alltså, vilka goda effekter tror du att man skulle få med färre kommuner?
3: Men tanken där, så som jag ser, är ungefär samma tanke som man har också i den här SOTE-reformen, att man skapar större helheter för att producera då de här tjänsterna. Och i och med det ska man kunna få ner förvaltningen, förvaltningskostnaderna. Och jag tycker att det handlar ju inte sen heller enbart nu om kostnader och pengar, utan om man tänker på den demografiska bilden, så det är ju också något som är väldigt utmanande, så därför är det viktigt att fundera.
1: Det föds så lite barn.
3: Ja, exakt, det föds så lite barn. Som ett praktiskt exempel, vi talar om något som är försörjningskvot, som är då personer som inte arbetar i förhållande till personer som arbetar. Så i Finland i snitt så har vi 133 personer som inte arbetar för alla 100 personer som arbetar.
1: Så där, alltså att 100 personer ska försörja 133.
3: Ja, exakt. 100 personer försörjer 133 människor i Finland i snitt. Men sen när man tittar på den här indelningen i kommunerna, så jag menar, vi har mycket små kommuner var relationstalet stiger till över 200. Så du har 100 personer som försörjer 200 människor. Och jag tror inte att det är hållbart i långa lopp. Så bara den här demografiska och föråldrade befolkningen sätter ett tryck på det, att vi måste ändra på den strukturen och ifrågasätta att hur kommunerna producerar sina tjänster och vilka tjänster de producerar. Nu är den här kanslichefernas rapport, så det handlar ju inte enbart om kommunantalet. Jag läste det så att det handlar också mer om det här, att vad är det för tjänster kommuner och vilka kommuner ska producera tjänsterna överhuvudtaget.
1: Okej, vad svarar statsdirektör Mikael Grannas från Sibbo? Alltså, du är inte lika säker på att det här är en så jättegod idé. Berätta varför.
2: Det där

0: Jag har ju gått igenom kommunsammanslagning och det där och vet att det inte är ett snabbt sätt åtminstone att spara pengar om det är liksom utgångspunkten. Att om jag tänker på då när det där i Åboland till exempel, det var två kommunsammanslagning, 8 kommuner blev 2. Så jag kommer ihåg när vi tittar på bokslutena det där, av de enskilda kommunerna och sen bokslutet sen efter det i sammanslagningen så var det väl 9% dyrare.
1: Mm, det blev dyrare.
0: Den helheten heter kommunsammanslagningen. Så det där, och det kommer ju via löneharmoniseringar och sådana här grunder som är också liksom lastade helheter. En snabb väg är det inte.
1: Mm.
0: Men samtidigt så är det nog så att på sikt med produktivitet så kan man nog åstadkomma saker också då med större och bredare axlar. Samma med sockerreformen, att den blev ju väldigt dyr att börja med och inbesparingarna. Om sådana sker så de kommer ju först efter 5-10 år.
1: Mm.
0: Att ett snabbt sätt är det inte.
1: Nej,
0: samtidigt måste jag säga när, ja, att demografin är ju sån i Finland nog att om vi tittar på kommunstorleken så jag tror att medianen ligger någonstans dryga 5000 invånare. Alltså hälften av kommunerna så har under den här medianen, alltså 5000 eller mindre. Och med tanke på liksom åldrande befolkning och motsvarande så det är inte heller liksom en hållbar helhet. Men jag skulle säga att snabbare sätt tycker jag är liksom att faktiskt fundera på liksom de lagstadgade skyldigheterna.
1: Mm.
0: Där kan man mycket snabbare liksom egentligen gå ner med kostnader och kanske nå det här investeringsmålet.
1: Du menar att man skulle gallra i de lagstadgade skyldigheterna som kommunerna behöver utföra?
0: Precis. Men samtidigt tycker jag nog att på sikt så inte den här kommunstrukturen med 300 kommuner och den här befolkningsutvecklingen heller hållbar på sikt.
1: Mm. Säg ännu helt kort.
0: Det är säkert en kombination av olika faktorer.
1: Ja, säg ännu Mikael Grannas kort. Vilka lagstadgade funktioner skulle du kunna tänka dig att man skulle kunna slopa?
0: Jag kommer ihåg en åtgärd när vi senast hade någon så här vad det finska kallar för normitalakort. Så då var det 535 lagstadgade skyldigheter för varje kommun. Och då pratar liksom Helsingfors eller 1000-invånares Gustavs. Och det är ju inte vettigt. Mm. Och jag tror att de har ökat till säkert något över 600 efter det.
1: Just det.
0: Så där finns ju en stor liksom genomgång av just normer och lagstadgade kriterier. Alltså jag är själv förespråkare för att staten ska ta målsättningar. Jag ska inte berätta att kommunerna att, men sen kan ni inte använda de här verktygen och sen så måste ni ha så här många personer på jobb liksom gentemot så här många barn eller så här många åldringar. Att det liksom kapar bort liksom möjligheten att använda till exempel teknologi i kommunala utvecklingen.
1: Mm. Okej, idag har Finland alltså 292 kommuner på fastlandet och 16 kommuner på Åland, totalt 308 kommuner. Johan Kvarnström, du är då fullmäktige ordförande i Raseborg, en kommun som har genomgått kommunsammanslagningar ganska nyligen. Men ni har också en ganska svag befolkningsutveckling. Raseborg, Kaskö, Kristinestad, Hange och Kimitojön hör till de här kommunerna i Svenskfinland som man brukar peka på där invånarantalet sjunker stadigt. Alltså vad säger du nu? Behöver vi göra något radikalt med vår kommunkarta? Vad tycker du?
2: Nå, för Raseborgs del så är nog läget ändå ganska stabilt och vi har en positiv nettoinflyttning och det är liksom någonting som vi fokuserar på mera än huruvida befolkningen ökar eller minskar överlag. Vi tycker vi har någonting rätt så länge vi är där. Vi har också en ekonomisk situation nu som är stabil med ett relativt stort kumulativt överskott. Men ja, på tal om det här Raseborg är ett bra exempel på att kommunfusioner tar tid. Att när Raseborg bildades 2009 så det var inte en helt lätt process vare sig förvaltningsmässigt, ekonomiskt eller sociokulturellt i början. Det tog sina år. Men idag, så här 2026, så är det ju ingen som ens tänker tanken på en återgång eller att det skulle vara bättre, utan tvärtom, det här känns ju betydligt mer hållbart än den tidigare strukturen.
1: Mm. Men spåren finns ju kvar ännu. Jag tänker på den här känsliga frågan om gymnasier till exempel inom Raseborg. Att det är ju en sak där de gamla kommunerna fortfarande syns.
2: Det är sant, det är sant. Och det kanske blir extra tydligt i så här Raseborg-typ av fall där det finns flera jämnstarka ortscentrum som Karisäknes och sen Pujo också, Tenala och Svartå och så vidare.

0: vidare. Men överlag, det är helt, å ena sidan så helt förståeligt att den här kommunstruktursfrågan växer i och med att kraven på kommuner växer och vi har den här demografiska utvecklingen. Men sen å andra sidan så har ju trycket på kommunfusionen nog lite minskat i och med social- och hälsovårdsreformen, i och med att så många av kommunernas uppgifter flyttar över till välfärdsområdena och vi är överlag. Vi har också haft en reform av statliga myndigheter och vi har haft den här reformen om arbetskrafts- och näringslivstjänster. Så det har hänt väldigt mycket förvaltningsmässigt på kort tid och det är ganska många nya bitar som ännu, den här nya strukturen som ännu söker sin form och det tycker jag vi ännu, så det, på det sättet är det också logiskt att det nu finns en viss arbetsro och att man kanske inte fokuserar allt för mycket på de här strukturerna på kort tid. Och vi hade ju, om jag tar på mig mer den här socialdemokratiska hatten, vi hade nyligen partikongress i Tammerfors och där fattades beslut om politiska programmet och där öppnar man mera för som ett alternativ att se över att olika kommuner skulle kunna ha olika typer av skyldigheter och uppgifter, för att som Mika Grannas var inne på, att det är ju någonting som är ologiskt med att en storstad och en jätteliten kommun har samma skyldigheter och uppgifter idag.
1: Får jag berätta den här korta historien här som jag hörde för någon dag sedan, alltså från en person som jobbar i en väldigt liten kommun med under 2000 invånare. Den här kommunen har då två verksamhetsområden. Det finns en teknisk sida och en utbildningssida. Och sen gick det så här att kommunen missade den som var ansvarig för vattenverket. Och då skulle ledningsgruppen då diskutera vad de skulle ta sig till. Och den här ledningsgruppen består i den här kommunen av tre personer. Kommundirektören och utbildningsdirektören och tekniska chefen. Tekniska chefen sa att inte kan han sköta det här vattenverket. Att han vet ingenting om vattentjänster. Att inte kan han göra det här. Och då sa utbildningsdirektören åt honom att herregud, att jag vet nu ännu mindre, att inte kan nu jag sköta det här vattenverket. Så det blev då så att det var tekniska chefen som fick ta över. Vad tänker du, Mikael Grannas, alltså var går gränsen för en fungerande kommun när det blir så här smått att man måste fundera på om utbildningsdirektören ska sköta vattenverket?
2: Då inte borde det vara på det sättet. Det här kommer igen till den här frågan, liksom, att vad är kommunens uppgifter som är lagstadgade? Och vad är frivilliga uppgifter som kommunen kan ta åt sig? Att om vi nu tittar på Europa till exempel, här kanske går jag lite i Johans riktning också, så finns det väldigt olika lösningar för hur man har byggt upp kommunstruktur. Jag säger inte att de alla är vettiga. Frankrike har väl 36,000 kommuner. Men de är ju huvudsakligen att där finns en borgmästare som sitter liksom i något regionalråd. Och det är ungefär det enda som finns, alltså intressebevakning. Tyskland har ju en liknande situation med Kreisstädte och Kreise. Och det är ju liksom ett sätt att se att ska man gå i en sån här riktning, vad man konstaterar att allt mer liksom skyldigheter tas över av till exempel en regionstad jämfört med där lokala kommuner, istället för att bygga så här en mellanskikt som vi nu gör med TE-områdena och med välfärdsområdena och motsvarande områden som vi bygger upp.
1: Lasse Korin, vad tänker du? Frankrike har 36,000 kommuner, det är ju ganska mycket mer än Finlands 308.
3: Frankrike har nu också ganska mycket, de har större utmaningar med offentliga finanserna än vad vi i Finland har. Så, men det som jag funderar på antal kommuner, att jag tycker att i Sverige genomsnittligt, om vi har i Finland så att genomsnittliga kommuner, nej, mediankommuner hade nog varit 5-6 000 invånare. Jag tycker att Sverige har ungefär dubbelt det. Och sen Danmark införde, de körde också genom en ganska stor kommunreform för dryga 20 år sedan. Men det är intressant att synas, att jag var kanske själv också, jag har lyft fram den här tanken att man ska börja minska på antalet kommuner, men sen när man lite läste in mig, så hade till exempel finska statens ekonomiska forskningscentral VATS, och de hade ju plöjt igenom då den här kommunsammansalgningarna 2009 och kommit till den slutsatsen att det kom ju inga besparingar då. Jag tror att den här forskningen publicerades 2017, så att det där data slutar säkert någonstans vid 2015. De såg inte några snabba besparingar, men det fanns ju då också den här femåriga uppsägningsskydden bland de här arbetstagarna, att du kunde inte göra något för att lönerna är väl största utgiften för kommunen också. Att vi kan göra några besparingar personalen på 5 år, så är det också ganska naturligt att det syns inte sådana stora besparingar. Att jo, på det sättet håller nog med att det här är ju inte något som hämtar snabbt stora besparingar. Så att om man tänker nu på den här skuldbromsen, den här stora anpassningsåtgärden som nästa regering måste göra, så det här är nog inte ett verktyg för det. Åtminstone i början. Men visserligen man hoppas att man ska kunna göra besluten i ett så tidigt skede som möjligt och sätta den här ändringen igång så att den skulle se med tiden löpa framåt.
1: Du tror ändå att på lång sikt så skulle det ändå ge
3: jag tror nog att på lång sikt så hämtar det nog fördelar. Men att det, som sagt, så det tar nog tid.
1: Och hur ser det ut i Raseborg, Johan Kvarnström? Mm. Alltså där nu, det ökar, eller Mikael Grannas här vittna om att när Åboland, eller Veståboland, de veståboländska kommunerna gick samman och blev pargas, så blev det 9% dyrare. Nu har det ju ändå gått ett antal år sedan dess som också Raseborg gick ihop. Alltså har ni sett något spar här?
0: När tiden går så är det ju så många faktorer som påverkar, så det blir svårt att se vad som har påverkat vad. Men som sagt, det känns som en jättefungerande struktur idag, och det är ingen som tänker att det var ett misstag, den här fusionen, eller liksom ett felbeslut på något sätt. Tvärtom så är det nog uppfattningen att oj då, hur skulle en mindre enhet klara.
1: Men borde ni ta steget vidare igen nu då? Ja, gå vidare med, jag vet inte, gå samman med Hangö till exempel eller någonting annat? Skulle det finnas skäl för det?
0: Ja, det skulle vara väldigt icke-diplomatiskt att den största staden att en stad som är större än sina grannar skulle ta initiativ till en sån sak. Och jag tror att, och min uppfattning är att Hangö och Ingo klarar sig väldigt bra i dagens läge, och att det inte alls är aktuellt, utan att det är nog andra frågor som är mer akuta, som till exempel Hangö efterlyser, och Raseborg också för den delen, nog den här reformen av statsandelssystemet som är särskilt orättvis gentemot mot Hangö som så att säga tvingas betala statsandelar, och det är en sak som enligt senaste utkastet så hade en sån reform gynna även Raseborg, men det är ju sen en helt förståeligt politiskt svårt, eftersom vissa kommuner vinner och vissa förlorar på det, och det går drabbar liksom olika över partigränserna på ett sätt som gör det svårt, men det är ändå en nödvändig reform. Det har också kommunförbundet lyft fram.
1: Ja, på tal om kommunförbundet, du sitter ju också i kommunförbundets styrelse, Johan Kvarnström, och kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen, hon gick nyligen ut och sa ganska överraskande, tyckte jag, att vi har för många kommuner. Alltså att det här glappet, eller vad ska vi säga, gapet mellan de kommuner som har en låg skattesats jämfört med de som har en väldigt hög blir bara större och större. Det blir ohållbart stor. Tala om det här att det inte föds något barn. Hon sa då hon sa ungefär så här, att små kommuner är verklighetsfrånvända då de envist håller sig fast vid att de ska fortsätta på egen hand. Alltså är det så här nu att vi har små kommuner som helt på något sätt saknar realism. Vad tror du, Johan Kvarnström?
0: Ja, jag skulle inte uttrycka det riktigt så. Och kommunförbundet har ju nu enats om regeringsprogramsmålsättningar, och där fokuserar man mycket mer på att nu, vilket vi var inne på, mer att förnya kommunernas servicestruktur och mer öppnar just för det här för olika uppgifter för olika kommuner, och framförallt betonar att det kanske nu skulle vara skäl att satsa mer på samarbete mellan kommuner och välfärdsområden. Och också förstås önskar kommunförbundet att kommunernas byråkratiska börda skulle minska, och att förstås att om det kommer tilläggsuppgifter så ska de också finansieringen täckas fullständigt, och det är ju någonting som många regeringar har misskött, och det är inte kritik endast mot vår nuvarande regering, och det är ju viktigt att komma ihåg när vi ska balansera offentliga ekonomin att det gäller inte bara statens ekonomi. Det är inte en lösning att skyffla över det på kommunerna eller på välfärdsområden, utan vi måste se till helheten där. Men som sagt, kommunförbundet fokuserar numera på på samarbeten och också att det skulle finnas något slags incitament för att samarbeta och att det inte ska vara någonting som kommuner kan straffas av ekonomiskt i praktiken, att det missgynnar dem, som finns vissa sådana fall idag.
1: Mm. Men vad säger Mikael Grannas om den här idén att kommuner skulle få liksom olika uppgifter eller kanske olika status då? Stora kommuner som kan sköta all service och sen sådana här små som får titta på, som inte ska sköta allting. Vad tror du om den idén?
2: Jo, alltså jag är nog öppen för den tanken, eftersom de där exemplen som jag gav liksom från Europa. Mm. Så där finns ju liknande modeller i andra länder. Att det där att jag tycker det är orealistiskt att förvänta sig just en mitt exempel som jag gav tidigare här, att någon Gustavs och Helsingfors har exakt samma skyldigheter som kommuner. Så det är nog inte bara på en hållbar struktur, men samtidigt om man nu tänker på många små österbottniska kommuner till exempel, så där går det ju väldigt bra. Ekonomiskt klarar de sig. De får ännu liksom anställt personer, demografin är ganska ok. Och sen finns det andra regioner i Finland där, liksom där befolkningen helt enkelt bara för åldras och det föds sina barn. Mm.
1: Men hur är det med Sibbo?
2: Det här är ju,
1: jag tänkte fråga, hur är det med Sibbo? Ni har drygt 22 000 invånare, den sån statistik hittar jag. Ni är granne med stora Helsingfors nu då. Dessutom har ni ett ganska traumatiskt förflutet med er granne då, Helsingfors då tvångs införliva delar av Sibbo för 20 år sedan, 2006 faktiskt, kollar jag upp. Alltså är ni oroade för att Sibbo då skulle bli en sån här som skulle få titta på, medan Helsingfors till exempel skulle vara den som skulle köta all service och ni skulle bli på något sätt en andra rangens kommun?
2: Jag har själv varit bekymrad över den där saken, eftersom vi ändå hör till Finlands 50 största kommuner och vi är en tillväxtkommun och livskraftig. Just förra året gick vi över 23 000 invånare, så vi har ju hållit på att växa liksom med 1-2% varje år. Mm. Att det är mer det här liksom att jag tror att vi klarar oss, men det där med det finns en massa kommuner som nog inte gör det mer, tyvärr.
1: Var finns de då?
2: De finns på områden var det, liksom, det finns utflyttning, ingen inflyttning, barnfödsinga och befolkningen åldras.
1: No, men hur ska man gå tillväga med de här kommunerna? De vill ju inte, de vill också bestämma över sin egen närmiljö och så vidare. Alltså att, och Johan Karlström var inne på det här också, att man inte ska, hur du nu sa, men jag uppfattar att du menar att man inte ska tvinga någon eller liksom det måste ske frivilligt och så vidare. Och om man inte sen vill, så hur ska man komma till skott sen då? Lasse Korin, hur ska man komma till skott? Eller Mikael ville svara. Jo, varsågod.
2: Jag tänkte just på det här, liksom, att vilka uppgifter har en kommun? Att det där att måste den köta om den här grundläggande utbildningen, måste den köta om dagvård. Det där, eller komma överens med en grannkommun att de gör en gemensam regionskola till exempel och några gemensamma dagisar. Eller liksom ge möjlighet till en privat aktör att där köta om dagvården och fokusera till exempel då liksom, till exempel på kultur och fritidsfrågor. Som är kanske det som intresserar mest den befolkningsbasis som nu för stunden har där.
0: Mm. Ja, Johan, här får jag flika in att en sak som kommunförbundet också kör fram ganska starkt är att lagstiftningen i större utsträckning borde möjliggöra olika typer av försök och experiment, för idag är det ganska stelt hur kommunerna måste göra, för att man ska kunna lite på olika håll pröva olika sätt att ordna service och överlag liksom tillåta liksom kreativa lösningar, så skulle man med så här ett öppet sinne kunna göra olika test och sen även om det resultaten är goda implementera dem på olika håll i Finland, för det är överlag ganska viktigt just att vi nu när vi har ekonomiska utmaningar ändå fokuserar på de så att säga riktiga problemen, att Finlands alla är ganska eniga om det, fast vi sen har politiska olika åsikter, att det ändå är demografin och produktiviteten som är de här stora utmaningarna för Finland idag. Och jo, man kan hävda vad gäller demografin att invandringen kan påverkas, men det vet vi ändå att även om vi ska ha ökad invandring så kommer den nog att koncentrera sig till tillväxtregionerna och de här kommunerna som nu lider av avbefolkning finns ju sådär grovt förenklat främst i östra och norra Finland.
1: No, vad skulle du vilja experimentera med helt konkret och kort och koncist? Vad skulle du vilja utföra för experiment?
0: Nej, inte jag. Jag bara nämnde att det är en sak som kommunförbundet lyfter fram och det handlar om det nämns väldigt på ett allmänt plan innovationer och olika sätt att öka effektiviteten i servicen, och det som har fått mest uppmärksamhet och också lite kanske blivit lite missför,

0: att säga överflödiga och i alla fall borde övervägas att, att slopas.
1: Lasse Corin. Mm.
2: Jag tycker det är intressant den där frågan. Jag håller nog helt med att det är ju svårt att tvinga kommunen att gå ihop. Jag menar, när invånarna i kommun, jag är själv från Björneborg, så när tröskeln går ihop med Rauma för där finns den historiska kampen i ishockey och så vidare. Och jag kämtar nu här lite, men jag förstår att det är för invånarna säkert en väldigt svår grej.
1: Identitetsmässigt.
2: Ja, absolut. Och kanslicheferna, de snackar ju om den här enhetliga kommunmodellen, och det handlar ju då om det att ska alla kommuner som diskuteras här, ska alla kommuner bjuda samma tjänster. Det är ju, man skulle också nästan kunna säga att problemet är ju inte antalet kommuner, om man kan skilja åt då att du har någon sorts grundkommuner som då står för den hela tjänstepaletten, så att säga. De producerar och bjuder alla tjänster som kommunerna ska bjuda, och sen där runt omkring har du kommuner som inte, eller har mycket mer stramare tjänster, det här utbud. Att det skulle ju hjälpa, och då skulle man själv kunna också lite bestämma att vad är det man producerar och inte producerar inom kommunerna, och spara den vägen.
1: Men urholkar man inte på något sätt hela kommunen sen då? Att nu kan du få heta kommun, men att ni gör egentligen ingenting, och kommuninvånarna kan inte påverka tjänsterna på något sätt.
2: Det är nog en intressant fråga sen, att vad är en kommun egentligen? Att är det bara en juridisk sammanställning och rita gränser på kartan, och staten säger att nu ni som bor här på det här området ska producera det här, eller är det mer en identitetsgrej? Jag tror att det är ju en sån sak att sen stora ändringar till början så känns det säkert besvärligt, men det är tiden, sådana identitetsfrågor och sådant. Så de hålls nog, men att med tiden så minskar de också när människor flyttar. Det kommer nya människor, det är kanske någon identifierat sig så hemskt som en Björneborgbo, som någon kanske har bott, som någon som har bott där i 50 år till exempel. Kanske en av den teknologin, det var ett intressant experiment, väldigt litet, men Konnevesi hade ju börja med AI, och de hade tagit en AI-modell för att behandla sån här understöd för privata vägar. Och de hade, AI hade behandlat de här ansökningarna. De påstod att de hade, det som tidigare räckte väl i månader, gick på några dagar, och kostnadsbesparingar var i klass med 85%. Det är ett väldigt litet exempel, men jag tycker att det berättar nog sen om den här potentialen som finns där.
1: Men Mikael Grannos, vad är idén med en kommun om det blir så att till exempel en liten kommun, nu säger Östra Finland, liksom fråntas sin, den ska inte mera anordna någon utbildning, och vad heter det, hälsovården har redan flyttat till välfärdsområdet, och det finns liksom inte så mycket kvar. Vad är då en kommun?
3: Då blir det egentligen ganska långt så att en identitetsfråga. Och då är vi ganska snabbt inne på det här liksom, att okej, kultur, stimulera föreningsliv, det där, ordna olika fritidsaktiviteter och motsvarande, vart det folk sen går, ifall det är det som enligt demokratiska önskemål befolkningen vill.
1: Men behöver man en kommunförvaltning för det?
3: Men egentligen är det demokratifrågan.
1: Men om det inte finns något tjänster som man demokratiskt kan påverka. Jag menar att skolor brukar ju vara det här liksom allra känsligaste ärende, att man som kommuninvånare vill värna om att min skola, byskolan, ska åtminstone inte dras in. Liksom. Så om det inte finns något av det här, man har tappat liksom påverkningsmöjligheterna, så vad finns kvar av den här kommunala demokratin ännu, Mikael Grannos? Vad tänker du om det?
3: Ja, i det fallet så finns det ju inte egentligen väldigt mycket. Men då är ju frågan just det här liksom, att finns det en, ska vi säga, en byidentitet som man vill värna om, och vad är metoderna att göra den saken? Och till slut så är det ju egentligen så att det är ju enligt vår grundlagsmodell, så är det ju så att kommunen kan ju själv bestämma liksom då att det där, vi har ingen framtid. Och vi ser inte mer än den här vår identitet. Och då liksom ingår förhandlingar med någon grannkommun. Men det där, om de nu tycker att de ser liksom idén med att fortsätta att ha identitet bara för att bevaka sina intressen, så det där är två grundlag, så är det möjligt.
1: Jag tänker Johan Kvarnström.
0: Nej, jag är inte så orolig för att en kommuns betydelse skulle försvinna om en del lagstadgade skyldigheter skulle tas bort av de minsta kommunerna på ett vettigt sätt. Som sagt, de är hundratals stycken de här skyldigheterna idag, och skulle de vara aningen färre för en del kommuner,

0: tror jag nog att det finns kvar tillräckligt med många och viktiga frågor för att uppbära liksom mera än bara en identitet. Och det är också, jag återgår lite till det som jag sa här i början, att det här ändå trycket på fusionen har faktiskt minskat i och med social- och hälsovårdsreformen. Och det är bra att komma ihåg att redan innan social- och hälsovårdsreformen, så då fanns det ju också krav att små kommuner var tvungna att samarbeta helt enligt lagen inom social- och hälsovård. De kunde liksom inte ha ansvar ensamma för de var för små. Så den här typen av, och inte var det ju någon som då tänkte att de kommunerna liksom inte ska ha varit självständiga på något sätt. Så på motsvarande sätt så går det i ett nytt läge nog att göra till exempel inom utbildning, tänker jag. Och sen en annan sak som inte vi har varit så mycket inne på men som är viktigt för många kommuner idag är nog att den här, som gör den här nya stora helheten med arbetskrafts- och näringslivstjänster, att dagens system som inte tillräckligt väl beaktar konjunkturläget, så borde de justeras så att kommunen inte får straffavgifter om man inte lyckas sysselsätta folk av den enkla anledningen att det inte finns lediga arbetstillfällen.
1: Men det var ytterligare en uppgift som man tänker att i den här samma kommunen med under 2000 invånare där de funderar på vem som ska köta vattenverket, att de ska då också köta de här T1-tjänsterna.
0: Där finns det ju krav, att där finns det ju en gräns på 20 000 människor i arbetsför ålder, så man måste per automatik samarbeta där. Man kan få ett undantag för att underskrida den gränsen en aning av språkliga skäl, vilket vi till exempel har här i min region med Raseborg, Hange och Ingo.
1: Raseborgs avgående stadsdirektör Petra Teeman, jag pratar kort med henne här inför den här diskussionen. Hon menar att man borde titta på de här mellanmyndigheterna istället. Alltså det som nu heter Landskapsförbunden och det som tidigare hette NTM-centralen och regionförvaltningsverken, och som nu då från årsskiftet heter Tillstånds- och tillsynsverket och Livskraftcentralen. Att det görs en massa dubbeljobb i förhållande till kommunerna, att här skulle finnas mycket spar. Vad tror Lasse Corin om att spara här i det här mellanmyndighetsskiktet?
2: Nu låter det minst lovande, men det finns dubbla uppgifter någonstans, så det är ju dit man ska, man ska hoppa igen. Absolut först bita i där, för att det är ju, när man tänker på den här besparingen, så du ska ju försöka spara där var du orsakar minst skada. Och det, åtminstone vad jag har försökt liksom, också före jag kom hit, jag försökte lite titta på siffror, att hur när vi tänker på besparingar, så mycket bygger på det, att hur mycket du har anställda. Kommunerna anställer nu i snitt dryga 200 000 människor i Finland. Och sen om man tänker att hur mycket ska man kunna bespara, eller med hur mycket färre människor ska man kunna då upprätthålla kommunen. Men att största delen av människorna, så de arbetar ju just den här tjänsteproduktionen, att det är ju förvaltningen är, vad jag nu tittar, kanske 10% om. Och här är det här problemet att jag hittar inte en exakt siffra riktigt. Att hur mycket har vi i förvaltningen? Och det kan då komma också in i de här mellanskikten, att vet vi ens på riktigt hur mycket det finns människor? Och har vi en klar bild att var det görs dubbelarbete?
1: Har Mikael Grannas en klar bild av det här? Var det görs dubbelarbete?
3: Nej. Alltså, på det kommunala så har vi ju funderat på den här saken och det där, och jag ser inte att vi liksom där har dubbelarbete, men jag förstår det här när liksom man ser förvaltning, så är det liksom en, till exempel vi har liksom en central förvaltning, men sen finns det en viss förvaltning som också är liksom är sektorbunden, och det här gör det liksom att det är inte så väldigt transparent, för andra kommuner kan sen genstrukturera det på ett helt annat sätt. Men generellt så är jag nog med Petra av samma åsikt. Vi har nu skapat sådana här liksom mellanskikt allt mer, olika liksom regionala lösningar som de här TE-centralerna och det där och välfärdsområdena och andra sådana här liksom mellanskikt. Vi har andra stadiets regionala arrangörer och så här. Och det gör liksom att det är väldigt det är väldigt svårt att få en helhetsuppfattning om liksom vad alla grejerna är.
0: Jag håller med att det nog givetvis behöver granskas kritiskt, men samtidigt är det nog blivit färre myndigheter, så det kommer nog att förhoppningsvis och troligtvis att ge några skalfördelar också, men det är ju överlag hela den där reformen med vad gäller statliga myndigheter, så den måste ju utvärderas ordentligt, och klart finns det överlappande strukturer så måste de ju ses över. Men sen på ett allmänt plan är det jätteviktigt att komma ihåg att i dessa tider då ekonomin ska anpassas, så är det ju så, det är lätt både i diskussioner på gator och torg, och det är lätt i politiskt sammanhang att säga att hej, vi sparar i förvaltning, men det gäller alltid att komma ihåg att konkretisera vad det innebär, för ibland kan det också vara till exempel längre tillståndsprocesser, vilket ingen gynnas av, eller sämre lagstiftningsarbete och så vidare. Att det är ofta bra att inte bara pratar allmänt om den där förvaltningen som om det skulle vara något ont, utan ibland så har den, eller ofta i regel har den ju en central funktion för att allting ska fungera.
1: Jag kommer ihåg någon reportage med en åländsk kommundirektör också som nog skötte precis allt i den lilla kommunen. Alltså han var också då tjänsteproducent i form av att vara typ vaktmästare för skolan och så vidare.
2: Mm. Ja, alltså, jag håller helt absolut med. Det är ju, förvaltningen är ju, det är säkert i tiotals år har man alltid lyft fram att man ska skära ner det onödiga förvaltningen. Men det är väldigt sällan jag läser i tidningen att man skulle lyfta fram att titta att här har vi två exakt samma uppgifter, att här är den här, att man skulle just som det här som Johan här snackade, att man skulle komma med några konkreta idéer, att vad kan man skära ner. Att om jag nu funderar, så kanske om vi har färre kommuner så har vi färre kommundirektörer. Det skulle ju åtminstone vara något klart och enkelt vad man skulle kunna spara. Men en annan grej som nog när man talar om de här besparingarna och det här är ju det att hur länge de här reformerna tar, men samtidigt som man inte har en klar bild att vad är förvaltningen och vad finns det överlappande arbetsgifter, så man får inte heller den här riktiga bilden att hur mycket ska man kunna spara, för det är också något som funderar, att vad är det då att om staten ska spara 8-11 miljarder, så hur mycket ska man kunna eventuellt få från det här, och det är ju en kritisk fråga, men om vi får otroligt tro, svår fråga.
1: Om vi får tro chefsekonomen på kommunförbundet, så skulle det kunna handla om kanske 100 miljoner euro i sån här ren förvaltningsspar. Lite beroende på hur man räknar så kan man kanske komma upp till 400 miljoner också, men hon menar att realistiskt så är det liksom en mindre summa ändå. Mm. Så i det stora hela kanske vi inte räddar Finland AB genom att kära i förvaltningen i kommunerna.
2: Jag skulle säga att det är en betydlig men inte en avgörande besparing då, om att tala om hundratals miljoner.
1: Mm. Mm. No, men till sist ännu vill jag höra det där, vad tror ni nu, alltså med tanke på att man kommer att vända på varje sten också i framöver för att hitta spara i offentliga utgifter, så det där, kommer vi att se en ny sån här parasrunda som vi hade för 20 år sedan, där man liksom med käpp och morot tvingar kommunerna att gå ihop. Johan Kvarnström, du representerar Socialdemokraterna, som ni ligger väl till här i de här väljarenkäterna inför riksdagsvalet. Vad kommer det att komma en ny sån här köp- och morotrunda där man tvingar kommuner ihop mer eller mindre frivilligt?
0: Ja, jag tror absolut inte att det blir en sån som var då för ett antal 10, 15, 20 år sedan. Absolut inte någon sådan typ av reformer eller paket, att jag tror att det kommer nog eventuellt mer att bli att se över de här, om olika kommuner kan ha olika skyldigheter, uppmuntra till frivilliga fusioner där det är vettigt och den typen av saker, och överlag förhoppningsvis en reform av statsandelssystemet.
1: Mm. Vad tror du, Mikael Grannas, kommer vi att se en sån här ny runda där man försöker tvinga fram de här fusionerna?
3: Det är nog en rent politisk fråga. Att det där, jag som tjänsteman så gör sen vad som krävs.
1: Mm. Tycker du att vi borde ha en sån runda?
3: Alltså, om det blir en runda så måste det finnas morötter. Alltså, det har ju varit mer av liksom käppdiskussioner på senaste tiden. Men om vi tänker att vi följer på någon form av demokratiska det där regler, så tycker jag att man måste just fokusera på det här uppmuntrande. Och motivera att om någon håller på att fundera liksom, klarar vi oss eller inte. Och sen finns det en passlig morot, så kan det hända att man nappar på den.
1: Mm. Vad tror du, Lasse Korin, kommer det att bli någonting med bara morötter, eller behövs det något käpp också?
2: Men den här morotsfrågan, så problemet är det att staten måste spara så mycket, så de har inte så mycket att ge morötter. Så om jag skulle måste tippa att hur det ser ut nu, fast under nästa regeringsperiod, så jag tror att det kommer en arbetsgrupp.
1: Det finns ju redan en parlamentarisk arbetsgrupp.
2: Sen väntar vi på den här rapporten. Jag tror inte att man börjar jag tror att den vägen

0: som man väljer, är nog den här enhetliga kommunmodellen och fundera på det att måste alla kommuner producera samma tjänster och försöka göra det lättare för mindre kommuner. Den vägen skulle kommunen själv kunna göra den här åtgärden så att man sparar pengar. För att som sagt, jag tror att nästa regering kommer att ha ganska fullt upp med det här att spara.
1: Mm.
0: Och i och med att, och de måste få ganska snabbt också realiserade besparingar, så jag tror inte att de sätter så mycket resurser och tid på det här just på grund av att de hinner inte realisera sådana besparingar under nästa regeringsperiod. Så därför blir det mer det här lite kanske någon lagstiftning arbete skulle fundera och försöka att det skulle, kommunerna skulle kunna själv komma till stånd med någon besparingar.
1: Okej, och det här fick bli sista ordet i dagens Slaget. Jag heter Maria Nylund och med mig hade jag idag Lasse Korin från Aktia, chefsekonom där, Mikael Grannas, statsdirektör från Sibbo, och Johan Kvarnström från Raseborg, representerar Socialdemokraterna. Tusen tack för att ni var med.
2: Tack.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Mm. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Nyheter med väderrapport när klockan är 13. I studion Emil Friman. God dag. Finland får ett nytt system för varningsmeddelanden i mobiltelefoner före slutet av oktober. Det nya systemet ska göra det möjligt att varna befolkningen snabbare och med mera regional precision vid till exempel nödsituationer. Systemet kompletterar de nuvarande varningskanalerna som radio och 112-appen, men ersätter dem inte. Kedjan Universitetsapoteket undviker miljonböter. Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt den sanktionsavgift på 1,1 miljoner euro som Universitetsapoteket ålades betala på grund av brister i dataskyddet. Enligt dataombudsmannens byrå har apoteket använt spårningsteknologi som har gjort att kunduppgifter har överförts till Google och Facebook-företaget Meta. Domstolen anser att Universitetsapoteket bröt mot dataskyddsreglerna men upphäver avgiften eftersom den typen av böter inte kan ges till offentliga institutioner som Universitetsapoteket. Och från och med idag försämras anställningstryggheten för en del finländare. En ny lag som gör det möjligt med tidsbundna arbetskontrakt utan någon motivering träder nämligen i kraft. Bland studerande finns oro inför förändringen, det säger ordförande för Hankens studentkår Ellen Lönnqvist.
1: Det här är väldigt, väldigt oroväckande för unga människor. Det slår hårt mot studerande som oftast har sådana här arbetskontrakt. Det försvagar ju såklart deras ställning. Det kan ju sen leda till att man lätt blir liksom utnyttjad som ung person när man inte riktigt vet eller känner till sina rättigheter.
2: Inte heller Anna Oksanen från Studentkårernas förbund är nöjd med lagändringen.
3: Studerande och nyutexaminerade hör nog till de som ofta påverkas av de här visstidsanställningarna redan. Och sen, därför ser vi liksom att den här reformen riskerar att försvåra den här situationen ytterligare och försvårar också studerandes och nyutexaminerades möjligheter att få en stabil start in i arbetslivet.
0: Reporter här, Carmela Walder. Så utrikes. Kina skickar ett medicinskt expertteam till Demokratiska republiken Kongo för att hjälpa till att bekämpa det pågående Ebola-utbrottet. Kina meddelar också att landet ger humanitärt stöd och är berett att fortsätta hjälpa till. Ebola-utbrottet upptäcktes i mitten av maj. Enligt Afrikas smittskyddsmyndighet har epidemin hittills lett till omkring 250 misstänkta dödsfall. I kriget mellan USA och Iran har USA bombat iranska radarstationer och drönarkontrollstationer under veckoslutet. Det meddelar USAs centralkommando. Attackerna utfördes efter att Iran hade skjutit ner en amerikansk drönare över internationellt vatten. Tidigt i morse meddelade Kuwait att man hade öppnat eld mot inkommande drönare och robotar. Samtidigt trappas striderna i Libanon upp när Israel utvidgar sin kontroll över södra Libanon. Och den iranstödda Hezbollah-milisen för sin del avfyrar raketer mot Israel. Och innan vi går in på väderrapporten så kan jag berätta att de färska ishockeyvärldsmästarna Herrlejonen anländer hem i charterplan idag. Finlands ishockeyförbund ordnar en segerfest invid Olympiastadion i Helsingfors ikväll med start klockan 18. Evenemanget tar slut klockan 21. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. Molnigheten är ganska riklig och i landets mellersta och norra delar regnade lokalt. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och uppehåll.

Håll i landets mellersta del regnskurar, från eftermiddagen lokalt oska. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 17-21 grader, i norra Karelen något lägre idag. Nattens lägsta 7-12 grader, mest svag vind. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland, molnigt och tidvis regn. I eftermiddag möjligen oska i västra delen av norra Österbotten. Dagens högsta temperatur är idag 7-12 grader. I västra delen av norra Österbotten 12-17 grader. Imorgon något varmare. Nattens lägsta temperatur 5-10 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydost. Ikväll avtar vinden. I mellersta och norra Lappland mest halvklart till mulet och lokalt något regn. Från ikväll delvis uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag 6-12 grader, imorgon högre. Nattens lägsta 0-+5 grader, på många håll nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring sydost, ikväll avtar vinden. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Så väderrapporten för sjöfarande. Ett högtryck befinner sig över ishavet. Ett lågtrycksdelcentrum rör sig sakta österut över landets mellersta delar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken och Saimen, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. På Saimen vrider vinden mot syd från och med kvällen och mot syd till sydväst från och med efternatten. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. På Skärgårdshavet vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Från och med natten sydlig vind på båda områdena. God sikt. Ålandshav och Bottenhavet, sydlig vind som tilltar. På Ålandshav först 2-5 meter per sekund och på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På kvällen upp till 11 meter per sekund. Vinden avtar småningom från och med efternatten och är på efternatten 3-6 meter per sekund. På Bottenhavet först sydlig vind 2-5 meter per sekund som från och med kvällen tilltar till 4-8 meter per sekund och i byarna upp till 11 meter per sekund. På Bottenhavet förekommer lokalt dimma på eftermiddagen. På Ålandshav är det god sikt. Kvarken, vind omkring nordost 2-6 meter per sekund, i byarna upp till 8 meter per sekund. Senare under kvällen blir det vind av varierande riktning och från och med efternatten vrider vinden till omkring syd. På kvällen lokalt dimma. Bottenviken, vind omkring nord 4-8 meter per sekund. På kvällen blir det vind av varierande riktning. Från och med natten vind omkring nordost och på förmiddagen vind omkring sydost. Lokalt förekommer regn, men mestadels är sikten god. Så till vädret på kuststationerna. Aspö plus 14 grader, ostlig vind 1 meter per sekund. Där är klart och sikten 33 kilometer. Kotkaranke plus 14, syd-sydväst 2, klart, sikten 37 kilometer. Orrengrund plus 13, ost-sydost 2, klart över 20 km. Emsalö plus 13, ost-sydost 4. Kalbålegrund plus 11, ost 4. Östertokan plus 11, ost 4. Gråhara plus 10 grader, ostlig vind 4 meter per sekund. Där är mulet och sikten 20 km. Makilo plus 13, ost 5. Bogaskär plus 14, ost-sydost 3, halvmulet, sikten 35 km. Hangetulludden plus 14, ost 4. Russarö plus 12, ost 5. Venö plus 16, sydost 2. Utö plus 13, syd-sydost 3, klart 30 km. Notgrund plus 14, syd 4. Fagerholm plus 13, syd-sydost 4. Vilsandi plus 16 grader, nordvästlig vind 4 meter per sekund, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 17, väst-nordväst 3, sikten 30 kilometer. Kumlinge plus 15, syd-sydost 3, mulet över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, syd 5, nästan klart, sikten 36 kilometer. Märket plus 12 grader, syd-sydost 3. Enskär plus 13 grader, sydlig vind 3 meter per sekund, där är klart sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13, syd-sydväst 7, klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, syd-sydväst 4, mulet 21 kilometer. Selgrund plus 12, syd 9, mulet 34 kilometer. Bredskäret plus 11, väst 3. Strömmingsbådan plus 10, nord-nordost 2. Valsörarna plus 10 grader, nordostlig vind 4 meter per sekund.

Kallan plus 8, nord 8. Tankar plus 9, nord nordost 5. Mulet 50 kilometer. Ulkokalla plus 10, nord 4. Nahkiainen plus 8. Inga uppgifter om vindriktning. Vindstyrkan 5 meter per sekund. Brahestad plus 10, nordväst 4. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 11 grader, nordvästlig vind 4 meter per sekund, sikten 19 kilometer. Marjaniemi plus 9, nordnordväst 4, mulet 12 kilometer. Kemi 1 plus 9, nordnordväst 5, Ajos plus 10, nordlig vind 5 meter per sekund, där mulet sikten 44 kilometer. Så havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 11 cm, Uleåborg minus 8, Brahestad minus 10, Jakobstad minus 7, Vaasa minus 7, Kaske minus 5, Mäntyluoto minus 6, Raumo minus 4, Åbo minus 5, Fögle minus 7, Hange minus 5, Helsingfors minus 6, Borgo minus 6 och Fredrikshamn minus 4 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,2 meter. Och till sist också en titt på pollenrapporten. Björken blommar i de norra delarna av landet. Gräs blommar i de södra och mellersta delarna av landet och har börjat blomma i norra Österbotten och Kajanaland. Blomningen väntas komma igång i de södra delarna av Lappland inom en vecka. Tall och gran blommar i de södra och mellersta delarna av landet och södra Lappland. Det är rikligt förekommande barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor men orsakar allergisymptom endast hos få. Regn minskar pollenmängderna i luften. Och där avslutar vi rapporterna.

0: Rebel, Rebel med David Bowie. Jag heter Joakim Runt och står här iförd lejonen, hockeyskjorta och hjälm och målvaktshandskar och skrinskor. Hela dagen firar vi Finlands guld i VM i hockey på is. Det ska vi återkomma till här under sändningens lopp. Jag är med dig fram till fem. Hanna Norrena tittar in här också småningom. Påminner om att du kan höra av dig med fördel gällande egentligen vad som helst. 044-421-4848 är WhatsApp-numret, och vill du e-posta så går det utmärkt. vega@yle.fi. Jag lyfter min blick och hittar mitt i allt Julie Ebbe från kulturredaktionen.
1: Här smög jag in.
0: Smög du in. Du är med här i vanlig ordning. Måndagar så brukar vi kolla vad som är på gång i kulturen.
1: Mm. Och nu ska jag ju, det kanske förargar någon när jag säger att sport ju i allra högsta grad också är kultur och ishockey och sådär. Men jag tänkte att jag kanske ändå låter andra prata om det och prata om någonting annat.
0: Det kan du göra med fördel, för vi kommer att prata sport gudinog idag. Mm-hmm.
1: Sportboll och annan sport.
0: Exakt.
1: Nej, jag tänkte börja i USA och Trump som är ledsen i ögat över två saker.
0: Ja, det tror jag.
1: Det första är ju att USA firar 250 år.
0: Ja, just det.
1: Som självständigt i år. Och det här ska förstås nationaldagen närma sig. Det är den 4 juli. Det ordnas alla möjliga evenemang. Och bland annat ordnas det då en sån här stor festival till ära av de 250 åren. Freedom 250 heter det här evenemanget. Och det ordnas av en grupp som heter Great American State Fair. Och det här är en grupp som tillsattes av Trump-administrationen som också valde dess styrelse. Men som då ändå hävdar sig vara opolitisk, inte bunden till något parti. Nå, i onsdags förra veckan så meddelar man, så berättar man vilka artister som är på väg dit. Och det är namn från, främst från svunnen tid, kan vi kanske säga.
0: Jag kan pausa här, Julia, kort bara. Varenda gång vi har pratat om konserter i Trumps regi. Så det brukar inte vara det där A-gänget som listas.
1: Nej, det här är nog liksom, här har man nog spelat på någon slags nostalgi. Här är till exempel sån här som rapparen Young MC som är bäst känd från sin hit, för sin hit Bust a Move från 1989. Mm. Sen har vi både Milli Vanilli och Vanilla Ice på listan över artister som ska uppträda på det här. Eller som skulle uppträda. För nu har under veckoslutet en del av dem backat. Med hänvisning till att de inte visste att den här, de som ordnade det här är liksom knutna till Trump-administrationen. Och de känner sig liksom lurade för det bakom ljuset. De trodde att de deltog i ett opolitiskt evenemang. Men kan inte se det som opolitiskt med tanke på då, hur nära Trump-administrationen de här arrangörerna är. Så då till exempel Young MC och också Morris Day samt The Commodores och Bret Michaels som också är känd som
0: Poison-sångare. Jag förstår
1: precis
0: ju alla de här banden du listar, men att man vill ha tyska duon Milli Vanilli att fira USAs 250-års födelsedag är intressant, om vi säger så.
1: Och det här Milli Vanilli är ett ganska intressant exempel, för de har då inte dragit sig ur. En av de här två frontfigurerna, Fab Morvan, han har sagt att han kommer nog att vara där som planerat, men det här är ju känt sedan 90-talet att den här frontfigursduon är ju inte de som sjunger på riktigt. Nej. Det här avslöjades redan för 30 år sedan plus.

0: utan det är då andra sångare, och de sångarna har sagt att de tänker minsann inte, liksom, deras röster kommer inte att höras på det här evenemanget, så ja, det kan okay. ju då hända att Milli Vanilli-duon, de ville ju, det var ju det som var orsaken till att hela det här avslöjades, att de ville börja sjunga själva,
1: ja.
0: Och då sa deras producent att det går inte för sig, och så avslöja producenten då det här, och de blev ju av med Grammys och sånt som de hade vunnit då,
1: ja.
0: För att de hade dragit
1: ja.
0: Publiken vid näsan upplevde ja. Man när de inte hade avslöjat, att de egentligen bara stod där och dansade och mima.
1: En av dem tog ju livet av sig sen också i allt detta. Det finns, jag tror det finns kanske kvar till och med på arenan en utmärkt dokumentär om Milli Vanilli, Milli Vanilli om man vill kolla. Men jaha, så alltså den där fake Milli Vanilli kan tänka sig att uppträda men riktiga bakgrunds Milli Vanilli säger att inte en chans.
0: Inte en chans svårt. Säger de. Och flera andra har då också dragit sig ur. Trump har reagerat på det här och han har skrivit på Truth Social att det här är de är tredje klassens artister ändå. Och jag kommer dit själv.
1: Alltså vänta nu, de har bjudit in dem men ja. Sen säger man, nej men det här är ändå tredje klassen.
0: Ja. Alltså att han är ju inte så glad och de här artisternas vägarna, han tycker att det här är tramsigt, och sen säger han att han kanske ordnar ett eget evenemang där han pratar, han är ändå liksom the main attraction hela världen, så att det kan hända att det blir nu det här då istället. Övriga artister har inte uttalat sig så mycket där, till exempel Flo Rida och Vanilla Ice då fortfarande på agendan.
1: Kid Rock brukar ofta ringas av Trump när alltså det riktigt kniper och ingen annan vill ställa upp. Så Kid Rock kommer antagligen att dyka upp på den där.
0: Det är inte helt omöjligt. Än så länge är han inte där.
1: Nej,
0: men det kan ju hända att om en vecka eller två så sitter vi här i studion och rapporterar.
1: Och då måste man ju säga alltså att om man tänker vilken oerhörd musik vilket oerhört musikland USA är och vad allt som kunde uppträda, så är det ju jättetrist för dem att de ska måste fira sina 250 år som nation med en sån ledning att ingen artist vill alltså vara med och uppträda. Tråkigt.
0: Det är lite tråkigt. I samma anda, en annan sak som har gjort Donald Trump ganska upprörd här över helgen, så det är att han inte får döpa om Kennedy Center till Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performative Arts, alltså den här stora konsertsalen.
1: Ja, just det. Jaha, han fick nej på det.
0: Han hade ju redan bytt namn och namnet var upp på väggen och allt så här. Och det har ju vållat stora liksom utmaningar, för det är ju också en massa artister då som har dragit tillbaka sina framträdanden från den här salen och liksom vägra helt enkelt gå med på det här. Nu har en domare i Washington tagit ställning till det här och sagt att du har 2 veckor på dig att plocka ner det där namnet eftersom det här är beslut som måste gå via kongressen och presidenten kan inte själv bestämma att döpa om namnet på den här, det här Kennedy Center. Det här har ju fått Donald Trump igen då att reagera och på Truth Social skriver han att den här domaren Christopher Cooper borde skämmas och att det aldrig har funnits en president i USA som behandlats så orättvist av domstolarna som han då. Så att nu får vi se. Han säger att han tänker samarbeta med kongressen för att då få bukt med den här krisande situationen som han kallar den. Men 2 veckor tidsfrist har han då alltså nu. Och det var ju också lite olyckligt, för det här hängde ju också ihop med de här 250 års firandet att han bytte namn på det här och ska bygga den här triumfbågen och sådana saker.
1: Det var det
0: här
1: också,
0: projekt som han har på gång. Och samtidigt så det där stoppades också den planerade renoveringen av Kennedy Center som det där Trump hade drivit av den här samma domaren.
1: Många motgångar i Amerika för tillfället. Julia stannar kvar här. Vi ska fortsätta prata aktuella kulturangelägenheter. Här är Tingset tillsammans med Petra Marklund.

0: Låten heter Show Me Your Heart. Peter Marklund, inte säger jag Peter. Jag vet att hon heter Petra Marklund, men jag tror att jag borde introducera henne som Peter och ava henne som Peter. Petra Marklund tillsammans med Tingsek. Julian Ebbe är med här från kultur. Nej, Julian Ebbe är med här från kulturredaktionen. Vi pratar om aktuella kultur. Ska vi nu kalla det nyheter eller företeelser?
1: Marilyn Monroe har födelsedag idag.
0: Jaha.
1: 100 år sedan hennes födelse.
0: Vad då, så att hon föddes samtidigt som Jutta Siliakus?
1: Hon föddes den 1 juni 1926.
0: Intressant.
1: Mm. Och dog ju i en mycket ung ålder, tragiskt 36 år gammal, 1962. Men i år är det då alltså 100 år sedan hennes födelse, och det firas och har firats på många olika sätt. Jag vet inte hur den relation du har till Marilyn Monroe.
0: Alltså väldigt liten, jag vet ju vem hon är, och sen har jag sitt svartvita filmer där.
1: Jo,
0: hon...
1: och så har man sitt bilder på henne där kjolen flyger.
0: Ja, precis.
1: Och happy birthday, Mr.
0: Ja.
1: President. Men hon är ju lite en sån där som, fast man inte liksom jätteinsatt, så har ju, åtminstone för mig är det så där att hon finns liksom där på något sätt i ens, i liksom den här... kulturen med stort K,
0: ja,
1: liksom som en sån här gestalt som flyger omkring där, och som också förstås har påverkat en stor del av den amerikanska förstås kulturen, men också vad ska man säga, hela västvärldens kulturella utveckling.
0: Absolut,
1: liksom, jag undrar, gjort ett stort avtryck.
0: Verkligen, men jag undrar hur stort det avtryck är liksom bland kidsen idag. Så jag har ingen aning till exempel om min 16-åriga son skulle veta vem Marilyn Monroe är.
1: Det är mycket möjligt, men sen tänker jag också att kan man verkligen undvika i denna dag, denna digitala era, att liksom stöta på till exempel de här bilderna. Och nu har det ju varit här för några år sedan när Kim Kardashian hade på sig den här Happy Birthday Mr. President-klänningen, och enligt då en del källor förstörde den för att hon då var större än Marilyn Monroe, så att sömmarna liksom så där töjdes.
0: Alltså hon hade den riktiga?
1: Hon hade den riktiga,
0: ja,
1: på sig, okay, på röda mattan,
0: ja,
1: på Met Gala.
0: Ja, okay,
1: för några år sedan, och det blev ju stor skandal förstås.
0: Mm.
1: Men den klänningen ägs av Ripley's Believe It or Not, som har det här tv-programmet som handlar om extrema saker.
0: Ja, så de har köpt klänningen.
1: De köpte klänningen för ett antal år sedan, och de äger den. Och det föddes en stor diskussion om det här, liksom att hur ska vi på något sätt bevara de här, sådana liksom stora kulturellt viktiga föremål, och vem ska äga dem, och vem ska liksom köta om dem, och ska liksom sådana här privata aktörer som Ripley's ha dem, eller borde de till exempel vara något museum då som äger dem och förvaltar dem,
0: ja,
1: så att inte just sånt här händer där de hyrs ut,
0: ja,
1: liksom,
0: ja,
1: till den som har mest pengar.
0: Ja.
1: Så att på det sättet kanske Marilyn Monroe har kommit in i vardagen för också yngre generationer i och med det här.
0: Mycket möjligt.
1: Sedan så här under veckoslutet i Kalifornien

0: Marilyns hade samlats i Palm Springs i Kalifornien och hade slagit det tidigare världsrekordet som var 254 personer som sattes i Australien år 2020.
1: Det kan alltså hända man fyrdubblade rekordet.
0: Fyrdubblade rekordet. Med allra flest Marilyn Monroe. Så det såg härligt ut.
1: Och det talar ju mot det jag talar om. Alltså att liksom intresse har aldrig varit större att typ klä ut sig till Marilyn Monroe än nu. Då, så.
0: Nej, men ja, helt klart inte. Det firas också i andra delar av världen, till exempel i London på National Portrait Gallery så öppnar en utställning med fotografier av Marilyn Monroe. Det öppnar den 4 juni och öppet till 6 september. Om man råkar ha vägarna förbi London nu i sommar så kan jag tipsa om det. Sen firas det också här i Finland faktiskt. Råkar jag hitta i Forssa.
1: Ja, förstås.
0: På Villa Fors. Där är det Marilyn Monroe-veckan. Hela den här veckan med
1: i
0: olika...
1: I Forssa.
0: Där är alla möjliga programpunkter och det är lite musik och konserter. De lagar Marilyns favoritmat. Det blir lite utställning och lite fakta och konst som då relaterar till Marilyn Monroe. Mm. Och sen kan man då klä ut sig i tema. Det är lite kanske 50-tals eller gamla bilar och sånt här frisyrerna och så vidare. Så att om man är riktig Marilyn Monroe-fantast så är det kanske Forssa man ska bege sig till den här veckan. Pågår alltså hela den här veckan fram till den 7 juni.
1: Okej, har vi månaden alltså finländsk Marilyn Monroe, alltså en sån motsvarighet som skulle ha varit en stor... Säkert har vi det, men jag kommer inte på något namn nu. Vad heter hon den? Pirkko Mannola?
0: Kanske.
1: Kanske hon var någon sorts Marilyn Monroe vi nåskede på.
0: Kanske.
1: 50-60-tal.
0: Det kan vi sitta och fundera på. Sen kan jag också tipsa, på Arenan finns en dokumentär, Marilyn Monroe, en ikon blir till, som faktiskt kom här i april, som man kan se ända fram till november 27, som man har gått om tid på sig.
1: Mot Forssa alltså, Julie Ebbe där med lite kulturnytt.

0: Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Monica Mac med 80s i Ylevega eftermiddag. Denna måndag, Hanna Norena och Joakim runt i studion. Här är Red Hot Chili Peppers och en låt som heter

0: Vi har förkovrat oss i kulturella nyheter. Nu ska vi förkovra oss i vetenskapliga diton. Joakim Lax fortsätter.
1: Vi ska börja med att ta det lite piano. I mer än ett sekel har pianister och musiklärare diskuterat huruvida en pianists anslag på tangenterna faktiskt kan ändra tonfärgen eller klangen på en pianonot. Och nu säger forskarna att svaret är ja. Med hjälp av ett sensorsystem som spårade pianotangenternas rörelser med 1000 bilder per sekund upptäckte forskare att elitpianister subtilt manipulerar tangenterna på ett sätt som lyssnarna verkligen kan höra. Skeptikerna har hävdat att när en pianohammare träffar en sträng så bestäms den resulterande tonen nästan helt av själva instrumentet. Men nu har då en stor vetenskaplig studie gett några av de tydligaste bevisen hittills för att pianister verkligen kan forma ett pianos klangfärg enbart genom anslag. 20 internationellt hyllade pianister ombads att spela toner samtidigt som de avsiktligt producerade kontrasterande tonala kvaliteter, inklusive ljusa kontra mörka och lätta kontra tunga ljud. Forskare som använde ultrasnabba sensorer för att avslöja de här dolda rörelserna bakom uttrycksfyllt pianospel publicerade resultaten i Proceedings of the National Academy of Sciences. Och allt tyder på att de subtila rörelserna hos en pianists fingrar och händer påverkar hur lyssnare uppfattar egenskaper som styrka, tyngd och klarhet i noter. Medan musiker ofta beskriver toner som varma, mörka, eller lätta eller tunga eller ljusa, då trodde många forskare att dessa skillnader mestadels var psykologiska eller orsakades av förändringar i volym och timing snarare än själva beröringen. Den här nya forskningen så utmanade antagandet och resultaten visade att lyssnare konsekvent kände igen de avsedda klangfärgerna. Det här gällde även för personer som var utan musikalisk utbildning. Professionella pianister i lyssningstesterna var särskilt känsliga för skillnaderna. Forskarna upptäckte att endast en handfull extremt precisa rörelsefunktioner var starkt kopplade till förändringar i upplevd klangfärg. Och de här inkluderade små variationer i acceleration, timing och synkronisering mellan händerna. Enligt forskarna betyder det här att konstnärskapet bakom pianoljud inte bara är metaforiskt eller subjektivt på något sätt. Det är grundat i mätbara fysiska handlingar. På det här viset så bidrar arbetet till att föra en långvarig konstnärlig intuition in i vetenskapens sfär. Resultaten stöder vad många pianister har trott i årtionden, samtidigt som det erbjuder en tydligare förståelse hur skicklig rörelse skapar emotionella och estetiska upplevelser i musik. Ny forskning visar att jordens klimat kan svänga vilt på förvånansvärt korta tidsperioder, även under heta, isfria växthusperioder. Forskarna har länge vetat att klimatet kan förändras abrupt. Under den senaste istiden steg temperaturen på Grönland med upp till 16 grader Celsius på bara några decennier. I åratal så trodde man dock att de här snabba klimatförändringarna huvudsakligen var kopplade till tillväxten och kollapsen av stora inlandsisar. Det här väckte frågan om hur liknande snabba förändringar kunde ske under växthusperioder i jordens historia när inlandsisar knappt existerade. Ett internationellt forskarteam från Kina, Belgien och Österrike har nu hittat bevis för att långsamma förändringar i jordens omloppsbana kan ha utlöst abrupta klimatfluktuationer även under isfria växthusklimat. Genom att analysera sedimentkärnor från Kinas Songliao-bassäng som avsattes för cirka 83 miljoner år sedan under den sena kreta-perioden så upptäckte forskarna upprepade fuktiga och torra klimatcyklar. De här förändringarna inträffade med en regelbunden rytm på ungefär 4000-5000 år. Förändringarna orsakades av jordens axelsvängning, kallad axiell precession, som tar cirka 26 000 år för en fullständig cykel. När den här vinglingen interagerar med gradvisa förändringar i jordens elliptiska bana så skapar den två stora klimatiska precessionscyklar på cirka 19 000 respektive 23 000 år, vilka påverkar hur solljuset fördelas mellan norra och södra halvklotet. Forskarna fann också att de här 5000-åriga cyklarna kunde utlösa ännu snabbare klimatsvängningar på mellan 1008 och 4000 år genom icke-linjära klimatinteraktioner. Resultaten publicerade i Nature Communications visar att jordens klimat under sen kreta-period var långt ifrån stabil, utan skiftade upprepade gånger mellan våtare och torrare förhållanden. Forskare har genetiskt analyserat nästan 500 katttumörer från hela världen. Allt möjligt tittar man på. Forskningen avslöjar slående likheter mellan cancer hos katter, hundar och människor, inklusive gemensamma cancerdrivande gener kopplade till aggressiva bröstcancerformer. Forskare säger att kattcancergenetik inte längre är ett mysterium efter att ha slutfört en av de största studierna som någonsin genomförts på tumörer hos huskatter. Forskningen som publicerades i Science är den första storskaliga ansträngningen att genetiskt profilera cancer hos katter. Forskarna tror att resultaten kan förbättra förståelsen av cancer hos både djur och människor, samtidigt som de skapar en värdefull öppen resurs för framtida studier av kattcancer. Cancer är en av de främsta orsakerna till sjukdom och död hos katter, men forskarna har historiskt sett vetat väldigt lite om de genetiska förändringarna som driver de här sjukdomarna. Även om resultaten endast observerades i vävnadsprover så säger forskarna att upptäckten kan peka mot nya behandlingsformer för bröstcancer hos både djur och människor. Det fungerar åt bägge hållen och kunskapsutbyte mellan veterinär och medicinska forskare, det ökar hela tiden. Och det är ju bra för oss. Katta påstås ha 9 liv, vi har bara 1.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
2: Knals Barkley med Crazy. Det här är Walter Nilsson.

0: Och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
1: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
2: Är jag en vanlig då?
1: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Trevlig måndag på dig, kul att ha dig med. Du ska få en liten men snärtig nyhetsuppdatering efter Billy Joel. Som jag sa, det är fritt fram att höra av sig gällande i princip vad som helst hit i Ylevega eftermiddag. vega@yle.fi. Signaturen ishockeyfan gjorde det till exempel. Och skriver kort och gott, hipp hipp hurra för Finland som blev världsmästare äntligen. Och då handlar det förstås om hockey på is. Om du vill skriva in och gratulera Lejonen, gör det, vet jag. vega@yle.fi. Här är Billy Joel. Med en av de låtar som han själv ogillar mest. Han tyckte att den hade en ussel sångmelodi. Och då är det han själv som har skrivit den. We didn't start the fire.

Klockan är 14 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Under helgen har Frankrike bordat en misstänkt rysk oljetanker. Tanken bordades på söndagsmorgonen på internationellt vatten med hjälp av Storbritannien och andra partners. Det här meddelar Frankrikes president Emmanuel Macron. Enligt franska myndigheter så var tanken på väg från Murmansk i nordvästra Ryssland när den beslagtogs. Det här är det senaste fartygsbeslaget med målet att kämpa den ryska skuggflottan, alltså fartyg som bryter mot sanktioner riktade mot Ryssland. Kina skickar ett medicinskt expertteam till den demokratiska republiken Kongo. Det här för att hjälpa till med det pågående Ebola-utbrottet. Kina meddelade också att landet ger humanitärt stöd till Kongo och är berett att fortsätta hjälpa till. Ebola-utbrottet upptäcktes i mitten av maj. Enligt Afrikas smittskyddsmyndighet har epidemin hittills lett till omkring 250 dödsfall. Här hemma gick nästan en halv miljon arbetsdagar förlorade på grund av strejker och andra arbetskonflikter under fjolåret. Det här visar siffror från Statistikcentralen. Totalt registrerades 91 olika arbetskonflikter. De flesta handlade om kollektivavtal och över 90% av de förlorade arbetsdagarna fanns inom industrin. Däremot förekom under fjolåret inga politiska strejker, till skillnad från år 2024, då det här var den vanligaste orsaken till arbetskonflikter. I Sverige där uppmanas föräldrar nu att lägga undan sina mobiltelefoner medan de umgås med sina barn. Det är landets folkhälsomyndighet som publicerar nya riktlinjer idag. Föräldrar rekommenderas också att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, exempelvis vid matbordet eller i sovrummet. Bakgrunden är forskning som visar att föräldrarnas skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. I kriget mellan USA och Iran så har USA bombat iranska radarstationer och drönarkontrollstationer under veckoslutet. Det här meddelar USAs centralkommando. Attackerna utfördes efter att Iran hade skjutit ner en amerikansk drönare över internationellt vatten. Tidigt i morse så meddelade Kuwait att man har öppnat eld mot inkommande drönare och robotar. Samtidigt trappas striderna i Libanon upp när Israel utvidgar sin kontroll över södra Libanon och den iranstödda Hezbollah-milisen för sin del avfyrar raketer mot Israel.

0: You can't get you out of my head med Minogue, Kylie. Finns en dokumentär om henne på en av de stora strömningstjänsterna. Så du kan kolla in om du är intresserad. Trevlig måndag eftermiddag. Jag heter Jokimi Runt och har med mig Hanna Norren. Det här är Ylevega eftermiddag. Hanna, du är uttalad hockeyfan.
1: Ja.
0: Har du sovit en minut?
1: Ja, jag sov 5,5 timme.
0: Du sov 5,5 timme? Efter VM-guldet. Såg du matchen?
1: Ja, så du matchen. Ja. Alltså, finns det någon som inte har sett den här matchen?
0: Jag.
1: Såg du inte matchen?
0: Nej. Men jag såg målet sen idag. Sparar okay. Jag vet du. Ja, flera minuter tid.
1: Men det där är lite samma sak som att man vet, jag har ju till exempel också tittat på The Bold and the Beautiful och Kaunit och Rocket. Ja. Jag tittar på det i ungefär 35 år. Nu har jag slutat. Jag har inte tittat på några år nu.
0: Varför slutar du?
1: Jag hann inte. Jag hann inte. Sen jag trillar jag av och det där är lite samma som att säga att ja, man tittar det en gång i veckan och så hänger man med vad som händer. Men det är ju inte det som är såpoperans charm. Nej. Och lika lite är det ju hockeyns charm, det här med att man vet hur det går. Det är ju spänningen och det här att det var som så olidligt spännande att man vet att du måste sitta och hålla i sig i soffan fast det inte finns någonting som man kan göra för att hjälpa eller hjälpa något lag. Alltså jag tycker det som är kul med det här hockey-VM så var ju det förstås, jag tycker nästan det var allra roligast. Det roligast var det att Finland vann. Det som var näst roligast var det att Norge kom på en tredje plats och fick ett brons.
0: Och de brukar inte göra det alltså?
1: Alltså deras bästa placering var en fjärde plats från 1951 före det här.
0: Okej, okay, intressant.
1: Och det där tycker jag är kul. Ja. Liksom, det händer saker, att det är stora känslor. Jag tror att det är därför som man tycker om att titta på hockey kanske just tillsammans med andra människor, att man får dela en känsla. Jag menar, de sa just det, jag tror det var min son som sa igår att oha, Antti Pennanen, alltså Lejonens tränare, huvudtränare, han ler lite efter att de hade vunnit världsmästerskapet.
0: Ja.
1: Vet du, att man är som så stoneface och man är så in i sig själv på något vis att det är först då man vinner just ett hockey-VM eller någonting så här som man kan ge efter för känslorna. Jag tror att det är det som är idén och det är det som förenar.
0: Ja. Jag funderar på det alltså nu idag när jag har kollat nyheter och klipp från igår då det firades efter då att vi hade fått det guldet. Och vi vet ju det att finländare, vi är ju jättehandikappade i och med att vi kan inte uttrycka känslor. Alltså vi ser likadana ut när någon säger åt oss att du har vunnit en miljon eller du har obotlig cancer. Vi munnen är ett streck.
1: Så det är så då.
0: Nu är det så här då. Ja. Men intressant är att vi har ett sätt att uttrycka glädje och det är att klättra på saker.
1: Ja.
0: Och det syns ju jättebra till exempel nu, alltså då när Torille och så får man till den här Havis Amanda-statyn i centrum av Helsingfors. Den är ju intäkt nu för tiden med fanerskivor så att den inte ska skadas. Eftersom vad gör finländare när vi ska uttrycka glädje? Vi har klättrat på den där statyn så man måste täcka in den. Nu såg man klipp från igår då när eftersom det finns en glad finländare där som behöver uttrycka känslan av glädje, det är någon som klättrar på fanerskivorna.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, och sen vidare, andra bilder visar hur folk har klättrat upp på spårvagnshållplatskurarnas tak.
1: Ja.
0: Och så sitter de där. Varför sitter de där? Jo, därför att de är jätteglada och de har inga instrument att uttrycka känslor för än att fysiskt klättra upp på någonting.
1: Ja.
0: Sen såg man bilder på vid Salutorget i Helsingfors så finns det går liksom där i väg, alltså gator och sådär. Det finns en stor sån här järnkonstruktion som går över alla körfilarna. Den är kanske 10 meter hög. Uppe på den så finns då vägskyltar. Åk till vänster om du vill åka till Olympiaterminalen. Åk rakt om du vill åka till centrum och Mannerheimvägen och sådär. På den sitter finländare. Varför sitter de där? Jo, därför att de känner en känsla som de inte vet vad det är. Den är glädje.
1: Ja.
0: Och så har de börjat klättra. Det är ganska fascinerande. Ja.
1: Hur får man ner alla de fulla finländarna då från de här trafikmärkena och allt det här?
0: Jag läste en intervju med polisen som sa att det var inga problem. Polisen gick bara och sa, kom nu. Och så klättrar alla snällt ner.
1: Ja,
0: så
1: det är ju också någonting som vi gör. Vi är jättebra att följa regler. Och sen, vi kanske bryter dem någon gång då vi vinner hockey-VM. Men annars så följer vi regler väldigt bra.
0: Och alla hade snällt klättrat ner sen när myndigheten kom. Ja. Sen ska vi säga att Lejonen kommer att komma här nu. Alltså klockan 3 kommer de till Finland. Sen ska de träffa presidenten för han ska naturligtvis fotas med dem. Sen där, vad såg jag nu? 6-tiden någon gång. Nej, 16.30 öppnas.
1: 16.30 öppnas portarna till det här området. Alltså, du känner ju till det, det är vid Olympiastadion.
0: Precis, vi fortsätter vid Helsingfors. Så där kommer det ordnas Kekkerit. Och nu vet vi att där kommer Kärja och uppträda. Där kommer Linda och Peter vara. Hallå Helsinki, IVG, Raptori kommer att vara där. Nelly alltså, Matula.
1: Jag undrar, alltså, jag vet inte, jag har för mig att Maikkaren som jag alltså har köpt rättigheterna nu då, till Lejonens andel i VM, att de kommer att streama det här på något sätt. Just men jag sa att de har inte ännu röjt i TV-tablån, så jag vet inte. Men andra sidan ser man ju inte Maikkaren på TV ännu mer.
0: Men det var ju något sånt också.
1: Det var något sånt också, men åtminstone borde man kunna se det streamat. Jag är lite osäker på det där. Vi får återkomma till det där senare.
0: Nu men i alla ser jag, fall... hör du, arenan kommer att visa det här.
1: Okay.
0: Direkt arenan plus Old School TV kanal 1 klockan 15.00.
1: Okay.
0: Sen kulminerar det hela i att Lejonen kommer upp på scenen klockan 19.30.
1: Just det,
0: om de är i gårskick.
1: Nej, det är inte så stor skillnad. De har ju alla på sig solglasögon för att inte de unga fansen ska se hur i Finland de
0: är. Nej, det är ju lite det. Ja.
1: Men det kan man väl nästan kanske unna dem. Det var roligt i morse. Jag såg att Suomi Pop som ju också har varit Radio Suomi Pop som har varit involverade i Hockeylejonen. Så att de ringde in då Lejonen till den här sändningen i morse.
0: Aha, okay.
1: Och då var det, så sa de så här, att kuka sieltä soittelo? Och så var det så här, täältä soittaa Suomen Lejonat, Alexander Barkov.
0: Ser du, okej.
1: Och sen de var alltså att fira med i norrmännens matsal, att norrmännen och finländarna fira tillsammans. Det skulle låta jättekul.
0: Ja. Hej, hörde, du har pratat med en som vet allt om gårdagens match.
1: Ja, jag tog kontakt med Mattias Simonsen som har varit Ylesportens man på plats i Zürich och i Schweiz lag för att följa med det här. Och vi ska få höra hans analys av inte bara då Lejonens världsmästerskapsseger utan också det här underverket som stavas Norge.
0: Lisa Miskovski, gitarr redan jag.

0: Och i hoho, vilken hockeyhelg det har varit, alltså helt otroligt spännande. Och det hela kulminerar ju förstås igår i att Norge tog ett historiskt brons och Finland vann världsmästerskapen i herrarnas ishockey. Och mannen på plats från Ylesporten heter Mattias Simonsen. En otroligt spännande och jämn final mot Schweiz igår. Vågar du tro på Lejonen? Förrän det blev sen avgjort.
1: Ja, det skulle jag nog säga. Jag hade nog en känsla från första början att i och med att Schweiz har den historien som de har i VM-finaler, att man visste att de hade förlorat två på raken och dessutom gått de här två finalerna som de hade alltså spelat före matchen igår utan att göra ett enda mål. Så då kändes det som att när det nu sen kombinerades med den där hetska stämningen där inne i hallen, och trots att de ju var väldigt positiva, de här fansen, de stödde ju det schweiziska landslaget. Det var inte som att de började bua de genast när de spelade lite dåligt, utan det var verkligen ett stöd. Men samtidigt var den där pressen nog så himla stor att jag på något sätt lite misstänkte att det kan bli för mycket för det där schweiziska landslaget. Jag måste säga, jag ska erkänna att i den andra perioden när Schweiz faktiskt tog över matchen helt och hållet, för den första perioden var ju Finland väldigt mycket bättre, men sen när Schweiz tog över i den andra perioden, så då hann jag nog bli lite, ska vi säga, orolig för Lejonen del, att det kanske inte riktigt skulle gå vägen.

0: Men Chiefik, ja, de fixade nog till slut ändå. Och nu känns det ju på något sätt så himla logiskt att just med Alexander Barkov som lagkapten så fanns det ändå det där lugnet hela tiden. Att man har den här lagkaptenen som har lett ett lag till Stanley Cup-titlar 2 år på raken. Att han nu också kommer att se till att Lejonen tror på sig själva hela tiden.
1: Mm. Igår blev det ju då så att matchen gick till förlängning. Det var 0-0 efter 3 perioder och spelade 60 minuter. Och sen så var det blott 20 år gamla Konsta Helenius som lyckades få in det avgörande målet. Och jag tippar att Konsta Helenius agent har ganska många meddelanden på sin telefonsvarare och i sin inbox just nu. För att det här är ju säkert den nya stora stjärnan. Hade du en känsla av att han skulle avgöra? För han har ju nog utmärkt sig här under turneringen.
0: Ja, det har han. Och framförallt så har han ju nog, eller jag tycker att det här var liksom nu det här beviset tror jag för den stora finländska publiken att han faktiskt har tagit jättestora kliv framåt. För många minns säkert att han var med i VM-truppen redan för 2 år sedan. Hade gjort en väldigt bra säsong i Jukurit då, var ett sånt här ett ungt hett löfte. Och på något sätt kanske lite överraskande till och med att han fick en plats i den där truppen då. För att han var på något sätt lite valpig av sig till sitt spelsätt. Och då med Jukka Jalonen som förbundskapten då så visste man nog att han kräver nog att de här spelarna faktiskt förbinder sig till att spela defensivt också. Vilket sen Konsta Helenius inte gjorde i den VM-turneringen. Att han klarar inte av att spela tillräckligt bra defensivt. Han blev bänkad, petad från den spelande uppsättningen. Och nu liksom jämföras med det så är det ju liksom som natt och dag. Att dels det att han är mycket mer ansvarstagande. Men också det att han på något sätt fortfarande har den här kaxiga självsäkerheten. Vilket jag tycker att är, ska vi säga, det är en grogrund för att han kan bli en riktigt, riktigt bra ishockeyspelare faktiskt för Finland i framtiden också.
1: Mm. Blott 20 år gammal som sagt och lite av en sån här nykomling nu då på hockeystjärnehimlen. Vad behöver vi veta om Konsta Helenius? Varifrån har han kommit och var är han nu? Och hur ser hans karriär ut så här långt?
0: Nu ska jag säga att han på något sätt ändå har varit ett sånt här ganska stort löfte från första början.
1: Mm.
0: I dagens... om vi backar så bandet så pass mycket att när man snackar om ishockeylöften idag så snackar man ju ganska ofta att är det här någon som kan bli en kärna i NHL? Och för att bli en kärna i NHL så brukar det nästan krävas nu för tiden dels det att du är jättebra på att åka skrinsko men också det att du är liksom fysiskt stor och kanske lite tuff och kan hävda dig själv på nordamerikansk is där det ändå oftast krävs det att du spelar lite fysiskt. Det som jag på något sätt liksom känner för honom att den där liksom farhågan för honom fanns just kanske det att det där fysiska elementet inte nödvändigtvis fanns i hans spel och då måste man kompensera det för det på något sätt om man vill slå igenom i NHL och det var Konsta Helenius då bevisligen som vi såg bevis på framförallt i de här 2 avgörande målen som han gjorde i semifinalen för det första och sen i finalen också där den här skrinskoåkningen har han nog verkligen bemästrat. Han klarar av att skapa utrymme för sig själv och sen är tillräckligt skicklig för att ta vara på de här chanserna som han skapar för sig själv också. För det är ju inte bara här i det här VM som han har utmärkt sig tycker jag för att i NHL han fick spela 4 slutspelsmatcher Buffalo Sabres gjorde 2 mål i dem så Buffalo Sabres fansen är nog väldigt ivriga på honom nu.
1: Mm. Kommer han att fortsätta där nu då nästa år eller vet vi något om det?
0: Han har kontrakt, ja, och det har funnits vissa rykten om att Helenius skulle kunna vara en spelare som Jarmo Kekäläinen, som är klubbchef i Buffalo Sabres, att han skulle kunna använda Konsta Helenius som en pjäs i någon sorts spelaraffär. Men det här är bara rykten. Det finns inte något konkret bakom de här rykten överhuvudtaget, utan det är bara sånt som man sådär tänker sig att om man nu talar om spelare som Buffalo Sabres har, som de eventuellt skulle kunna göra sig av med, så är Konsta Helenius en av dem. Men nu, speciellt efter det här, dels då för det första igen, segermålet mot Kanada i semifinalen och seger guldmålet i finalen, så är det nog många Sabres-fans som tycker att nej, den här killen ska vi behålla. Vi kan sälja någon annan om det behövs.
1: Mm. Lejonen som sagt världsmästare 2026 men lika glad nästan så blev jag ju också för att Norge lyckades ta en bronsmedalj. Jag förstod det här kommentatorerna rätt så har Norge senast blivit på 4:e plats år 1951 så det här var liksom historiskt.
0: Ja, 100% och just igen det är kanske lite tråkigt att hela tiden dra paralleller till tidigare år.

0: har funnits en annan uppstickare. Men för att jämföra med hur det var för Danmark i fjol, så då var det ju så att Danmark vann över Kanada i kvartsfinalen, och så tänkte man att okej, men de kommer de ju nog att kunna skrälla också till och med i bronsmatchen, men det klarar de inte av att göra, för att sen när man kommer så långt så brukar det ändå vara de där lagen som är kvar ändå så pass mycket bättre att det inte riktigt finns den där kapaciteten att skrälla en gång till. Så jag blev personligen nog väldigt överraskad av att Norge klarar av att göra det mot Kanada, och framförallt det att de nollade dem så länge som de gjorde, att Kanada kom ju i kapp först under de sista sekunderna under den där matchen, vilket var helt otroligt. Och där sen igen, när Kanada hämtar upp 0-2 till 2-2 med 7 sekunder kvar, så tror jag nog att 99% av alla, till och med norrmännen som tittar på den matchen, tänkte att nu är
1: Och där bröts tekniken tydligen. Mitt samtal är Mattias Simonsen, alltså från Sporten, pratar med Hanna Norrena. Försökte prata med Norrena om hockeyguldet av igår.
2: Jag vet inte riktigt vart den försvann där. Nej. Slutet av den där grejen. Men vi ska ta en liten repris på det här lite senare. Men det var jag ville ännu säga, som Mattias sa här på slutet, så var ju det att han tyckte att det var väldigt roligt att se hur Lejonen mår nu. Att det var liksom en sund trupp och det var en lugn trupp. Och just speciellt då Alexander Barkov och hans liksom inverkan på det här laget tyckte han var väldigt viktigt. Och sen sa han också hylla den här hockey- och läktarkulturen och fansen i Schweiz. Så han sa att han hoppas också att i framtiden att man försöker ordna de här hockey-VM i centrala Europa, där var det finns en sån här fankultur, där fansen faktiskt liksom sjunger och har sig på läktarna och så där, köper biljetter och sånt. Så.
1: Just det.
2: Så det var det också som han efterlyste. Och nästa år så är det ju då i Tyskland, och sen har jag för mig att det också ska komma hit i Finland igen. Var det nu här 2029 kanske?
1: Aha, alltså vi får inte VM nu för i och med att vi vann det.
2: Nej, det är inte som Eurovisionen.
1: Okay.
2: Vi stödde förresten att Konsta Helenius, som då var den stora hjälten igår, han är född 9 dagar före Lordi vann Eurovisionen 2006.
1: Okej, okay, nu.
2: Nu känner man sig gammal.
1: Ja, och plus att saker och ting börjar falla på plats nu.
2: Ja.
1: När du sa det där.
2: Ja.
1: Här är Blur med Girls and Boys.

0: Your Love Amazes Me. Nu ska du få följa med norrut till Torne älv. Och då ska vi dit, alltså precis där mellan Sverige och Finland. Du ska få följa med till Kukkolaforsen som finns 15 kilometer norr om Haparanda, Torneo. Kukkolaforsen är 3,5 kilometer lång och den har en fallhöjd på ungefär 14 meter. Och där hittar vi Peter Falund som blickar ut över älvens vilda och sköna brusande.
1: Ja, det är mäktigt och man blir nästan förtrollad när man kommer hit som Vasabo till Kukkolaforsen. Här där jag står nu så är det ungefär 200 meter över till Finland och vi står då på svenska sidan. Det är enormt drag, stora krafter i rörelse här i forsen som börjar där uppe en halv kilometer ditåt och så pågår den ganska långt dit, någon kilometer neråt också mot Botniska viken, havet. Johanna Spolander, blir du någonsin trött på det här ljudet?
2: Nej, faktiskt inte.

0: Och vi hör ju inte det på samma sätt som våra gäster gör, men det finns ju alltid där i bakgrunden och det är en fantastiskt trygg sång. Det blir som så här när man ska sova eller när man det här bruset konstanta gör att man slappnar av.
1: Jag har ju det framför mig, jag ska övernatta två nätter så jag kommer ju att märka hur det påverkar.
0: Precis, och jag rekommenderar att man sover med balkongdörren öppen så man verkligen får in lite frisk luft och samtidigt det här fantastiska ljudet av forsen. Då sover man som en babys.
1: Och så lägger man två täcken ovanpå sig.
0: Ja, precis.
1: Familjen Spolander, var det så att ni har hållit på här är släkt i närmare 200 år?
0: Ja, det stämmer. Familjen Spolander kommer ursprungligen från Spöland i Västerbotten. Och då min fars far, femte generationen, Nils August Spolander, han kom hit till Kukkolaforsen och han började jobba i kvarnen som han senare köpte och drev. Så vi har två vattendrivna kvarnar här som är då från 1850-talet. Och de har varit i professionell bruk till 60-talet, men nu är det då museiföremål. Men där jobbade han, min anfader.
1: Och sen småningom så då började ni ta tag i vad man kan göra här vid forsen. Hur fick det sin början?
0: Vår familj och de många Kukkolaborna här har ju alltid varit verksamma kring Kukkolaforsen, även om man haft sidoarbeten. Min farfar var ju bonde och min pappa också jobbade som mjölkbonde och hade eget gård med djur. Men samtidigt har de ju varit engagerade i fisket. Min farfar var förman för fisket och min pappa har jobbat kring aktiviteter och arrangemang kring Kukkolaforsen. Alla bybor har varit engagerade kring och familjen Spolander förstås då på olika sätt.
1: Jag ska prata om fisket, själva hantverket med din man om en stund, men vad är det som sätter de här enorma krafterna i rörelse? Alltså hur bildades den här Kukkolaforsen?
0: Ja, då måste vi gå tillbaka till istiden. Och Sverige och Finland också, men den här delen av världen var ju del av den stora istiden. Så vi var begravda av 10 kilometer is under lång, många tusen år. Och när den här inlandsisen, när det smälte och började dra sig uppåt så blev ju allt det här sjö. Så att just vi här i södra Tornedalen, vi har ju fantastiskt bördiga marker, vi har jättefina bondemarker. Och till skillnad man tänker Norrland, norra Sverige, så tänker man ofta på höga berg. Men här finns det inte höga berg, utan det är ett väldigt platt område där allting är gammal sjöbotten. Och det gör ju att det är ett fantastiskt bondesamhälle och odlingsklimat. När inlandsisen drog sig vidare, då började landet höjas. Så vi har ju landhöjning kvar här och det är fortfarande så är det 9 mm per år landet höjs.
1: Mm. Nästan en centimeter.
0: Nästan en centimeter. Så att vi märker inte av det så mycket här, men i kustbandet i Haparanda, Torneå, där ser man ju tydligt att det som var två öar för 20 år sedan faktiskt då med landhöjningen har vuxit upp och kanske vuxit ihop och blivit en ö. Så man ser det tydligt, landhöjningen i kustbandet. Men här märker vi inte av det på samma sätt. Men forsens i den skapelse som är nu är ungefär 2000 år. Och vi har ju gjort utgrävningar i våran halstringsboda. Och vi har funnit rester av fiskmåltider sedan 1400-talet. Så att det här fisket, att man har fiskat och samlats i halstringsbodan för att tillreda sin fångade fisk, det har pågått ända sedan 1400-talet. Och på 1500-talet så var det en känd biskop, Olaus Magnus, som han är känd för att ha gjort den här Carta Marina bland annat. Och han har skrivit då i sina, där om det här fisket i Kukkola. Så att det är nedtecknat då sedan 1500-talet.
1: Och nu bevarar ni det här då?
0: Nu bevarar vi det här. Och man ser inte det så tydligt nu på älven, men det är alltså 13 meters fallhöjd på 3 kilometer. Så att det är ju ett litet fall även om man, när man står på stranden upplever man inte. Men ovanför här då så är det 1,7 kilometer bred älv. Sen smalnar det av och blir 200 meter.
1: Där vi står nu då.
0: Där vi står nu. Mm. Så det är i kombination med allt vattnet från 1,7 kilometer pressas ihop till 200 meter. plus fallet på 13 meter gör att det blir en ordentlig fart på vattnet, en skjuts.
1: Ja, verkligen. Går det att, finns det någon, så att säga, vetenskap på hur stor kraften är här?
0: Jag kan inte ge kraft sådär, men jag vet. Vi har ju en vattenmätare i nästa fors, Matkakoski. Så vi mäter ju vattennivån. Och man kan se tydligt då hur vattnet sjunker och stiger. Och nu är det ju då på stigande. Och det är helt normalt för vårfloden. Nu är det kring just under 2000 kubikmeter per sekund som passerar. Och när det är ett högvatten så kan det vara upp till 3000 kubikmeter per sekund. 2023 så hade vi ju en översvämning. Då var det ju enorma mängder vatten. Då var det 4000 kubikmeter per sekund. Och då blev det ju översvämningar. Så vi hade jättemycket problem i museet och kvarnarna och hela den biten. Och sen gick vattnet in här precis bredvid restaurangen, så gick vattnet upp och blev en extra fåra.
1: Hur högt gick det?
0: Nej, det gick inte. Nej, man, hit mitt halva gräsmattan här. Nu ser man ju inte i hur det. Men det kanske var, vad ska man säga, att det är 5 meter kvar till restaurangen. Så att restaurangen var aldrig hotad, men våra stugor och bastu så låg terrasserna i vatten. Och det var ju en riktig katastrofår med översvämningen där.
1: Naturens krafter.
0: Det är naturens krafter.
2: Johanna Spolander där om Kukkolaforsen. Vi ska fortsätta prata med henne, eller Peter Falun ska fortsätta prata med henne efter Carita Holmström. Med lite 70-tals gospel. River.

0: älven är ju helt outbyggd. Det är ju en av våra fyra nationalälvar i Sverige. Och just då med Torne älv som vi delar med finska sidan är ju skyddad för att inte exploateras.
1: Och den mynnar ju ut då i Bottenhavet.
0: Ja.
1: Och var börjar den exakt?
0: Torneträsk ligger ju då i Kiruna kommun nära fjällen. Och där pratar vi då riktiga fjäll. Mm. Så att du har höga fjäll runt det, Abisko, Björkliden och Riksgränsen där. Och den Torneträsk då som... Så att det, men sen det är egentligen fem älvar som går ihop nere här med Torne älv. Så vi har Måneå älv, Könkemö älv, Lainio älv, Torne älven. Så alla de här älvarna går ihop och kommer ner då. Så att det är som fjällälvar, alla de andra älvar. Så det kommer smält vatten från alla håll och kanter.
1: Och längden på Torne älv är väl säkert 400 kilometer då?
0: Ja, ännu längre. Upp till Kilpisjärvi är det 55 mil, eller 550 kilometer. Och det är det, laxen är ju så fantastisk, vi ska prata sik och lax, men siken vandrar ju upp för älven och den vandrar ungefär 50-70 kilometer. Medan då laxen kan ju vandra faktiskt 55 mil, så den är ju helt otrolig på otroligt att hitta upp för älven.
1: Mm. Men Johanna, idag då, hur intressant är det här för turisterna? Är det många som hittar hit?
0: Det är många som hittar hit och vi har två helt olika säsonger. Vintertiden så har vi ju utländska gäster nästan bara. Och de vill ha snö och kallt och norrsken. Och det får gärna vara snöstorm och minus 30 grader. Då tycker de att det är jättespännande.
1: Då är det som det ska vara.
0: Då är det som det ska vara. Och de har sådana vinteraktiviteter med hundspann och snöskoter och isfiske och snöskovandring. Och de njuter för fullt av sina aktiviteter här. På sommaren så är det ju då mer en turistanläggning när vi har turister från hela världen. Men främst från Sverige, Finland och Norge. Och vi har ju nu tillsammans med finska sidan gjort en ansökan till UNESCO om att det här hovfisket ska bli ett immateriellt världsarv. Och det är vi så fantastiskt glada och stolta. Och vi har lämnat in den här ansökan till UNESCO i mars 2025. Och nu kommer vi få svaret sent 2027. Så det är väldigt, väldigt långa handläggningstider. Men en sak som det har gjort är ju att vi har fått ett uppsving i samarbetet med finska sidan. När vi då tillsammans har tagit fram den här ansökan. Och tillsammans gjort att vad är det som är unikt? Vad är det som är värt att bevara? Vilken del av kulturen... Och vi har också ett jättefint samarbete med finska och svenska sidan när vi bygger ut de här patorna eller tar in patorna, att man hjälper varandra.
1: Ja, nu idag när jag kommer hit så, ja, det är ju maj ännu. Jag känner mig ganska ensam i början, men sen har det dykt upp en hel del klienter eller kunder redan medan jag väntar på dig.
0: Precis, vi har en skolklass från Finland som ska bo två nätter, som ska upptäcka sakerna runt omkring vi kan erbjuda här i södra Tornedalen. Och sen hade jag några tyska gäster som kom både på motorcykel och bil, som inte hade bokat någonting utan som spontant besökte oss. Sen har vi också lite arbetare som jobbar, som kommer och bor en vecka och jobbar då med olika saker. Och sen... En journalist från Yle.
1: Som har hittat hit.
0: Ja.
1: Hör du, hur fullt är det sen då på, under högsäsong då? Är det bara vimlade av? Hur många brukar det vara per sommar?
0: Vi har ju totalt 100 bäddar ungefär. Plus 80 campingplatser. Så att det brukar ju vara då kring 200-300 personer som rör sig på området som sover över. Mm. Sen väljer ju inte alla att komma in till oss, utan man har med sig kanske en grill och husbilarna och husvagnarna. Men väldigt många kommer naturligtvis in och äter sik. För det är ju det de flesta känner till, att här ska man äta sik.
1: Ja. Får man stå här och hova in då fisken?
0: Hovningen ägs ju av en fiskeförening då. Och vi har ju auktionerat in en plats som vi hyr ut till våra turister. Och då kan man prova på, man köper en timme och då har man en guide med sig och man får låna hov. Och naturligtvis får du behålla den fisken du får. Men som allt fiske, det här är det, när man står på stranden och tittar när man hovar sik, så ser det ju väldigt lätt ut. För de kan få både en och två och ibland tre sikar i hoven samtidigt. Men som med allt fiske så måste man ha fingertoppskänsla. Du ser inte fisken, du ser inte botten, du ska kunna ha hoven och hitta rytmen i vattnet. Det är väldigt så här meditativt egentligen, för att du måste hitta rytmen i vattnet. Om du försöker forcera eller liksom gå för långsamt, då missar du fisken.
2: Det krävs två att dansa tango.
0: Det krävs två att dansa tango.
1: Jag förstår precis hur du menar.
0: Ja.
1: Ja, så vad är det bästa för dig med att få leva och verka här?
0: Det är ju naturligtvis väldigt många saker, men en sak är ju just att möta alla glada, fantastiska gäster vi har här. Man kommer hit och det är många som berättar, ser du hur fint ni har det? Och jag säger, jo, jag ser faktiskt, för att alla gästerna berättar till dig, åh, det är så vackert och det är så gott och det är så trevligt och det är så bra stämning och det är så mysigt och servitriserna är så trevliga och maten är så god. Och i och med att man får den feedbacken hela tiden av gästerna, så mår man ju fantastiskt bra.
3: Johanna Spolander där, hennes familj har verkat vid Kukkolaforsen i 6 generationer. Och Kukkolaforsen ligger alltså ungefär 10 kilometer norr om tvillingstenarna Torne och Haparanda. Peter Falund hälsar på där. Vi ska återkomma till Kukkolaforsen här längs med veckan. Vi ska prata lite mer om det där hovfiskande som nämndes där.

hov med å alltså. Inte hov. Kungligt. Fiskande åt kungen. Hanna Norrena och Joakim Brunt önskar dig en väldigt trevlig måndag. Du har valt Yle Vega. Det är bra det. Nyheter på kommande småningom. Och vi ska också uppmärksamma hockeyguldet här längs med eftermiddagen. Nick Kershaw från mitten av 80-talet. Won't let the sun go down on me.

0: vad du har för händerna. Lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
0: Sofia?
2: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
0: Carmela?
3: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
0: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag 3:00.

0: Den 15 maj orsakades av ett misstag på ukrainskt håll. Det här skriver Helsingin Sanomat. Enligt tidningens källor så hade Ukraina under natten skickat Finland en varning om drönare som av misstag var på väg mot vårt land och drönarna var försedda med sprängladdningar. Helsingin Sanomat säger inget närmare om vilka källorna till de här uppgifterna är och varken Finlands eller Ukrainas ledning har kommenterat frågan för tidningen. Efter larmet den 15 maj sa man från Försvarsmakten till YLE att det hängde samman med ett stort drönarangrepp mot, som Ukraina gjort mot Ryssland. Försvaret har ändå inte uppgett varifrån man hade fått uppgifter om att drönare kunde förirra sig in också över Finland. Och det har heller inte kommit närmare information om hotbilden. I Ungern ska grundlagen skrivas om så att det ska bli möjligt att avsätta presidenten. Det här har premiärminister Peter Mojor sagt idag. Mojor tillträdde som premiärminister den 9 maj och ett av hans tydligaste mål är nu att få bort sådana personer som blev tillsatta på under den tidigare ledaren Viktor Orbán. En av dem är president Tomasz Sulyok. Sulyok hade fått en tidsfrist för att avgå självmant. Den löpte ut igår. Och nu så uppger Mojor att hans parti tillsammans ska inleda nödvändiga procedurer för att avsätta Sulyok. Det beräknas ta runt en månad. Socialkonservativa Tiso fick 2/3 majoritet i valet i april. Finland borde slopa hemvårdsstödet och göra föräldraledigheten längre istället. Det här föreslår en grupp forskare i en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet har beställt. Istället för hemvårdsstöd så tycker forskarna att föräldradagpenningen kunde förlängas med några månader för vardera föräldern. Utredningen visar att familjeledigheterna fortfarande används mycket ojämnt av mammor och pappor. Och arbetsgruppen anser att en längre öronmärkt ledighet för papporna skulle vara bra för jämställdheten. Och idag så har Folkpensionsanstaltens generaldirektör Lasse Lehtonen återvänt till arbetet efter en längre tid sjukledighet. Lasse Lehtonen som är 64 år blev akut sjuk på flygplatsen i Bryssel och det senaste halvåret har han varit sjukskriven. Själv så har Lehtonen berättat att det handlade om förhöjt tryck i hjärnan. Jag heter Mikael Schulman, nyheter blir det igen 16:00.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Warren G med Regulate. Klockan är 6:07, 6:07, Joakim, minuter över tre. Oj, om mina barn skulle höra mig nu så skulle de skämmas som
1: nej,
0: de aldrig
1: tvärtom.
0: Har gjort förr.
1: De skulle tänka att oj, så mamma är modern.
0: Nej, det där är ju jätte 2005. 2025.
1: Ja, det, ja,
0: det,
1: seven, ja,
0: det kan man
1: ja,
0: ju inte, det kan ja. Man ju inte säga.
1: Ja, vi har ju bytt år, det är sant.
0: Ja, snart byter vi igen. Så går åren och kommer aldrig mer, Joakim.
1: Det är just så här, carpe diem som det står på min rygg tatuerat. Hanna Norén och Joakim Runtelska, det är en trevlig eftermiddag. Två undersökningar lyfts upp i finländsk press idag. Dels så har förbundet Finlands handel presenterar en jätteundersökning. Man har kollat med 7000 finländare var de köper sina kläder. Mm-hmm. Så har man gjort en topplista. Topp tre. Tredje plats City Market. Andra plats Tokmanni. Första plats Prisma.
0: Mm.
1: Och först blev jag lite förvånad. Alltså för att det handlar om att köpa kläder.
0: Mm.
1: Men sen å andra sidan, alltså det är ju ganska givet. Alltså så här, de här ställena finns ju överallt.
0: Mm. Sen och de har allt i princip.
1: Och de har allting. Och en chefsekonom från Finlands handel som då har analyserat de här resultaten och tittat på dem så konstaterar att jämfört med till exempel svenskarna eller tyskarna så vill finländare mest ha bekväma, praktiska kläder.
0: Mm.
1: Det vill säga, vi funderar inte så mycket på utseende. Och det kan man kanske känna igen på ett sätt.
0: Då man går ut på gatan, ja.
1: Ja. Det här med att se flamboyant och vild ut. Det inkluderar mig själv. Jag menar inte att jag skulle gå omkring och se flamboyant och vild ut.
0: Nej.
1: 94% av de som svarar berättar att de handlar i butikerna. Och det här tycker jag var ganska mycket.
0: 95%?
1: 94%. Ja.
0: Ja,
1: och 69% svarar att de också handlar via nätet.
0: Ja.
1: Och när det gäller då klädhandel på nätet i Finland så är det Zalando som gäller, visar den här undersökningen. Intressant var att män över 55 i Finland köper sina kläder helst på Temu.
0: Mm.
1: Och en annan trend som kommer fram i den här Finlands... Vad suckar
0: nej,
1: du där?
0: Nej, jag har så mycket att säga om allt det, men säg färdigt du bara så jag kan bara, jag säga sen.
1: Jag skulle bara säga att en annan trend som Finlands handel märker när de har frågat 7000 finländare är att finländska män är allt mer märkesmedvetna när de köper sina kläder.
0: Mm.
1: Medan finländska kvinnor mest går efter vad som är förmånligt.
0: Just det. Så männen köper då sina Tommy Hilfiger från Temu.
1: Ja. Så det är antagligen en asiatisk piratkopia.
0: Ja.
1: Medan kvinnorna vill att det ska vara förmånligt.
0: Ja. Ja.
1: Många tankar, sa du.
0: Ja, alltså jag tycker att det där är egentligen, jag tycker att det är bra att vi är så ärliga här i Finland. Att vi låtsas inte heller att vi har beställt någonting från en italiensk butik.
1: Nej, just det.
0: Utan jag har köpt mig ett

0: på Prisma och City ja. Market och Tokmanni faktiskt också. Jag köpte en helt ljuvlig sån här, vad heter det, paljettkjol där förra året, just på rea för att det var förmaligt. Jag skulle kanske inte betala jättemycket för den, men jag tyckte det var lite kul. Jag tyckte det var också lite kul. Men när jag fördrev tiden och tänkte jag gå till Tokmanni och titta för och så här och så gick därifrån med en paljettkjol.
1: Ja.
0: Ja, sen folk köper ju också, jag hör ofta bekanta som säger att har du köpt något av de här träningskläderna på Lilka och tvätta 100 gånger utan att det blir och det blir det reklam det här. Men liksom att man köper också kläder i mat, alltså i matbutiken för att det är där som man är mest. Och det måste jag säga också, jag är lite förvånad över det där att man inte beställer på nätet. Det som jag tycker att det är tråkigast är, jag tycker om liksom kläder som har lite färg och kanske någonting kul på sig.
1: Ja.
0: Att vet du, sådana tråkbutiker som någon lager 157 där det är bara liksom olika pasteller och beige. Så det tråkar ut mig. Jag liksom somnar igen när jag kommer in dit. Men vi har ju inga sådana kläder i butik här i Finland.
1: Nej, det finns inte. Det finns inte
0: något liksom, någonting cool här i klädväg. Att det, därför är jag förvånad över att så många ändå köper sina kläder i butik. Jag förstår det. Jag vill också prova gärna mina kläder så jag vet om de passar.
1: Mm.
0: För att i en butik så kan jag vara en storlek M och i nästa så går inte XXL på mig. Mm. Så det är jättesvårt att veta.
1: Mm.
0: Jag tycker att vi är lite trista kanske då det kommer till mode här i Finland och hur vi klär oss. För att jag tycker man klär sig snyggt fast det är bekvämt. Jag vill inte heller gå i för spända byxor eller höga klackar eller någonting. Så man blir så på dåligt humör av det.
1: Ja, det blir man faktiskt. Och det har jag lärt mig också. Det är A och O men att se till att det sitter bra.
0: Men hör du, vet du vad?
1: No.
0: Jag tänkte på det här med medelålders män som beställer sin, vet du, Chanel från Temu.
1: Temu, ja.
0: Och sen så går det, alltså vad är det med vuxna män och liksom, det finns två plagg som jag bara som ger mig utslag.
1: Ja.
0: En är den här liksom lätta vadderade jackan som alla har. Ofta en mörkblå.
1: Lätt vadderad jacka. Jag vet vad du menar. Ja, just
0: ofta en blå jacka, ganska tajt. Som
1: en jacka som fungerar vår, sommar och höst.
0: Och därför går finska män omkring med den åren runt, mer eller mindre. Och sen, och sen de här byxorna, du vet inte jag, du bor ju i Helsingfors där man kanske är lite mer hipp och cool och sådär.
1: Ja.
0: Jag ska inte säga det, Vasa är en väldigt välklädd stad måste jag säga. Men alltså de här byxorna som är liksom färgade, det är som så vildmarksbyxor. Som är blockfärgade, att de, liksom, de är röda eller gröna eller någonting gula och sen har de sådana här svarta block på sig. De heter någonting som jag inte vet.
1: Jag tror jag vet vad du menar. Ja.
0: Alla karrar i Österbotten går och har ett par sådana byxor och de går omkring i dem konstant. Alltså det är ingen skillnad att ska du liksom på bankett eller ska du till kärren så har du på dig de här samma byxorna.
1: Men det är väl att man har sänkt ambitionen och man tänker just att jag vill vara bekväm och praktisk.
0: Ja.
1: Jag vill vara rustad för om jag måste gå ner på knä och resa ett tält när som helst.
0: Ja. Men jag tror liksom att det här är en fråga om inställning, det här med vad man klär på sig. Alltså jag tänkte så här att om jag någon gång blir den där som går i mjukisbyxor till butiken.
1: Man ska passa sig jäkligt noga för det.
0: Ja, men det är liksom en gräns.
1: Ja, så är det.
0: Den är svår.
1: Ja.
0: Liksom att då man har gått över den så då, det är sen då. Så, jag vet inte vad som händer sen. Jag vet inte om jag vågar ta reda på heller.
1: Nej, det ska du inte göra. Och jag tror att det är livsviktigt. Alltså dels för en själv och dels för omgivningen. För att vi lever ju alltså i ett samhälle med sociala regler och idéer. Och de finns där av en orsak. Och jag tänker att när man går ut genom dörren så är man ute bland folk. Det betyder att man är inte i sin egen soffa längre. Mm. Alltså måste man göra sig, klä sig och vara så att man kan vara bland folk och att folk kan ha det trevligt och sådant. Så lite får man bjuda till, så är det bara.
0: Alltså. Ja. Men alltså, inget fel i det här är att jag tycker inte heller att man ska vara sådär att vi finländare, vi är så juntiga att vi bara handlar på Prisma och Tokmanni.
1: Mm-hmm.
0: De har ju också förstått det, de som har de här butiken, att där finns det otroligt mycket kunder. Och kunder som till exempel jag som ska gå och handla och säga att här var ju en blus på rea, den är kiva, och så slänger man den i korgen. Att de vet ju det, att det är väldigt lätt att vet du, pigga upp sitt tråkiga medelsvenssonliv med just en glittrig kjol från Tokmanni.
1: Ja, absolut. Och där handlar alltså merparten av finländarna. Ta lite musik så skulle vi kunna ta en annan undersökning som gäller oss finlandssvenskar.
0: Mm.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Du sa Joakim att du hade några andra undersökningar också på lager.
1: Ja, det här är en undersökning som Hufvudstadsbladet har tittat på idag. Jag vet att vi har talat om den också tidigare. Åbo Akademi har kollat på 3500 finlandssvenska personer gällande vem som är mest dejtbar. Det vill säga hur denna människor intresserar finlandssvenskar när det kommer till att dejta. Och i korthet så konstateras att populärast på den finlandssvenska datingmarknaden är människor som röstar på SFP.
0: Jaha, ja.
1: De här ses som så att säga politiskt neutrala människor.
0: Och potentiellt rika.
1: Potentiellt rika. Mm. Och så här, och som finlandssvenskar tydligen enligt den här undersökningen vill dejta. Men jag börjar genast fundera på det där med att dejta en SFP-era. Därför för att få fram en åsikt av Svenska Folkpartiet, det brukar vara ganska svårt. Därför för att SFP är ju med var som helst det finns en regering, bara man får vara med. Och jag börjar fundera på, vet du, en sån där möjlig dialog, hur det skulle gå till när vi tänker att Anita ska gå på dejt med SFP-Kurt.
0: Mm.
1: Och hon frågar, Kurt, skulle du vilja gå på bio? Nej, men absolut, Anita. Vad vill du titta på? Nej, men vad vill du titta på, SFP-Kurt?
0: Mm.
1: Ingen skillnad, du får bestämma.
0: Ja, ja.
1: Nej, men säger du Kurt nu?
0: Nej, det här tar jag inte ställning till under den här regeringsperioden.
1: Precis. Jag vill se den film du vill se, Anita. Men SFP-Kurt, du måste ju ha en egen vilja. Mm. Jag tycker alla filmer är bra och ska respekteras. Jo, men SFP-Kurt, vilken film vill du se? Jag vill ingenting. Vad vill du, Anita?
0: Mm, mm.
1: Det jag, du vill, det vill jag. Vet du, så här?
0: Ja, hemskt.
1: Jag tror det skulle kunna vara ganska tungt, ja. Och i den här undersökningen är tydligen sannfinländarna och kristdemokrater minst attraktiva när det gäller den finlandssvenska datingmarknaden. Vilket man ju kan fundera på vad det kan bero på. Men SFP är alltså populärast.

0: Ett band som man faktiskt kan höra nu för tiden också, trots att den här låten börjar ha ganska så många år på nacken. Garbage, Only Happy When It Rains.
1: Har någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne? Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän, eller har du kanske själv fått diagnosen? På onsdag pratar vi i programmet Lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi, så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
2: Yle Vega.

0: Ny musik av finlandssvenskare drama Gone heter den. Och nu ska vi ta tag i ett ord som åtminstone för mig är lite sådär höllt i dunkel. Jag vet inte, vad säger du om jag säger intersexvariation? Intersexvariation. Hur många klockor ringer i ditt huvud? Ja, det här är i alla fall en könsminoritet som man inte hör allt för mycket om allt för ofta. Och just därför så ska vi lära oss lite mera om det här. Katarina Salo ska få berätta mera.
1: När Föreningen för intersexpersoners mänskliga rättigheter startades sa styrelsen skämtsamt att när lagen äntligen förbjuder ingrepp på barn som föds så att de inte direkt går att kategoriseras som flickor eller pojkar så avslutar man helt enkelt föreningen. Då är jobbet gjort. Ingen lagförändring finns idag i sikte. Jag träffar ISIOs ordförande Kaisli Syrjänen vid en fotbollsplan i norra Helsingfors. Hen berättar att man nu ändå bestämt sig för att delta i en fotbollsturnering som årligen ordnas under Helsingfors Pride-vecka, även om målet man satt upp inte är nått. Vi låter hen berätta.
2: ISIO on intersukupuolisten ihmisoikeudet ry ja me on perustettu se 2019 sen takia, että tarvittiin järjestö Suomeen, joka ajaa intersukupuolisten ihmisten oikeuksia. Ja nimenomaan sitä, että Suomeen saataisiin laki, joka suojelee intersukupuolisia lapsia. Sitä ei ole tapahtunut.
1: Föreningen ISIO grundades för att det behövs någon i Finland som driver intersexpersoners rättigheter. Och speciellt frågan om att få en lag som skyddar barn med en intersexvariation. Det här har inte hänt, säger Kaisli Syrjänen. Men vad då intersexvariation? Vad handlar det här egentligen om?
2: Det tarkoittaa kehon variaatioita sukupuolipiirteissä, eli kromosomeissa, hormonitoiminnassa ja sukuelimissä. Se voidaan todeta heti syntymän hetkellä, tai sitten se voidaan todeta myöhemmin varhaislapsuudessa tai murrosiässä, tai sitten vasta esimerkiksi lapsettomuushoidoissa tai muussa tilanteessa aikuisena.
1: Det betyder att det finns variationer i kroppens könsattribut, alltså i kromosomer, hormonfunktion och eller i könsdelarna. Sånt kan konstateras direkt vid födseln eller under den tidiga barndomen. Det kan också vara i tonåren som det kommer fram eller vid en eventuell barnlöshetsvård, säger Kaisli Syrjänen. Det finns alltså flera olika situationer där liknande kan upptäckas, vilket betyder att det är svårt att säga exakt hur många personer med en intersexvariation som egentligen finns. Man räknar med att ungefär 250-850 barn med intersexvariation föds varje år i Finland. På en avbytarbänk vid fotbollsplanen sitter

0: Så skulle jag ensamäsen kärran 21-vuotiaan.
1: Jag hörde ordet interkönad för första gången när jag var 21. Men inom vården börjar man behandla mig redan som baby. Jag tror att intersexvariationer är så medikaliserade att medicinen bara pratar om diagnoser. Genom det här språket har intersexvariationer blivit en paraplyterm som läkarvetenskapen inte riktigt har tagit till sig, tror Ruska. På 1950-talet började en tanke florera. En tanke om att man kan forma kroppen och därigenom bestämma en persons kön. Det här handlade specifikt om barn med olika kroppsliga och hormonella variationer. Barn som man inte riktigt visste om de var tjejer eller killar. Då börjar man skära i dem och modifiera dem.
0: Mutta on asetettu sellaiseen tosi vahvaan binääriseen muottiin lääketieteen osalta. Ja mua on hoidettu sellaisilla tavoilla, joita mä en olisi halunnut, että mua hoidetaan. Ilman, että mulle annettiin millään tavalla ymmärtää, että se hoito ei ole välttämätöntä ja pakollista, tai että sillä olisi vaihtoehtoja. Mä en itse asiassa rehellisesti sanottuna tiedä kaikkea, koska musta on tehty tosi huonot potilaskirjaukset, kun mä oon ollut lapsi, ja osa mun potilaskirjauksista on kadonnut. Joten mä oon...
1: Vården har gjort saker som jag inte har velat att de skulle göra. Och utan att jag har fått veta att behandlingarna inte varit nödvändiga eller obligatoriska. Inte visste jag heller att det skulle ha funnits alternativ. Jag vet ärligt talat inte allt man gjort mot mig inom vården. För journalföringen har varit undermålig och en del av journalerna har försvunnit, säger Ruska. Hen har fått förlita sig på sina föräldrars minnen från hennes barndom och det hen själv vagt kommer ihåg. Det som ändå stannat kvar är en känsla av att behandlingarna varit obehagliga och traumatiska. Både Ruska och Kaisli Syrjänen väntar otåligt på en lag som tar barns självbestämmande rätt i beaktande. Det kommer ändå att ta tid, för den nuvarande regeringen har inte skrivit in något sånt i regeringsprogrammet, vilket betyder att ministerierna inte har drivit frågan. Men den här efterlängtade lagen, hur ska den egentligen se ut? Vad är det som föreningen ISIO vill att ska förändras?
2: Siinä laissa tulisi olla se selkeästi, että sellaisia toimenpiteitä ei saa sukuelinten alueella tehdä, jotka ei ole terveydelle välttämättömiä. Ja sitten, jos niitä joudutaan tekemään terveydelle välttämättömistä syistä, niin niissä pitää olla tarkat perustelut ja tarkka dokumentointi. Jotta niitä voidaan myöhemmin...
1: Det måste komma fram klart och tydligt att man inte får göra ingrepp i genitalområdet om det inte är absolut nödvändigt för personens hälsa. Och om det måste göras ingrepp ska det finnas klara grunder och dokumentering så att det kan följas upp. Det här ska också trygga vuxna personer med intersexvariationer så det kan kräva rättigheter om det gjorts onödiga ingrepp. Lagen bör också omfatta ett krav på att personalen utbildas och att besluten alltid fattas i multiprofessionella grupper, säger Kaisli Syrjänen. Att kräva rättigheter i efterhand kan till exempel betyda att få ersättning för onödiga behandlingar.
3: Toivoisit sä korvausta?
0: Sellaisessa maailmassa, jossa se olisi mahdollista, niin kuin ottaen huomioon just sen, että esimerkiksi mun potilaskirjaukset on vajaita, niin kyllä. Kyllä toivoisin.
1: I en värld där det vore möjligt och med mina ofullständiga patientjournaler i åtanke, så jo, jag skulle gärna vilja ha en ersättning, säger Ruska.

0: Veronica Maggio med Tillfälligheter hör du här i Ulvega, och vi ska fortsätta att lära oss nya saker. Just så hörde vi ju om intersexvariation och vad det riktigt är för någonting, och inte ska vi göra det någon lättare för oss heller. Det är ju trots allt måndag och vi ska liksom känna att vi lever, och därför så ska vi gå vidare till nästa ämne som är kubaner i exil, alltså exilkubaner. Och jag vet att det här är ju nu liksom en term som kanske behöver förklaras lite närmare. Men med oss för att göra det här så har vi Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming. Hör du har varit på en trip till Miami där det finns många exilkubaner. Varför ville du åka dit, och vad är det som riktigt händer där?
1: Det stämmer, ja. Jag åkte helt enkelt till Miami för att där finns en jättestor koncentration av just exilkubaner. Och på senare tid har frågan om ifall Kuba är nästa på Donald Trumps lista väckts allt fler gånger. Så jag tänkte helt enkelt att jag åker dit och hör människor som är hemma från Kuba, som har kontakt med människor på ön, och frågar hur de ser på det här, och kanske också så här hur de ser på framtiden. Hoppas de att den kubanska regimen ska falla? Skulle de åka tillbaka, och vad är läget med det helt enkelt?
0: Donald Trump är ju bra på att röra om i alla möjliga soppar, inte bara sina egna utan också andra. Så det har varit tal om Grönland, och det har varit tal om Venezuela, och sen har det också varit ganska mycket snack om Kuba och eventuellt då någon typ av regimskifte. Varför händer det här just nu, och varför vaknar ett hopp om regimskifte nu? Jag menar, det är nu 60 år efter revolutionen, att det nu mitt i allt börjar hända.
1: Precis. Nå, alltså, den största orsaken här

0: är nog president Donald Trump, just för att exilkubanerna ser vad han har gjort i Venezuela till exempel och i Iran, och att han har fattat beslut som de upplever att tidigare presidenter inte har vågat fatta, det senaste försök eller diskussionen om en eventuell intervention på Kuba var under JFK, John F. Kennedy, och det är ju ett bra tag sen, på, det var på 60-talet, och den här grisbuktsinvasionen som helt enkelt gick ut på att CIA här i USA tränade exilkubaner som skulle kunna landstiga på Kuba och störta Castro-regimen. Det gick inte alls som USA hade hoppats på då, efter det har man inte helt enkelt, eller har man helt enkelt valt att inte gå in militärt, men istället har man då haft en väldigt effektiv och aktiv sanktionslista mot Kuba, och de här sanktionerna har man nu utökat under det senaste, de senaste månaderna, framförallt har man trappat upp den, men det handlar alltså om en oljeblockad som mot ön helt enkelt, som gör att olja inte kan levereras fram, vilket har lett till exempel elavbrott på Kuba och ett ganska besvärligt humanitärt läge.
1: Det har talats om att Kuba och Kubas ledning och regim skulle säcka ihop redan i sommar. Vad bygger det på, Josefin?
0: Ja, Trump och hans administration hoppas på att man ska kunna öka trycket på Kuba och Kubas regim så mycket att den liksom kollapsar inifrån, att man inte skulle vara tvungen att på något sätt ingripa militärt. Vi såg ju med Iran också att det är en stor risk helt enkelt att inleda operationer, framförallt om man inte har en plan för hur de ska avslutas. Men i varje fall så hoppas man då på att trycket ska vara så högt att det finns sprickor inom regimen, och att någon där kanske ska tänka att okej, att det kanske är i Kubas intresse att förhandla med USA och att helt enkelt åsidosätta den här gamla regimen och ta över och inleda på något sätt ett nytt tidevarv för Kuba. Men problemet med Kuba är enligt en professor som jag pratade med, eller tidigare nu med pensionerad professor Andy Gomez som jag pratade med i Miami, är att Kuba styrs av militären. Det är väldigt svårt också att veta liksom hur snacket går där inne. Han sa att han tror att det finns en chans att det finns några generaler till exempel som tycker att okej, läget på ön är verkligen krasst, för att det har varit krasst redan innan USA har ökat trycket mot Kuba. Och det är inte endast på grund av USA utan också på grund av att Kuba har ett auktoritärt styre som har sett till att helt enkelt roffa åt sig det de själva behöver och kanske inte prioritera civilbefolkningen. Det här var någonting som många exilkubaner lyfte fram. De är förstås väldigt pro-Trump och väldigt pro-republikanerna, och dessutom så tenderar diasporan ofta att ha mer radikala åsikter än personer på själva ön. Men det här är alltså det som USA också skulle hoppas på, alltså att det skulle rasa samman. Men vi får se.
2: Det finns en man som är den sista av Castro-regimen, Raúl Castro, snart 95 år. Hur mycket makt har han fortfarande?
0: Nu enligt den här experten Andy Gomez som jag träffade och intervjuade, så är egentligen det han som bestämmer på Kuba. Fast Kuba då har en president i Miguel Díaz-Canel, så har Raúl Castro fortfarande ett jättestort inflytande. Det har varit mycket tal om att till exempel hans barnbarn som också heter Raúl Castro men som då kallas för Raulito, att det är han som deltar i möten och att det är han som kommer att ta över. Och det här menar den här professorn då att inte alls stämmer, utan att Raulito bara då är brevduvan för sin farfar bakom kulisserna. Och det som var lite intressant här för ett par veckor sedan var att USA valde att väcka åtal mot just Raúl Castro. Det handlar om att han i egenskap av försvarsminister ska ha gett gav order om att skjuta ner ett humanitärt plan utanför Kuba för länge sedan. Och nu vill man helt enkelt då inleda en rättsprocess här. Det här låter ju lite liknande som i fallet med Venezuela, där man helt enkelt då åkte in och nappade stoppa Nicolás Maduro och sen nu har ställt

0: inför rätta här i USA. Men frågan är om de på riktigt tänker sig att man åker in och hämtar honom. Jag tror att det här nu främst är symboliskt. Och det här var också kanske tänkt att på något sätt ja, öka hoppet och på något sätt ja, bland exilkubanerna som ju hoppas på en amerikansk intervention av något slag. Men det som var intressant här också var att Andy Gomez berättade att om det här skulle ha hänt för ja, årtionden sen så skulle det ha lett till folkfest på gatorna i Miami, och det gjorde det inte nu. Och det handlar helt enkelt om att den här kubanska diasporan är ju, den är väldigt stor. Det är ungefär, nu måste jag faktiskt lunta här. Ett ögonblick.
1: Kan inte du det utan till, Josefin?
0: Nej, det här är siffror och jag går inte alltid så bra ihop. Men alltså det finns alltså 1,8 miljoner personer med kubanska rötter i Florida, så det är en ganska stor diaspora. Det är typ 7,7% av delstatens invånare har rötter på Kuba. Men det handlar ju också om att Castro-revolutionen skedde för snart 60 år sedan. Mm. Och, eller ja, omkring 60 år sedan. Och de här yngre kubanerna känner inte lika starkt för det här längre som de som faktiskt själva har flytt. Jag träffade en man till exempel som flydde revolutionen med båt tillsammans med sin familj. Och han kände ju förstås väldigt starkt för på något sätt, eller han var väldigt för att USA skulle ingripa och sa att det här landet har gett mig så mycket och att jag har ett jättestort förtroende för att Trump ska göra det. Så det är jätteintressant att se också i Florida och i USA överlag hur olika åsikter det finns också inom den här diasporan.
1: USA-korrespondent Josefin Flemming är med oss om det här att exilkubanerna önskar att Kubas regim ska störtas av då USA. Men en fråga där, Josefin, alltså vi har varit inne på det att landet Kuba har styrts i 60 år av främst kanske Castro-klanen. Du sa själv att militären styr mycket i Kuba. Vad är det USA ska störta på Kuba då? Och hur skulle ett sådant här regimskift, alltså vad skulle kunna komma efter det då?
0: No, det är väl det som just är frågan, att det kommer med en enorm risk ifall Trump väljer att på något sätt ja, störta regimen där, eller ja, det beror väl lite på hur man gör det, för man kan ju förstås gå in och nappa en ledare, eller ska man inleda någon slags militär operation, men problemet som vi har sett med Trump är just det att han helt enkelt inte har tålamod att alltid vänta ut det, utan det ska komma så här snabba lösningar. Och när det handlar om så här komplicerade frågor så finns det ju sällan så hemskt snabba och lätta lösningar här. Men det är just det som är frågan, att ifall man går in eller ifall man störtar regimen och inte har en plan, så leder det ju till kaos. Och då ska man komma ihåg att Kuba ligger ju alldeles intill USA. Det är bara 145 kilometer mellan Kuba och fastlands-USA. Eller ja, egentligen är det ju öar i och med Key West som då är den närmaste punkten. Men i varje fall, så det betyder att om man väljer att störta regimen utan en plan så kommer det att skapa kaos. Och det här kaoset kommer att finnas alldeles på USAs bakgård. Och det tror jag också att man är väldigt medveten om här när man då går igenom de olika alternativen för att helt enkelt det här skulle få humanitära följder. Det som också är intressant här är att det här är kanske inte så jättemycket president Donald Trumps projekt som det kanske låter ibland, utan mannen bakom, eller den här arkitekten bakom USAs Kuba-politik anses i allmänhet vara USAs utrikesminister Marco Rubio, som kanske själv också har presidentambitioner i framtiden. Han har alltså rötter på Kuba, hans föräldrar kommer från Kuba, och han har varit en slags Kuba-hök redan länge och tala om hur man borde få bort den kubanska regimen och på vilka sätt man skulle kunna göra det. Och det som experter menar att det är bra med det här är att han ju då förstår maktförhållanden på Kuba. Han förstår de här spelarna och också de risker det kommer med. Dessutom talar han ju spanska, så han har på något sätt en väldigt bra kontaktyta i den riktningen. Men med det sagt så går det ändå inte att bara gå in där utan en plan, just eftersom att det ligger så nära USA, och USA har ju under Trump argumenterat för att Kuba är ett nationellt säkerhetshot mot landet, vilket man också till exempel gjorde med Venezuela.
2: Mm. Säger Josefin Flemming på plats nu i Washington DC, men var alltså i Miami i Little Havana här för några dagar sedan. Man kan läsa mer om det här på svenska.yle.fi, och nyhetspodden kommer också att vi gör en liten djupdykning i hela härvan kring Kuba och USA. Nu fortsätter vi mot nyheterna 4, och det gör vi med Scorpions.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

Macka Mackafon, Bombfunk MCs med Freestyler hör du här i Ylvega. Klockan blir 4 och det är dags för nyheter, och efter nyheterna så fortsätter Ylvega eftermiddag med Joakim och Hanna.

0: Sinimusta Lige har lanserat sitt valprogram och det innehåller som väntat flera radikala inslag. I USA där kan gruvdrift ersätta nationallandskap då Trump öppnar för försäljning av federal mark. Guldlejonen har landat i Helsingfors. I kväll väntar segerfest framför Olympiastadion. Och den festen den sker i ganska svalt väder. Klockan är 16. Här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Vi inleder ändå med att konstatera att finländska ungdomar de har stark motivation för sommarjobb, men många låter bli att söka arbete på grund av att arbetsannonserna har oklara arbetsuppgifter eller saknar löneinformation. Det här visar en undersökning som föreningen Finländskt arbete har låtit göra. Mikaela Stellvagen är HR-direktör på Hanken och säger att det här kan bero på att företagen är rädda för att utesluta toppkandidater.
1: Till exempel att man inte vill utesluta sökanden som man tänker att kanske en för snäv lönegaffel eventuellt skulle utesluta. Då kanske man inte som arbetsgivare riktigt vet vad man är ute efter. Det kan ju hända att rollen kan vara sån att man har den liksom öppen för olika nivåer så att säga. Men kanske om det gäller sommarjobb så tror jag inte att det är så relevant orsak. Sen kan det bero också på om interna löneöppenheten inte ännu fungerar så bra, om det inom organisationen är väldigt stora löneskillnader och då vill man undvika att öppna den i rekryteringsannonser.
0: Förändringar ändå på gång inom det här. I framtiden ska arbetsannonsen specificera både rollen och lönen. Tanken var att EUs lönetransparensdirektiv skulle ha trätt i kraft i början av juni, men arbetet försenas och det skjuts upp åtminstone till hösten. Sen ska vi ta oss an Sinimusta Liike, alltså på svenska ungefär den blåsvarta rörelsen, som hade ett valmöte i Helsingfors i lördags. Där greps 5 personer efter slagsmål mellan anhängare och motdemonstranter. Under valmötet så lanserades också deras valprogram som vår politikreporter Carmela Valder har djupdykt i. Carmela, Sinimusta Liike, de är alltså en öppet rasistisk och fascistisk rörelse. Hur syns det här i deras valprogram?
2: No, det syns redan om man tittar på valprogrammets rubrik. Sloganen lyder valkoisen työmiehen asialla, alltså ungefär för den vita arbetarens bästa. Och i valprogrammet står till exempel att rörelsen är ett nationalradikalt alternativ för finländare. Den här rörelsen kritiserar mångkulturalitet, bygger på ideologin ett land, ett folk och tanken i Finland talar vi finska. Och rörelsen stödjer till exempel den här tanken att knyta finskt medborgarskap till födelseort. Och den här rörelsen föreslår också ett så radikalt alternativ som att barn med invandrarbakgrund ska gå i sina egna skolor för att finska barn, som det heter, förtjänar att lära sig i fred. Rörelsen stöder också tanken att sända tillbaka invandrare, alltså sån här så kallad återflyttning.
0: Mm. Och hur stort stöd kan man då förvänta sig att de här får?
2: Det frågar jag mig också. Och för att få svar på den här frågan så ringde jag forskare Tommi Kotonen från Jyväskylä universitet. Han har skrivit om Sinimusta Liike och granskat deras valprogram inför valet 2023. Och så här svarar han.
3: Ei heillä nyt ainakaan tällä hetkisessä yhteiskunta- ja ilmapiirissä näyttäisi vielä mitään erikoisia niin kuin läpimurron mahdollisuuksia kuitenkaan olevan. Että jopa siihen niin kuin liikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin jopa siihen nähden niin kuin he ovat siinäkin porukassa niin kuin radikaaleinta ryhmittymää.
2: De är radikala om man jämför med andra invandrarkritiska grupper, sa han. Och han sa att det här partiet nog kommer att förbli marginellt. År 2023 fick de ungefär 2300 röster och han räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.
0: Och Sinimusta Liike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
2: No, det här frågar jag också, men han sa att det är ju klart att det är möjligt, men högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång, så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till, om det nu inte finns några klara orsaker till varför, och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de ska stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
0: Tackar Mela Valder för den här analysen. Vi går vidare med drönarlarm. Drönarlarmet i Nyland den 15 maj det orsakades av ett misstag på ukrainskt håll. Det skriver tidningen Helsingin Sanomat. Enligt tidningen så hade Ukraina skickat Finland en varning om drönare som av misstag var på väg mot vårt land. Varken Finlands eller Ukrainas ledning kommenterar den här frågan för tidningen och tidningen uppger inte heller någon närmare information om sina källor. Och apropå drönarvarningar så ska Finland få ett nytt varningssystem senast i oktober. Det här meddelar inrikesministeriet. Det nya systemet ska snabbt skicka ut varningar till finländare utan att man behöver ha någon speciell app installerad på sin mobil. Systemet kommer komplettera de nuvarande varningskanalerna såsom radio, tv och 112-appen men ersätter dem inte. Sen språkfrågor. Ett nytt nätverk ska stärka svenskan vid domstolarna. Målet är att utveckla konkreta verktyg för att säkerställa svenskspråkig service genom hela rättskedjan. Nätverket omfattar 18 tvåspråkiga domstolar och Ålands tingsrätt. Och planen är att bland annat få fram förslag och stödmaterial för personalen. Det säger tingsdomare Anette Enbacka vid Österbottens tingsrätt.
4: De långsiktiga planerna så är nu helt enkelt det att vi skulle jobba med att få stödmaterial, att få material för den här verksamheten i vardagen vi har inom de här tvåspråkiga domstolarna. Att speciellt nu med elektroniken som utvecklas hela tiden, att få utveckla de här våra elektroniska arbetssätt och att fundera på det här att vilka frågor så skulle man borde beakta för att få den här svenskspråkiga servicen och verksamheten på ett så bra sätt som möjligt för att få förverkliga den här svenskspråkiga servicen inom våra tvåspråkiga domstolar.
0: Sa alltså tingsdomare Anette Enbacka. Sen ska det handla om en marktvist i Montana i nordvästra USA. Trump-administrationen har öppnat upp för att privatisera delar av den federala marken och öppna den för exempelvis boskap och gruvdrift. Det här är någonting som delstatens invånare starkt motsätter sig. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming har besökt en ranch utanför staden Bozeman.
5: Bisonuppfödaren Matt Skagland hoppar ur sin fyrhjuling och pekar på ängen där hans bisonoxar betar.
6: It's greening up. The birds have returned. We've got bison babies. So yeah, I just have a deep, fierce love for this land.
5: Han säger att han älskar sin mark obeskrivligt mycket. Gräset blir grönare för varje dag som går. Fåglarna har återvänt och bisonkalvarna har fötts. Vi befinner oss på Skaglands privata ranch utanför staden Bozeman i Montana. Han är orolig för framtiden eftersom att Trump-administrationen har öppnat för utökad leasing och möjlig försäljning av federal mark till privata aktörer.
6: Not one acre. We will not sell a single acre. We cannot privatize or sell one acre. Can't let a single crack in the dam happen.
5: Skagland motsätter sig en försäljning starkt. Inte en enda hektar får säljas, tycker han, och säger att Montanaborna inte får ge efter. Han är inte ensam om att tycka så. Hela 80% av delstatens invånare motsätter sig att marken säljs. Det handlar alltså om den mark som staten äger. I Montana är det 30% av all mark och den är till för allmänheten. Frågan om marken har seglat upp som den enskilt viktigaste inför mellanårsvalet i november. Och det är en av få frågor där båda partier är rörande överens. Eric Austin, som är professor i statsvetenskap vid Montana State University, beskriver frågan så här.
7: We talk sometimes about the idea of a sort of third rail in American politics, the issues that elected officials can't touch for fear of getting kind of electrocuted. In Montana, I think the public lands are about as close to a third rail kind of issue as you're likely to encounter.
5: Han säger att det finns ett uttryck för den typen av fråga här i USA, third rail issue. Det är en metafor som kommer från tågens strömförande skena. Med andra ord begår man politiskt självmord om man rör vid den. Matt Skagland, som identifierar sig som partipolitiskt obunden, är orolig för vad det kan leda till om den federala marken säljs eller privatiseras.
8: So the concern around private land development is you're fragmenting the landscape and you're fragmenting that habitat.
5: Han säger att marken här utgör det sista fullt intakta ekosystemet i fastlandsdelstaterna och att risken med privat markutveckling är att fragmentera landskapet och förstöra djurens habitat. Josefin Flemmich i Bozeman, Montana.
0: Sent igår kväll blev alltså Finlands lejon världsmästare i ishockey och ett vilt firande följde runt om i landet. Bland annat i Helsingfors så hade tusentals supportrar vallfärdat i Salutorget för att fira Finlands femte VM-guld. Lejontruppens hemflyg eskorterades av Hornet-plan och landade på Helsingfors Vanda flygplats för en dryg timme sen. Nu ska laget först tas emot av president Alexander Stubb och firandet fortsätter ikväll när guldlaget ska hyllas på Tallbackafältet framför Olympiastadion. Under festen så uppträder flera artister, bland annat Finlands Eurovisionsrepresentanter Linda Lambenius och Peter Parkkonen. Guldfesten kan följas med direkt på Yle Arenan. Fram till imorgon eftermiddag så är det växande molnighet i hela landet. I norr och i öst kan det regna lokalt och det kan också åska i landets mellersta del, medan det däremot är uppehåll i söder. I natt är det mellan 0 och 12 grader, imorgon mellan 16 och 21 grader, svalast är det i norr. Varning för terrängbrand gäller i väster.

0: Josefin Sirén, alltid på väg, ny musik av henne, 4:15 är klockan. Hanna och Joakim här, hej.
1: Trevlig eftermiddag. Nu kommer den västnyländska kulturrutan.
0: Okej.
1: Okay. Ja, den kommer.
0: Det har vi allt för sällan.
1: Jag tror det här är första gången vi har den, definitivt inte sista.
0: Ja.
1: Orsaken är att det finns två kulturella nyheter gällande Västnyland som bör tas upp. Första handlar om musik, country. Har ju varit en sån här go-to-genre nu i några år. Var det kanske till och med Beyoncé som startade igång den här trenden med hennes, den vad den nu heter. Sen är det väldigt många som lutar sig mot countryn, kanske på grund av de här svåra tiderna vi har just nu. Och precis som allt annat som börjar i USA så kommer det ju närmare och närmare och närmare. I senaste numret av tidningen Västra Nyland så får man läsa att Susanne Sontag öppnar upp om att hon länge har känt inom sig att hon, citat, vill göra en glad låt om min hemkommun Ingo, citat, slut. Och nu är det på gång.
0: Mm-hmm.
1: Den här countrylåten kommer att publiceras här alldeles i dagarna och den kommer att heta Ingo Bo.
0: Mm.
1: Och man får veta mer om den här låten i Västra Nyland-artikeln. Refrängen går ungefär så här, kan man läsa. Hey now, håll i dig ändå. Life is a fiddle, fiddle I-A-O. Och så sjunger hon, I'm a country girl, I'm a Ingobo. Mm. Och så namndroppar hon kända västnylänningar. Det är Ingobo, som Marcus Grönhopp,
0: ja,
1: rallyföraren. Henrik Wikström, SFP-aren.
0: Mm.
1: Och sen får man läsa att också restaurangen i Barsund får ett särskilt omnämnande i countrylåten I'm a country girl, I'm a Ingo Bo.
0: En shoutout helt enkelt.
1: Just precis, det är en shoutout som man säger. 12 juni kommer den här countrylåten.
0: Susanne Sontag har väl gjort ganska mycket country tidigare också.
1: Just det, så det är lite mammas gata.
0: Man brukar ofta se henne med en cowboyhatt checkt på snö.
1: Ja, så hon var före Beyoncé.
0: Mm.
1: Ja, det är bra. Det bör påpekas. Sen skriver Svenska Yle om att vi har möjligen ett nytt Hollywood i vardande. Och det i Finland. Om Västra Nyland får som Västra Nyland vill, planen är att år 2030 så ska Västra Nyland ha synats fler gånger på den vita duken än vad man har gjort hittills. Det handlar alltså om näringslivsnämnden i Västra Nyland som har beslutat att styra om alla pengar för marknadsföringens specialsatsningar till att bygga upp Raseborg som en attraktiv filminspelningsplats. Alltså man lägger alla pengar, satsar enbart på det här. Man vet att man har bra saker där, man har en levande landsbygd, man har historiska hus, pittoreska byggnader. Det finns ett militärområde i Dragsvik där man kan spela in Rambo-filmer.
0: Mm.
1: Dessutom ligger det ganska nära till Helsingfors Vanda flygfält. Vet du, Martin Scorsese flyger hit och ska regissera och sådär. Och man konstaterar från Raseborgs näringslivsnämnd att det finns ingen bättre marknadsföring än att ha synats just, vet du, igen, stor, fet film.
0: Mm.
1: Och Västra Nyland, man kommer att satsa 20 000 euro i år på det här.
0: Ojda.
1: Så det är kanske inte världens största summa, men det är de pengar man har helt enkelt.
0: Jag tycker det är jättebra, för
1: är
0: menar, nu har vi ju haft stora stjärnor som har varit här och spelat in.
1: Jo, jo.
0: Så att,
1: och då kan man rulla vidare. Och det slår mig att det finns flera kända filmer som man bra kunde spela in på nytt i Västra Nyland.
0: Mm.
1: Och ha Västra Nyland som fond. Jag tänker inte Beverly Hills Cop utan Basaböle Hills Cop. Jag tänker Fear and Loathing in Lappvik. Jag tänker Midnight, inte in Paris, utan Midnight in Pujo. Sleepless in Snappertuna. Istället för Casablanca, Skräddaböle. Istället för New York, New York, Karis, Karis. Ska jag sluta där?
0: Det räcker bra.
1: Okay,
0: bra idé.

0: Ja väntar på Susanne Sontags country-låt, så får vi nöja oss med Ella Langley, Choose in Texas, här i Vega. Och nu så behöver vi skärpa oss lite, för nu ska vi prata om allvarliga grejer och någonting som man kanske inte riktigt vill tänka på, men som man kanske bör tänka på. För nu är det ju så här, kära du, att en dag så ska vi alla dö. Mm. Och då kan man ju fundera då att hur ska det här gå till? Det är säkert något som man funderar på åtminstone ibland. Att man tänker att om jag hamnar i en bilolycka, kommer jag att tänka på livet då? Eller blir det bara svart? Eller vad är det egentligen som händer? Och speciellt om man blir gammal så kanske man har börjat tänka på det här mer. Man tänker kanske också att om jag blir jättesjuk, att ska jag återuppliva, så hur ska man ha? Jag kommer ihåg att min mommo som dog, hon var 94, så hon hade ett sån här ihopvikt rutigt papper som var upphängt med en knappnål ovanför hennes säng, och där stod det med hand med skrivstil vårdtestamentet, och så stod det att önskar ej återupplivning, och det var det liksom vårdtestamentet som hon har. Men det är inte fullt så här enkelt i praktiken, hade vi sig. Och med mig har jag nu Moa Mattfolk som är grävande journalist här på Svenska Yle, och du har tittat närmare på det här med vårdvilja. Om vi börjar där någonstans, vad är det här riktigt för någonting?
1: Ja, det visar sig att det råder liten sån här begreppsförvirring på den här fronten. Det här har väldigt många namn. Vissa talar om vårdvilja, och när man har gjort ett dokument över sin vårdvilja så kallas det då ibland för vårdtestamente. Andra använder livstestamente, och i Sverige talar man om vårddirektiv. Men själva grunden är detsamma oavsett vilket ord vi använder. Vårdvilja, det handlar inte om eutanasi eller aktiv dödshjälp, utan det handlar om att tillåta en naturlig död när personen själv önskar det. Precis som du sa om din mommos lapp.
0: Mm. Ja. Precis, just det, att viljan att vill man förlänga livet, eller att vårdpersonalen ska låta bli ifall det är riktigt risigt och skarpt läge.
1: Exakt. Mm. Och en del människor vill då att man tar till alla medicinska medel som kan komma på fråga för att förlänga deras liv. Andra vill inte att livet förlängs ifall det till exempel är så att man inte längre är kapabel att känna igen sina allra närmaste. Det här är vanligt att man resonerar så. Och att upprätta en vårdvilja, det handlar ju då om att dra det här strecket någonstans.
0: Mm. Nu har jag ju själv just sett färdigt den här prisbelönade serien The Pitt, som är en sån här sjukhusserie som väldigt många har tittat på, som har blivit belönt just för att den verkar vara som, de som jobbar inom vården säger att den här är väldigt verklighetstrogen, och där är det ju väldigt dramatiskt, och läkare är i väldigt skarpa lägen där det då frågar om att ska vi rädda den här människan, och ibland kanske man inte kan göra det, ibland kanske det inte ens någon vits att börja, ibland har anhöriga en åsikt och den som är sjuk vill någonting annat, och det är väl lite där någonstans vi rör oss där det kommer till det här, att vems vilja är det egentligen som ska styra?
1: Absolut, det ingår här, och också till exempel förbud mot återupplivning ingår som en liten del av det här. Men det är betydligt vanligare att det skulle behövas ett dokument om vårdvilja för situationer som inträffar efter att läkarna har sprungit klart, så där som vi ser i sjukhusserien, den action-dramat på TV. För vi kan ta mig som exempel. Om jag får en allvarlig sjukdomsattack imorgon och så kan jag inte längre göra mig själv förstådd. Då kommer akutläkare att göra allt de kan för att rädda mig till så god hälsa som möjligt, inklusive återupplivning och intensivvård. Men då om jag inte repar mig utan blir kvar där okontaktbar i flera dagar eller veckor, det är då som man skulle behöva mitt vårdtestamente. Om min prognos är dålig och jag bara ligger där och sen får till exempel en lunginflammation, det är väldigt vanligt, då behandlar läkarna mig med antibiotika och förlänger mitt liv. Fastän jag själv kanske i det skedet helst bara hade velat ha smärtlindring och fått dö.
0: Mm. Så att det här med att man inte förlänger det, så det kanske är det just det, för det svårt är det här.
1: Det är en svår
0: fråga. Tänka på det. Man tänker så här, men dra ut sladden bara, vad är det här nu liksom att dra ut på något desto mera. Men hur vanligt är det då att folk har sådana här vårdtestamenten? Jag menar, det är ju lite old school det här med att ha ett rutigt papper uppnålat på sin sovrumsvägg.
1: Ja, det finns garanterat sådana också.
0: Ja.
1: Nu är det så att det saknas statistik på exakt hur många finländare som har upprättat någon form av vårdvilja och till exempel lagt in den i webbtjänsten Mittkanta. De experter som jag har talat med, så de säger att det naturligt nog är populärast bland äldre och i viss mån bland människor som har en konstaterad allvarlig sjukdom. Men vi vet inte hur många personer som har försökt sig på att så här i yngre år, fullt friska, göra upp en sån här allmän vårdvilja som skulle gälla för alla eventualiteter.
0: Mm. Du säger att försöka sig på. Det är lite svårare än att skriva någonting på lappen då, antar jag.
1: Det är här det blir riktigt intressant, tyckte alltså jag som har fått rota i det här. För när jag först började granska den här frågan så var det utgående från ett tips som sa att det är vanligt att dokument om vårdvilja inte följs. Och sen att det är minst lika vanligt att äldre som då inte kan använda Mittkanta elektroniskt har någon form av pappersdokument, lappen ovanför sängen, med en vårdvilja som sen aldrig kanske ens når fram till vårdande läkare. Så jag tänkte att det måste gå så att folk hela tiden får så att säga fel vård. Och så talade jag till exempel med forskare Annika Tetrå som doktorerar på det här ämnet vid Åbo Akademi för ett par år sedan. Hon sa att det inte alls så ovanligt att vuxna barn står vid en förälders sjukhussäng och är oense om vilken vård föräldern skulle ha velat ha. Så det här kan handla om oerhört svåra och smärtsamma ämnen och det här hade jag tänkt rota i. Men sen så stötte jag på experten Tuomo Harri och han vände upp och ner på allting som jag hade trott och sa att det är egentligen helt lönlöst med de här dokumenten om allmän vårdvilja. För han sa att det är mer än svårt, det är omöjligt.
0: Men hur kan det vara omöjligt då? Eller jag menar, om det är väldigt noggrant formulerat, säg då att jag, Hanna, om jag blir en grön sak så vill jag att ni drar ut sladden. Det är väl ganska tydligt och klart?
1: Det är ganska tydligt och klart, men Tuomo Harri, han är alltså specialistläkare i anestesi och intensivvård. Han har jobbat i alla former av akutvård, inklusive ambulans. Han säger att inte ett enda dokument någonsin har fått honom att ändra på sitt beslut som läkare. Vi kan lyssna på hur han förklarar det här.

det är omöjligt att formulera en sån vilja som skulle vara så specifik för att man skulle ha nytta av det när man gör beslut. Och därför kan man även säga att

0: skulle ha någon betydelse inom medicinsk vård.
1: Nej.
0: Så det är egentligen helt onödigt.
1: Mm. Harry sa att man borde egentligen ta ställning till 1000 olika medicinska scenarier och gå in på vart och ett av dem skilt för sig, helst med en expert. Och det här är ju omöjligt för var och en. Så ja, det är väldigt svårt.
0: Det där känns ju lite, jag menar nu tror jag att ganska många är så här, men vänta pass nu. Hur kan det vara så här, att har jag ingenting att säga till om då?
1: Nog ska vi ha, och vi kanske kommer att få bättre möjlighet att ta ställning. För Tom och Harry har, det här skavde honom så mycket, han tyckte att det är eländigt när han har sett så många fall där speciellt anhöriga har våndats länge efteråt, att gick det nu rätt till när min anhöriga dog och fick den för mycket eller för lite vård. Så Harry har nu satt ner 5 års arbete för att försöka ta fram en lösning, en tjänst som faktiskt fungerar. Den här tjänsten hittar man på webbplatsen hoitotahto.fi. Den är rätt så långt färdig också på svenska, och den lanseras på allvar sen i höst.
0: Och du har varit in där och testat lite nu då?
1: Det
0: har jag. Fast en testversion, den är öppen, alltså man kan gå in och testa.
1: Man kan gå in på hoitotahto.fi. Jag gjorde det, jag var nyfiken, ville veta hur det här fungerar. Kan man inte gå in där själv, så kan man ta hjälp av en anhörig och sitta tillsammans och ta ställning till de här frågorna.
0: Ja, kanske det är bra att man pratar igenom det på det sättet också.
1: Mycket bra, det rekommenderas varmt av alla experter som jag har talat med, att prata med era anhöriga. Men det funkar som en trappmodell, den ger dig olika scenarier, du ska ta ställning till var och en av dem. Det är inte svårt att förstå, men man ställs ändå inför ganska svåra frågor. Och då jag själv satt där och försökte mig på den här, så upplevde jag att det som tog tid var att tänka efter kring hur jag faktiskt skulle vilja ha det själv. Det går tillbaka till den här frågan att ett hurdant liv skulle jag ännu tycka att det är värt att leva? Och den frågan så upptäckte jag att man ändå inte svarar på så där riktigt i ett nafs. Men man kan göra den här, och den finns där redan nu på hoitotahto.fi.
0: Vad blev domen då? Är det sladden som dras ur, eller hur blev det?
1: Ja.
0: Eller vad händer då du har liksom gått igenom de här frågorna?
1: Ja, beroende på hur du har svarat så formulerar verktyget sen en text. Den gör arbetet för dig. När du har gjort dina val så kommer det utskrivet en vårdvilja som är skriven så att alla kan förstå det på samma sätt. Och därför skulle den faktiskt också kunna fungera då i praktiken inom vården. Och den här texten, den kan man sedan redigera tills man är nöjd. Och så kan man också välja att ladda upp den till Kanta-systemet där vårdpersonal och läkare sen kan ta del av det.
0: Det låter nog ganska hurriga det där.
1: In och prova för den som är modig.
0: Ja. Moa Mattfolk har vi med oss som har tittat på det här med vårdönskan och vårdtestamenten och allt det här. En form av vård som du också har tittat på är det här med palliativ vård, alltså vård i livets slutskede. Där borde det också satsas mera, eller?
1: Det borde satsas mera på palliativ vård, medan jag titta på de här frågorna så kom det fram att palliativ vård är kanske det bäst fungerande undantaget i den här krassa verkligheten som Tom och Harry vittnar om här, att de här dokumenten är lönlösa. Men inom palliativ vård så funkar det faktiskt. För dit kommer patienter i livets slutskede, man vet vilken sjukdom de har. Då går det att förhandsplanera vården så att den också inbegriper den här vårdviljan. Man kan reda ut det tillsammans med patienten och få det att fungera precis så som patienten vill.
0: Och då är det kanske lättare att förutse också att om du har den här sjukdomen så kommer du antagligen att dö på det här sättet.
1: Exakt.
0: Och så kan man liksom lindra det då.
1: Precis, just så. Och då fick jag intervjua flera personer som jobbar med palliativ vård inom Österbottens välfärdsområde. Och en av dem som jag träffade så var läkare Henrika Brännback. Jag tycker vi kan lyssna lite på vad hon sa.
2: När jag möter en patient första gången eller de där första gångerna, så jobbar vi inom palliativa vården väldigt mycket med att göra upp en vårdplan. Vi pratar om förhandsplanerad vård som inbegriper då också den här vårdviljan, livstestamentet. Men det är förstås också ett mycket bredare koncept också som går väldigt noga in på symptomlindrande mediciner, vårdlinje, vårdbegränsningar. Men den här vårdviljan är en väldigt viktig bit av det. Det är en stor och viktig diskussion som jag för då med en patient när jag träffar hen första gångerna och gärna så att anhöriga med

0: och kanske någon sjuksköterska som känner patienten.
1: Är vårdvilja eller livstestamentet ett bra redskap för allt det här? Eller vad kan man göra med ett livstestamente?
0: Jag tycker att livstestamentet, till exempel om man tänker på det här med anhörigas ork och sorg, så tycker jag att livstestamentet är ett väldigt bra redskap för att minska bördan. Livstestamentet, som då är den här en del av den här vårdplanen, så är ju den tanken där är ju att det ska finnas dokumenterat i en situation där patienten inte själv längre kan ta ställning till sin vård, så ska det finnas då dokumenterat. Och då underlättar det ju väldigt mycket i de lägena då när vi ska prata med anhöriga. Att det finns svart på vitt. Så här skulle den här patienten ha önskan att vi agerar här.
2: Så sa alltså läkare Henrika Brännback. Man kan läsa mer om det här. Moa, du har skrivit en lång artikel med alla länkar också till de här
3: hoitotahto.fi.
2: Där jag glömde bort det redan, därför är det bra att artikeln finns där. Så där kan man gå in och lyssna och läsa mer om vad de här läkarna säger om det här också. För det är ju ändå någonting som gäller oss alla. Så.
3: Det är just så jag tänkte. Det här berör alla om man vågar tänka på saken.

0: Ja hörni, det är ingen rast och ingen ro den här måndags eftermiddagen. Och från vårdtestamenten och vård i livets slutskede så ska vi fundera på en annan grej. Som, ja, det är inte lika stora frågor på det sättet, men ändå någonting som berör oss alla. För i slaget tidigare idag så pratar man nämligen om huruvida vi dramatiskt borde minska på antalet kommuner i vårt land. För det här tycker åtminstone våra högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna på våra ministerier. För några dagar sedan så gav de ut en gemensam rapport där de tillsammans kom med konkreta förslag på hur man skulle kunna få landets skrala ekonomi på fötter. Och i den här rapporten så lyfter de fram att just kommunernas antal måste minskas. Och då kan man ju fråga sig att är det så att kommunsammanslagningar är nödvändiga för att minska statens utgifter? Eller är det tvärtom så att det är en myt att kommunsammanslagningar skulle spara pengar? Ja, det här debatterades i dagens debatt i slaget och där möttes riksdagsledamoten Johan Kvarnström från Socialdemokraterna, Mikael Grannas som är stadsdirektör i Sibbo och Lasse Korin som är chefsekonom på Aktia. Och Lasse Korin hör till dem som tycker att vi har för många kommuner.
1: De tycker vi har nu för tillfälle dryga 300 kommuner i Finland. Vi är 5,6 miljoner människor. 10 största kommuner har 2,4 miljoner invånare. Och sen har vi 144 kommuner med under 5 000 invånare. Jag skulle tänka mig att det är något var man skulle kunna hitta besparingar som besparingar med minsta möjliga eller minsta möjliga skada mot de här tjänsterna som offentliga sektorn bjuder.
2: Mm. Och där vet vi ju att staten kommer att fortsätta spara 8-11 miljarder, är det tänkt?
1: Jo, staten, för tillfället ser det ut att staten måste spara ungefär 8-11 miljarder. Det är ju sen bundet i hur ekonomin utvecklas. Så talar vi ungefär 4%, 3,5-4% av vår bruttonationalprodukt. Och det är en enormt stor anpassning eller besparing som man är tvungen att göra. Så därför är det också viktigt att man kollar igenom alla möjligheter. Man tittar på statsfinanserna. Det är ungefär 90 miljarder. Ingen enda raden var det praktiskt sett omöjligt att spara något i statens ränteutgifter. Jag tycker att allt annat måste man kolla noga igenom. Och därför kommer också den här kommunfrågan in. Mm.
2: Du är långt ifrån den enda ekonomen som säger det här. Alltså här i slaget har vi till exempel hört tidigare pensionsbossen Suvianne Siime säga samma sak. För detta riksbankschefen i Sverige, Stefan Ingves, han var också med och menar att antalet kommuner i Finland borde minska med hälften. Och jag talar också kort med Carl Pettersson som är vd på pensionsbolaget Elo. Han håller också med och så vidare och så vidare. Alltså, så du är i gott sällskap. Alltså, vilka goda effekter tror du att man skulle få med färre kommuner?
1: Med tanken, så som jag ser, ungefär samma tanke som man har också den här SOTE-reformen, att man skapar större helheter för att producera då de här tjänsterna. Och i och med det ska man kunna få ner förvaltningen, förvaltningskostnaderna.
2: Okej, vad svarar statsdirektör Mikael Grannas från Sibbo? Alltså, du är inte lika säker på att det här är en så jättegod idé. Berätta varför.
3: Jag har ju gått igenom kommunsammanslagning. Och det där och vet att det inte är ett snabbt sätt åtminstone att spara pengar om det är liksom utgångspunkten. Att om jag tänker på då när det där i Åboland till exempel, det var två kommuner sammanslagna i 8 kommuner, blev 2. Så jag kommer ihåg när vi tittar på bokslutena det där, av de enskilda kommunerna och sen bokslutet sen efter det i sammanslagningen så var det väl 9% dyrare.
2: Det blev dyrare.
3: Den helheten heter kommunsammanslagningen. Så det där, och det kommer ju via löneharmoniseringar och sådana här grunder som är också liksom lastade helheter. Så en snabb väg är det inte. Mm. Men samtidigt så är det nog så att på sikt med produktivitet så kan man nog åstadkomma saker också då med större och bredare axlar. Samma med sockerreformen att den blev ju väldigt dyr att börja med och inbesparingarna. Om sådana sker så de kommer ju först efter 5-10 år. Mm. Att ett snabbt sätt är det inte.
2: Nej,
3: samtidigt måste jag säga att demografin är ju sån i Finland nog att om vi tittar på kommunstorleken så jag tror att medianen ligger någonstans dryga 5 000 invånare. alltså hälften av kommunerna så har under, under den här medianen, alltså 5000 eller mindre. Och med tanke på liksom åldrande befolkning och motsvarande så det är inte heller liksom en hållbar helhet. Men jag skulle säga att ett snabbare sätt tycker jag är liksom att faktiskt fundera på liksom de lagstadgade skyldigheterna. Mm. Där kan man mycket snabbare liksom egentligen gå ner med kostnader och kanske nå det här investeringsmålet.
2: Säg nu, Mikael Grannas, kort, vilka lagstadgade funktioner skulle du kunna tänka dig att man skulle kunna slopa?
3: Jag kommer ihåg i något skede när vi senast hade något så här, vad det finska kallar för normitalakot, så då var det 535 lagstadgade skyldigheter för varje kommun. Och då pratade vi liksom Helsingfors eller tusenivånades Gustavs. Och det är ju inte vettigt. Och jag tror att de har ökat till säkert något över 600 efter det.
2: Idag har Finland alltså 292 kommuner på fastlandet och 16 kommuner på Åland, totalt 308 kommuner. Johan Kvarnström, du är då fullmäktige ordförande i Raseborg, en kommun som har genomgått kommunsammanslagningar ganska nyligen. Men ni har också en ganska svag befolkningsutveckling. Raseborg, Kaskö, Kristinestad, Hange och Kimitojön hör till de här kommunerna i Svenskfinland som man brukar peka på där invånarantalet sjunker stadigt. Alltså vad säger du nu? Behöver vi göra något radikalt med vår kommunkarta? Vad tycker du?
4: Nå, för Raseborgs del så är nog läget ändå ganska stabilt och vi har en positiv nettoinflyttning och det är liksom någonting som vi fokuserar på mera än huruvida befolkningen ökar eller minskar överlag. Vi tycker vi har någonting rätt så länge vi är där. Vi har också en ekonomisk situation nu som är stabil med ett relativt stort kumulativt överskott. Men ja, på tal om det här, Raseborg är ett bra exempel på att kommunfusioner tar tid. Att när Raseborg bildades 2009 så det var inte en helt lätt process, vare sig förvaltningsmässigt, ekonomiskt eller sociokulturellt i början. Det tog sina år, men idag så är 2026 så är det ju ingen som ens tänker tanken på en återgång eller att det skulle vara bättre, utan tvärtom, det här känns ju betydligt mer hållbart än den tidigare strukturen.
2: Men spåren finns ju kvar ännu. Jag tänker på den här känsliga frågan om gymnasier till exempel inom Raseborg, att det är ju en sak där de gamla kommunerna fortfarande syns.
4: Det är sant och det kanske blir extra tydligt i så här Raseborg typ av fall där det finns flera jämnstarka ortscentrum som Kari Säknes och sen Pujo också, Tenala och Svarto och så vidare. Men överlag det helt, å ena sidan så helt förståeligt att den här kommunstruktursfrågan växer i och med att kraven på kommuner växer och vi har den här demografiska utvecklingen, men sen å andra sidan så har ju trycket på kommunfusioner nog lite minskat i och med social- och hälsovårdsreformen, i och med att så många av kommunernas uppgifter flyttar över till välfärdsområdena och vi är överlag. Vi har också haft en reform av statliga myndigheter och vi har haft den här reformen om arbetskrafts- och näringslivstjänster. Så det har hänt väldigt mycket förvaltningsmässigt på kort tid och det är ganska många nya bitar som ännu, den här nya strukturen som ännu söker sin form och det tycker jag vi ännu, så det, på det sättet är det också logiskt att det nu finns en viss arbetsro och att man kanske inte fokuserar allt för mycket på de här strukturerna på kort tid.
0: Ja, det finns många frågor och kanske inte lika många svar, men en längre diskussion hittar du på arenan och det är Maria Nylund som leder rådet i dagens diskussion i Slaget.

0: Jakob Hellman, när jag går in någonstans så känner mig utanför, hör det här i Ylvega eftermiddag. Klockan är nu 5 och vi ska ännu ägna en liten stund åt de finska hockeylejonens seger i Zürich i Schweiz. Där de ju slog ut världsnationen igår natt. Och nu så har också de finska hockeylejonen landat på finsk mark. Det här kan man följa med både lite här och där. Ikväll så blir det förstås en större fest för till lejonens ära. Men jag såg här just att de har varit och hälsat på republikens president Alexander Stubb. Och där så sa han bland annat då att ja, det var ju nog meningen att de skulle komma och hälsa på oberoende hur det gick. Och där har de varit nu och lite senare ikväll så får också vi vanliga gatudallare följa med. Men det som är kul med hela det här vinsten så är ju förstås det att det är unga stjärnor som har avgjort. Vi hade i norska Noah Steen som avgjorde för Norges del och sen så har vi 20 år gamla Konsta Helenius som avgjorde matchen igår kväll. Och man kan ju tänka sig att då det sånt här händer så är det också väldigt inspirerande för andra unga lovande hockeyspelare. Och vi fick oss en liten pratstund med en finlandssvensk sådan, William Gammals heter han och är målvakt i Tapparas U20-lag. Och Tappara, ja, de vann ju finska hockeyligan här för inte så länge sedan, så det här är ju verkligen ett ställe, ett lag som heter Duga. Och William Gammals, han är hemma från Lovisa och tidigare idag så träffar han Nicke Aldén utanför Lovisa ishall där han har övat hela sin barndom för att bli så här pass bra. Och Nicke passar förstås på att fråga honom hur det känns så här dagen efter att Finland har kommit hem ett VM-guld.
1: Nej, det var nog en hurja match igår när man själva såg på hela matchen. Att nu är det ju fint att Finland klarar sig och vinner världsmästerskapet. Att helt huippu till var en del av finländska kulturen som bäst. Att inte kan man annan njuta och vara glad för spelaren.
2: Hur känns det för dig som hockeyjunior att se Lejonen vinna VM-guld?
1: No, helt underbart att själva någon gång fått, eller några gånger fått sätta Lejonet-skjortan på, så det är nog en stor ära och jag kan bara liksom tänka hur det känns för dem att säkert helt något som alla av dem har drömt om och något man själva någon gång skulle vilja göra med Finlands landslag.
2: Blir du mer motiverad att kämpa ännu hårdare med att bli en bättre spelare eller hur går liksom tankegången? Vad betyder det för ditt självförtroende?
1: No, säkert delvis jag är mer motiverad att det där

0: man kanske själv tänker att, att det där skulle man kunna vara med om någon dag och det där han ser hur det går till, att man kanske lär sig lite vad det är fråga om och vad det skulle kunna kräva att man är där någon gång. Att nu lär man sig att se på en annan vinkel nu när man hemifrån tittar på matcher.
1: Hur pass stor dröm är det för dig att någon gång själv spela som första målvakt i finska landslaget?
0: Nu skulle det vara helt underbart att helt någon man har drömt om som liten och år efter år blir det bara starkare, att man någon gång skulle få den äran att det, vi har bra målvakter i Finland och det där konkurrensen är hård, men att det skulle nog vara en helt huippujuttu att någon gång få vara första målvakten och ännu att man skulle kunna hjälpa Finland till vinna matcher och någon gång vinna ett världsmästerskap, så det skulle nog vara helt underbart.
2: Inte för helt omöjligt heller, William Gammals målvakt i Tapparas U20-lag. Väldigt lovande spelare som kanske stiger in och drar på sig lejontröjan lite längre fram i karriären.

0: En låt som man förstås förknippar alltid med segrar i hockeysammanhang här i Finland. Och jag kan påminna dig om att på TV så har man rumsterat om lite i tablån där, och på Yles TV1 så kan man följa med en specialsändning som firar just finska lejonen med start klockan 17.10. Den har pågått här under eftermiddagen också, och sen den här officiella festen så kommer sen att sändas på TV5. Med startklockan 17.45, där är sen lejonens officiella guldfest, så du kan gå in och titta där. Nu har klockan blivit 5 här och det är dags för nyheter.
1: Många unga vill ha sommarjobb, men de kan låta bli att söka ifall annonsen saknar uppgifter kring lönen. Sinni Mustalike lanserar sitt valprogram men kan knappast vänta sig något uppsving i mängden röster. USA, där kan federal mark säljas till privata aktörer trots kraftigt motstånd från invånarna. Vädret, det är växlande och svalt. Klockan är 17, här är nyheterna. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, många unga vill jobba under somrarna, men arbetsgivare som är otydliga med lönen eller med arbetsuppgifterna, de riskerar att gå miste om sökande. Det här visar en undersökning som föreningen Finländskt arbete har låtit göra.
2: Finländska ungdomars motivation för sommarjobb är stark. Men om man i arbetsannonsen inte får veta vad lönen är eller om arbetsuppgifterna anses oklara, så låter många unga bli att söka jobbet. Om man ser på ett allmänt plan och inte bara sommarjobb, så kan det bland annat bero på att arbetsgivaren inte vill missa toppkandidater, säger Mikael.

0: Ela Stellwagen, HR-direktör på Hanken.
1: Då kanske man inte som arbetsgivare riktigt vet vad man är ute efter. Sen kan det bero också på om interna löneöppenheten inte ännu fungerar så bra, om det inom organisationen är väldigt stora löneskillnader, och då måste ju kanske organisationen, arbetsgivaren, först se till att lönerna är jämlika inom organisationen innan man så att säga går ut med någon sorts lönegaffel eller startlön.
0: Men förändringar är på gång. I framtiden ska arbetsannonsen specificera rollen och lönen. Tanken var att EUs lönetransparensdirektiv skulle träda i kraft i början av juni. Men arbetet försenades och det skjuts upp åtminstone till hösten. Men när det träder i kraft är det en positiv utveckling för alla parter, enligt Mikaela Stellwagen.
1: Jag anser att det är bra för företagen också, för att det tvingar att också nuvarande lönerna är jämlika. Om de inte har varit det dittills, så åtminstone se till att de nu är, att det är transparent vad man betalar för lön, för vilken position. Och det där, då kan det vara lite skillnader mellan prestation naturligtvis, men på den här, på samma kravnivå är det samma lön. Så att det medför kanske lite mera jobb för sådana organisationer som inte har funderat på det, men i slutändan så borde det ju göra det mycket enklare och tydligare för alla parter.
2: Säger alltså Mikaela Stellwagen, HR-direktör på Hanken, och det var Emil Friman som hade sammanställt inslaget. Det brister i husets brandskyddskonstruktion som kan ha gjort att branden i höghuset i Fiskehamnen i Helsingfors spred så pass snabbt. Det här framgår av en olycksrapport från Räddningsverket som Yle har tagit del av. Enligt den preliminära rapporten kunde både eld och rök ta sig mellan de olika delarna av byggnaden, eftersom det fanns öppningar eller läckor i konstruktionerna som ska hindra brandspridning. Branden den började sannolikt i en gasgrill på en balkong och spred snabbt. Ingen människa skadades, men över 60 lägenheter blev obeboeliga. Sen ska vi gå vidare till politik. Det öppet rasistiska och fascistiska Sinimusta Liike. De har nyligen lanserat sitt valprogram inför riksdagsvalet nästa år. Valprogrammet kommer med flera radikala förslag, bland annat att barn med invandrarbakgrund ska gå i segregerade skolor och att Finland ska vara enspråkigt finskt. Hur stort stöd kan man då förvänta sig att den här rörelsen kommer att få nästa år? För en timme sen så diskuterade jag det här med vår politikreporter Carmela Valder. Hon hade ställt frågan till Tommi Kotonen från Jyväskylä universitet som har granskat rörelsens valprogram inför valet 2023.
3: Ei heillä nyt ainakaan tällä hetkisessä yhteiskunta- ja ilmapiirissä näyttäisi vielä mitään erikoisia niin kuin läpimurron mahdollisuuksia kuitenkaan olevan. Että jopa siihen niin kuin viikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin jopa siihen nähden niin kuin he ovat siinäkin porukassa niin kuin radikaaleinta ryhmittymää.
4: De är radikala om man jämför med andra invandrarkritiska grupper, sa han, och han sa att det här partiet nog kommer att förbli marginellt. År 2023 fick de ungefär 2300 röster och han räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.
2: Och Sinimusta Liike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
4: Det här frågar jag också, men han sa att det är ju klart att det är möjligt, men Högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång, så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till, om det nu inte finns några klara orsaker till varför, och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de skulle stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
2: Sa alltså reporter Carmela Valder. Och en annan högaktuell fråga, Finland kan få ett nytt varningssystem senast i oktober i år. Det här meddelar inrikesministeriet. Det nya systemet ska snabbt skicka ut varningar till finländare utan att man behöver ha någon speciell app installerad på sin mobil. Systemet ska komplettera de nuvarande varningskanalerna såsom radio, tv och 112-appen, men kommer inte att ersätta dem. Sen ska vi till Montana i nordvästra USA. För där pågår en konflikt om marken och vem som ska äga den. Det handlar om att Trump-administrationen har öppnat upp för att privatisera delar av den federalt ägda marken och öppna upp den för till exempel boskap och gruvdrift. Det här är något som delstatens invånare starkt motsätter sig. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich har besökt en ranch utanför staden Bozeman.
5: Bisonuppfödaren Matt Skoglund hoppar ur sin fyrhjuling och pekar på ängen där hans bisonoxar betar.
6: It's greening up. The birds have returned. We've got bison babies. So yeah, I just have a deep, fierce love for this land.
5: Han säger att han älskar sin mark obeskrivligt mycket. Gräset blir grönare för varje dag som går. Fåglarna har återvänt och bisonkalvarna har fötts. Vi befinner oss på Skaglands privata ranch utanför staden Bozeman i Montana. Han är orolig för framtiden eftersom att Trump-administrationen har öppnat för utökad leasing och möjlig försäljning av federal mark till privata aktörer.
6: Not one acre. We will not sell a single acre. We cannot privatize or sell one acre. Can't let a single crack in the dam happen.
5: Skagland motsätter sig en försäljning starkt. Inte en enda hektar får säljas, tycker han, och säger att Montanaborna inte får ge efter. Han är inte ensam om att tycka så. Hela 80% av delstatens invånare motsätter sig att marken säljs. Det handlar alltså om den mark som staten äger. I Montana är det 30% av all mark och den är till för allmänheten. Frågan om marken har seglat upp som den enskilt viktigaste inför mellanårsvalet i november. Och det är en av få frågor där båda partier är rörande överens. Eric Austin, som är professor i statsvetenskap vid Montana State University, beskriver frågan så här.
7: We talk sometimes about the idea of a sort of third rail in American politics, the issues that elected officials can't touch for fear of getting kind of electrocuted. In Montana, I think the public lands are about as close to a third rail kind of issue as you're likely to encounter.
5: Han säger att det finns ett uttryck för den typen av fråga här i USA, third rail issue. Det är en metafor som kommer från tågens strömförande skena. Med andra ord begår man politiskt självmord om man rör vid den. Matt Skoglund, som identifierar sig som partipolitiskt obunden, är orolig för vad det kan leda till om den federala marken säljs eller privatiseras.
8: So the concern around private land development is you're fragmenting the landscape and you're fragmenting that habitat.
5: Han säger att marken här utgör det sista fullt intakta ekosystemet i fastlandsdelstaterna och att risken med privat markutveckling är att fragmentera landskapet och förstöra djurens habitat. Josefin Flemmich i Bozeman, Montana.
2: Enligt väderprognosen är det växlande molnighet i hela landet fram till imorgon eftermiddag. I norr och i öst kan det regna lokalt och det kan också åska i landets mellersta del. Däremot är det uppehåll i söder. I natt är det mellan 0 och 12 grader, imorgon mellan 16 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller i väster. Och nu är det dags för dagens avsnitt av Nyhetspodden som idag handlar om finländarnas försvarsvilja.
9: De senaste åren, och allra senast när drönalarmet gick i Nyland här om veckan, borde nog varje finländare ha förstått att de där orden om att krig aldrig kommer nära oss igen aldrig stämde. Det här uppvaknandet ledde mig till frågan, hur redo är vi finländare att försvara vårt land och våra grannländer? Det är ungefär det här som Albert Weckman nyligen har disputerat om vid Åbo Akademi. Och i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska jag, Maja Nordman, fråga honom hur vi finländare förhåller oss till att försvara Finland och Europa. Albert Weckman har alltså skrivit sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi om det som kallas det psykologiska försvaret. Alltså hur våra attityder, tillit och upplevelser av hot påverkar samhällets motståndskraft i osäkra tider, som man ju nog minst sagt kan kalla det vi lever i just nu. Albert kom med hjälp av enkäter fram till vilka faktorer som har en inverkan på försvarsvilja och attityder till att till exempel skicka militärt bistånd till grannländer. ett intressant men kanske inte så överraskande fynd.

0: finländarnas syn på NATO-medlemskap gick från ganska långt negativt till en ganska positiv konsensus väldigt snabbt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
1: Men det handlar egentligen inte bara om NATO-frågan heller, utan kriget förändrar ju hur många finländare, hur vi ser, såg på säkerhet, försvar överlag, det här internationellt samarbete. Så det här påverkar hur många sektorer inom ramen av vår säkerhetsuppfattning. Så att många börjar ju uppleva den här säkerhetspolitiska läget i Europa som någonting som förändrats på mer eller mindre ett permanent sätt. Att det inte var någon fråga om någonting tillfälligt. Och en intressant sak i min forskning är ju faktiskt att den här opinionen förändras väldigt snabbt, vilket visar att människor inte bara passivt egentligen följer händelseutveckling och hur vår politiska ledning ställer sig i frågor, utan faktiskt reagerar på det som händer i omvärlden. Och folkopinionen hade ju nog i den här NATO-frågan en väldigt avgörande roll för vårt beslut att bli NATO-medlemmar överlag.
0: Din forskning har också behandlat försvarsvilja. Hur viktigt är det att ett land har stark försvarsvilja?
1: No, med tanke på den här försvarsviljan är ju särskilt viktig i mindre demokratiska stater som Finland. För att vår försvarsförmåga, vår totalförsvarsförmåga är ju, eller i hög grad så bygger det ju på medborgarnas vilja att bidra till landet ifall landet hotas, det vill säga bidra till försvaret. Sen det här begreppet försvarsvilja, så det kan ju förstås kan ha en bredare betydelse än enbart militärförsvar, för att det rymmer ju också hur vi litar på samhälle, vilken känsla av gemenskap och vilja att faktiskt ta ansvar för vårt gemensamma land. Men försvarsvilja överlag, så den är inte statisk, utan den påverkas ju också av säkerhetsläge.
0: Så det är viktigare för ett litet land som Finland än till exempel en stormakt som USA att folket faktiskt har en vilja att försvara sitt land?
1: Ska vi se överlag, så nu är ju försvarsvilja viktigt, men det beror lite på kontexten, hur vi ser på saker och ting. För att i en större militär supermakt så har man annan kapacitet, för hela försvaret är uppbyggt potentiellt på ett helt annat sätt. Det finns ett annat svängutrymme, men i Finland så hela vårt totalförsvar baserar sig på egentligen värnplikt och en stor reserv, och om vi inte då har en stark försvarsvilja, så då urholkas ju egentligen hela vårt system. Så att Finland har ju överlag en väldigt hög försvarsvilja jämfört med många andra länder, och det här vet vi nog baserat på forskning över tid och långa tidsserier. Men det här, intressant nog, så hittar vi andra resultat i Finland när det kommer till just vad som förklarar försvarsvilja eller vad som driver försvarsvilja i relation till USA. För att vi ser här i den här forskningen att det är mer komplext fenomen. Det handlar inte bara om patriotism eller nationell tillhörighet etc. För att i min forskning ser jag att människor påverkas väldigt starkt av vad de upplever att de har förlorat. Till exempel då väldigt konkret materiellt vad man har att förlora, det vill säga bostad, sommarstuga, bil etc. Det vill säga vilka materiella tillgångar vi sitter på. Och det vi ser här är det att personer med mer materiellt ägande tenderar faktiskt i högre grad att vara beredda att försvara landet. Och det här är särskilt när säkerhetsläget upplevs som osäkert runt omkring, det vill säga när hotet står vid dörren, det upplevda hotet står vid dörren. Så att resultaten visar ju att både de här personliga intressena, vad vi har, vad man vill försvara, samtidigt så hur det påverkar starkt faktiskt om hur omvärlden och hur människor uppfattar olika hot. Så att det här måste vi, i ljuset av alla dessa säkerhetspolitiska frågor och säkerhetspolitiska attityder, så handlar det ju i grund och botten om att i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så blir de här säkerhetsfrågorna mycket mer konkreta för oss finländare.
0: I Finland har vi alltså en ganska stark försvarsvilja, dels tack vare vår historia, men den växte också starkare när Ryssland invaderade Ukraina 2022. Albert berättar nämligen att försvarsvilja dels påverkas av säkerhetsläget ute i världen. En annan faktor är hur mycket du känner att du har att förlora. Äger du hus, bil, sommarstuga, då finns chansen att din försvarsvilja är större än grannen som hyr sin lägenhet och åker kollektivt.
1: Och för det tredje så är den här identitet och att vi har en känsla av samhörighet med andra länder, med Europa, väldigt viktigt när det kommer till exempel då till den här kristida solidariteten. Så rent konkret, det vill säga människor som faktiskt känner en stark samhörighet med Europa, ser vi mer benägna att faktiskt stödja att vi skickar militärt bistånd till andra NATO-länder om ett annat NATO-land skulle bli anfallet. Och det intressanta, när vi nu tittar och försöker bena ut det här, att vad är det som, vilka faktorer är viktigast, så det intressanta är egentligen att säkerhetspolitiska attityder formas, alltså det blir ett samspel mellan alla de här faktorerna, och det är snarare då en endast en förklaring, en enda förklaring. Om vi överlag ser på det här fenomenet, så en annan viktig del som jag vill lyfta upp i min avhandling, så handlar just om den här kopplingen mellan samhörighet och viljan att hjälpa andra NATO-länder vid ett militärt angrepp. Så det här tyder ju på att säkerhetspolitik, det handlar inte bara om de här nationella intressena eller olika typer av militära kalkyler, utan den här identiteten spelar, och tillhörlighet, solidaritet spelar väldigt stark roll. Och ser vi lite framåt, så det här är ju speciellt intressant i dagens säkerhetspolitiska situation, för att NATO i grunden bygger ju på en idé om kollektivt försvar, det vill säga att medlemsländerna, vi tillsammans med andra medlemsländerna, är beredda att hjälpa varandra i stunder av kris. Och för att ett sådant system faktiskt ska kunna fungera långsiktigt krävs det här ju, eller det kräver ju att förutom de här formella avtalen vi har mellan stater, så måste ju också medborgarna långsiktigt uppleva att vi har någon form av gemenskap. Man vill ta ett ömsesidigt ansvar över de egna nationsgränserna. Så det här kan ju alltså bli en utmaning i framtiden, för att om vi tänker den politiska polariseringen till exempel, om den ökar och de här europeiska samhällena börjar glida isär värderingsmässigt, så om människor då i allt mindre grad känner en samhörighet med andra europeiska länder, NATO-länder, eller vi börjar uppfatta andra medlemsländer som allt för olika kulturellt, politiskt, så det här stödet för kollektivt försvar kan faktiskt försvagas. Och jag är ganska tyvärr övertygad om att det faktiskt försvagas, och det gör det ifall vi glider mer isär värderingsmässigt. Så att den här forskningen antyder på så vis att den här säkerhetspolitik överlag, det handlar inte bara om militär kapacitet, Jens, utan den här sociala sammanhållningen och vår förtroende för andra, tilliten, och att vi upplever att det finns något sånt gemensamt vi. Så det här gör ju hela den här frågan, det handlar mer om bara NATO eller försvarspolitik. Det är inte så snävt, för att i förlängningen så betyder det här ju att om våra demokratiska samhällen ska hålla samman, så och om människor fortfarande upplever att de delar gemensamma värderingar och ett gemensamt ansvar för Europas säkerhet, så då är det bra. Men börjar vi glida isär och får vi problem på den fronten, så då hotar det här nog också de gemensamma försvarsstrukturerna som vi har byggt upp.
0: Den här samhörigheten får mig att tänka på debatten som väcktes när Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina och det kom flyktingar från Ukraina. Det riktades då en hel del kritik mot finländare och andra europeer som visade mycket mer sympati med ukrainare än till exempel flyktingar från Mellanöstern. Det handlar ju om att vi känner oss mer lika ukrainare. Vi bor på samma kontinent, ganska många av oss är kristna. Vi har både haft Ryssland eller Sovjetunionen som fiende. Albert berättar att preliminära resultat i en annan forskning han håller på med visar att kulturella likheter gör att vi känner mer solidaritet än när ett annat land går genom svårigheter. Men vi får återkomma till den forskningen när den är klar.

0: Men jag frågade Albert om han ser några risker med politiska rörelser som vill isolera sig eller som till exempel är anti-EU, i och med att samhörighet med andra länder är så viktigt för försvarsviljan.
1: Nog är det om vi ser väldigt rakt på den här frågan, att vad spelar roll när det kommer till just vårt kollektiva försvarets hållbarhet i långsiktigt också, att medborgarna ska uppleva att det här kollektiva försvaret är viktigt och att Finland ska dra sitt strå till stacken. Så då är den här känslan av samhörighet väldigt, väldigt central. Och då det finns partier som är mer protektionistiskt lagda, det vill säga vi vill så att säga köta det egna framom att assistera andra och förskjuta resurser åt annat håll. Så då, det här är alltså en kärnfråga, och jag är nog orolig på den punkten att ju mer, som jag sa tidigare, ju mer vi glider isär politiskt, både inrikes och utrikes, så desto svagare blir nog det här kollektiva försvaret, åtminstone sett ur ett medborgerligt perspektiv. Så, och det här är någonting vi pratar allt för lite om, säkert av den anledningen att vi vill inte skapa onödig splittring. På politisk elitnivå så är vi ju rätt så samstämmiga ännu också, men om vi skulle ta och kombinera en ökad polarisering med radikala partier som vill sköta de egna, landets egna ärenden framom att assistera andra och förskjuta resurser till andra stater. Om vi kombinerar det här med att den nationella ekonomin går dåligt, vi har stor statsskuld, man kanske skär ner i samhällen, så då blir det allt svårare att motivera för medborgarna att varför ska vi skicka att understöda militärt, humanitärt, ekonomiskt andra länder, till exempel Ukraina i det här fallet, det behöver inte alltid vara en NATO-allierad, då vi har större problem, ekonomiska problem i Finland. Så att det är en jättekrånglig fråga, och jag upplever nog, eller jag är rätt så orolig över det här långsiktigt sett. För att vad är inte poängen med kollektivt försvar eller en försvarsmakt, försvarsvilja? Vi kan koppla det här till olika dimensioner. Men det är att vi faktiskt har långsiktigt ett tillförlitligt system som vi kan räkna med att faktiskt är robust.
0: På den här ekonomiska punkten så kan man ju också gå tillbaka till det som du sa, att människor som känner att de har någonting att förlora så har också en större vilja att försvara sitt land. Och där tänker jag att om människors köpkraft ökar, fler människor har råd att köpa hus och bil och sommarstuga, och när ekonomin går bättre helt enkelt så blir alltså den här försvarsviljan också större.
1: Jo, det här är faktiskt någonting jag brukar ganska ofta nämna, men det passar väldigt, det är väldigt träffsäkert här i den här diskussionen. Alltså det finns en nationalekonomisk teori som kallas för guns versus butter, det vill säga vapen kontra smör. Och hela det här poängen, den handlar alltså i korthet om att vi måste välja i praktiken att vad satsar vi på. Och går ekonomin dåligt i ett land och det knipar i plånboken hos individer, så då är man kanske inte lika benägen eller villig att satsa, bränna en massa pengar på försvar och kollektivt försvar framom att faktiskt se till att vår sjukvård fungerar, att man faktiskt har råd att det här få mat på bordet. Så att det är mer komplext än så här, men det är en väldigt viktig diskussion att föra. Vi har ju sett under flera år nu att stödet för att faktiskt öka de här försvarsanslagen har varit väldigt stark, och det har ökat hela tiden. Vår vilja överlag att satsa på försvar har varit väldigt hög, men vi ser att nu börjar det stanna av, och det här tror jag nog att det är också starkt kopplat till den nationella ekonomin. Och jag tror nog, och jag hoppas egentligen, att det här blir någon form av fråga i nästa valrörelse, kommande riksdagsval, för att diskuterar vi inte den här frågan nu så kan det komma som en otrevlig överraskning i något skede.
0: Tack för det här, Albert Wäckman.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Albert Wäckman vid Åbo Akademi. Nyhetspodden finns med nya avsnitt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Och om du gillar Nyhetspodden kan du klicka på klockikonen. Då kommer en notifikation till din telefon varje gång det finns ett nytt avsnitt. Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent och Kristoffer Bonn har mixat det här avsnittets ljud.

0: jakso presenterar veckans utmanare här i Vega Toppe. Jag heter Jocke Isök och första utmanaren ut en debutant. Han har inte varit med i Vega Toppen tidigare. Jag får säga hej och välkommen till Daniel Madsen.
1: Tack så mycket.
0: Roligt att ha med dig, Daniel. Jag fick nys om dig här för, när det började bli några månader sedan, en kollega hade sett dig för typ ett år eller något år sedan på en skön liten jazzklubb i Vasa, och han tyckte att han såg någonting som inte han har sett tidigare och tyckte att det var väldigt, väldigt bra, och du började efter oss få upp ögonen för dig och lyssna på din musik, och nu kan man ju, jag ser att Studentbladet bland annat har gjort en artikel om dig här, och de kallar dig för Svensk Finlands diskokung, och jag kan nog härifrån Vegas sida också konstatera att jo, det är det vi kallar dig nu. Daniel, eftersom det är första gången med, berätta lite om din musikaliska bakgrund och framförallt det jag är nyfiken på, hur kom diskon in i ditt liv?
1: Det började då för mig som 8-åring på Åbo School of Rock, eller Rockskolan som det heter i Åbo. Och där började jag som sångare i ett band. Och det var väl där runt kring 15 års ålder som det började slå för mig att det är musik man vill hålla på med för resten av livet liksom. Och då 2019 flyttade jag till Jakobstad för att studera till musiker på yrkeshögskolan Novia, och blev klar därifrån sen 2023, och där i mellan då så har man hunnit med allt från MGP till värnplikten i flottans musikkår som sångare och Turku Rock Academy. Och då efter Novia så körde lite freelance-grejer och var med också i Emergenza Festival-tävlingen. Mm-hmm. Och råkade då vinna Åbo-finalen och blev topp 3 i Finland. Och varifrån sen diskon kommer in är ju på grund av, eller tack vare min mamma då, som lyssnade på mycket old school funk, disco, allt från 70-80-talets musik från radion.
0: Okay.
1: Groove FM, radiokanalen.
0: Känner till bra, lyssna på den.
1: Ja, bra radiokanal. Mm. Så därifrån kom discon och funken egentligen. Och så var det en liten paus från det med tonåren, och vi spelade i ett rockband och så, men att den satt sig, och där under Novia-tiden så började man hitta tillbaka till den.
0: Mm. Det är ganska intressant, för att jag satt själv och funderade, när har vi haft alltså en sån här tydlig disco-utmanare? Jag menar, låten som utmanar heter disco i princip. Så att, alltså det är en musikstil som många lyssnar på, det är många som njuter av den, det är lätt att lyssna på det, man tycker om det, det börjar vicka i höfterna då man hör rytmerna. Men det är väldigt få sist och slutligen, tycker jag, idag i Finland åtminstone, som håller på med det. Eller har du koll på det här? Finns det någon typ av disco-scen? Modern disco-scen i Finland?
1: Ja, det är väldigt få som håller med, liksom håller på med det. Det är inte mycket vi har hört, nej.
0: Mm. Men hur känner du dig själv som ensam disco-kung i Finland? Och hur ser du på diskon? För den disco du spelar, så det är ju klart det att den flörtar förstås med gamla 70-80-talsdisco, men det finns ju väldigt mycket moderna element förstås i den här musiken också, så att man skulle tycka att den flörtar också med en ung lyssnare.
1: Absolut. Vi har haft då, eller då jag skriver låtarna tillsammans med min producent Alexander Hinsberg, så då tar vi också har stora referenser som Dua Lipa och The Weeknd och Tame Impala till exempel. Det är en bra blandning av inspirationer från 70-80-talet, men sen också de stora artisterna idag.
0: Mm. Vad gör du just nu då? Alltså, jag har förstått att du bor i Sverige. Är det den här musikaliska karriären? Är den på första plats, eller är det någonting du gör då du hinner?
1: Den är nog på första plats som jag gör. Jag bor ju i Stockholm just nu. Och ska nästa höst börja en musikproduktionslinje.
0: Hur ser det ut på spelningsfronten då? Disco, som sagt, min kollega la märke till dig för en tid sedan här i Vasa. Hur ser spelplanen ut framöver? Kommer vi att få höra dig i Svensk Finland?
1: Absolut. Jag ska börja boka gigs och börja promota albumet så gott som. Som kommer ut den 12/6.
0: Men det här namnet Daniel Madsen då, är det ditt eget? Jag har förstått att det är ett artistnamn, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Och det är namnet är ju Daniel Edberg.
0: Just det.
1: Som artistnamn har jag då, Daniel Madsen.
0: Varifrån kommer Daniel Madsen då?
1: Det kommer från mamma. Ah. Och då med anknytningen till musiken kan man säga.
0: Just det, okej. Okay. Men hej, den här skivan, du nämnde den för en liten stund sedan, 12/6 kommer den ut och en låt därifrån ska vi lyssna på, det är den som utmanar här, Disco heter den. Men berätta om den här skivan, finns det någon röd tråd eller bara party som gäller och good vibes och bra feelings eller finns det någon sån här djupare tanke bakom, någon röd tråd i det här albumet?
1: Ja, det är väl lite gott och blandat. Det handlar ju då om de senaste 3 åren från mitt liv då, med flytten tillbaka till Åbo. Mm. Där man kommer tillbaka till sina rötter då, därav. Det är albumnamnet Roots. Och det handlar då från allt från relationer till att bara vilja dansa som den här låten handlar om. Men också om att släppa taget och komma tillbaka till sina rötter.
0: Skivan som sagt ut, härlig skiva, jag ser fram emot den här den 12 juni och får njuta mer av din musik. Men hur ser du på framtiden? Fråga kanske lite om det där med turnerande och sånt, men vilka planer finns det för 2026 för Daniel Madsens del?
1: Det är att promota albumet för fullt och börja skriva ny musik. Fortsätta köra på.
0: Låter härligt, jag ser att klockan tickar iväg. Vi ska ta och lyssna på Daniel Madsen och låten Disco. Otroligt kul att ha med dig, Daniel. Lite annan typ här på musik på Vegatoppen, och vi ska se hur den fungerar. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är eftersom adressen som man kan använda för att rösta. Daniel, jag får önska dig en riktigt trevlig fortsatt dag och njuta av Disco, och jag hoppas att vi ses på någon scen någonstans.
1: Tack, detsamma. I've been

0: Det är dags för veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en man som har varit med här tidigare. Alltid klarar sig bra här. Positiv, glad, trevlig och en riktigt, riktigt intressant personlighet att prata med. Allan Berg, välkommen.
1: Hej Jukka, det är roligt att vara tillbaka.
0: Roligt att ha med dig igen. Det, någonstans så har det blivit, jag vet det kan hända att jag har helt fel, men jag har en sån här känsla, Allan, att det är ett säkert sommartecken. Då man hör att Allan Berg är på väg ut med ny låt, då kommer det någonting somrigt, kan jag tänka mig. Men det är en lite annorlunda typ av låt faktiskt. Senast vi hörde det så var ju Tick Tick Talk, väldigt sådär dansant och lite uptempo och sådär. Men nu är det lite lugnare, Allan Berg, eller hur?
1: Lite lugnare och lite mer seriöst också kanske. Jag vet inte, det blev bara som det blev, men jag är mycket nöjd med det här låten. Jag tycker det kan vara min bästa låt.
0: Mm, jag skulle säga det också. Det är framförallt det jag tänkte på när jag hörde låten, var det din mångsidighet. Att du är inte bara den här partykillen som det svänger om hela tiden, utan det finns också ett djup och känslor och värme som jag tycker att kommer fram i den här låten. Låten som utmanar den här gången heter Simple Choice. Vad kan du berätta om den låten? Vad handlar den om?
1: Well, det handlar om att vi har en simple choice, enkel val. Alltså, vi kan omfamna mänsklighet och människor och hjälpa dem, eller vi gör inte det, och då går det åt man kan inte säga det
0: åt skogen. Åt skogen.
1: Det kan skogen man säga. Är inte det, det
0: var väl just det. Men var det en helt naturlig process? Jag menar, nu har du ju sysslat med musik mer eller mindre hela ditt liv, men processen när den kom till Simple Choice, för som jag säger, en lugn, mer seriös låt kräver kanske en lite annan approach en snabb rock poplåt.
1: Ja, två eller tre gånger under mitt låtskrivande har låtar kommit nästan hel. Så allt finns.
0: Okay. Refräng.
1: Ja, och en början till en text också. Det hände med Simple Choice. Att jag satt och spelade och det kommer ut bara.
0: Vad tror du det beror på att man som konstnär och kreativ person plötsligt bara ha det där? Vad är det som gör det? För jag tror att skulle man kunna trycka på en knapp och alltid beställa det där, så skulle folk säkert vara väldigt nöjda, de som sysslar med att till exempel skriva musik. Men vad var det, tror du, som fick dig?
1: Jag har ingen aning. Man ska må bra, tror jag. Eller kanske inte ens det, för att många bra låter jag skriver när man är deppig.
0: Sant.
1: Om jag skulle kunna sätta dig en flaska och sälja, då skulle jag bli en rik man.
0: Faktiskt, ja. För det är intressant att du säger det med att vara deprimerad också, eller nere. För är inte så, man brukar säga ibland, att för att det ska bli bra musik så krävs det kriser, och det krävs någon typ av negativ händelse i livet för att de där riktigt vackra tonerna ska komma. Är det så för dig också, eller?
1: Det kan stämma dig också faktiskt. Men den här gången med Simple Choice var jag på bra humör.
0: Okay.
1: Jag skrev den, så vi får se vad publiken tycker om det.
0: Det ska bli intressant att se, ja. En lite annan sida. Åtminstone här på Vegatoppen, en annan sida av Allan Berg. Nå, hur ser du då på fortsättningen och framtiden? Det har ju kommit ut nu en hel del singlar. Många av dem har varit med här i Vegatoppen. Hur ser du på framtiden?
1: I oktober så släpper jag mitt album.
0: Okay.
1: Så det är med singlar och med fyra nya låtar också.
0: Oho.
1: Och jag planerar på Karelia i Ekenäs en, vad kan man kalla det, release show. Tillsammans med mina duktiga kompisar som spelar gitarr, Ben Gronfeldt, Niklas Rolström, bland andra. Jag kommer fram med
0: duktiga
1: listor och musikerna senare.
0: Ja, duktiga. Och vad roligt att det händer. Och framförallt så tycker jag det är roligt det här, med tanke på att de som nu har hört dig så har hört alltid med jämna mellanrum har det kommit ut en singel. Men nu finns det alltså möjlighet på något vis att få det i en helhet. Och som du sa, fyra nya låtar. Det är ju otroligt roligt. De här låtarna som man kommer att få höra på den här skivan, känner man igen Allan Berg i de fyra nya låtarna också?
1: Ja, det tror jag. Ännu mer faktiskt. Okay. För att jag känner att jag har växt in i att skriva låtar. Så det är en process som alla har varit med om, som har lyssnat på mina låtar i alla fall, riktigt från första. Så jag tror att de har blivit bättre. Eller jag är mer nöjd med dem.
0: No, efter att den här skivan kommer ut, du sa Karelia, det kommer att bli skivreleaseparty förstås och hela den biten, men hur ser det ut för resten av Svenskfinland? Har du alls planer, eller har du ens tid och möjlighet att åka ut på en liten turné för den nya skivans skull?
1: Kanske efter, in på sommaren i alla fall. Men oktober är planerat att släppa skivan, så efter det kanske det kan hända, då har jag mer tid också.
0: Det blir spännande att följa med, och mycket möjligt kan jag tänka mig att om du uppträder så kommer Simple Choice att vara en av låtarna som vi kanske kommer att få höra då. Det kommer att bli kul att få höra.
1: Det kan vara sista låten till och med.
0: Det kan vara sista. Hoppas inte helt och hållet sista låten, men sådär sista låten i gigget. Hej, Alan Perry, det är alltid lika roligt att prata med dig. Vi ska ta och lyssna på låten Simple Choice. En lite annorlunda sida av Alan Perry som vi vägat upp en lyssnare är vana vid. Jag får önska dig en riktigt skön fortsatt, och med spänning ser jag fram emot sen helheten i höst när den kommer ut. Tusen tack Alan Perry för det här.
1: Detsamma Jocke, och ha det så jättebra.

0: klockan är 6 och ni lyssnar till nyheterna. God måndagskväll. Iran har beslutat att helt blockera Hormuzsundet och att också stoppa all kommunikation med USA. Det här rapporterar den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim nu på eftermiddagen. Det iranska beskedet uppges vara ett svar på att Israel fortsätter med angreppen mot Libanon. Enligt de källor som Tasnim citerar så har Iran och dess allierade beslutat att helt blockera Hormuzsundet. Iran har under de pågående fredssamtalen med USA upprepade gånger krävt att också att en överenskommelse om fred också måste innefatta ett slut på Israels anfall mot Libanon. Och de senaste dagarna så har Israel trappat upp attackerna mot den iranstödda Hezbollah-rörelsen. Och EU-ländernas hälsoministrar ska ha ett extra insatt möte om Ebola-läget. Ministermötet hålls online på fredag. Cypern, som just nu är ordförande i ministerrådet, säger att man kommer att diskutera framtida beredskaps- och samarbetsåtgärder. Bland annat Italiens premiärminister Giorgia Meloni har manat till skärpta inresekontroller med anledning av sjukdomsutbrottet i Kongo Kinshasa. Hälsoministrarna ska hålla sitt nästa ordinarie möte om 2 veckor i Luxemburg och också då så väntas samtalen gälla Ebola-läget. Här hemma har det kommit nya uppgifter om höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors för en dryg vecka sedan. Det var brister i husets brandskyddskonstruktion som kan ha gjort att branden spred så snabbt. Det framgår av en olycksrapport från Räddningsverket som Yre har tagit del av. Enligt den preliminära rapporten så kunde både eld och rök spridas eftersom det fanns öppningar eller läckor i konstruktionerna som skulle hindra brandspridning. Sannolikt vållades branden av en gasolgrill på en balkong. Ingen människa skadades, men över 60 lägenheter blev obeboeliga. Och i Helsingfors som inleds i dessa minuter folkfesten för att fira herrlandslaget i ishockey och deras VM-guld. Festen ordnas utanför Olympiastadion och på Tallbackafältet och pågår till 9 ikväll. Bland annat Kärje, JVG och Hallå Helsinki ska uppträda och Guldlejonen själva väntas komma in på estraden vid 7:30. I finalmatchen i hockey-VM sett igår kväll slog Finland Schweiz med 1-0. Laget anlände från Zürich till Helsingfors med flyg strax före 3 i eftermiddag och fick sig genast åka till Tallinn där president Alexander Stubb ordnade en välkomstfest. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen 7.
1: Sommar betyder sol, semester, simning, myggor och en sommarplåga. Det vill säga en hitlåt vanligtvis inom populärmusiken som åtnjuter stor popularitet under sommaren. Vanligtvis handlar det om lättsam pop, disco eller schlager. En sommarplåga är ofta en låt med somriga rytmer och medryckande melodi som uppnår stor popularitet och hörs överallt under sommaren. Så till den milda grad att den uppfattas som en plåga när sommaren väl är slut. Inom musikbranschen skiljer man vanligen på en sommarhit och en sommarplåga. Där en sommarhit kan vara förhållandevis populär under flera år. Medan en sommarplåga är populär just under den sommaren för att sen försvinna ur rampljuset. Bland annat det här kan man läsa om man söker på orden musik och sommar på nätet. Då dyker bland annat termen sommarplåga upp ganska så snabbt. Och somrig musik är precis vad det ska handla om i det här avsnittet av Musikpodden. Men inte om sommarplågor. Det ska vi bespara er. Utan istället ska det bli högklassig musik som på något sätt får tankarna till sommar och semester. Och vi som ska göra det är jag själv, Mårten Svartström, och musikerna Mauri Kuokkanen och Filemon von Numers. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
1: Ja, sommarplågor. De har väl alla hört talas om. Men som sagt, det ska vi inte prata om här idag. Det ska bli annan bra, somrig musik. Och nu måste jag ju fråga så här inledningsvis att är musiken ni lyssnar på sommaren, är den annorlunda än den som ni lyssnar på hösten eller på vintern? Vad säger Filemon?
3: Det är en bra fråga. Ja, nu tycker jag att den är mer livlig, kanske. Har ett högre tempo. Nu har jag vissa skivor som jag kommer tillbaka till så här säsongsvis.
1: På sommaren.
3: Och vintern också har sina egna skivor.
1: Mm. Hur är det med Mauri?
2: No, det finns ju de där vissa låtarna kanske just som du inte ska spela här. Som man vill kanske höra just då på sommaren, just på någon party, någon sommarparty, så ska det vara de där vissa bisina, vissa låtarna.
1: Ja, det är ju på det sättet att det kanske inte passar in just på vintern. Om man själv har en stark koppling till någon musik som man har hört på sommaren. Så då vill man ju höra den kanske då, ja, det är solo. Att,
2: ja, det skapar en viss stämning och en viss gemenskap där just i den stunden. Men jo. Ja, nu har jag annorlunda kanske lite musik, vad som man hittar också där på landet, för både i teknikväg och sen skivor och så här. Och
1: ja, så du kanske har liksom en musiksamling på landet som du inte har i stan. Men,
2: precis.
1: Och då blir det automatiskt.
2: Då blir det ju bara då som man har lyssnat på dem. Och det är ju sån här gammalmodig teknik dessutom som man inte kanske har då i stan.
1: Vinylskivor.
2: Ja, eller till och med äldre. Ja, stenkakor, ja.
1: Okej. Okay. Ja. Nå, vanligtvis brukar jag ju inleda i musikpodden med att spela upp någonting. Men nu tänkte jag faktiskt ge över åt dig, Mauri. Aha. För att, och vi tänkte då inleda med klassisk musik. Eftersom du hade valt här ett ganska så här kort och lite ganska sött musikstycke som handlar om regn, eller va?
2: Ja, precis. Eller? Som man vet ju så sommaren är kort och det mesta regnar bort.
1: Oj, där kom en plåga.
2: Ja, nej, jag ska inte gå in på den. Men det där, egentligen så ska jag gå mera, jag hade tänkt hur det inverkar på ens musik, var man är och var man vistas och då var man har firat sina somrar. I det här fallet så då tänkte jag spela en kort låt. Det är då en sång av

0: eller en komposition av Jean Sibelius som anses då som hans första komposition. Enligt Erik Tavastierna så skulle den vara komponerad ungefär kring 1875, men det finns nog nyare undersökning som hävdar att det skulle vara lite senare, kanske 1880 eller däremellan. Mm. Men det intressanta med det här är det att just då, det talas ofta som att Sibelius, jo, han det där under skolferierna så delar han sin tid mellan Lovisa och sen då senare i Korpo. Men det som det kanske mindre känt är att eftersom just i Lovisa Korpo där finns ju fina Sibelius sådana här musikfestivaler på somrarna. Men han också, här igen hänvisar jag till Erik Tavastiernas bok, den fina Sibelius, sexdelade den här om hans liv, så det där att han också vistades i olika egendomar i Tavastihus-trakten. Och här står nu inte sådär hemskt noggrann, men så står här Annila, som ägdes av mormoderns systrar, och sen senare av Kalalahti och Kantala. Och nu jag blev lite intresserad för det här Annila, det är exakt där var jag också nu för tiden spenderar väldigt mycket tid. Vad jag firar somrar.
1: Okej.
0: Okay. För att min, det är min svärfars ställe och han de evakuerar sig då under kriget just till den här Annila gården. Och sen så köpte de en del av den här Annila gård.
1: Okej. Okay. Så syns det att Sibelius har varit där på något sätt?
0: Nej, det är just lite. Det är just att de har inte tagit så mycket. Så det här stället, alltså det här, alla de här Annila, Kalalahti, Kantala, de är i Sääksmäki. Sääksmäki som är en
1: där kring Tavastehus.
0: Där kring Tavastehus, det är mellan liksom Tavastehus och Tammerfors. Det var bara intressant att få en sån här insyn också till det där, till Janne. Att kanske just då när han då komponerade det här, så han har strävat omkring där i skogarna och det där i Tavastihuslands
1: trakter.
0: Och var ju precis, alltså det är precis, vi kör varje gång när vi åker till landet dit så åker vi igenom den här Annila-gården och den här kohagen måste vi faktiskt öppna och stänga på vägen dit till egna det där stället. Så det var ganska intressant tycker jag. Och åtminstone för min del, inte vet jag kanske. Det inte var så intressant för er. Ni sitter här och tittar. Men att det där, och sen att,
1: så man antar att han där då har kanske komponerat ett av sina första.
0: Ja, eller att om man nu ser då att det enligt de här årtalen så alltså där på Annila så firar han semestrar just mellan 1873 och 1880.
1: Okej.
0: Okay. Så det skulle kunna, det kan ju hända att han har sen skrivit ner det här någonstans där i Tavastihus där hemma. Men han garanterat blev inspirerad av att vara där på landet. Han skrev här, Jean Sibelius, jag har jagat mycket i Sääksmäki, så jag känner nog Tavastelands skogar och natur.
1: Okej. Okay.
0: Ja, men det här var alltså nu en ganska lång inledning till det här lilla korta stycket. Min inledning tog 10 gånger så långt som det här korta stycket som är alltså med pizzicato och det heter vattendroppar och det passar ju bra för att sommaren som vi vet så kan det

0: Vattendroppar där av Jean Sibelius. Och det var Jaakko Kuusisto på violin och Taneli Turunen på cello.
1: Ja.
0: Och det här var då ett stycke som man tror att Sibelius komponerade antingen 1875, då skulle han ha varit 9 eller 10 år gammal.
2: Ungefär, jag är 9-10.
0: Eller så 1881. Man tror att han var lite äldre, väl 15 år gammal.
2: Precis, 15. Ja, och det är nog mer kanske troligt att han har kunnat skriva ner det på noter och så här bättre. Och dessutom hans bror Christian så spelar ju cello. Och om det skulle ha varit 1875 så skulle han vara i 5 år. Jag vet inte, det var ju en lätt stämma det här. Ja. Men att kanske för en 5-årig cellist så skulle det till och med ha varit lite. Så kanske
0: men han var i tonåren.
2: Han var ungefär sådär mellan. Ja. Men där just då när han...

0: han firar semester i Säksmäki.
1: Och faktum är att när man hör, när jag såg den här titeln Vattendroppar, så tänkte jag att okej, det är liksom ett sommarregn kanske eller sånt. Men det här låter nog kanske inte mer så mycket som regn som det låter faktiskt som droppar.
0: Det droppar, jag tänker just att man sitter där på glasverandan och det är lite kommer vattendroppar där mot glasverandan. Och det är ju också ett ganska inspirerande ställe att sitta på somrarna.
1: Jag läste någonstans också att det här att folk som har analyserat det här stycket också menar att här kunde man höra hans stil och hans genialitet. Sibelius, liksom, att han hade talang då. Liksom.
0: Han hade.
1: Ja. Nu, om vi går vidare till lite mer klassisk sommarmusik, Mauri.
0: Ja.
1: Så du hade ett annat stycke här som är lite annorlunda.
0: Precis, och det har att göra nu med det här då, vad som vi lyssnar på där. Och kanske just då på midsommarafton så vevar man igång.
1: Är det här något som du har där i din samling, ja, där på landet?
0: Ja, det finns. Det är min ja.
1: Och brukar du sätta på det här?
0: Jag sätter på den här, ja, såklart.
1: Är det en stenkaka?
0: Det är en stenkaka. Och det låter jättemäktigt där att spela den där bland strandstenarna. Det är mycket stenigt, och det finns en anekdot där var just Jean Sibelius satt på de där strandstenarna och plockade där på sin fiol och spelade där. Så det där. Men där spelar jag den här väldigt, väldigt bekanta som passar bra till här till midsommar.
1: Som heter Sommarnatt.
0: Som heter Sommarnatt och midsommarnätter.
1: Så är det här nu något så här nostalgiskt för dig när man lyssnar på det här?
0: Ja, nu är det ganska mäktigt också. Det är ju ganska fint, och dessutom hur det låter genom den där gramofonskivan dit ut mot sjön. Jag vet nu inte vad, jag tror att grannarna också, nu tror jag inte tycker. Det finns inte så mycket grannar så där helt nära, men det hörs ju väldigt bra över sjön om det är speciellt.
1: Och din familj accepterar att du alltid sätter på den?
0: Ja. Alla andra också som är där så tycker jag att det är ju
1: okej. Okay. Ja, nu har vi högt uppskruvade förväntningar här på Jussi Björling och Sommarnatt. Och här kommer vi faktiskt lite knaster i det här. Man hör lite så där, som det ska låta gammalt. Så att, nu kan ni föreställa er när Mauri står på midsommarkvällen där och blickar ut över. Ja.
0: Och vevar igång.

0: En serenad där vid namn Sommarnatt, och det var ju förstås Johan, Jonathan, Jussi Björling som sjöng den här. Det här är ju faktiskt en, ett musikstycke som är danskt. Det är komponerat av en dansk kompositör vid namn Mogens Schrader.
1: Ja.
0: Och text av Dagmar Schrader. Men den här svenska texten här är av Gösta Stevens, som är en pseudonym för Gustav Nilsson.
1: Ja, han har bytt väl på något sätt, har någon
0: ja.
1: Artistnamn.
0: Så här är det här är ett musikstycke som Mauri sätter på där på ja. Lande.
1: Passar den ganska bra.
0: Ja, och säga Filemon.
2: Det är jättefint, jag ser det rakt framför mig.
1: Ja, danskarna, nu är de bra. De har gjort en fin tang också, Jalousi. Mm. Den är dansk. Mm. Jakob Garde.
2: Den är dansk.
1: Den är dansk. Just det, precis. Nej, det ska jag.
0: Är det mest sån här musik, Mauri, som du sätter på den du
1: ja,
0: är där?
1: Ja, kanske.
0: Så klassisk
1: opera. Klassisk och Olavi Virta.
0: Just så.
1: Olavi Virta.
0: Så djupa mansröster då liksom.
1: Ja, eller att det är norala också.
0: Nu, just det. Alltså,
1: ja.
0: Hur är det om någon annan i familjen får välja? Vad sätter de då på?
1: Nu kan det vara lite mer kanske.
0: Kommer det sommarplågor då?
1: Nej, nu kan det vara sånt också. Det beror på lite hur mycket ungdom finns på plats.
0: Just det.
1: Och det är riktigt skojigt också. Jag tillåter nog allt. Mm. Jag är inte ensam där.
0: Mauri lyssnar på det här när sommaren kör igång. Och Filemon har lite mera, förstås, lite mera jazzstuk, eller va? Mm-hmm. Och nu, faktiskt, det här är ett stycke med... Ja, jag börjar tro att det här måste vara en av dina favorit, eller din favoritmusiker faktiskt, eller va?
2: Han har varit ganska återkommande här i musikpodden.
0: Ja, någon som har influerat dig då tydligen mm-hmm. starkt. Pat Metheny.
2: Ja.
1: Oj.
2: Ja. No, ja, det här är Pat Metheny. Pat Metheny Group med Lyle Mays och Mark Egan och Dan Gottlieb. Och orsaken till varför det här är en sån här sommarlåt för mig var att när jag var 18-19 så studerade jag i Sverige, i Göteborg. Och för att transportera min bas så brukar jag köra mellan Göteborg och Stockholm och sen ta färjan över så här.
0: Din kontrabas.
2: Min kontrabas som är ganska stor.
1: Mm.
2: Så här, och då var det en gång så körde jag upp och hade då packat med en CD.
0: Oj då.
2: Och det var just den här.
0: Okej.
2: Okay.
0: Men var det med flit eller var det av misstag?
2: Nej, det var nog bara misstag.
0: Okej.
2: Okay. Misstag. Jag kan nu tillägga att så här en ung frilansande jazzbasist kanske inte har en Tesla där man kan koppla alla MP3-system, utan det är då CD-spelaren du har. Och det är ungefär 500 kilometer mellan Göteborg och Stockholm.
0: Okej, så du lyssnar ganska mycket på den?
2: Och den här skivan är så här 45 minuter, så jag kan räkna ut så här att det gick på loop ett tag. Mm. Så jag har bara jättebra minne det här från att köra just den här terminen tag i slut, man är på väg hem och lyssnar den här och så här om igen.
0: Ja. Så det är lite så där road trip
2: ja.
0: Musik också.
2: Det var lite road trip över det här. Och sen jag tänkte fråga Mark också, att tycker du att vissa tonarter är mer somriga än andra?
1: Oj, så här jag har ju inte något absolut så absolut. Ja, men nu är det säkert så att någon D-dur och så här så känns mera kanske somrigt.
2: Ja.
0: Ja. Vad går den
2: om
0: här
2: jag
0: i?
2: Minns rätt så är det här E-dur.
0: E-dur.
1: Just det.
2: För att det är gitarr, och det tycker jag också passar bra.
1: Ja, precis. Ja. E-dur är lite samma på gitarr och bas som D-dur för violin och violin. Ja.
2: Alltså sådana här just då liksom ja. Mycket öppna strängar precis,
1: exakt. Ja.
2: Och en ristig savella. Ja, alltså en upphöjning av kors.
1: Ja, precis. Ja.
2: Tycker jag har ett ljusare och somrigare klang.
1: Ja,
2: så när jag lyssnar tillbaka på den här var jag sådär, okej, här är någon sån här faktor också. Men vi kan ta och lyssna.
0: Ja, det här är alltså en låt som heter San Lorenzo. Och den är ju 10 minuter lång. Men vi lyssnar här på några minuter av början och föreställer oss
1: några kilometer.
0: Som kör.
1: Ja, några kilometer hinner vi med här.
0: Sommar och man kör i en bil på väg
1: sommarlovet börjar.
0: Yes.

0: amerikanska jazzgitarristen och kompositören Pat Metheny där och hans group från en låt som heter San Lorenzo från gruppens självbetitlade debutalbum från år 1978. Och man kan ju föreställa sig här att man ser Filemon som sitter. Jag inbillar mig att det var också en cabriolet du satt i.
1: Oh, okay.
0: Blåser lite sådär i håret när du kör.
1: Basen sticker ut sådär.
0: Ja, kontrabasen på baksätet. Ja,
1: men alltså, ja, med ja. Smile.
0: Men alltså, nu det här är ju ganska somrigt.
2: Nej, nu är det ju det. Nu är det
1: ju glatt.
2: En orsak varför jag kommer ihåg just den här resan så bra var det att sen när jag hade kommit fram då till Värtahamnen. Ej min imaginära cabriolet som kanske i verkligheten var en gammal Toyota Avensis. Så det kom en sån här två väktare då med sån här knarkhund.
1: Ja, det är sån jazz-tobak.
2: De gick förbi alla bilar så här när den kom till min bil. Så gick den här hunden, hunden blev helt galen. Så han började hoppa och skälla och gläfsa.
1: Ja.
2: Och de kom och med sådär att vad har du där? Det var liksom basen de var intresserade av speciellt.
1: Okej. Okay.
2: Så här de var så här att jag kan du ta ut den här instrumentet, sällan kanske de kallade det. Jag hade bilen fullpackad med massa andra saker.
1: Så
2: jag var så här att nej men att då måste jag ju ta ut allting. Att, ja, att är... behöver vi nu göra det där säkert. Och då spände de blicken i mig och var så här att
1: det bästa att du ta ut basen. Var vänligen och stig ut.
0: Fast de sa sällan så du satt.
2: Men det visade sig sen att den här hunden var ännu så här i sitt träningskede, det var en valp. Och tydligen i det här skedet så hade de inte lärt sig riktigt vad man ska söka efter. Så de har haft två saker. Att den här hunden reagerade på heroin och på koppar.
0: Koppar?
2: Och jag råkar ha koppar beklädda strängar på basen.
1: Precis.
2: Så det var den här.

0: så tittade de nu på basen lite och tackade och jag fick åka iväg.
1: De trodde inte att du hade gömt inne i basen.
0: Det var ju säkert det.
2: Det är ju lagom suspekt med en jazzbasist.
1: Men hur får du annars den här kontrabasen att rymmas med allt annat där? Måste du vika säkert ner de här baksätet?
0: Man vikar faktiskt man vikar ner ett framsäte.
1: Aha,
0: och sen tar man fram liksom förarsätet och sen sätter man det från vänster bakdörr.
1: Just då.
0: Så här. Om man är ensam i bilen går det helt bra. Sen när man har en stackars trummis där bakom så då är det lite synd om honom eller henne. Men att,
1: just så.
0: Det går nog.
1: Men i alla fall, den här musiken lyssnar du stup i kvarten på när du körde 500 kilometer för att få fira semester. Nå, då är jag nyfiken på att veta var den här andra amerikanska jazzgitarristen vi ska lyssna på, var han kommer in i bilden när det gäller sommar och semester, Filemon.
0: Det här är Kurt Rosenwinkels Summer Song från albumet Kaipi. Och jag var faktiskt med, Kurt var i Finland för 2 år sedan kanske, så spelade vi med Omo.
1: Okej.
0: Okay. Jag var med i bandet och fick spela en konsert med honom. Vilket var roligt, det var just den här skivans musik, så han spelade det här live.
1: Den här låten?
0: Live på Savajo, hela skivan.
1: Okej.
0: Okay. Som det är från. Men det där, jag vet inte om du tittar på albumet, på pärmen, men det är så här jättesomrigt, blommor och allt möjligt. Hela albumet har en ganska så här lättsam och somrig.
1: Fick ni helst uppträda också på sommaren med det här?
0: Det här var nog i mars, kanske nästa gång.
1: För den heter ju Summer Song, men den har kanske en koppling ändå till sommaren på något sätt.
0: Det antar jag att Kurt's idé var.
1: Just det.
0: Jag gick in och försökte läsa texten. Jag förstår nog inget.
1: Intressant att du säger, för att faktiskt när jag tog ner den här låten för att vi skulle då spela den här idag, så tittade jag också på den där texten och lyssnade.
0: Ja.
1: Och jag blev lika konfunderad som du kanske då. Jag förstod inte riktigt vad det var frågan om. Men
0: inte förstod jag heller.
1: Men han sjunger väl till någon kvinna, förstod jag.
0: Ja.
2: Okej, jag kan förklara det. Ja.
1: Vi kan ju lyssna här på en bit av den här låten. Den är också ganska lång, närmare 6 minuter. Vi lyssnar på några minuter här i början, så får ni höra att han sjunger till en Jane.

0: bas. Spelar du kontrabas eller elbas?
1: Jag har faktiskt elbas på den här skivan, eftersom skivan är gjord med elbas.
0: Just det. Han har elbas. Om jag inte har missförstått mig, så spelar han själv här både gitarr, bas och trummor.
1: Det är mycket skickligt, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och det, alltså, han är känd som en ganska så här hardcore jazz-gitarrist. Mm. Men den här skivan är sen något helt annat.
2: Det här var ju
1: annat.
2: Jätteskönt. Och, ja. Var inte alls, man blev inte alls stressad här överhuvudtaget. Tvärtom.
1: Blir du annars alltid stressad?
2: Ja, och du har, om du har så hardcore jazz så tänker jag någonting som händer. Inte kanske jag blir stressad av det hela. Men det var jätteskönt.
0: För mig, om jag skulle höra det här utan att veta vem det är, så inte skulle jag komma direkt att tänka på jazz. Men jag säger det här. Lite så här pop. Jazz kanske, liksom mera
2: ja,
0: eller Rosa Soul-aktigt på något sätt.
2: Ja, liksom lite drömstämningen där. Och,
0: ja. Skönt. Ny bekantskap för mig.
2: Det var för mig också helt en ny bekantskap.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå, vi kommer tillbaka hit. Hemlandet, Mauri.
2: Och helt till samma knutar nästan här nu till det tavastländska insjölandskaperna.
0: Men vi fortsätter alltså med jazzmusik.
2: No, vi
0: men ja. Här är en tolkning, jazz-tolkning på en väldigt bekant sommarlåt.
2: Ja, som är kanske oftast också en sån här allsång. Det där, en favorit, allsångfavorit. Så den här texten är skriven så att det där av Topelius då.
0: Den är baserad på en dikt.
2: Ja, den dikt, den här dikten skrev han åtminstone vad han själv har signerat på den Aminofska gården i Frantsila.
0: Okej.
2: Okay. Och det är just där vad de här händelserna hända där vad vi hör Roine och olika de här sjöarna som man det där hör. Och det där, och sen Gabriel Linsen så skrev ju sen
0: musiken.
2: Några, kanske 10 år senare ungefär, men det är ju väldigt populär.
0: Det här är också en låt som kallas Jag gungar i högsta grenen, men den heter ju inte
2: en
0: så.
2: En sommardag i Kangasala, det är Kangasala som vi...
0: Och det här är ju som du sa, det är en sån här typisk allsång det som många sjunger och gungar till när de sjunger tillsammans den på
2: och också på finska, så den är väldigt populär på finska.
0: Men här är då faktiskt en ganska färsk version. Den här är från 2023 och det är borgobördige Emilie Adolfsson som på piano.
2: Ja.
0: Och åländska jazzsångerskan Johanna Grysner som gör en jazzversion på en sommardag i Kangasala.

0: En väldigt bekant låt där, ja. I en helt annan tappning än vi är vana att höra den. De flesta kanske hör En sommardag i Kangasala, även kallad Jag gungar i högsta grenen, så där i allsångs.
1: Och lite långsammare.
0: Ja, och här var det så här uppjatsat, ja. Och lite folkligt också, med ja, den här violinen som kom med där. Ja. Mm. Det var alltså Emilia Adolfsson på piano och Johanna Grysner som sjöng. Och det här finns på ett album som heter Över bygden som kom 2023. Och som Mauri den konstaterar här så. Det är ju en dikt, det här texten av Zacharias Topelius, skriven år 1853.
1: Ja.
0: Och sen musik av Gabriel Lindsén år 1864.
1: Mm.
0: Och det här är ju faktiskt, i sin finska översättning så är den här låten har ju utsetts till Birkalands landskapssång år 1995. Så att det är ni. Mm. Tack Mauri för den. Vi har fått ta del av lite somrig musik av både Filemon och Mauri. Och den här gången så tänkte jag faktiskt önska alla en riktigt glad sommar med att avsluta. Jag brukar ju vanligtvis börja, men ja. Nu tänker jag avsluta med en låt.
1: Blir det Hangevassen?
0: Det skulle kunna bli, ja, men det blir inte nu.
2: Nej, det blir inte, okay.
0: Utan det blir något helt annat.
1: Okay.
0: För att jag satt länge och funderade på att vad ska jag ta upp som jag förknippar starkt med sommaren. Och det här kan nu bli en sån här lite längre anekdot här, men det var på det sättet nämligen att när jag jobbade här på Yle så kom det en kollega som kom en dag bara och kastade en skiva, eller inte kastade, han gav en skiva åt mig, en CD-skiva.
1: Ja.
0: Och sa att här, varsågod, ta och lyssna på det här. Och så tittade jag på det och så sa jag, men vad är det här? Alltså? Varifrån har du fått det här? Så han, men lyssna och se vad du tycker. Och det visar sig att det är alltså ett finskt band, ett inhemskt band, mm-hmm. som kallar sig Wolf Larsen. Har ni hört talas om dem?
1: Jag kanske hört.
2: Det låter
1: på något sätt bekant.
0: Ja. De existerar 1996 till 2001 och gav ut två skivor. Och den här ena skivan, som det här var den andra, deras andra studioalbum som jag fick, som heter Totarti. Jag vet inte vad det betyder, men det var någon sån här bild, så det såg ut som ett grekiskt hav och vet du, en båt på en strand och så vidare.
1: Ja.
0: Men jag, utan några fördomar så tog jag den här skivan och började lyssna på den. Och på något sätt, jag vet inte vad som hände, men den kom med mig också sen när jag reste till Irland. Och jag började lyssna mycket på den här när jag skulle ta det lugnt på sommaren. Okay. Och den blev på något sätt mitt, den där sommarens soundtrack helt enkelt. Mm. Och även efter det så har jag lyssnat på den. Och det stod ingenting om vem det här Wolf Larsen är.
1: Ja.
0: Det stod bara att den är inbandad i Seawolf Studios på Sveaborg.
2: Ja.
1: Precis.
0: Känner ni till?
1: Jag har varit där.
0: Men det stod inte vad de här musikerna eller vem de var alls. Utan, så att det blir liksom lite, nu först idag, inför det här, så vill jag ta reda på. Och det visar sig att Wolf Larsen bestod av sångaren och låtskrivaren Hannu Leidén, som var tidigare med i Havana Black, kommer ni ihåg.
1: Ja, ja.
0: Och sen rockmusikern, låtskrivaren och producenten Teijo Tikkanen och multiinstrumentalisten Matti Kervinen. Känner ni till det här?
1: Bekant namn.
0: Bekant namn.
1: Ja,
0: i alla fall, den här skivan så blev liksom mitt sommarens soundtrack det året.
1: Var det så du lyssnade på den alltid liksom, när du var ensam eller spelade du upp det för dina irländska
0: vänner? Nej, det här var nog så här för mig själv.
1: Just det.
0: Jag satt
1: och nu delar du av någon sån här.
0: Kanske vet du, hällde upp ett glas rödvin och så kom den här på. Så var det så här varmt att sitta ut på, vet du, i en solstol eller någonting. Och så satt jag på det här. Så att, föreställ er det.
1: Okay.
0: Och därför är det så bra också när den här första, det här öppningsspåret på den här skivan, så den inleds också med liksom vattenvågor och sådär.
1: Jag tänkte inleds att du plupp! Ja, men okej.
0: Okay.
1: Ja, vatten är ju ett element nog säkert som de...
0: Så vi ska lyssna på låten Eigen Blue med Wolf Larsen. Och med det här så säger jag glad sommar Mauri, glad sommar Filemon.
1: Glad sommar Mårten, glad sommar Filemon. Hej.
0: Ja, ni ska ha det riktigt skönt och så
1: tack hörs
0: vi. Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Vi hörs.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Nu är klockan 7 och här är nyhetsöversikten med Mikael Schulman i studion. God måndagskväll. Iran har beslutat att stoppa all kommunikation med USA. Det här rapporterar den iranska nyhetsbyrån Tasnim som står det iranska revolutionsgardet nära. Irans besked uppgift vara ett svar på Israels fortsatta angrepp mot Libanon. Under förhandlingarna med USA har ett återkommande krav från iransk håll varit att en fredsuppgörelse också måste innefatta ett slut på Israels angrepp i Libanon. Enligt Tasnim så har Iran och dess allierade också beslutat att helt blockera Hormuzsundet och det här beskedet har fått oljepriset att stiga kraftigt. Drönarlarmet i Nyland den 15 maj vållades av ett misstag på ukrainskt håll, skriver Helsingin Sanomat. Tidningens källor säger att Ukraina hade skickat Finland en varning om drönare som av misstag var på väg mot vårt land och drönarna var försedda med sprängladdningar. Helsingin Sanomat vill inte säga någonting närmare om vilka källorna till uppgiften är och varken Finlands eller Ukrainas ledning har kommenterat uppgifterna för tidningen. Finländska ungdomar har ånyo visat stort intresse för sommarjobb, men många har avstått från att söka jobb eftersom arbetsannonsen har oklara arbetsuppgifter eller löneinformationen saknas. Det här framgår av en undersökning gjord av föreningen Finländskt arbete. Mikaela Stellwagen är HR-direktör på Hanken och hon säger att det här kan bero på att företagen är rädda för att utesluta toppkandidater.
1: Till exempel att man inte vill utesluta sökanden som man tänker att kanske en för snäv lönegaffel eventuellt skulle utesluta. Då kanske man inte som arbetsgivare riktigt vet vad man är ute efter. Det kan ju hända att rollen kan vara sån att man har den liksom öppen för olika nivåer så att säga, men kanske om det gäller sommarjobb så tror jag inte att det är så rätt.

0: relevant orsak. Sen kan det bero också på om interna löneöppenheten inte ännu fungerar så bra, om det inom organisationen är väldigt stora löneskillnader, och då vill man undvika att öppna den i rekryteringsannonser.
1: Så alltså Mikaela Stenvagen. I framtiden ska det i annonserna stå klart vad jobbet går ut på och vad lönen är. Och tanken var att EUs lönetransparensdirektiv skulle träda i kraft nu i juni. Men det arbetet försenats och skjuts upp åtminstone till hösten. Och politik, det öppet rasistiska och fascistiska partiet Sinimusta Liike har nyligen lanserat sitt valprogram inför nästa års riksdagsval. Bland förslagen där kan nämnas att barn med invandrarbakgrund ska gå i segregerade skolor och Finland ska vara enspråkigt finskt. Forskaren Tommi Kotonen från Jyväskylä universitet har granskat ur blåsvarta rörelsens valprogram inför förra valet 2023.
2: Jopa siihen liikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin jopa siihen nähden, niin kun he ovat siinäkin porukassa radikaaleinta ryhmittymää.
3: De är radikala om man jämför med andra invandrarkritiska grupper, sa han, och han sa att det här partiet nog kommer att förbli marginellt. År 2023 fick de ungefär 2300 röster, och han räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.
4: Och Sinimusta Liike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
3: Det här frågar jag också, men han sa att det är ju klart att det är möjligt, men högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång, så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till, om det nu inte finns några klara orsaker till varför, och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de ska stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti, och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
1: Vi hörde Carmela Walder här och Andrea Wiklund. Och i Helsingfors pågår nu folkfesten för att fira herrlandslaget i ishockey och deras VM-guld. Festen ordnas på Tallbackafältet och utanför Olympiastadion. Bland annat Kärje, JVG och Hallå Helsinki uppträder. Och på vid halv åtta tiden så kommer entrar också guldlejonen scenen. I finalmatchen i hockey-VM i Zürich sent igår kväll slog Finland värdnationen Schweiz med 1-0. Väderrapporten med varningar. Det är ganska riklig molnighet. I landets mellersta och norra delar regnar det lokalt. Utsikterna till imorgon kväll. I södra och mellersta delen av landet svag vind, växlande molnighet med en del regn eller roskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 12 grader och morgondagens högsta 17 till 22 grader. Norra Österbotten och Kajanaland får svag vind, molnigt med en del regn, både andra regnskurar och även och kanske oska. I natt är det som svalast mellan 5 och 10 och imorgon som högst 12 till 17 grader. Lappland får svag vind, halklart till mulet och regn. Från i natt delvis uppklarnande och uppehåll. I natt är det mellan 0 plus 5 grader och på många håll nattfrost. Imorgon mellan 10 och 15 grader. Det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Apajenet av Astland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Och nederbördsvarning har utfärdats i norra Savolax och norra Karelen. Imorgon eftermiddag kan det där regna mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen går till den 6 juni. Vädret är de närmaste dagarna tämligen molnigt och ostadigt. Nästan varje dag kan det väntas regn, oftast i form av skurar. Åskbyar är också möjliga. Men framåt slutet av perioden blir det klarare på många håll. I huvudsak så är vinden svag eller måttlig. Och det blir varmare. I början av veckan kan det dagtid vara mellan 10 och 20, från och med onsdag mellan 15 och 25 grader. Om nätterna är det från 5 till 15 grader. Alldeles i periodens början kan det i norr bli nattfrost. Sjörapporten. Ett lågtryckscentrum rör sig sakta över Finland österut. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken. Finna vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen är vinden sydvästlig och sikten är god. Norra Östersjön, vindar varierande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från och med natt, sydlig till sydvästlig vind, god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar småningom. Först 7-11 från och med efternatten, 4-8 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind mellan 6 och 11 meter i sekunden, på kvällen dimma på sina håll. Och Kvarken, vindar kring sydost som vrider till syd upp till 8 meter per sekund. Imorgon eftermiddag dimma. Bottenviken får vindar varierande riktning upp till 8 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden omkring ostlig regn, men en del regn kan det bli, men annars är sikten god. Och Saimen, sydlig till sydvästlig vind, 1-5 meter per sekund. På eftermiddagen är vinden västlig till nordvästlig och sikten är god. Sen från tisdag kväll till onsdag kväll, då får Finska viken, norra Östersjön, Skärgårdshavet, Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Och på Ålands hav och Bottenhavet blåser vind omkring syd under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna klockan 18 i kväll. Aspö plus 14 grader, syd-sydostlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 34 kilometer. Gotkarankö plus 15 grader, syd-sydväst 2, klart väder och sikten 33 kilometer. Orrengrund plus 13 grader, syd 2, klart, sikten över 20 kilometer. Ensole plus 13, ost-sydost 3. Kalbådegrund plus 11 grader, ostlig vind 5 meter i sekunden. Gråhade plus 12 grader, ost 5, klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 12, ost-sydost 6. Bogaskär plus 13 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 43 kilometer. Hangetullöden plus 13 grader, ost-sydostlig vind 4 meter i sekunden. Rössare plus 12, ost-sydost 4. Väne plus 14 grader och syd-sydvästlig vind 2 meter i sekunden. Och Utö plus 14 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Vädret var nästan klart, sikten 28 kilometer. Nordgrund plus 17, väst-sydväst 4. Fagerholm plus 16 grader, syd-sydväst och 4 meter i sekunden. Wilson till plus 15, nord-nordväst 4 meter i sekunden. Och sikten var 50 kilometer. Goska Sander plus 16 grader, ostlig vind 2 meter per sekund. Sikten var 48 kilometer. Kumlinge plus 17, syd-sydväst 4, vädret klart. Sikten var 20 kilometer. Nyhamn plus 13 grader, sydlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder och sikten 40 kilometer. Märket plus 12, syd-sydost 11. Enskär plus 16 grader, syd-sydväst 6 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer. Kylmä Pihlaja plus 15 grader, syd-sydvästlig vind och 6 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, syd-sydväst 4 och klart, sikten 41 kilometer. Sälgrund plus 10, syd 5 och sikten 20 kilometer. Bredskäret plus 9, sydväst 8. Strömmingsbåran plus 7 grader, syd-sydväst 6. Valsörarna plus 11, syd 3. Kallan plus 9 grader, nord-nordost 5 meter i sekunden. Tankar plus 9 grader och nord-nordostlig vind 4 meter i sekunden. Dimma och sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 9 grader och nordlig vind 6 meter i sekunden. Nahkjärden plus 8 grader, nord 4. Brahestad plus 10 grader, nord 3. Halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Uddevalla plus 11 grader, väst-nordväst 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 10 grader, väst-nordväst 2 meter i sekunden. Mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 9 grader, väst 5 och Ajos plus 12, västlig vind 3 meter i sekunden. Duggregn, sikten var 50 kilometer. Havsvattenståndet mätte i Kemi minus 11 centimeter, Uleåborg och Brahestad minus 12, Jakobstad minus 7, Vasa minus 2, Kaska minus 4, Mäntiluoto minus 7 centimeter, Rauma minus 5, Åbo minus 6, Fögle minus 7, Hangö och Helsingfors minus 5, Vårgå minus 4, Sankt Fredrikshamn minus 1 cm. Vågorna på norra Östersjön 0,2 meter. Pollenrapporten visar att björken blommar i norra Finland och gräsens blomning har börjat.

0: Ett ända upp i höjd med norra Österbotten. Det väntas inom en vecka komma igång också i södra Lappland. Tall och gran blommar ända upp till södra Lappland och pollen från barrträden syns som ett gult skikt på olika ytor, men det är bara få som får allergisymptom av dem. Och regn så minskar pollenmängderna i luften. Avslutningsvis så säger jag berätta försvaret att kustflottan imorgon skjuter med fartygsartilleri vid Örö. Skjutande börjar, alltså den 2 juni börjar 8 på morgonen och pågår till 8 på kvällen. Och det farliga området högra gräns sträcker sig till 29 kilometer eller 16 nautiska mil på linjen Snoldö-Bengtskär. Och den vänstra gränsen till 26 kilometer eller 14 nautiska mil på linjen Vänö-Festorna. Fler meddelanden från försvaret kan hittas på Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.
1: Yle Vega.
2: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

För drygt ett år sedan satt vi vid min pappas dödsbädd. Det känns så skönt att jag kan säga vi. Att det fanns och att det ännu finns ett vi. Vi turades om och vi satt tillsammans. Det hade gått så väldigt fort. Bara några veckor från diagnos till palliativ vård. Vi hade ändå fått tid att förbereda oss. Vi hade hunnit tala, känna och ta avsked. Sjukhusprästen i mig betraktade oss utifrån, registrerade, förstod och agerade. Men dottern i mig var lika handfallen, chockad och ledsen som vem som helst. Det går tydligen att vara både och. Jag hade fått ha en frisk och närvarande pappa i över 50 år. Ändå kan man aldrig vara helt beredd. Du lyssnar på kvällsandakt med mig, Katarina Edsnäs från Åland. Jag minns bara glimtar. Mamma ringer mitt i natten. Jag åker iväg till min arbetsplats, använder mitt nyckelkort. Men nu är jag för första gången anhörig, sörjande. Jag gråter. Mina underbara kollegor, nattsköterskorna på palliativa avdelningen, hjälper oss att klä av honom och sätta på honom hans vanliga kläder. Fliströjan och Franciskuskorset av trä. De öppnar fönstret och tänder elljuset. Vi stannar några timmar till gryningen. Jag ringer och väcker barnen. Jag minns inte, men jag tror jag får och hämta upp dem alla. Vi gråter, men vi skrattar också. För oss är det inte så konstigt att man också kan skratta.

Vad gör man sen? Jag minns att jag tänkte, vanligt är bäst. Hallen hemma hos mig är full av skor och ytterkläder. Vi är inte hungriga, men de små barnen behöver äta. De behöver också sen sovplats och de behöver få leka. Vi turas om att bryta ihop och att vara närvarande. En märklig men vacker dynamik. Vanligt är bäst. Och barnen, de välsignade ungarna, hjälper oss med det. Våra heliga texter bär viktig kunskap att förmedla. Aldrig har jag förstått Petrus lika bra som nu. I min sorg speglad i hans sorg. Vi står med Petrus och hans vänner. Vi är förvirrade, rädda, oroliga. Hur ska det bli? Vad ska vi nu ta oss för? Petrus bestämmer sig för att göra det han vet att han kan. Det finns för det mesta en Petrus, någon som tar beslutet. Han bestämmer sig för att göra det han höll på med innan. Petrus vill återvända till något tryggt och vant. Till båtarna, näten, fiskandet, vardagen. Och vi andra följer med. Det känns skönt med vardag efter allt som hänt. Vi skjuter ut båtarna och hoppar i. Träbåten knarrar i dyningarna. Och vi fiskar hela natten. Det blåser lätt. I vinden känns doften från timjan som växer på sluttningarna ner mot sjön. Och röken från herdarnas lägereldar. Vi hör hundar skälla på avstånd. Månen blänker i vattnet. Kroppen utför de vanliga rörelserna. Vi kastar ut näten och drar in. Kastar ut och drar in. Det värker i ryggar och händer. Och det är ett skitgöra när det inte kommer någon fisk. Men det är bättre än att vara sömnlös och sysslolös. Timme efter timme sliter vi, men ingen fisk. Ingen alls. Vi ser på varandra, utbyter blickar. Vad är det här? Kan vi inte ens fiska längre? Gryningen kommer med fågelsång och i det dunkla morgonljuset ser vi en skepnad på stranden. Han pekar och säger något. Vi styr båtarna mot stranden och han frågar om vi inte har fått något och säger att vi ska försöka kasta ut på andra sidan båten. Plötsligt bubblar havet av sprattlande fiskar och näten är så tunga så vi inte orkar lyfta dem över sjuden. Petrus ropar till, kastar sig ur båten och vadar i land. Det är ju han, mästaren. Han har tänt en eld i strandstenarna. Kom och ät, säger han åt oss. Få ord ger oss mer tröst än just det. Kom och ät, maten är klar. Vi är hungriga och trötta efter den långa natten. Vi slår oss ner runt honom, delar måltiden. Gläds över fångsten vi snart ska ta hand om. Det kanske kommer att lösa sig ändå, det här med livet, vardagen och framtiden. Det är faktiskt vi, du och jag, som är uppståndelsens vittnen. Också alla vi som är tilltufsade av livet, vi som tvivlar, är förvirrade och oroliga för vår framtid. Då som nu, genom tid och rum, har Gud slungat undan gravstenen och låtit uppståndelsens ljus och kraft välsigna oss. Vi kommer tomhänta till Gud. Han fyller våra nät och våra hjärtan. Det finns ett hjälplöshetens evangelium där det eviga kan bryta in. Var inte rädd. Var inte rädd. Må Gud den heliga välsigna och bevara dig i skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

0: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
1: Idag tänkte jag börja med att läsa en liten text. Den lyder så här. Din barm är som två killingar, tvillingar av en gasell som betar bland liljor. Det här är ju någonting som kanske Björn Ranelid hade kunnat skriva, men du vet varifrån det kommer.
2: Det här kommer från Bibeln, och det här är Salomos höga visa, sångarnas sång.
1: Mm. I höga visan,
2: ja.
1: 4-5 har jag skrivit upp.
2: Precis.
1: Då kanske kunde du utan till. Men idag ska vi då alltså prata om vällust.
2: Mm.
1: Och nu sitter vi här igen med ett ganska gammaldags ord.
2: Ja, vad betyder vällust egentligen?
1: Precis, exakt. Att är det bara det sexuella vi ska prata om här idag? Eller står vällust också för någonting annat?
2: Mm.
1: Och i så fall vad?
2: Precis.
1: Ska jag säga? Eller ska vi hålla oss till det sexuella?
2: Det är ju det som kommer. Vi pratade ju förra gången om frosseri.
1: Mm.
2: Och där konstaterar vi ju att fast man kan frossa på många sätt, så kommer ändå maten där i fokus. Och lite på liknande sätt kan man väl tänka kring vällust. Alltså det här handlar om en överdriven strävan efter njutning, främst det sexuella, luxuria. Men när till exempel Evagrios pratar om det här, så pratar han om otuktens demon, porneia på grekiska. Och där finns det också sådana här sexuella konnotationer.
1: Man kan gissa vilket ord som har härstamma.
2: Ja, precis.
1: Eller som har kommit från.
2: Ja, exakt. Yes.
1: Det ordet. Mm, jag ska läsa ett annat stycke ur höga visan innan vi drar igång på riktigt så här.
2: Mm.
1: Må dina bröst vara som druvklasar, din andedräkt som doften av äpplen och din mun så som ljuvaste vin. Ja, ett vin som lätt glider ner i min vän och fuktar det slumrande släppar.
2: Från höga visan.
1: Igen.
2: Det finns ännu saftigare grejer, men vi kan ju inte ta det på radio, va?
1: Ja.
2: Det, man kan ju säga där också, det som är intressant med höga visan är att den hade ju i tiden 30 års åldersgräns.
1: Ja, det var faktiskt en sak som jag funderade på här. Mm. Att är det här någonting som är barnförbjudet? Är det här avsnittet barnförbjudet?
2: Kanske måste man vara 30 år för att lyssna på det.
1: Okej, 30. Inte ens
2: Nej, men, okay. det hör ihop då. Liksom, alltså, höga visan är ju egentligen en bröllopssång i dramatisk form som finns i Bibeln.
1: Mm.
2: Och det är väldigt intressant, för det handlar ju om två älskande. Och en sorts dialog och längtan. Och samtidigt så har man ju i den här bröllopssången som handlar väldigt mycket om sex, har man hittat djupare innebörder, alltså i allegorisk bibelläsning, så har man ju hittat hur det här liksom en allegori, det handlar om relationen mellan Gud och människan, eller Gud och folket, Guds folk, eller Kristus, den enskilde kristne. Det här är ju den mest lästa, mest kommenterade bibelboken i den kristna mystiken.
1: Mm. Jag har förstått att den har betytt mycket för dig också, den här boken.
2: Ja, jag har läst den en del och läst kommentarer till den och levt med den. Ja, det stämmer.
1: När man tänker att vällust är en dödssynd, så kan man ju säga att det syns ju åtminstone i höga visan. Så varför räknas den då som en dödssynd?
2: Ja, men där igen, vad lägger vi in i det här med vällust och otukt och sånt? Att, anledningen till varför man kanske vill ha den här åldersgränsen handlar väl om att jag tror man tänker sig att man behöver ha en viss typ av mognad för att inte missförstå texten, vad den pekar efter. Om man lite förenklar nu då, så skulle man kunna säga att det finns ett sorts återkommande mönster i kristen mystik, där vi går liksom från det bokstavliga till det andliga. Vi går liksom från det kroppsliga till liksom det oändliga på något sätt. Vi börjar liksom i bokstaven då. Och här är det viktigt liksom, för att det inte ska bli För att det ska bli en ren kärlek, en ren åtrå, så ska man ta bokstaven på allvar, kroppen på allvar. Men det stannar inte där. Utan det som man vill åt egentligen, söka gemenskap med, är personen. En kommentar som kommenterar Höga visen läste jag, det är inom ramen för en sån kärlek som också erotiken och kroppen.

0: kroppen har sin plats. Alltså på samma sätt som bokstaven gestaltar och samtidigt skyddar en djupare innebörd när det gäller bibelläsningen överlag, som kyrkofäderna förstår den, så gestaltar och skyddar också den kroppsliga kärleken en djupare gemenskap. Och när den inte får göra det här då, så blir det enbart kötslig lusta. Mm. Eller som bara den typen av vällust.
1: Det du sa om att höga visan handlar om bara två personer, är det så genom hela boken?
0: Det är ju en kör som figurerar där också i kedja. Det är lite olika. Men
1: de är väl inte erotiska?
0: Det finns ju liksom i... Ja, det är ju lite hur man vill tolka det de säger och sånt. Men det är ju en brud och en brudgum som är i centrum hela tiden.
1: Men då började jag fundera att kan vällust vara en dödssynd då också inom äktenskapet?
0: Ja, alltså det kan ju bli så om... Om vi kommer tillbaka till det här med personen, och det ska vi väl säga alltså, nu när vi pratar om sexualitet och kärlek överlag, så tror jag det är liksom viktigt att komma ihåg att det här är alltid svårt. Det är inte enkelt, det är alltid arbete. Det här med sexualitet och kärlek är väldigt komplext, väldigt långt ifrån svartvitt. Det kan vara en djup källa till både glädje och till sorg. Och att bara helt enkelt lära sig att leva med sin sexualitet är ju ett arbete. För att det är en så pass avgörande del i en människas liv. Och ett förslag på det här ursprunget i ordet sex som jag har läst är också det här latinets secare, som betyder att såga. Alltså sexualitet då är meningen någonting som skiljer man från kvinna, vanligt och kvinna från varandra. Liksom att man är som kapat av då och längtar liksom som efter varandra, och det på något sätt implicerar också att sex och kärlek är alltid någon typ form av lidande och längtan. Mm. Det finns liksom någonting förbundet med det här, och det som jag tycker är intressant att en kyrkofader som till exempel Gregorius av Nyssa, som ju faktiskt var gift, så han sa så här att han rekommenderar inte äktenskapet för de svaga, just med tanke på den sorg som kan medfölja också när man kan förlora sin partner. Att den som du omfamnar är också den som du kommer att sörja. Och jag tänker liksom...
1: Alltså tipsar han då om att de människorna ska överhuvudtaget inte blanda sig med kärlek överhuvudtaget?
0: Ja.
1: För de kommer att bli så sårade att de förkrossas.
0: Alltså det här är kraftiga grejer.
1: Ja.
0: Och jag tror liksom hela tiden när vi pratar om sådana här saker som sexualitet och kärlek och sådana saker, det är som känsliga saker. Och det kommer tillbaka till då liksom när det gäller otukt och sånt, att det finns en risk att vi glömmer personen bakom. För om jag förstår Evagrios rätt då, så det som otuktens demon gör är att den egentligen hatar människan, hatar personen, objektifierar människan, vet du.
1: Mm.
0: Att det blir som
1: lite samma som i frosseri.
0: Ja, men på något sätt så där, att det här blir liksom bara, det blir inte en person mer, utan bara en sorts objekt för min egen njutning.
1: Mm.
0: Det blir ingen samtal, ingen dialog, ingen relation. Ett grekiskt ord då för person, prosopon, så det handlar om ansikte, just att vi blir till i relation med varandra. Och under antiken så använde man också en negerad form av det här samma substantivet, som jag har förstått att man använt till och med som synonymt till slav. A prosopon, alltså bokstavligt en ansiktslös, en identitetslös människa som är gjort till handelsvara, en värdelös egentligen, eller någonting som inte är på det sättet värdefull, i mening man är utbytbar.
1: Mm.
0: Och då liksom handlar otukten, som jag förstår det, om en typ av sexualitet utan sammanhang, utan respekt och ömsint kärlek, utan utrymme för den andra. Det är alltså någonting som gör människan värdelös. Värdelös i meningen ytlig, lättillgänglig, ombytlig, billig på något sätt. Och det är det som flödar fritt, det är utbytbart, det är kortvarigt. Det betyder egentligen inte någonting.
1: Med andra ord, människohandel. Ja, i dagens
0: det
1: ord.
0: Blir ju som, ja. Det dras ju dit.
1: Ja.
0: Det finns ju olika grader liksom, vart, som vi har pratat om, de här dödssynderna som portalar till vad det öppnar upp inför.
1: Mm.
0: Så då börjar man ju då behandla människor som handelsvaror eller objekt. Nästan som då man börjar prata om människor på samma sätt som bilar eller mobiltelefoner.
1: Ja.
0: Vilken modell tycker du är snyggast eller bäst? Eller liksom sådär. Det blir den typen av sätt att förhålla sig till.
1: Ja.
0: Och

Den synd som man alltså då fördömer är den här oförmågan att se den andres ansikte, se personen. Och det här kanske är det mest, tänker jag, som det tragiska med sexualmoralens upplösning, den här typen av värld.

0: ett svårt, ett arbete, ett kan vara ett lidande på olika sätt, att det, för man bryr sig, det här spelar roll. Det går så djupt in i våra liv.
1: Alltså jag funderar att finns det en koppling till familjen i den här frågan, att vällust ska förknippas med kärlek så att folk inte går vilse, så att familjer förstörs?
0: Ja, jag tänker väl så att det där...
1: Det blir ju en slags kontroll från kyrkans sida.
0: Ja, man kan ju se det på det sättet.
1: Som en fördom i alla fall.
0: Alltså man kan ju se det, men det som kyrkan lyfter fram, alltså som var... Som när vi pratar om de här sakerna, det som kyrkan kanske framförallt kulturellt mest förändra liksom med sin undervisning, var ju barnets plats. Vilken betydelse har barnen, alltså då vi pratar om att ha ansvar för sin partner, för den som man är tillsammans med, så tidiga kyrkan förändrar väldigt mycket barnets ställning också, och barnens rätt till liv, till omsorg, till fostran, men också friheten från att själv ingå äktenskap. Och det där är ju en fråga också, att ser vi fortfarande barn som en frukt av vårt djupaste uttryck för gemenskap och den här gemenskapens förpliktigande karaktär? Vilken plats har barnen idag?
1: Det kan de kanske berätta när de har blivit 30 år.
0: Ja, exakt. Ja.
1: En sak som också har förbryllat mig är varför religioner hakar upp sig så otroligt mycket på just sexualitet. Att man är helt fixerad som vid homosexualitet, om det är rätt eller fel. Och det finns hederskulturer, omskärelse, drömmen om 7 oskulder i himlen. Har det här att göra med vällust som en dödssynd? För det handlar ju om att skuldbelägga. Och vad vinner vi på att skuldbelägga varandra i de här sakerna?
0: Mm. Ja, man kommer väl inte ifrån det helt enkelt att sex spelar roll?
1: Nej, alltså det är ju en jättestark kraft.
0: Ja.
1: Men det verkar vara på just sexuella områden som religionerna hakar upp sig som mest. Och det var de största debatterna som pågår.
0: Ja, jag hörde också, det här är länge sedan jag har läst, men jag tror det var i ett hinduistiskt sammanhang, så fanns det också ganska såna här erotiska statyer på en viss nivå in liksom i templet. Så, eller om du kunde passera dem, så då var det som ett tecken på att du är som beredd att mogna liksom från det här bara kötsliga begäret.
1: Mm.
0: Du är som beredd att gå lite längre till att följa liksom den här andliga. Så det är också en sån här typ av check, vet du, liksom, att när du är som redo att mogna så här andligt, liksom, hur man förhåller sig till det här.
1: Så konkreta frestelser.
0: Exakt. Ja, om jag kommer ihåg det är jättelänge sedan, det bara dyker upp nu i huvudet. När du pratar om religion så här i allmänhet. Men det kan jag ju på något sätt som kanske relatera då till att just det här vi pratade om innan, att det finns, att sexualiteten och kan förstås som ett tecken som pekar mot någonting djupare, och det behöver just få förbli ett kraftigt och viktigt tecken, men det är som inte slutmålet. Mm. Lite på samma sätt som då vi pratade om frosseri, att hungern och törsten i sig är ett viktigt tecken på att vi söker oss, sträcker oss efter det som är större än oss själva, Gud. Och där kan liksom, Paulus verkar ju också använda äktenskapet i Efesierbrevet som en bild av Kristus och kyrkan. Mm. Alltså att man kan som synliggöra någonting av liksom kärleken när ett äktenskap liksom funkar väl, eller liksom där man underordna sig varandra, bry sig om varandra.
1: Mm.
0: Det blir som ett tecken på någonting.
1: Men hur tycker du att man kan tala om den här dödssynden utan att skuldbelägga? För det finns ju redan så mycket skuld i hela det här ämnet.
0: Det var väl därför jag ville säga också där ganska tiden att det här är alltid svårt.
1: Mm.
0: Och alltid lidande, och alltid liksom, vi har olika erfarenheter och sådana saker, så vi ska alltid vara varsamma när vi pratar med varandra om de här sakerna.
1: Precis.
0: Man behöver inte bli tyst om det, men att man ska... Ja, vi ska vara försiktiga med varandra också här. Alltså, det finns ju en tid när vi blir medvetna om sexualiteten i våra kroppar. När vi börjar upptäcka som könsskillnader och fundera på sånt. Och det slår in liksom sexuella instinkter och kaotiska känslor som kan följa av det här också. Och det där förälskelse är inte lätt. Det finns hjärtesorger, och det är inte heller lätt att inleda ett förhållande.
1: Nej, alltså det var ju någon som beskrev i en bok att förälskelse är ett sjukdomstillstånd.
0: Just det.
1: Jag tycker det var en ganska bra beskrivning.
0: Ja. Man är inte riktigt nykter.
1: Nej, man är inte riktigt nykter.

0: Och därför på något sätt så har man ju som i tidigare traditioner varit väldigt medveten om att sexualiteten så kräver disciplin, uppmärksamhet, tålamod, respekt för den andra personen. Men det behöver ju sägas också när vi pratar om sådana saker som vällust och otukt, alltså när vi läser om det här i Bibeln och när vi läser om det till exempel hos ökenfäderna och antika samhällen och sånt, så är det ju en helt annan värld än den vi lever i idag. Att det var ju så att före 1800-talet så lär ju en av 100 födslar ha slutat i moderns död.
1: Mm.
0: Så sex var ju på ett helt annat sätt på liv och död tidigare, på dödligt allvar. Alltså ingenting som man bara hanterar så här lättvindigt. Och det här bara en sån sak så innebär ju också att sex förr i världen så sällan om någonsin har varit en sak bara mellan två jämlika personer. Och det här behöver man ju ha i beaktande när man läser Bibeln. Och därför behöver man ju se också hur Gud hela tiden står på de sårbara, så de svagas sida. Det finns ju som ett djupt, nästan politiskt motstånd mot olika förtryckande former av sex, där den mest sårbara parten alltid är den som får betala priset. Man behöver komma ihåg att prostitution på den här tiden också var djupt förbundet med dåvarande slavsystem och sådana saker. Så det är liksom det här ansvaret för den andra som här blir en sorts grund för det sexuella beteendet.
1: Mm. Men om vi går till idag då, så jag tycker som att leva ut sin lust är ju mer en dygd i vår tid.
0: Mm.
1: Att man pratar om sex som någonting hälsosamt och att man gärna ska pröva på allt så länge det finns samtycke. Ser du själv en spricka här mellan en sexbejakande kultur och vällust som en dödssynd?
0: Alltså
1: har vällusten som en dödssynd blivit gammaldags?
0: Mm. Alltså, jag tyckte det var ganska bra uttryckt av en, jag tror vi har pratat om henne tidigare i den här podden, Elizabeth Oldfield, som har gjort en sån här insikt att vi kan ju lätt prata idag om restriktiva sexkulturer som förtryckande, men också sex utan ansvar och en djupare gemenskap kan vara en annan form av förtryck. Alltså att om vi längtar efter en verklig gemenskap på djupet, men så får vi lära oss då att det här är inte värt att sträva efter, utan test på och experimentera lite, det är inte så noga. Så det här kan också vara att vi förtrycker en del av vår längtan.

0: att ett problem som ofta kommer upp i olika så här program där man pratar om sex, så är att människor har hämningar. Så ser du på hämningar som någonting negativt, för att om vällust är en dödssynd så borde hämningar egentligen vara någonting bra. Att ha någonting att till och med kanske värna om. Att det säger någonting. Att här går min gräns. Eller ja, jag är inte mogen för det här.
1: Precis. Ja.
0: Jag tycker att den här diskursen idag kanske mer som att man ska pusha sig förbi sina hämningar. Man ska utmana sina hämningar.
1: Ja, precis.
0: Man kan hämningar istället vara någonting, om man talar bibliskt, heligt.
1: Ja, nej men jag tänker väl så liksom att här, det här, om det här är någonting värdefullt, så då vill man ju inte vara vårdslös med det. Alltså nej, om det här är någonting heligt, så då är det liksom värt att skydda. Nu står vi ju liksom inför ännu ett kulturskifte som är på kommande, som, där det finns mycket reflektion att göra, och det är ju liksom med frågor om artificiell intelligens och hur vi ska tänka om de här sakerna i relation till AI-flickvänner. Och.
0: Jo, men jag tänkte redan om man backar ett steg från AI och att vi är så sociala bakom våra skärmar idag, så börjar jag fundera också att en beröring så kan vara någonting som man längtar efter också på ett andligt plan och inte bara på ett kroppsligt.
1: Mm.
0: För att när man möter människor socialt via skärmarna så kan man komma varandra ganska nära, men kroppen är inte där.
1: Mm.
0: Och då kommer man nära varandra på ett andligt plan eller på ett tekniskt plan. Jag vet inte riktigt hur man ska säga det.
1: En sorts vänskaplig nivå också som är väldigt värdefull.
0: Ja, att kan det finnas någonting positivt med det då? Eller ett tecken på att man också kan längta efter en typ av andlig beröring mer än en kroppslig beröring ibland.
1: Ja, det finns ju de som säger så. Att det finns olika typer av kärleksrelationer.
0: I östliga traditioner så finns teorier om någonting som kallas för kundalinikraften, som vilar som en ihoprullad orm längst ner i ryggraden. Och den beskrivs som vår livsenergi, och livsenergin är samma som den sexuella energin och den kreativa energin.
1: Mm.
0: Och om man använder den här ormen eller energin på fel sätt, om man väcker den här ormen för tidigt, för den ska upp genom alla chakran och så här, så kan det bli farligt, för att då slösar man sin sexuella energi och samtidigt sin kreativa energi och sin livsenergi. Så finns det liknande idéer bakom vällusten som dödssynd här, att det handlar om energier som vi inte får missbruka?
1: Kanske kan vi relatera det språket lite till de här sakerna som kyrkans fäder verkar säga, att vi ska vara försiktiga med de här sakerna. De är värdefulla. Vad brukar man säga? Värt att vänta.
0: Värt att vänta på.
1: Ja, har du hört det?
0: Ja, det växer upp på 90-talet.
1: Ja.
0: I Dantes bok, Den gudomliga komedin, som vi har återkommit till flera gånger här i podden, så beskrivs vällust luxuria som den överdrivna kärleken till personer. Och de som ägnar sig för mycket åt vällust i livet så befinner sig i krets 7 uppe på det här berget, det här Skärseldsberget, där de går genom eld på terrassen för att bli renade.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det här? Tänker du att det är en massa gamla hippies som går där, som har levt ut för mycket på 70-talet?
1: Kanske de är där. Nej, men det, min kanske ganska så här enkla tolkning här då av Dantes beskrivning av den här. Vi är ju som på toppen på Skärseldsberget nu, visst.
0: Yeah.
1: Den sjunde terrassen, det är den sista anhalten. Alltså det här handlar ju om det är en sån här typ av kontrapass och det här också, så tror ju jag att det här är en fråga om att lära sig självbehärskning igen och kontroll.
0: Mm.
1: Men det är ju intressant, för hon som tar vid sen här, när Dante fortsätter sin resa in i himlen, är ju hans olyckliga kärlek, Beatrice.
0: Precis. Ja, varför har vi gjort den här podden så här kort? Ja. Vi borde ju egentligen ha ett avsnitt om Beatrice.
1: Det var lite det jag började tänka. Det är ju som intressant det här Beatrice som tar vid där sen och blir hans ledsagare. Hon uppträder ju nästan som en sån här sorts nästan gudomlig Sofia-gestalt.
0: Mm.
1: Liksom där i hur den här berättelsen fortsätter efteråt. Kanske det säger också någonting om att han älskar henne som person på något sätt.
0: person.
1: Ja, och inte bara som kropp.
0: Vi har också återkommit till Evagrius i varje avsnitt.
1: Ja.
0: Och hur gick det till när han mötte den onda anden Velust i öknen? Jag har förstått att det fanns vissa snedsteg och att han hamnade i panik.
1: Det var faktiskt i hans tidigare liv. Och det här hände ju innan han begav sig ut i öknen.
0: Aha,
1: och det här, nu är vi alltså i den tidens huvudstad Konstantinopel.
0: Mm.
1: Och då har han ju liksom utmärkt sig som en väldigt god uppskattad predikant. Och då börjar han ju liksom röra sig i de finare kretsarna där då. Det händer så att han blir förälskad. Och alldeles rusig av den här förälskelsen så tappar han då sitt omdöme helt. Och det berättas till och med att han säger åt sina vänner så här: lenare än olja är hennes tunga.
0: Det låter som från höga visen.
1: Exakt, det är lite så. Problemet är ju att den här kvinnan tillhör en annan man.
0: Mm.
1: Så det är ju ganska som problematiska saker som är på gång här. Och då händer det att en natt då så vaknar Evagrius upp och så blir han alldeles spiknykter och inser att han håller på liksom och går fel väg.
0: Och det som han, homewrecker.
1: Exakt, så han nu liksom nästa dag så lämnar han Konstantinopel och reser iväg.
0: Och så han har karaktär att göra det?
1: Han har ändå. Han ska vara att nej, nu liksom går det fel här.
0: Mm.
1: Det var liksom, nu håller han på att bli korrupt.
0: När vi just har pratat mycket om äktenskap och så här, så har vi också tidigare nämnt att många är ensamma idag.
1: Mm.
0: Så vad är värre? Så här, lösa sexuella förbindelser eller total ensamhet? För ensamhet är ju ingen dödssynd.
1: Nej. Och det finns ju, det är någon som har sagt det, att man kan leva utan sex men inte utan kärlek. Att det behöver, alltså nu tänker jag ju också på då jag har besökt kloster och pratat med människor som lever i celibat och sånt. Men de är ju också väldigt medvetna om, som man alltid har varit i kristen tradition, det här är inte allas kallelse.
0: Det här är ju den dödssynden där man helt konkret också kan bli ett offer för någon annans snedvridna vällust.
1: Ja, visst.
0: Som till exempel vid våldtäkter.
1: Mm.
0: Så om man kan bota sin egen synd genom bikt, så hur kan man bota sig själv efter att man har blivit ett offer för något?
1: Ja, kan man bota sig själv? Det är ju frågan. Alltså, ja, Gud kan ju hela. Men det där, jag tänker ju som att här är det ju igen viktigt att man får hjälp.
0: Mm.
1: Av någon som kan erbjuda liksom en trygg plats. Någon som lyssnar där man kan få bearbeta och berätta sin berättelse, vad man har varit med om. Och det är inte man behöver vara ensam med det.
0: Det handlar inte om bikt, utan det handlar mer om
1: kanske själavård och ja, hjälp. Det där, på vad man vill kalla det, men att man inte behöver vara ensam med det i alla fall.
0: Motsatsen till dödssynden vällust är då dygden kyskhet.
1: Ja.
0: Också ett lite gammaldags ord.
1: Kyskhet, ja.
0: Mm. Tycker du att kyskhet är ett positivt eller negativt laddat ord?
1: Det är ju väldigt sällan som jag hör folk använda det. Men så som det framställs i den här själavårdslitteraturen och de här sakerna som jag läser, så där är det ju ett positivt begrepp.
0: Mm.
1: 2024 så kom det ut en bok om kyskhet som jag har läst flera gånger.
0: Mm.
1: Och den heter Homo Castus. Och det är Erik Warden som är trappistmunk och katolsk biskop som har skrivit den här. År 2019 så blev han alltså utnämnd av påve Franciscus till biskop av Trondheim i Norge.
0: Mm.
1: Han tidigare har varit i ett kloster i England. Och det här är en väldigt speciell man. Han är väldigt begåvad språkligt, och han är väldigt beläst, han är väldigt som insiktsfull och klok, och han är inte heller någon sån här livsförnekande, ska man säga, som moralist. Alltså han har varit med och tagit fram ett öl som har blivit jättepopulärt och uppmärksammat så här worldwide och också och sånt.
0: Men har du smakat det?
1: Jag har inte smakat det här ölet faktiskt.
0: No.
1: Men jag har däremot hört Erik Warden föreläsa 3 gånger live.
0: Okay.
1: Och det har gjort intryck varje gång på det sättet som hur han är som person och sånt. Och då är det ju intressant att läsa den här boken då. Och det handlar om kyskhet, om den här otidsenliga dygden.
0: Mm.
1: Och då skriver han det väldigt medvetet. Han inleder så här att säga att kyskhet har blivit ett nattståndet ord. Det har kommit att förknippas med attityder och uppförandekod som hör till en svunnen tid. Och så också de avslöjanden som har varit av sexuella övergrepp inom hans kyrkotradition.
0: Precis.
1: Så han tar inte lätt på de här sakerna. Men det som han gör här då är ju att han målar upp liksom en bild av vad det här riktigt handlar om. Och då liksom målar han för oss den här bilden av ett liv som är integrerat, som är på något sätt som helt och som handlar om den här glädjen i Gud och som är ett kontemplativt liv.
0: Mm.
1: Och den här var en väldigt intressant läsning.
0: Vad tänker du själv att kyskhet betyder? Är det bara kopplat till sexualitet eller handlar det också om någonting större?
1: Jag funderar åt om det kanske handlar om någonting större också.
0: Är det någonting som bara över 30 får prata om?
1: Det är så intressant, för det finns ju som, på tal om den åldersgränsen igen, det verkar ju vara som att i vissa andliga traditioner så tänker man att livet börjar egentligen efter 40.
0: Ja, men, och det är jättespeciellt, för man tänker att vi har pratat mycket om gammaltid.
1: Ja.
0: Man levde inte så länge förr.
1: Nej, precis.
0: Och ändå var det som då, man fick tillåtelse till alla de här sakerna.
1: Precis. Att
0: då kanske man redan var död.
1: Ja, och det verkar vara som att mogenhet överlag, att vara liksom en elder, att vara lite äldre, hade en helt annan status, eller har en annan status i många andra kulturer än i vår.
0: Mm.
1: Vi upphöjer ju det som är ungt och omoget. Att varför finns den här förtroendekrisen och revolten mot de äldre? Det kan ju hända att de faktiskt har insikter och erfarenheter som kan vara värda att lyssna på.
0: Verkligen. Med det här med målgrupper.
1: Nej, men för jag måste, för min egen del, alltså jag har fått otroligt mycket ut av att umgås med människor som är mycket äldre än mig.
0: Mm.
1: Det betyder jättemycket för mig.
0: Ser du någon skillnad då mellan att vara kysk och att vara rädd för närhet? Alltså, hur vet man att kyskheten inte har blivit en flykt från hela livet?
1: Ja, precis.
0: För du sa ju att det här är jättekänsliga saker.
1: Ja, det är ju det. Och jag tycker den här speciellt Erik Wardens bok ger väldigt som god reflektion över de här sakerna. Det sätter ju igång liksom ens egen tänkande om det här ämnet och sånt. Han skriver i boken så här att ett kyskt givande och tagande är också kärnan i fruktbar kärlek. Den kärlek som vill äga är i slutändan alltid farlig, begränsar, kväver och gör olycklig. Gud själv älskade människan med kysk kärlek, lämnade henne fri att till och med begå misstag och sätta sig upp mot honom. Kärlekens logik är alltid den frihetens logik. Och då, utifrån den här friheten, då kan jag älska på ett annat sätt utan baktankar.
0: Mm.
1: Alltså det handlar inte så mycket om vad jag själv får ut av det, utan att jag vill min omgivning väl.
0: Alltså om man tänker på ett par, till exempel ett äktenskap, så om de har bestämt sig för att gå så långt som till avhållsamhet, så kan det på något sätt göra att man kommer närmare varandra på ett annat sätt. Eller ingår det här med kyskhet att man, eller avhållsamhet, att man helt isolerar sig från varann? Eller kan det vara som att man närmar sig varann på...
1: Jag har läst författare och tänkare och som menar utifrån egen erfarenhet och andra, så att det kan gynna äktenskap ibland att ha liksom perioder av avhållsamhet,
0: ja,
1: och så vidare. Just för att växa i det här liksom, i en kysk kärlek gentemot varandra, men att det handlar inte bara om vad man själv ska få ut av saker och ting, utan man lär sig att lyssna på den andra. Men det här hör igen ihop också med hur äktenskap är på många sätt ett arbete och kan vara frustrerande och svårt och sådär.
0: Men jag frågade just på grund av det här, att min tanke att kan kyskhet ha att göra med frihet när du pratar just om frihet?
1: Ja, exakt. Mm. Jag tänker, eftersom vi är på sista terrassen här nu då, och då vill jag prata om de här dödssynderna och sånt, så kanske det är viktigt att komma ihåg att det avgörande för våra liv är inte alltid varifrån vi kommer, utan utan vart vi är på väg.
0: Mm.
1: Och där ska jag väl också ta och läsa några några lite avslutande ord från Erik Wardens bok om kyskhet, som jag tyckte var väldigt bra. Han skriver så här, och det här handlar om nåden. Han säger att när vi föreställer oss människans liv som omfamnat och inneslutet av barmhärtighet, så kan vi undvika tre fallgropar. Den första är modernitetens optimistiska, progressiva credo, de här refrängarna som vi upprepar och för vidare, om än med allt mindre övertygelse. Och den andra fallgropen vi kan undvika är den pessimistiska, förtvivlade känslan av att när världen är bara kroniskt sjuk och på väg mot självförstörelse. Och den tredje fallgropen, den fatalistiska, cyniskt distanserade hållningen som menar att världen ändå bara styrs av omständigheter bortom vår kontroll. Så varför inte äta, dricka, ligga runt och vara glada och glömma allt annat? Så de menar att ju mer vi är medvetna om att vi är älskade, vi är klädda i barmhärtighet, så desto mer kan vi också komma till ro med oss själva, med våra begär och brister, motsägelser och förhoppningar. Barmhärtigheten, Guds barmhärtighet, ger oss mod att både minnas och se framåt. Den möjliggör förlåtelse, ger oss styrkan att hysa medkänsla, och den ger näring åt hoppet.
0: Det var ganska bra slutord. Nu har vi ju bandat den här serien klar.
1: Mm.
0: Om det inte får bli ett extra avsnitt om Beatrice i något skede då.
1: Precis.
0: Men det här, jag måste ställa en fråga. Nu när vi har pratat om alla dödssynder, så har du tänkt att det är någonting som angår dig som person idag?
1: Ja, jag tänker väl nog också, precis som jag minns inte om jag sa det i första avsnittet, men också nu under den här seriens gång när vi har funderat på de här sakerna, så ser jag nog att det här ändå är högst relevanta saker fortfarande att reflektera kring och sånt. Och också ett område där det finns många som har gått före oss på vägen som vi har att lära av.
0: Mm.

0: för vår egen reflektion.
1: Och alla de gamla, då har vi haft ganska många gamla referenser om man säger så.
0: Exakt.
1: Men de har ändå gått att anpassa till nutid.
0: Ja, det, jag har också varit med i sammanhang där jag har diskuterat de här sakerna, till exempel med min läkare och sånt.
1: Ja, precis. Så du sitter vid en läkare och pratar med vagrus?
0: Det har jag gjort.
1: Okej.
0: Okay. Jo. Bara rätt. För att testa lite som grejer. Att, vad är det här för någonting?
1: Precis. Ja. Och läkaren fattar säkert jo. Exakt vad det är. Mm. Det här, tack till dig, Jimmy, för att du var med.
0: Tack själv.
1: För alla dina tankar. Och tack till vår ljudtekniker Jesse Björkholm, Göran Björkholm. Och tack till alla er som har lyssnat. Hoppas vi återkommer.
0: Ha det bra.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna. Oljepriset har stigit kraftigt idag efter att Iran meddelade om att fredssamtalen med USA har avbrutits. Ett fat Nordsjöolja kostade vid 6-tiden nu på kvällen drygt $97. Under dagen hade priset gått upp med 7%. Även VTI-oljan gick upp med omkring 7% och kostade vid samma tidpunkt runt $94 fatet. Iran har meddelat att trafiken genom Hormuzsundet nu stoppas helt och det sker i protest mot de fortlöpande brott mot vapenvilan som Israel enligt Teheran gör sig skyldigt till i Libanon. Oljepriset har fluktuerat våldsamt de senaste månaderna på grund av kriget i Mellanöstern innan USA och Israel inledde angreppen mot Iran. Den 28 februari kostade oljan cirka $70 per fat. Frankrike bordade nu i helgen en misstänkt rysk oljetanker. Tanken Tagor stoppades på söndagsmorgonen på Atlanten på internationellt vatten och president Emmanuel Macron säger att Storbritannien och andra allierade länder hjälpte till. Franska myndigheter säger att tanken var på väg från Murmansk i Ryssland när den beslagtogs. Dess destination var Kamerun i Västafrika och fartyget färdades under Kameruns flagg trots att det inte registrerat där. Det här är det senaste beslaget med målet att bekämpa den ryska skuggflottan, alltså sådana fartyg som bryter mot sanktioner riktade mot Ryssland. Inrikes, av alla de ungdomar som genomgår en yrkesutbildning är var tionde i behov av mer stöd för att klara av sin obligatoriska läroplikt. En del ligger så illa till att de inte alls kan delta i undervisningen, visar en utredning utförd av Kommunförbundet. Till cirka 10 000 ungdomar i hela landet berörs av det här, då som de skulle behöva mer stöd under studierna. Exempelvis problem med den psykiska hälsan och svårigheter att klara av vardagliga bestyr innebär utmaningar för studierna. Utvidgad läroplikt infördes i Finland år 2021. Och våren var ovanligt varm i nästan hela Finland, det rapporterar Meteorologiska institutet. I Kajsaniemi i Helsingfors var medeltemperaturen under mars till maj 6,9 grader. Och det är den högsta medeltemperaturen under de 182 år som man har utfört mätningar i Kajsaniemi. Våren var också ovanligt torr på många håll, särskilt i södra Finland. Forskarna bedömer att klimatförändringen gör en sån här varma vårar betydligt mer sannolika. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

Teddy Swims var det här med låten Bad Dreams. Då kör vi igång veckans vegokultur som idag kommer att handla om en ganska bred palett av olika grejer. I nästa timme får vi höra om Helsingfors internationella balletttävling och hur de geopolitiska spänningarna syns väldigt tydligt i balettvärlden idag. Vi ska prata om det kosmetiska ingreppet Botox som blivit ett ämne för debatt också på kultursidorna. Men nu, här allra först, så har jag med mig en konstnärlig ledare och en fribrottare här i studion. Vi ska prata om årets Hangö teaterträff.

0: Snart är det dags för Svensk Finlands största och äldsta teaterfestival, Hangö Teaterträff, som fyller 34 år i år. Och vi ska ta en koll på årets program tillsammans med Martin Paul, en av festivalens konstnärliga ledare. Och så ska vi höra en av dem som uppträder på festivalen, Sann Sjöström, som är fribrottare. Vad gör en fribrottare i det här sammanhanget? Det ska vi ta reda på snart. Välkomna till Väg och kultur, båda två.
1: Tack ska du ha.
0: Martin, vad gör en konstnärlig ledare så här några dagar innan festivalen kör igång?
2: I år gör jag faktiskt mycket mindre än vad jag gjorde förra året, vilket jag berättade för er här tidigare när vi åkte upp med hissen. Mm. Det där, just nu håller vi på den mest resten av festivalteamen som förbereder och gör de sista finesserna på tidtabellen och ser till att vi har allt vi ska ha. Och på måndag så börjar vi packa paketbilarna och lastbilarna och köra ut till Hangö.
0: Mm. Du är konstnärlig ledare tillsammans med Emilie Siljakus. Betyder det här att den här festivalen och programmet som vi ser där, att är det, kan man säga att det är er konstnärliga vision?
2: Ja, vi har liksom nog gått in för att göra det här jobbet tillsammans, jag och Emilie, så vi allt program är liksom sånt som vi tillsammans arbetar fram och kommer fram till genom dialog. Sen har vi lite andra olika arbetsuppgifter som vi delar upp sinsemellan, men själva programmet är på vårt bord. Ja.
0: Mm. Vad skulle du säga, har festivalen någon särskild prägel i år, eller har ni någon sån här, något tema som ni har velat följa?
2: I år så har vi ett tema eller en rubrik som är konflikt. Och vi har försökt göra lite av ett påstående eller kanske en frågeställning. Vi vill mena att teatern bygger på konflikt och sen vill vi samtidigt göra ett kanske lite provokativt påstående eller åtminstone leka med tanken att teatern idag har lite tappat bort sin förmåga att ställa till med konflikt. Och då menar vi kanske inte så där på scen nödvändigtvis liksom rent dramatiskt att det skulle saknas konflikt i berättelserna som berättas.
0: Dramaturgisk konflikt.
2: Ja, precis. Men att teatern som samhälleligt kulturellt fenomen har lite tappat tänderna på något vis och blivit kanske lite tandlöst.
0: Mm.
2: Och så är det då en frågeställning vi vill ge publiken i år, eller någonting, en läsnyckel kanske att ta med sig och bära med genom sin festivalupplevelse, att är det här någonting vi är överens om, har teatern tappa liksom slagkraften, vågar den ta risker, vågar den hitta konflikt och friktionsyta, eller är den mera snäll kanske nu för tiden. Men det är upp till var och en att komma på festival och bestämma själv vad man tycker.
0: Mm. Vad beror den här tandlösheten på, tror du?
2: Jag tror att under det här senaste året, sen hösten skulle jag våga påstå, hade diskuterats ganska mycket just på teaterfältet. Den här frågan om publiktapp. Och det kom för några månader sedan kom det ut tankesmedjan Magmas, en sån här rapport om liksom teaterfältet i Svensk Finland och hur det ser ut. Och mycket talar vi om publik och att folk inte hittar till teatern. Och jag tror att i dagens värld, så nu utgår jag bara från Svensk Finland och det här sammanhanget. Men jag är rädd att om vi börjar se på teater för mycket som en produkt där vi går liksom enligt en marknadslogik där vi ser på publiken som en kund som ska köpa en produkt. Det är då som teatern börjar tappa sin slagkraft och kanske blir mer tandlöst. För att konflikt är liksom så svårt att paketera som ett brand eller någonting som går att sälja. eftersom det lite per definition ska ställa till med problem. Och det skulle jag våga påstå att det är farligt ju mer konsten går in i att försöka vara liksom en försöka vara någonting som går att sälja eller går att köpa istället för ett kulturellt fenomen som vi delar alla tillsammans.
0: Då blir man ju jättenyfiken på att höra vad det är för verk och föreställningar som festivalen bjuder på i år. Du behöver inte alls dra hela repertoaren, men om du bjuder på ett litet plock, vad är det vi får se under de här dagarna i Hangö?
2: Ja, det där vi med tanke på den här liksom tematiken konflikt, så det finns förstås föreställningar som tar upp den tematiken, kanske som vi kanske här om en stund får höra om, just den här fribrottningen som är ganska så där tydligt konflikt, men vi försöker alltid, eller Hangö har en festivalen har en tradition av att försöka erbjuda ganska brett olika slags föreställningar med influenser från olika liksom, till och med olika konstformer, att där är allt från dans till regelrätt teater eller mera performance-konstaktiga upplevelser och sånt. Och i år har vi allt från någonting jag skulle kalla en monologföreställning som lite flirtar med stand-up och kanske till och med kroki, till då ett wrestling-evenemang och en föreställning som sker helt utan skådespelare och tekniker, så det är bara publiken själv som får en låda och så utvecklas föreställningen ur den lådan. Och så har vi också olika teater för, eller liksom upplevelser för olika åldrar och olika målgrupper. Att vi har vi försöker alltid ha ett utarbetat barnprogram eller program för unga och barn som vi också i år har i samarbete med Hangö stads konstkarusell, som är ett sånt här evenemang som sker lite parallellt med festivalen för lokala barn, där de får delta i olika verkstäder och workshops, och då får de också gå på föreställning på vår festival.
0: Mm. Finns det någon bokning som ni är extra glada över att yes, att vi lyckades få den här produktionen i Hangö?
2: Jag är extremt glad över alla bokningar. Mm,
0: du älskar alla dina barn lika mycket.
2: Ja, precis. Sen är det som jag är jätteglad över med tanke på alla nedskärningar som nu drabbar hela kulturfältet, är det att vi i år ännu lyckas upprätthålla vår tradition av att ge premiär åt något verk, ett finlandssvenskt verk, vilket blir tyvärr svårare och svårare ju mer vi påverkas av olika nedskärningar. Så i år är det Salla Låper och med arbetsgrupp som har skapat ett verk som heter Sandrella, som är just den här monologföreställningen som jag pratade om. Så det är jag glad att vi ännu kan hålla kvar.
0: Vi ska ta och lyssna på Dolly Parton här emellan, och sen får vi höra hur det går till när brottning blir scenkonst.

0: Dolly Parton är det här, givetvis. Och vi ska fortsätta prata om årets upplaga av Hangö teaterträff. Sann Sjöström, du är fri brottare.
1: Ja,
0: show wrestler.
1: Show wrestler, ja. Jag har aldrig använt själv fribrottare, för det låter mer sådär officiellt, att om jag ska vara i olympiad eller någonting. Men,
0: ja.
1: Men det som jag gör, så det har inte någonting att göra med, vad heter det, sport.
0: Nej, för det är sant att det här ordet fribrottning, då tänker jag på en sportprestation, en sporttävling, medan show wrestling, då är det ju någonting annat.
1: Just det, och för det vi gör, det är ju liksom show. Det är ett teater, och det är därför vi är så tacksamma att vi får komma till Hangö i år.
0: Mm.
1: Jag måste kanske berätta lite vad wrestling är.
0: Det får du jättegärna göra.
1: Ja, alltså wrestling är en teaterkonst, och vi har en ring där vi slåss. Vi slåss inte på riktigt, utan vi har liksom i förhand har vi talat med vår motståndare, med domare, med alla människorna som är med liksom i hela den där wrestling matchen, att vad kommer att hända, vad kommer att göras och hur kommer matchen att sluta. I normala wrestlingmatcher så finns det tre typer. En ond typ, en god typ och en domare.
0: Och det här alltså, kan man säga, det är karaktärer?
1: Det är karaktärer,
0: som roller?
1: Vi har alla olika roller. Rollerna kan vara hur överdrivna som helst eller hur liksom normala som helst. Vi har typ som ett exempel, vi hade en karaktär som är från rymden. Vi har en karaktär som är från Kouvola.
0: Okay.
1: Och där är hans karaktär. Och det är liksom, det kan vara liksom från A till Ö, att det är liksom hur som helst. Men de här karaktärerna slåss och kämpar för att vinna. Och allt det här händer inom en ring. Och så har vi, vad heter det, en domare där som ser till att reglerna följs. Och onda typer, onda karaktärer, de brukar fuska mera. Medan de där liksom goda typerna, de försöker liksom vara the heroic Superman-typen som är bara där för att vinna, för att de är en god typ och de är bättre tekniskt eller mera de har mer karisma.
0: Är du ond eller god? Oftast, om du alltid är samma karaktär.
1: Nej, jag har bytt karaktär ganska mycket.
0: Ja.
1: Nu för tillfället är jag en ond typ. Och alla mina karaktärer, man kan tänka sig att alla wrestlingkaraktärer är den personen som är bakom karaktären. Det är liksom S-A-N, det är min karaktär. Det är sann, men liksom överdrivet.
0: Ja, men det finns av dig själv i den här karaktären.
1: Ja, det är den typen som, om jag inte hade något, om det inte finns regler, om det inte finns någon lag eller någonting, så skulle jag vara den karaktären. Och det kan man bara göra i en wrestlingring. Det känns och det är roligt att vara den karaktären, men inom den ringen bara.
0: Ja.
1: Om man gör det ut på gatan, så är det människan kanske ser på det lite sådär, vad fan.
0: Men det här är en konstform, som du sa, och det är show, det är teater, men det är ju också väldigt fysiskt.
1: Det är ju väldigt fysiskt.
0: Också en idrottsprestation. Hur tränar ni inför en show?
1: Ja, när före man slipper ens att bli en wrestler, så måste man träna. Vi har det tar 9 månader för att man blir en wrestler. Och efter de 9 månaderna så kanske man inte ens blir en wrestler, om man är lite liksom, man behöver mer träning eller råd. Att om man inte kan ta emot någonting, som, då ser vi till att hej, du är kanske inte liksom färdig för ringen ännu. För det kan vara farligt. Om du inte är färdig för ringen, så kan det vara farligt för dig själv och för din motståndare. Men ja, vi tränar ganska mycket. Vi har typ 2 gånger i veckan tränings, liksom helt officiella träningar som våra typer drar för oss. Och där tränar vi liksom olika moves. Okej, som ett exempel. Om jag slår en annan wrestler, så det kanske ser ut som jag ska slå honom på riktigt, men det tar inte alls sjukt. Det träffar inte ens. Men vi kan få det att tro att det tar sjukt.
0: Illusionen.
1: Det är vad som är härligt med wrestling, att allt är en illusion.
0: Hur ska man förbereda sig som publik om man aldrig har varit på en show wrestling föreställning förut?
1: Vi faktiskt brukar säga före våra shower att vad det är bra att göra. Vi brukar säga att, vad heter det, om ni ser en typ som är ond eller som brukar göra onda saker eller tycks vara en ond typ. Så det är bara helt bra att boa. Ni ska boa.
0: Alltså ni vill inte att halva publiken är på den ondas sida och halva på den godas?
1: No, du kan boa eller hurra på vem som helst. Det är upp till dig, men det funkar bäst för oss om publiken boar på onda typen och hurrar på goda typen. Men vi brukar också säga att du får hurra eller boa på vem du vill. För att det gör det också intressant för oss.
0: Mm.
1: För att vi måste kanske någon gång, det har inte hänt ännu för mig, men det ska vara roligt att om jag, en ond typ, går in i ringen och människor börjar liksom hurra på mig. Hur ska jag reagera i min karaktär då?
0: Ja.
1: Eller hur ska min karaktär börja reagera på det?
0: Mm. Har du sett en sån här match någon gång, Martin?
2: Ja, jag har faktiskt varit på en av era matcher.
1: Cool.
2: Jag var på, vad hette den då? Nordic Queens.
1: Just det, ja.
2: Det var första gången jag har sett faktiskt en match live. Sen har jag sett liksom på alltså inspelningar av,
1: ja,
2: av matcher. Men det är nog en helt annan sak att vara på
1: det,
2: plats.
1: Det är helt annat. Har du jobbat på det?
0: Jag har inte varit. Nej.
1: Kommer du vara på hang?
0: Jo.
1: Okej.
0: Det är intressant, för här finns en innehållsvarning för den här föreställningen. Våld, höga ljud, fysisk kontakt, svordomar. Men jag antar att det inte är fysisk kontakt med publiken.
1: Nej, vi brukar också ge varningar ut att hej, om wrestlers kommer utanför ringen och slåss, det kan hända också.
0: Ja.
1: Så då är det bra att publiken ger lite rum åt dem, för att det kräver en ganska stort arbetsutrymme så att säga.
0: Mm. Hur laddar du upp inför en sån här match, inför en sån här show?
1: Hur jag laddar upp? Det är en bra fråga. Vissa brukar lyssna på musik eller liksom gå och meditera. Jag tycker att leva i nuet. Om jag börjar tänka på för mycket på min match eller på vad kommer att hända, så liksom börjar jag stressa för mycket. Jag börjar liksom bli panikera kanske till och med. Men det genast när min musik far på, så far det någonting i min hjärna som säger att okej, nu ska du på go mode.
0: Mm.
1: Och då byter jag helt genast, vad heter det, min karaktär.
0: Mm.
1: Då är jag inte ännu mer, då är jag inte sann mer, då är jag bara min karaktär som vad det nu är som krävs på den dagen.
0: Martin, hur förbereder du inför öppningen av årets Hang och Tätaträff?
2: jag är inte riktigt där ännu. Vi åker på måndag och åker vi ut i Hange. Och så är det en hel del som ska ske där på plats. Så jag förbereder mig mest genom att gå igenom alla arbetsuppgifter jag har innan festivalen och försöka landa lite där i Hange innan vi kör igång.
0: Då säger jag tack, Martin Paul och Sann Sjöström. Årets Hange Teaterträff kör alltså igång fredagen den 5 juni och håller på till söndagen den 7 juni. Och Sann, säg ännu när man kan se er show.
1: Lördag klockan 16:15. Du hörde det först här.
0: Fint. Tusen tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och vi ska fortsätta med musik på Jakobstads dialekt. Det här är Daniel Ainas och jag med Ace Mend.

0: Daniel Ainas Oja hörde vi där. Och nu blir det en nyhet från musikbranschvärlden.
1: Warner Music Finland lanserar nu det internationella skivbolaget Atlantic Records på den inhemska marknaden. Atlantic Records har internationellt utvecklat ikoniska artister som Aretha Franklin, Led Zeppelin och Bruno Mars. Den finländska verksamheten inleds nu med en stark startlista inom pop och rap. Bland namnen ser vi bland annat Isaac Elliot, Average Kid Luke och Sanni. Vi har pratat med Freddy Lundén som kommer att leda skivbolaget tillsammans med kollegan Christina Wheeler.
2: Idén och viljan att hämta Atlantic till Finland eller till Norden har funnits jättelänge, säkert 10-15 år. Vi har jobbat på det länge och nu har vi haft, speciellt här i Finland, så har Warner haft sån framgång att vi hade helt enkelt tillräckligt med meriter och siffror på vår sida och det där. Vi kunde öppna de här diskussionerna kring att få det här brandet hit. Och att vi får starta med Atlantic i Finland, så det tycker jag också är på något sätt en milstolpe i den finska nöjesbranschen och musikbranschen. Musikbranschen i Finland just nu alltså mår otroligt bra. Och det att inhemska artister kan göra ishallar eller stadikan och sälja dem slut flera kvällar i rad. Och mer artister kommer det som kan göra det.
1: Skivbolaget ska bygga upp starka visuella profiler för moderna rap- och popartister. Även om musiken förblir kärnan i allt krävs ett starkt personligt varumärke för att skapa en lång karriär.
2: På Atlantic så jobbar vi då främst med artister som inom rap-genren och pop, modern pop. Musik är ju alltid det som är liksom i kärnan till allt. Men det finns ju så mycket annat också sen runt det som sen gör att en artist är mer än bara en låt. Utan en artist som har en lång karriär, som kan sälja biljetter, som kan sälja t-shirts och kanske jobba ihop med brand och så vidare. Så det där ändå behövs det mer än bara den där musiken. Där har vi också sen med vårt team på Atlantic så en jättestark inblick i hela den där biten.
1: Lundén betonar också hur de finlandssvenska artisterna och musikskaparna dominerar i musikbranschen i Finland.
2: Vi har enormt kunnande, alltså enormt kunnande inom svensk Finland. Om man tänker på av de största artisterna just nu, absolut största artisterna i Finland, så är Isaac Elliot, Mirella, Average Kid Luke, alla finlandssvenska. Jag var

0: senaste åren som är finlandssvenskar. Vi skulle kunna lyfta upp de här mera och lyfta upp hur mycket framgång vi har i svensk Finland och hur liksom unik den här tidsperioden just nu är. Jag vet inte när kommer det att hända igen att det är sån här total finlandssvensk dominans.
1: Även om artistens varumärke är viktigt, poängterar Lundén att artistens välmående alltid måste komma först.
0: Skivbolags roll är ju jätteholistisk och man kan inte bara tänka på låten eller på artisten, utan man måste tänka på personen som är artisten och ork och att vi ska inte vara där och säga hur någonting ska göras, utan driven och visionen måste komma från artisten och viljan att göra saker och så vidare. Och sen kan vi bara vägleda och föreslå saker och stödja på rätta sätt och öppna dörrar och så vidare. Men allting börjar från den här personen som är artisten.
1: Målet för Atlantic Records är att bygga något som sätter ett permanent avtryck i den finländska musikhistorien och kulturellt för samhället i stort. Det finns även planer på att satsa internationellt.
0: Personligen känner jag att målet med Atlantic är att få någon form av profil och något fotfäste i musikhistorien i Finland, så att man någon gång kommer att kunna se tillbaka på Atlantic och när vi startade och att vi har gjort någonting som har varit betydelsefullt, inte bara för musiken och musikbranschen utan för vårt samhälle som helhet. Till exempel vi jobbar med artister med invandrarbakgrund och där tycker jag att vi har ett enormt ansvar och en jättefin möjlighet att vara med och ändra på Finland, ändra på vårt samhälle. Jag tror att mycket startar från musik, sen går det till idrott och sen går det vidare ut. Och det där jag sätter mycket fokus på det och tycker att det är en av dem, det är någonting som är ännu viktigare än nummer ett på listorna eller streams, att vi kan vara med och göra vårt land till ett ännu bättre land. Vi har ju en internationell struktur både inom Warner och sen specifikt inom Atlantic, och vi kallar det för en ganska platt organisation, så vi kan lätta kontakt med vårt kontor i London eller New York. Vi kan då, vi har ett intressant projekt, så kan vi ta kontakt med Atlantic i något annat land. Så vi har definitivt möjligheter att bygga ut från Finland också. Det är definitivt en intressant grej och någonting som jag tycker att vi just nu i Finland ska våga göra och stå bakom. Att våga visa att världen att här finns den här kunskapen och här finns sådana här artister som kan tävla med vem som helst ute i världen. Och sen tycker jag att det, när man pratar om internationella karriärer eller att man ska göra någonting utanför de finska gränserna, så det behöver inte alltid vara att du ska ta över USA, utan det kan också vara att du bygger upp en karriär i Norden. Och här igen, vi har finlandssvenska artister som dominerar i Finland, som har haft svenska som modersmål, så varför inte också jobba i den svenska marknaden eller norska och utnyttja det att vi har svenska.

sist här hörde vi Mirella. Den här inspelningen gjordes på Svenska dagen 2024 och låten heter Landet ingenstans. Och det var Cornelia Berg som hade intervjuat direktören för Atlantic Records Finland, Freddy Lundén.

0: Nu ska det handla om någonting så spännande som släta ansikten. Att injicera eller inte injicera botox, det vill säga nervgiftet botulintoxin, för att släta ut rynkorna i ansiktet. Det här har diskuterats vilt i tv-soffor, på kulturspalter, i sociala medier. Botox kopplas samman med jakten på evig ungdom, med kvinnans frihet att göra vad hon vill med sin kropp och sitt ansikte. Och idag så kommer vi också att prata om hur det rynkfria idealet påverkar konsten. Och med mig för att diskutera det här har jag Kia Svetihin och Anna-Sofia Nylund. Hej. Hej på er.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Och ni har båda skrivit varsin text nyligen på det här ämnet. Kia med vinkeln den feministiska diskussionen kring botox och Anna-Sofia, du har funderat på det här ur ett konstperspektiv.
1: Yes.
0: Vi kan börja lite hos feminismen. Får en kvinna göra vad hon vill med sitt ansikte?
2: Ja,
3: nej.
0: Kia säger nej.
1: Nå, såklart får man göra precis vad man vill med sitt ansikte.
2: Men man behöver inte kalla det för feminism. Alltså det är kanske det som är min ståndpunkt här. Och det är också det som dels jag pratade om det här i sällskapet, men jag skrev en text om det som faktiskt genererar hel massa kommentarer. Det här är nog någonting som folk vill diskutera. Alltså det är klart att man kan, en kvinna har rätt att göra exakt vad hon vill med sin kropp och sitt ansikte. Men det är ett konsumtionsval om man väljer att ta botox, inte ett feministiskt val.
0: Mm. Och följdfrågan är kanske också då, att är det antifeministiskt att ifrågasätta någon som använder botox?
1: Nej, jag tycker att man måste som skilja på sak och person, för att det är viktigt att vi ska kunna diskutera de här och kritisera skönhetsidealet, det som sen är det som hur en människa ser ut som använder botox. Men sen tycker jag ju inte att man måste göra personangrepp på någon och säga att usch vad du är ful. För det är två helt olika saker, och det här tycker jag också att folk ibland lite blandar ihop.
2: Mm. Mm, jag tycker också alltså att man kan inte, att ifrågasätta botox är inte antifeministiskt. Tvärtom tycker jag att det blir problematiskt när man försvarar skönhetsingrepp med samma feministiska retorik som till exempel används i kampen för aborträtt eller så, mot våldtäkt. Mm. Så det blir för mig jättekonstigt.
0: Hur kan det låta då, det försvaret?
2: Nej, men att man säger att i feminismens namn så ska väl en kvinna få göra vad hon vill med sitt ansikte och sin kropp. Och det tycker jag, att i feminismens namn ska du inte få göra vad du vill. Men du får göra vad du vill, men bara sätt inte feminismen med dit. Att liksom, ingen hotar rätten till dina fillers, men att använda den typen av argument för personlig konsumtion blir missriktat.
0: Du var Anna-Sofia inne på det här att man ska skilja på person och struktur. Och det är det här också ofta som blir lite luddigt, för att det har blivit lite svårt att diskutera liksom struktur på en samhällelig nivå. Att om du kritiserar en kvinna för någonting, så
2: för hennes val.
0: Ja, så då blir det misogyni eller antifeminism per definition. Att vi på något sätt, det här individuella, det här navelskådande gör att det blir svårt att prata struktur.
1: Ja, jag kan hålla med dig om det där, men jag tänker också just därför att den vägen man kan gå är att då kritisera det här skönhetsidealet, för det är ju en, det är ju liksom någonting som står över alla de här individerna. Och vad jag tänker som om det här idealet är ju som ett ideal som får alla till slut se helt likadana ut. Alltså för att just så här plutmunnar och sletpanna, höga kindben, på engelska pratar man om iPhone face, och som också många så här skådespelare nu anklagas. Och då tänker jag ju som att det måste man ju kunna det här kritisera, för att om alla till exempel rynkor försvinner så försvinner också liksom en slags mänsklig karta som man har i ansiktet, som berättar en historia och som berättar vem du är och som är unik för någon. Och det tänker jag också med till exempel tänder, så kan det ju vara någonting som särskiljer människorna från varandra. Och det här tycker jag att vi måste kunna prata om.
2: Jag läste en väldigt intressant artikel som kom den här veckan i Dagens Nyheter, som också handlar om den här alltså problematiken kring att när vi förlamar, alltså botox är ju ett ytterst potent nervgift som förlamar nerverna. Så därför blir det så slätt. Så du är helt förlamad bara i ditt ansikte. Och det gör att förmågan att spegla andras känslor och leva oss in i dem försämras. Och det alltså betyder att till exempel om du har ett barn Eller en baby. Jag har tänkt väldigt mycket på det, för babyna växer så snabbt. Men botox är det några månader hos dig, så ska du göra en ny botoxinjicering. Men en baby växer väldigt snabbt på några månader, och den här babyn har jag väldigt svårt att se vad mamman... Eller pappan. Det är ju också så att män har börjat botoxa sig. Mm. Botox som blev ett verb i Sverige, vad heter det, Svenska Akademis ordlista i år. Men det där, alltså att babyn inte känner igen sin mamma och kan inte kommunicera. Alltså barn i den åldern som inte ännu pratar. Så här alltså, nu är man oroliga för att den här botox, får jag kalla det epidemin? Det är mina egna ord här
0: ja,
2: nu.
0: Kies ordval, ja.
2: Okej, nej, att det här, att var fjärde kvinna idag mellan 18 och 30 i Sverige vill göra botox. Så det liksom är ju en risk för medmänniskorna. Man kan liksom inte mer se. Mamman kan inte mer uttrycka känslor. Men alltså också mellan vänner i förhållanden så är det inga ansiktsuttryck mera kvar. Mm. Mm. Och nu är det ju alltså, att tänka på det är lite mindblowing.
0: Mm. Borde man förbjuda småbarnsföräldrar att använda botox?
2: Det är lite spännande debatt. Var är Lena Andersson nu?
0: Men vi hoppar till konstvärlden här en sväng, för att Anna-Sofia, du har skrivit om det här som sagt ur ett konstperspektiv. Hur påverkar vår besatthet av ett slätt ansikte vår syn på skönhet när det kommer till konstvärlden?
1: Mm. Nå, i min text som jag har då skrivit här på Svenska Yle så har jag refererat till en filosof som heter Byung-Chul Han, och han har skrivit en text som heter The Society of the Smooth i en bok som kom ut redan 2015, Saving Beauty. Men där påstår han då att allt idag ska vara polerat och glassigt och perfekt och på samma sätt då fri från negativitet och fritt från friktion. Det ska liksom skapa en estetik som saknar djup. För att det ska vara så här likable, man ska kunna gilla det på Instagram och andra sociala medier. Och andra grejer jag tycker att man kan sätta in under det här är just så här Instagram-vänlig konst som mycket som har gått på Amos Rex till exempel.
0: Där fick Amos Rex en känga. Ja.
1: Ja, nej, men nej, inte, de har också fina grejer.
2: Jag vet exakt vad du menar. Ja, alltså. Ja. Det är exakt sådär.
1: Men så enkla liksom. Likeable art, ja, precis. Och sen också då skimrande sleta ansikten. Alltså det är kommersiell gångbar konst. Så det kan man sätta in dit. Och det här hör också ihop då med saker som är lätt att konsumera och som vi inte behöver konfrontera i oss själva. Alltså igen, det här enkelt att gilla. Det är inte någonting som vi måste ta ställning till och få en obekväm känsla av. Alltså jag tycker då att det här hör ihop jättemycket med regeringens kulturpolitik och den diskussion som nu för som konst i massa kommentarsfält. Varför säljer inte? Konst måste sälja för att vara lönsamt. Jag vill att konst bara ska vara vackert och sånt här. Så ju mer botox också blir normalt, så vänjer vi oss med att det är helt normalt, att det är den där estetiken som vi vill ha. Och ju mer vi vänjer oss också vid då att simpel konst, sån här likable art, är normalt, så blir det ju svårare för oss också att konfronteras med mer utmanande konst.
2: Mm. Jag tänker alltså att jag har ju skrivit den feministiska aspekten i den här diskussionen kring botox. Mm. Så där landar jag igen i det här med alltså, att man kan också se det här ur ett kapitalistiskt perspektiv. Mm. Eftersom kapitalismen ju uppfinner problemen för att sen kunna sälja produkter för att vi ska kunna bli slätare i ansiktet. Och det där, jag vänder mig faktiskt till ingen mindre än filosofen Jean Baudrillard, för han menar att kroppen har blivit kapitalismens sista utpost. Och 2026, när vi nu lever detta år, så det där, det betyder att vi har förlorat liksom förmågan att förändra världen. Det kan vi ju hålla med om. Och det är bara krig och elände. Då vänder vi oss inåt. Det är den sista liksom utposten som vi har kvar. Den enda yta vi fortfarande upplever att vi kan kontrollera. Det är därför vi är så besatta av liksom oss själva, individualism och yta.
0: Men det här är ju samtidigt, så är det här ju ingen ny sak, det här med att en slät hud är någonting eftertraktansvärt. Jo, idag är hudvård en miljardindustri med alla kosmetologer och ingrepp och serum och medel och allt vad det innebär. Men det har ju varit en statusmarkör, ja, egentligen så långt tillbaka man kan gräva i den mänskliga historien. Om vi tar antikens Grekland till exempel, så där signalerar en slät och gärna också ljus hy ett starkt skönhetsideal, och det var också en klassmarkör. Om man inte behövde vara ute i solen och arbeta och inte fick rynkor, så hade man högre status. Så här var det också på 1800-talet med industrialismen. Och här finns också en evolutionspsykologisk, ett evolutionspsykologiskt perspektiv, nämligen att en slät och ren hy signalerar att man är frisk och fertil, och det är någonting vi dras till. Och också i Asien, därifrån, alltså koreansk hudvård är ju en jättestor grej. Och där är just den här porslinshuden, den kopplas samman också med inre renlighet och dygd. Det är väldigt viktigt med att du har den här perfekta hyn, för det påverkar förstås datingmarknaden, men överhuvudtaget en stark statussymbol. Det kan bli för många säkert en teoretisk diskussion, alltså på sociala medier och bland olika influerare och så här, så har det ju diskuterats, ska man göra en skönhetsoperation, ska man göra botox och så här, men det kostar ju också sinnessjukt mycket. Så man kan ju ha en principiell diskussion att är det här någonting jag skulle göra eller inte skulle göra, men det är ju inte alla som har de här 100 000 lapparna att sätta på vare sig botox eller jag vet inte, ett ansiktslyft.
2: Eller alltså, det kan man ju sen också understryka, att alla sådana tweakments, peptider, fillers, botox, bantningssprutorna, det är allt en form av tweakments som egentligen är förbehållen övre medelklassen, för du ska ha råd att betala för dina Ozempic, Wegovy sprutor eller för dina botox fillers behandlingar som du ska göra var tredje månad. Det här är ingenting som du får pengar från staten för att göra. Att det, där, det är en viktig sak att tänka på, att det också bara förbehållet en viss del av vårt samhälle.
0: Men är det då bra att vara öppen med att man har gjort de här ingreppen, alltså vara transparent med det? Det här var ju någonting som Vilda Nikander lyfte när hon blev intervjuad i Hufvudstadsbladet gällande den här slagens ingrepp, att det här är någonting som vi borde prata om, att ha en öppen diskussion om det åldrande ansiktet, att hej, jag har en slät panna, ja, men jag har betalat för den.
1: Jag tycker ju, som om vi pratar feminism, så tycker jag att det är mer feministiskt att berätta om sina ingrepp och stå för det istället för att försöka dölja dem och låtsas som att det här är min naturliga look. För här pratar vi igenom det här liksom skönhets på något vis idealet. Så då är det ju som ett ideal som man har uppnått genom att göra liksom då ett ingrepp. Så därför tycker jag liksom om transparens. Men...
2: Ja, alltså... Influencern Hanna Tikander, hon har också gått ut, hon har gjort alltså ett kirurgiskt ingrepp och förstorat sina bröst. Hon gick ut och det där berättade om det, och sociala medier överlag och medier kokar över och så här moraliserande kritik. Jag tycker att den här utbredda öppenheten förändrar kanske vad vi har uppfattat som gåtfullt, just som du säger, att det är helt fint att man går ut och ser. Men jag måste nog säga så här, i ärlighetens namn, så jag ser nog att folk har gjort botox eller inte, för att de ser ju likadana ut. Alltså deras ansikten blir liksom, de börjar likna varandra helt enkelt. De ser ju inte speciella ut, men man har inte ett unikt utseende. Risken blir, när man är så här öppen, att det enbart fokuserar på individens val. Att är hon öppen eller inte, eller han då, med att man tar de här tweakments eller gör sådana här kirurgiska ingrepp. Men huvudproblemet här tar det kanske bort fokusen från, och det är liksom att

0: ett ingrepp aldrig befria kvinnor kollektivt, utan det är liksom egentligen bara en personlig lösning.
1: Precis, ja, du har helt rätt, och jag kan kanske också förtydliga, för jag vet inte om jag tänker som just sådär att det är jätteviktigt att man ska gå ut med det. Jag förstår ju om den här
0: Hanna Tikander.
1: Tikander till exempel har säkert massa följare på Instagram, och folk märker att mitt i allt hennes bröstväxt, då måste hon kanske göra ett val. Men jag menar bara att man inte kanske ska försöka dölja det. Inte att man måste gå ut, för att också ju, det vad vi har märkt nu på den här senaste tiden, att när den här botoxen också har normaliserats eftersom flera kändisar har gått ut, så väcker det ju också ett större intresse. Och som du sa, så var fjärde kvinna funderar på botox för att det blir så normaliserat. Mm. Så det är ju ganska svårt.
2: Är det patriarkalets fel att vi håller på, eller patriarkatets fel att vi håller på att injicera botox i våra ansikten?
1: Alltså jag faktiskt funderar på det där, och jag tycker att det skylls lite för lätt på patriarkatet faktiskt. För att jag är sådär, och också vi pratar om den manliga blicken, så jag kanske inte umgås i såna kretsar, men jag har inte ens läst på något kommentarsfält att det är män som tycker att kvinnor ska botoxa sig, utan jag tycker nog att det är liksom ett ideal som skapas någonstans från, och jag vet inte, det är väl kvinnorna, nu har ju männen också en del i det, men jag skulle inte skylla på patriarkatet faktiskt, det är radikal nu.
2: Måste man vara rynkig och skruttig och ful för att vara en bra feminist?
1: Nej, absolut inte. Alltså, men jag tänker just på det här med fåfänga, så är ju nog alla fåfänga på olika sätt. Alltså till och med en som är rynkig och skruttig och sätter på sig en skjorta på golvet har säkert, vet du, en viss look den vill uppnå.
2: Mm.
1: Kanske då är det med den här hemlösa looken eller vad det nu är. Men jag menar att just den där kulturella kontexten man befinner sig i, så påverkar ju vilka sätt man då är fåfäng. Och befinner man sig i en värld där alla använder sig av olika skönhetskorrigeringar, så är det ju mer sannolikt att man själv också gör en. Och jag tänker som exempel så där att när jag började här på Yle, så fick jag sån här jättestarkt behov, för att jag inte jobbar på ett kontorsjobb på jättelänge, jag bara frilansar, att använda sig jätteartsiga kläder och bara så att jag måste klä ut mig eller klä upp mig varenda dag. Medan när jag då umgås med andra konstnärer, så sitter jag bara, vet du, en t-shirt och verkare. Och jag tänker att det här är så här, det är ju också en viss fåfänga och en identitetsmarkör, eller sen vet du att hur man vill se ut om man går på en viss fest eller någonting.
2: Men det där är intressant, för jag tycker att det är så mycket av det feminina och säkert maskulina också, men det är så mycket som är performativt.
1: Mm.
2: Just det där vad vi med smink och kläder så här, att vi spelar lite teater för varandra. Det är liksom en performance att vara kvinna ibland, kan jag känna.
1: Att vara människa,
2: ja. Kia, är det icke-feministiskt att vara fåfäng?
0: Nej, men för jag är fåfäng. Jag är jättefåfäng. Jag bryr mig jättemycket om till exempel hur jag klär mig. Mm. Sen så brukar min syster säga att jag klär mig som en teini. Men det är det som är min fåfänga. För att så, jag tänker mer att fåfänga är aldrig helt privat, utan fåfänga är väl kanske det som formas av kultur, klass, kön, blickar, status, begär, omgivning. Hur den omgivningen är du i? Det var kanske därför du liksom klär dig olika sorters omgivning och sällskap. Så ja, jag vet inte. Jag ser att nästan alla människor är väl fåfänga.
1: Ja, men jag skulle vilja vända på det här, om det liksom då är icke-feministiskt att vara fåfäng. För det tycker jag inte. Men jag tycker att det kan vara feministiskt att stå emot skönhetsideal. Som till exempel botox eller smink för den delen.
2: Där fick vi någonting att tänka på ute i stugorna. Hej, tusen tack Anna-Sofia Nylund och GSV Tihin, och era texter finns att läsa på Svenska Yles kultursida. Vi avslutar den här timmen av Vega Kultur med att lyssna på lite Paolo Nutini med Iron Sky. Och nästa timme ska det handla om ballettvärlden och hur dagspolitiken har smugit sig in där.

ett dagsnummer är klockan 9 på kväll. Ryssland avlossade under maj månad rekordmånga drönare mot Ukraina. Det här visar siffror från det ukrainska flygvapnet som nyhetsbyrån AFP har analyserat. Totalt skickade Ryssland under den gångna månaden 8150 långdistansdrönare mot Ukraina. En ökning med upp till 24% jämfört med april. Och ryssarna avfyrade dessutom över 200 robotar. Ukraina lyckades skjuta ner över 90% av drönarna och robotarna. Ukraina hade utvecklat ett starkt luftförsvar som gör att de flesta drönare förstörs. Men då det gäller att avvärja robotar är Ukraina fortfarande beroende av hjälp från västmakterna. I Ungern ska grundlagen skrivas om så att det ska bli möjligt att avsätta presidenten. Det har Ungerns premiärminister Péter Magyar meddelat idag. Magyar tillträdde som premiärminister den 9 maj och ett av hans tydligaste mål är att nu att få bort sådana personer som tillsattes under den förre ledaren Viktor Orbán. Till dem så hör president Tamás Sulyok. Och Sulyok hade getts en tidsfrist för att avgå självmant, men den löpte ut sent igår. Nu ska Majors parti tillsam inleda nödvändiga procedurer, som det heter, för att avsätta Sulyok, och det beräknas ta runt en månad. Finland borde slopa hemvårdsstödet och göra föräldraledigheten längre istället. Det föreslår en grupp forskare i en utredning som beställts av Social- och hälsovårdsministeriet. I nuläget kan föräldrar få hemvårdsstöd för vård av ett barn under 3 års ålder i hemmet istället för att anlita den kommunala småbarnspedagogiken. Enligt förslaget så kunde föräldradagpenningen förlängas med några månader för vardera föräldern. Fortfarande används familjeledigheterna mycket ojämnt av mammor och pappor, och arbetsgruppen menar att en längre öronmärkt ledighet för pappor vore bra för jämställdheten. Och utanför Norges kust har man hittat ett skeppsvrak lastat med kinesiskt porslin. Fyndet gjordes förra hösten, men myndigheterna har underrättat om det först idag. Vraket ligger på cirka 600 meters djup i Skagerrak och härstammar troligen från mitten av 1700-talet. Det beskrivs som det bäst bevarade i sitt slag i Nordeuropa. Nu så pågår arbetet med att bärga lasten, som i huvudsak består av porslin bland annat från Ming-perioden. Det väntas ge mycket information om tiden. Och en av föremålen ska den i sommar ställas ut på Norges sjöfartsmuseum i Oslo. Jag heter Mikael Schurman. Nyheter igen klockan 10.

Du lyssnar på Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. I den här timmen så får vi höra om framtidsplaner på Vasa teater. Thomas Jansson har träffat teaterchefen Linda Siljakus. Men innan det ska det handla om dans. En järnridå har sänkt sig över ballettvärlden. Vad handlar det här om? Och så har vi sett en föreställning av den mest omtalade gruppen inom dansvärlden just nu, franska La Horde. Det här ska det handla om efter Hofmaestro med Highwayman.

0: Nu ska vi prata dans och jag har fått Jenny Jägerhorn med mig här i studion. Jenny, Helsingfors internationella balletttävlingar inleddes i torsdags. Du bevakar det här, hur spännande är årets tävling jämfört med tidigare år?
1: Nu är det ju alltid superspännande. De här tävlingarna ordnas vart fjärde år, så det är inte så jätteofta ändå. Jag träffar faktiskt här just flera av de här dansarna som deltar i tävlingen, och nu är det ju alltid liksom lite spänning i luften och så här. Bara en månad senare så ordnas Moskvas internationella balletttävling, och den medför lite politik i spelet.
0: Det här är en tävling som i år starkt återspeglar den aktuella geopolitiken, och det här ska vi återkomma till här snart. Men vi ska också prata om någonting annat vi har fått uppleva i veckan, nämligen vi hade vi kan nog säga samtidens superstjärnor inom modern dans, inom samtidsdansen, var på besök.
1: Absolut.
0: La Horde med sitt verk Age of Content besökte Dansens hus i Helsingfors. Och kort, det här danskollektivet, de kallas den viktigaste institutionen inom modern samtida dans, och består av tre personer: Marin Brutti, Jonathan de Brouwer och Arthur Harrell. Och det här är ju trean som också står bakom Rosalias scenshow. Så därför har man kanske också hört det här namnet. Ja, det här gänget var i Helsingfors med sitt verk, tre slutsålda föreställningar i Helsingfors. Och det här, de säger själva om Age of Content att det här är ett verk om hur den digitala eran omformar vår kroppslighet, våra begär och vårt sätt att relatera till varandra. Jag blev jättenyfiken, jag var och såg den här föreställningen, du har också sett den, Jenny. Det här är den mest omtalade dansgruppen just nu, och en väldigt omskriven och hyllad föreställning.

0: hade du för förväntningar när du ingick in och såg den här?
1: Nog helt superhöga. Alltså när ett kollektiv har koreograferat för både Rosalía och Madonna. Alltså Madonna har ju satt också ett privat meddelande till dem då, så där att hello, att vill ni samarbeta?
0: Nu nyligen.
1: Det var liksom nog tidigare, det var faktiskt före Rosalía här för mig. Och en annan stor, alltså belgiska Angèle, har också samarbetat med dem. De är liksom överallt nu. Så när man har sett det här förstås och det här dominerar hela våra flöden, så nu förväntar man ju sig ett spektakel. Och på många sätt så tycker jag nog att det infriades. Alltså Age of Content lyckas förvandla internet till något fysiskt, eller som är för den delen också. Och föreställningen börjar då med att de här dansarna bär sådana här ljusgröna veloroveraller med Juicy skrivet på rumpan. Du minns de här från Millennie. Mm. Hade du kanske sådana?
0: Nej, det hade jag inte, men jag vet att de har existerat.
1: Ja, så hade de sådana här hudfärgade strumpor över ansiktena också. Det är mycket trendmedvetet. De är könlösa, anonyma avatarer som leker med en radiostyrd bil. Och det är som att titta in i ett tv-spel, eller tv-spel låter hemskt gammaldags. Vad talar man om? Gaming. Och sen blir de alla sina egna karaktärer som fortsättningsvis är i den här gaming-genren. Helt otroligt jäkla toppidrottare, alltså hur de rör sig, helt galet. Och senare i verket så exploderar alltid ett sånt här aerobiskt fyrverkeri till Philip Glass-musik. Och det där, så har de sådana här enorma, gigantiska, stela leenden, lite sådär som, jag kommer tänka på hovnarrar. Och kanske lite anspela på hur vi är på som är hovnarrar i algoritmen, som desperat ler mot kameran för att få likes. Och sen, jag vet inte, det var liksom för mig en superfysisk upplevelse. Alltså på något sätt brutalt sånt här borrande i hela föreställningen. Och man kände verkligen efteråt den här dova, tunga tomheten efter en doomscrolling som känns i hela kroppen.
0: Jag tycker att den var ganska ojämn, kände jag själv. Att det fanns stunder, den här sista delen där de också har med olika liksom, så här naiva TikTok-danser som de loopar och det, just med de här leendena. Det är liksom väldigt, väldigt intensivt. Men sen, när de håller på så länge, så från att det blir som glada leenden, så börjar jag läsa in andra saker i de här leenden. Det blir liksom en sån här liksom tvångsmässighet. Men sen just den här inledande biten, där de var de här anonyma androgyna som också de hade så ganska klumpigt koreograferade stridsscener. Så i den stunden kände jag att är det här nu en representation av allt det farliga anonyma internet? Att där fanns en sån här som där kände jag att de kanske inte helt hade fingret på pulsen i det som hände i mitt huvud, i min tolkning. Att det, när man säger att ett verk ska spegla samtiden och att vi ska se oss själva i spegeln, så där blir det ju, det kan ju bli lite farligt, för förväntningarna är ju att jag ska se någonting som känns väldigt nytt.
1: Ja. Men den här är ju några år gammal, alltså den har visats redan för, jag tror ett par år sedan eller något sånt.
0: 2023 hade den bäst premiär. Ja. Men Jenny, du som ser mycket samtidsdans, hur skulle du ställa det här verket och det här danskollektivet till annan samtidsdans du ser? Är de här topp?
1: Jag skulle säga så att jag fattar varför Madonna, Angèle och Rosalía alla har velat ha dem. De är liksom supertrendiga, har alla rätt vibes på något sätt och just den här galet höga energinivån. Och det som också slog mig att alltså det här är ju Marseille-balletten då. Så jag har för mig att de har alltså kickat ut de här liksom balettdansarna och sen tagit dit sådana här toppidrottare som klarar av liksom väldigt sån här gatudans och liksom trendig dans helt enkelt. Och på något sätt så det har ju inte någonting med liksom ballett direkt att göra mera. Och jag skulle säga att jag har nog sett ganska mycket sånt här liknande på sistone. Det som också gör dem unika är hur de ser på sig själva. Att brittiska The Guardian skrev att the singular auteur is dead. Alltså idén om att det ensamma geniförklarade manliga koreografmonstret är över. Och La Horde, de har ju alltså la i någon parentes för att liksom, det är ett hen-kollektiv. Inte göra skillnad på liksom kön. Så de vägrar också specificera

0: vem i trion som gör vad intervjuer.
1: Och det här var intressant, för när det var så flera olika delar så ville jag se i efterhand att vem har gjort vilken koreografi, men nej, det är ett medvetet liksom, val.
0: Mm. Ja, och sen, jag frågade ju alltså för ett halvår sedan efter en intervju, men de gav nu inte någon intervjuer den här gången, och det, jag tror att det hade att göra med just det att de är liksom, de är överallt just nu, och de måste alltid vara typ alla tre samtidigt, om jag har förstått det rätt. Ja, mm. Jag tycker det är spännande det också att man har på det viset ett sånt här kollektiv då.
1: Ja, roligt att vi fick se dem.
0: Verkligen, hoppas det kommer igen.
1: Vi tar och lyssnar på lite nytt av Eva Dahlgren. Och efter det så blir det politik och tävling inom ballettvärlden.

0: Nu ska vi återgå till de internationella balletttävlingarna som alltså pågår i Helsingfors som bäst. Först tror jag vi behöver lite berätta vad det här är för en slags danstävling. Helsingfors internationella balletttävlingen. Hur viktig är just den här tävlingen i den globala dansvärlden?
1: No, det är ju lite det här så att har man vunnit den här tävlingen är man då världens bästa dansare. Så det är svårt att säga. Det finns många sådana stora tävlingar, till exempel Youth American Grand Prix i USA är superstort. Vi besökte den med en kollega i fjol och där är det faktiskt flera hundra deltagande. Helsingfors-tävlingen är också stor och viktig och den har funnits i över 40 år, vilket ändå på något sätt visar på dess betydelse eftersom många andra tävlingar

0: längs med åren har slutat. Så att vinna eller att bara synas i den här tävlingen är nog en enorm språngbräda för en ung dansare. När det gäller liksom, jag menar, här kommer många balletchefer då handplocka de här dansarna till sina kompanier. Så det är viktigt. Och sen i de här tävlingarna så kan man också få ibland stipendier att få komma då igen och studera i en bra skola. Mm.
1: Hur går en danstävling till? Ska alla göra samma koreografier så bra som möjligt? Eller vad är det vi får se? Vad är det som bedöms?
0: Det finns en lista på olika såna här klassiska ballettvariationer som man kan välja mellan. Och så finns det då ett samtida dansnummer som man också då väljer någon koreograf som gör någonting för dig. Och den här tävlingen är uppdelad då i tre omgångar och vart efter sen gallras de bästa, alltså de bästa går vidare. Och man börjar då med klassisk ballett och går sen vidare till modern och samtida dans. Och så finns det också en koreografitävling där då koreograferna kan vinna någonting. I finalen så visas båda stilarna och det är en alltså otroligt tuff sån här utslagningsprocess för de 76 dansarna från 14 olika länder som har gallrats vidare.
1: Jag nämnde här att geopolitiken syns i dansvärlden just nu och i de här tävlingarna. Om en månad så ordnas en annan internationell danstävling i Moskva. Vad är relationen mellan Helsingfors-tävlingen och Moskva-tävlingen?
0: De har båda funnits nog ganska länge, men då för 4 år sedan så hade ju Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade just börjat, och då var det nog inte en kotte som, eller det var en utländsk dansare i Moskva då.
1: Men resten var från Ryssland?
0: Ja, och det var en person som redan bodde liksom färdigt i Ryssland. Ingen rysk deltagare i Finland, och de får inte komma heller hit nu. Så de har blivit liksom på något sätt, kanske lite kan man säga, motsatser till varandra. I Helsingfors har vi en öppen internationell jury och en scen som har dominerats främst av, eller nu i alla fall, av västerländska framtidshopp. Väldigt mycket amerikaner i år, lite mindre asiater än vad det brukar vara. Och Moskva talar då om sin tävling som ballett-OS. Men de vägrar sen ge ut, alltså de hävdar att de har deltagare från 30 länder. Men,
1: i år alltså?
0: Ja, i år. Och det är jätteintressant. Där nämns nu USA, Storbritannien och Australien till exempel. Men det finns inte någon ändå officiell namnlista. Och jag bad om en sån, men fick inte något svar överhuvudtaget. Så ni kan ju i princip säga lite vad som helst ifall de vill att det ska se ut som att vet du, hela världen vill nu dit. Och så har leds den här juryn också av en känd Putin-vän, Bolshoi-teaterns prima ballerina Svetlana Sakharova, som också har suttit i ryska duman. Så på något sätt så känns det lite som en sån här ny järnridå som har dragits genom ballettvärlden nu igen. I och med att lite liksom hur deltagarna från väst vänder sig till Helsingfors och i högre grad då. Nå, det är svårt att säga att är det sen så att västvärlden undviker. För i princip så har ju inte västvärlden så mycket att göra i Ryssland just nu. Många länder bojkottar ju Ryssland och det är svårt att få visum dit. Däremot har kineserna sen visumfrihet, de får komma direkt till Kina. Mm.
1: När man tänker ballett internationellt så går mina tankar i alla fall just till Bolshoi-teatern som du nämnde. Mm. Och vad har Ryssland idag för status inom den här världen?
0: Traditionellt har ju Ryssland varit det där stora ballettlandet. Jätteviktigt, alltså på många sätt har det ju utvecklat balletten väldigt mycket. Just den här anrika Vaganova-skolan som har utvecklat en hel liksom teknik för hur balletten är uppbyggd, hur timmarna har byggts upp och så vidare. Nu är den ju viktig på något sätt tidigare, men just i och med den här världssituationen så är det liksom svårare för oss att följa med på samma sätt som förut. Ryssland har alltid använt ballett som mjuk makt, soft power, för att visa sin kulturella överlägsenhet, och det är liksom viktigt nog fortfarande, och det syns också i att det är Kreml som på något sätt, där är alltså ryska kulturministeriet som styr över den här tävlingen. Och genom att locka prispengar på närmare 90 000 euro, alltså det är 4 gånger högre huvudprissumma i Moskva jämfört med Helsingfors där huvudpriset är 20 000 euro, så försöker man ju kanske då visa att Ryssland, alltså peka på Rysslands storhet och lite också det här att man vill visa att det är fortfarande Ryssland som sätter reglerna för den här konstformen, trots att de är politiskt isolerade på många sätt. Och sen det här med ballett, så alltså ballett är jätteviktigt fortfarande i Ryssland. Jag var i Sankt Petersburg då för kanske 15 år sedan, något sånt. Och det som nu är intressant att alla är där på Mariinskij teatern, oavsett samhällsstatus och liksom, är du rik eller fattig, så alla är där. Och ballett är superviktigt, det är som riktigt så här, vad ska man säga, jag vet inte vad ska man jämföra med.
1: Men att det nästan är folkligt.
0: Jo, det är folkligt, ja. Absolut.
1: Ja, och det säger ju jättefint att kulturen har den statusen.
0: Ja.
1: Nå, var i världen skulle du säga att det är allra mest attraktivt att jobba som ballettdansare idag?
0: Det är nog svårt att säga, men jag tippar på att de europeiska länderna har en bra, på något sätt, ett gott rykte därför, för att man fortfarande har ändå någorlunda starka kultur, offentliga kulturstöd, även om de ju har skurits ner överallt i Europa nästan. Och ändå så det någorlunda stabila kulturhus jämfört med då till exempel USA, där man är ganska långt beroende av privata donatorer. Som vi var inne på, så var ju Ryssland också ett toppnamn för, men det är svårt nu för utländska dansare att kanske jobba där. Men det är svårt att säga. Det är liksom, jag pratade här med en amerikansk dansare som sa att Moskva, att borde man söka dit också, att hen brydde sig nu inte så hemskt mycket om den här situationen. Att å ena sidan så tänker jag kanske en del att det är kultur, alltså universellt och kultur oavsett var man bor. Men jag vet att Helsingfors är ju nog attraktivt. Alltså det finns väldigt många utländska dansare här. Alltså Finlands nationalopera och ballett har ett gott rykte. Och andelen utländska dansare är väldigt hög numera. Finländarna blir färre än vad det har varit tidigare. Ja, Europa är väl nog ganska attraktivt, skulle jag säga. Och sen Asien, men att asiaterna är kanske de som har nu länge varit också ganska tekniskt liksom, på väldigt hög nivå. Och det kommer många hit i Europa just också.
1: Ja. Finns det finländska dansare som vi ska ha ett extra öga på nu under de här tävlingarna?
0: Ja, det finns 8 stycken finländare. Det finns en ung begåvad dansare, Penelope Hockanen, som studerar vid Kungliga Ballettskolan i Sverige. Henne har jag förstått att man ska hålla ögonen på. Vi får se hur det går.
1: Ja, och ögonen på henne och alla de andra dansarna kan man hålla på via arenan, för där kan vi ju se de här, både deltävlingarna och sen finalen, inte sant?
0: Ja, en månad framöver, ifall man nu är väldigt, har mycket här före sommarlovet börjar och så det där, så kan man titta på dem i efterhand också. Och allt det här kulminerar i den stora prisgalan nästa veckas fredag den 5 juni. Och den kan man se då både på arenan 7:00 eller sen Yle Teema 8:00 på kvällen.
1: Tack Jenny.
0: Tack.

0: Det här var Erik Sjöholm och Emil Nordström med Fri som en fågel. Både Åbo Svenska Teater och Vasa Teater jobbar som bäst med att skriva fram nya strategier för sin verksamhet. I Åbo lär man bli klar till hösten innan man måste lämna teaterhuset som ska renoveras. Men i Vasa ska den nya strategin sannolikt godkännas redan innan semestrarna. Exakt vad det kommer att innehålla vill man ännu inte tala högt om. Men då Thomas Jansson träffade teaterchefen Linda Siljakus för ett samtal om framtiden kunde hon berätta om en dröm hon har. Nämligen att skapa ett residensprogram för fria grupper så att de kunde komma till Vasa för att både bo på teatern och skapa en föreställning i det så kallade magasinet på teaterns gård.
1: Jag vill verkligen, verkligen jobba för att öppna upp den här institutionen för det fria fältet. Det finns ett skriande behov av förstås arbetstillfällen men också arbetsutrymmen och hela den strukturen som finns i ett teaterhus, alla verkstäder. Allt det här som vi har funderat, hur kan vi på något sätt öka användningsgraden och dela med oss av det vi har under de av dygnets timmar då vi själva är där och jobbar. Och sen har vi på innergården på Vasa Teater ett mycket stor, väldigt gammal lada som kallas magasinet och som redan är, där finns redan en scen inne i det här stora, flera hundra år gamla stockhuset så finns det en liten blackbox som är liksom byggd som ett hus inne i huset. Den tar just nu 67 stolar. Och sen har vi ju dessutom på något sätt byggt i det här stora teaterhuset så finns en liten jugendlägenhet som har funnits där och blivit mer och mer inbyggd och huset har vuxit. En lägenhet med två sovrum så de fria grupperna skulle kunna ha residens där. Alltså sova, äta och ha kontor inne i jugendlägenheten och sen skulle det här magasinet bli studion där man får skapa på sina egna premisser. Det skulle vara en dröm.
2: Tidtabellen?
1: Redan i höst så ska jag försöka rekrytera en kurator för den här scenen. Det ska inte vara jag. Det ska vara en representant från det fria fältet som i samarbete med mig. Det är klart att vi måste kunna samarbeta och ha en dialog. Men jag tycker det ska vara någon utifrån som det där är med och kurerar den här. Vi ska ha open calls så småningom för att dela ut slottarna helt enkelt på vem som får göra vad när. Men kuratorn är kanske första steget och det börjar jag med nog genast efter sommaren. Och så hoppas jag att redan nästa spelår kunna börja smått. Det blir säkert första, om vi nu kör igång det tar säkert en termin och sen redan på det där våren senast hoppas

0: hoppas jag att ha igång det med den första fria gruppen. Ja.
1: Er andel är då, ni har utrymmena, folk kan bo där gratis och utrymme är gratis, men allt som övrigt som krävs för den produktionen, så det är extern finansiering.
0: Ja, för det finns ju inte inom våra budgetar att börja ha fyra produktioner till per år. Och personalen räcker ju absolut inte till heller, så att tanken, och det här är faktiskt en viktig poäng. Dels så vet jag att det finns ju otroligt stor brist på verkstäder. Alltså om man inte har en egen scen utan hyr in sig här och där, så var tillverkar man, var skapar man allt det här andra? Så inte bara utrymmen och boplats, sovplatser och sånt, utan också alltså tillgång till våra verkstäder och verktyg.
1: Mm. Och det här är personal helt okej med?
0: Det kommer säkert att bli en lång och gropig väg, men det här har vi diskuterat på personalmöte. Det här håller vi på att skriva in i vår kommande strategi. Det här är en av de stora satsningarna, och hela idén med det här är ju alltså att jag upplever att arbetstillfällena inom teaterkonsten på svenska i Finland är för orättvist fördelade. Det finns de som gör för mycket och det finns de som inte får chans att göra tillräckligt. Så det där, och här tycker jag att nu det är mitt i att ha tillgång till ett sånt här hus, så ser jag de här möjligheterna. För jag har ändå väldigt lång erfarenhet som frikonstnär. Jag har varit över 25 år frilansare, så att jag vet att till och med även om man får finansiering för att skapa sin egen produktion, till exempel en monolog, så sen står man där och undrar att men vem ska, varifrån kommer ljuset och ljudet och kläderna och allt det andra. Att jag skulle vilja underlätta för det fria fältet.
1: Nu är det ju, jag menar, det finns inga överflöd av fria grupper i Vasa, så där om man jämför med Helsingfors. Att räknar du då med att få gäng från hela svensk Finland som skulle lockas till Vasa, eller tänker du dig ändå att det här är i första hand en österbottnisk satsning?
0: Jag tänker att det här är hela Finlands och internationellt. Vi har satsat mycket nu på samarbete med Kvarken också. Pressen från Sverige är stor. Redan innan jag ens har lanserat den här idén, så är det många som undrar att finns det residensmöjligheter i, och finns det möjligheter att komma över som frigrupp och skapa i Vasa. Men också alltså absolut, Vasa är det nya Helsingfors, eller vad säger jag? Nej, men Vasa är en rolig stad, där händer massor. Den är liten och kompakt, men där finns ändå en aktiv publik.
2: Det sa Linda Siljakus, som i veckan intervjuades av Thomas Jansson. Och det var vad vi hade att bjuda på från Väg och kultur den här veckan. Vi slutar med Edward Sharp and the Magnetic Zeros med låten Hope. Ha en fin fortsättning på dagen.

0: Och så har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion och kväll. Det har kommit motstridiga uppgifter om förhandlingsläget i Mellanöstern. Tidigare idag så hette det att Iran hade beslutat stoppa all samtal med USA. Beskedet skulle ha varit ett svar på Israels fortsatta angrepp mot Libanon. Men nu säger USAs president Donald Trump på Truth Social att samtalen med Iran fortsätter i rask takt. Och Trump påstår också att han har talat med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som har sagt att Israel inte tänker skicka in trupper i Libanons huvudstad Beirut. I Etiopien hade hållits val idag. Premiärministern Abiy Ahmed, som var 2019 fick Nobels fredspris, väntas vinna stort. Men han har fått allt mer kritik för auktoritärt styre. Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama rapporterade tidigare idag från Etiopien, där ekonomin är den stora valfrågan. Vi beklagar ljudkvaliteten.
1: Det är just nu en tvåsiffrig inflation i landet trots att det går bra ekonomiskt för Etiopien. De har en hög tillväxt här. Men människorna som jag pratar med, de få som vill ställa upp, för många också rädda för att prata med medier. De vittnar om höga priser på mat och bränsle och arbetslöshet. Vi kan ta och lyssna på Tsehai Zewdu som jag träffade tidigare idag utanför vallokalen här. Det hon säger här är att regeringen gör något åt den dåliga ekonomin och arbetslösheten, och hon vill se en särskild prioritering på låginkomsttagare. Hon säger själv att hon är arbetslös. Men sen Abiy kom till makten har landet blivit splittrat. Premiärministern har haft svårt att ena Etiopien och de olika etniska grupperna här. Den tidigare fredspristagaren anklagas också för att ha centraliserat makten nära sig. Och det här är ju lett till att olika regioner har känt sig osidosatta. Som det ser ut just nu kommer Abiy Ahmed vinna en majoritet, och hans parti, välståndspartiet EPP, kommer troligen att styra Etiopien i 5 år till.
0: Så Mona Ismail Jama i Addis Abeba, och valresultatet från Etiopien borde komma senare ikväll. Här hemma hade öppet rasistiska och fascistiska Sini Mustahlike lanserat sitt valprogram inför riksdagsvalet nästa år. Där kräver partiet bland annat att barn med invandrarbakgrund ska gå i segregerade skolor. Och Finland ska förstås vara enspråkigt finskt. Tommy Kotonen är forskare vid Jyväskylä universitet, och han granskade Sini Mustahlikes valprogram inför det förra valet 2023.
2: Jopa siihen liikehdintään, mitä nyt Suomessa liittyy maahanmuuton vastustamiseen tai jonkun tiettyjen väestöryhmien maahanmuuton vastustamiseen, niin jopa siihen nähden, niin kun he ovat siinäkin porukassa radikaaleinta ryhmittymää.
3: De är radikala om man jämför med andra invandrarkritiska grupper, sa han, och han sa att det här partiet nog kommer att förbli marginellt. År 2023 fick de ungefär 2300 röster, och han räknar med att det blir ungefär lika många röster den här gången.
4: Och Sini Mustahlike, de har ju tidigare förbjudits från att få vara registrerade som ett politiskt parti. Kan det bli så att de förbjuds igen?
3: Det här frågar jag också, men han sa att det är ju klart att det är möjligt, men Högsta förvaltningsdomstolen har granskat det här partiet redan en gång, så han sa att det nog är ganska osannolikt att domstolen tar upp den här frågan en gång till, om det nu inte finns några klara orsaker till varför, och de har då strykit de här enstaka formuleringarna som domstolen ville att de ska stryka från sitt partiprogram så knappast. Men sen så är det här ju ett litet parti, och det kan hända att de inte klarar röstmarginalen och på det viset ändå faller ur partiregistret.
0: Och det var Carmela Valdar och Andrea Wiklund vi hörde här. Restaurang Grön i Helsingfors har fått sin andra Michelin-stjärna. Hittills har Palace också i Helsingfors varit den enda finländska restaurang med 2 stjärnor i Michelins guidebok. Grön erbjuder en meny som växlar enligt säsong och som grundar sig på inhemska och nordiska råvaror. En annan Helsingfors-krog, Boreal, fick nu sin första Michelin-stjärna, och totalt är det nu 8 restauranger i Finland som har fått Michelin-stjärnor. De här nya Michelin-stjärnorna för Nordens del har idag presenterats i Köpenhamn. Och idag så, nu ikväll så hade Helsingfors hållit stor folkfest för att fira herrlandslaget i ishockey och deras VM-guld. Över 70 000 personer samlades till festen vid Olympiastadion och på Tallbackafältet. I finalmatchen i hockey-VM sent igår kväll i Zürich slog Finland världsnationen Schweiz med 1-0. Väderrapporten och varningarna. Det är ganska riklig molnighet till landet mellars och norra delar blir det regn här och var. Till imorgon kväll så får södra och mellars och Finland svag vind och växlande molnighet med en del regn eller roskskurar. Temperaturen är nu i natt som lägst mellan 7 och 12 grader och i morgon på dagen som högst från 15 till 22 grader. Norra Österbotten och Kajaneland får svag vind, molnigt med en del regn. På dagen regnskurar och är kanske också åska. I natt är det som svalast mellan 5 och 10, imorgon på dagen som är på som högst mellan 12 och 17 grader. Och i Lappland är det svag vind, halvklart till mulet och regn. Från i natt delvis uppklarnande och uppehåll. I natt från 0 till plus 5 grader, på många håll nattfrost. Imorgon mellan 10 och 15 grader. Varningen för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Och imorgon eftermiddag så varnas det för riklig nederbörd i norra Savolax och norra Karelen. Då kan det regna mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen fram till den 6 juni visar att det under de närmaste dagarna är ganska molnigt och ostadigt väder. Det kan regna nästan varje dag, mest i form av skurar, och det kan också åska. Framåt periodens slut blir det klarare på många håll. Varmare blir det också. I början av veckan kan det om dagarna vara mellan 10 och 20, från och med onsdag mellan 15 och 25 grader. Om nätterna är det från 5 till 15 grader. Alldeles i periodens början kan det bli nattfrost i norr. Sjörapporten. Ett lågtrycksdelcentrum rör sig sakta över Finland österut. Till imorgon kväll så får Finska viken vind av växlande riktning mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från och med förmiddagen är vinden sydvästlig. Sikten är god. Norra Östersjön och Ålands hav. Sydlig till sydvästlig vind. Halt mellan 3 och 9 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet. Sydlig vind 2 till 6 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, sydlig vind 59 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring sydost som vrider till syd, ända upp till 8 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen dimma. Bottenviken, vind av växlande riktning upp till 8 meter per sekund. Från och med efternatten är vinden omkring ostlig. Det kan regna en del, men mest är sikten god. Saimen får sydlig till sydvästlig vind mellan 1 och 5 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen är vinden omkring nordvästlig. Imorgon på kväll kan det bli regnskurar, kanske också åska. Annars är sikten god också på Saimen. Och från tisdag kväll till onsdag kväll så får Finska viken, norra Östersjön, Skärgårdshavet, Kvarken samt Bottenviken med sannolikt svag vind. Ålandshav och Bottenhavet vind omkring syd under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationen klockan 21. Aspö plus 13 grader, sydsydostlig vind 1 meter i sekunden. Klart väder och sikten 36 kilometer. Kotkaranke plus 12 grader, sydväst 1 meter i sekunden. Klart och sikten 21 kilometer. Orrengrund plus 12, sydsydost 2, klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11 grader, ostsydost 4. Kallbådagrund, inga uppgifter. Östertokan plus 11 grader och

ostsydostlig vind 5 meter i sekunden, gråhare plus 11, ostsydost 3, klart, och sikten 20 kilometer. Makilo plus 11 grader och ostlig vind 3 meter per sekund. Vågarskär plus 11, ostsydost 2, mulet och sikten 42 kilometer. Hangetullvudden plus 12 grader, sydost 2 meter per sekund. Russare plus 12, sydost 1 meter i sekunden. Väder plus 14 grader, västsydväst 2. Ute plus 13, syd 2 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 32 kilometer. Nordgrund plus 15 grader, västsydväst 4, Fagerholm plus 13, sydsydost 2, Wilson plus 14, nordnordväst 2 och sikten 50 grader kilometer. Gotska sönden har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 15, sydsydvästlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten är vart 20 kilometer. Nyhamn plus 13, syd 6, klart. Sikten 44 kilometer. Märket plus 13 plus 12 grader, sydsydost 10. Enskär plus 13 grader, syd 5, nästan mulet och sikten är bara 20 kilometer. Kylmä Pihla är plus 14, syd 7, klart, sikten 20 kilometer. Tahkolotto plus 13 grader och sydsydostlig vind 4 meter i sekunden och klart, och sikten var 50 kilometer. Sälgrund plus 9 grader, sydsydostlig vind och 4 meter per sekund. Mulet väder och sikten 45 kilometer. Bredskäret plus 9, syd sydväst 8. Strömmingsbåren plus 7 grader, syd och 6 meter i sekunden. Valsuran plus 8 grader och syd sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Kallan plus 12 grader, nordost och 2 meter per sekund. Tankar plus 9 grader och ost nordostlig vind 3 meter i sekunden och halvmulet och sikten 47 kilometer. Olkokalla plus 9 grader, nordost 5. Nahkene plus 9, nordost 5. Brahestad plus 11 grader och nordostlig vind 3 meter i sekunden och klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 11, nordnordvästlig vind 6 meter i sekunden, sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 10, 5 meter per sekund och svag terräng, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 9 grader nordväst och 3 meter i sekunden. Ajos plus 10 grader, västlig vind 4 meter i sekunden, svagt regn och sikten 28 kilometer. Och här slutar rapporten.

0: Vi dricker mindre, vi mördar mer sällan och vi begår färre brott. Men i jakten på trygghet har vi skapat en värld som slipper bort alla ojämnheter. Jag undrar vad som händer med oss när ingen längre vågar vara konstig eller weird. Janne, du har precis sett två utställningar av två konstnärer som båda har passerat en ålder av 80. Mm-hmm. Och det där, vad gör åldern med ens konstnärliga öga förutom att man får sämre syn?
1: Det är en bra fråga. Det var det som jag började fundera på här. När jag såg, det var en scen Picasso och sen Marina Abramovic, men jag ska återkomma mer till det senare. Men vad händer med konstnärer och varför inte vanliga människor alltså, när man kommer upp i dödens väntrum? Det är kanske de som är de här crazy personerna som du efterlyser.
0: Och Peter, du har märkt att antalet fall av gonorré och syfilis i Europa är det högsta på 10 år. Jag frågar inte hur du har märkt det här. Nej, men du har väl läst nyheter. Varför ökar könssjukdomarna så explosionsartat i Europa? De unga har ju inte sex mera. Har du ett svar på det? Denna paradox, Dr. Phil.
2: Jag vet inte om jag har något svar, men jag har ett antal teorier kring varför det kan vara på det sättet.
0: Nu tänker jag börja. Det är så att vi har blivit den mest ordentliga generationen i historien. Inga droger, knappt något alkohol eller sex. Vi kommer alltid ihåg cykelhjälmen, vi begår färre brott. Världen har typ aldrig varit säkrare. Men har den någonsin varit tråkigare? Vi befinner oss i en era av estetisk och social blekning. Som att all originalitet håller på att dö ut. Att istället liksom för att våga vara annorlunda så försöker alla se ut helt lika. De använder bland annat botox för att se lika ut. Och sen försöker vi också vara helt som alla andra. Och det här just att vi bråkar mindre, popmusiken har blivit repetitiv och alla kaféer i hela världen ser likadana ut. Det här är alltså inte jag som har hittat på allt det här, utan jag har läst en fascinerande analys av Adam Mastroianni. Det är alltså en amerikansk psykolog och forskare. Jag vet inte om ni känner till honom. Men hans tes är att vår tids besatthet av trygghet har lett till att samhället genomgår en utrensning av allt som är genuint eget och udda och liksom sticker ut. Och nu vill jag sen säga att han analyserar ju det amerikanska samhället, men här finns ändå en del saker man kan se att, och avspegla sig i det, till exempel i Finland. Men jag tänker börja med att fråga Janne och Peter, är ni weirdos? Eller liksom, ja, vad menar vi ens med weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken, även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
0: Okej, spännande.
2: Det är väl det som är det typiska, vad heter det, definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: jag är en vanlig då.
2: Jag skulle säga 50-50, du kan passera som icke-weirdo, som helt, vad heter det, normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Okej, men jag skulle ha sagt jag kanske att Peter är en weirdo, men Janne, du, att jag, men ja, det är kanske det att du vill inte vara en weirdo, men du ändå är.
1: Ja, det, jag tror jag ska jobba väldigt hårt hela mitt liv för att försöka passa in. Det är inte alltid lätt, men man blir bättre, ja, på det ju äldre man blir, tror jag.
0: Om man ska sätta liksom fingret på, vad är en weirdo? Så nu är det väl någon som har förmågan att förvandla det vardagliga till något extraordinärt, sådär som du, Peter.
2: Jag vet inte varför jag har blivit klassens weirdo här plötsligt. Jag tycker precis tvärtom.
0: Sällskapets weirdo. Ja. Jag vet inte, alltså, jag fick ett mail av dig.
2: Jag ser mig själv som en sån här, vad heter det, de olika klassernas kabeljont. Jag passar in precis överallt från

0: arbeta golvet till de fina salongerna. Men jag kanske bara inbillar mig, det kanske är det som gör mig till en weirdo, att man inte passar in någonstans alls.
1: Ja.
0: Men det är också så att det är också lite koketterande, är det inte det, att säga så här, jag är en weirdo, jag passar inte in. Så att jag kör med på Jannes grej, att man vill vara precis som alla andra.
1: Ja, om man är en stor konstnär som du, så då är man ju en weirdo. Men jag tänker att konst kan inte finnas utan att man är lite avvikande på något sätt.
2: Men det handlar ju mycket om sån här, vet du, hur, vilka slags samtalsämnen du finner intressanta på en fest till exempel. Vad ska man prata om? Vet du, folk står och pratar om bostadslån eller sånt där. Det är liksom jättetråkigt, men det är det man ska göra på något sätt. Men så kommer du in och ställer någon liksom lite mer pointed fråga om, vet du, som berör något liksom mer existentiellt eller något sånt här. Och så blir det så här. Då är man ju en weirdo, alltså. Just i den här kontexten av som du beskriver, alltså där vi inte ska sticka ut det där.
1: Ja.
0: Där allting är också lite, det är också lite konstigt att ni finländare anklagar mig för att vara weirdo. Det är den konstigaste,
1: ja, alltså det kan jag.
0: Konstigaste jävla nationen på hela jorden. Alltså.
1: Kan fan i mig hålla med om. Alltså. När jag liksom tänkte så här, hur ska man förklara vad en weirdo är, så nu är det ju finnen. I varje fall i nordisk koncept så är vi ju de konstigaste, men vi är ju finlandssvenska med Janne. Och Janne är så här, jag vet inte, jag ser dig liksom nästan som dansk, eller halvdansk, du har bott så länge i Danmark. Men hörni, alltså faktum är faktiskt det nu att människor idag är mindre konstiga än vi brukar vara. Vi liksom bryr oss mycket om att inte vara udda. Det här låter alltså kanske märkligt, men all tillgänglig data pekar mot en och samma slutsats. Vi befinner oss i en recession, i en lågkonjunktur av bus och jux. Vi lever i en tid där det alldagliga sprider sig som hantaviruset på en kryssningsbåt. Och samtidigt så befinner sig det här genuint personliga, vår inre weirdness, i en sån här historisk svacka. Och dagens tonåringar, men det här vet vi alla, de är mycket, på många sätt mycket mer skötsamma än sina föräldrar och morföräldrar. De har inga sex, de dricker inte. Alltså tonårsgraviditeterna har stört dykt. Unga är flitiga med att använda, alltså, säkerhetsbälte i bilen. Mycket mer än vi någonsin har varit. Jag menar, när jag var liten fanns det inte säkerhetsbälte i baksätet på bilarna. Statistik visar också att det här gäller USA, att färre unga tar med sig vapen till skolan. Alltså människor har bara slutat begå brott. Men det stannar alltså inte där, och det är väl det här som är lite, inte vet jag, oroväckande då, men vi ska fundera på det, att är det oroväckande? Men alltså det att vi vuxna har också blivit mer följsamma. Och det där, i USA då bland annat, så har brottsligheten halverats sedan 90-talet, och sekter har i princip försvunnit helt. Och inte nog med det finns inte seriemördare mera. Att den här frikiga kultskapande som gav bränslet i seriemördare, som till exempel Charles Manson, och andra sådana här självmordssektar. Det har bara varit en märklig parentes i historien. Sen tog det liksom så här tvärtstopp på 2010-talet. Och liksom helt, om man tar reda på hur kan det bara ha funnits en kort tid mellan 65 och 95 ungefär. Det var då seriemördarna hade sin storhetstid i USA. Nå, det som dödade seriemördaren var den teknologiska och kriminaltekniska revolutionen förstås. Och sen slutade också samhället vara naivt och polisen slutade vara blind. Alltså att jag läste någonstans att föräldrar slutade lämna sina barn oövervakade utomhus. Och då liksom försvann brottsligheten också lite. Man började vara lite mer kanske. Alltså man blev väl det som vi är idag, så superövervakar allt och alla och våra barn. Men nog om de här seriemördarkultsekterna som har avtagit. För att vi har liksom annars också blivit mer slätstrukna. Nu är det spännande att jag har Janne med dig, därför att det visar sig nämligen att vi inte vill flytta hemifrån mera. Alltså, dels vill vi inte byta land, så som du har gjort. Och vi vill inte heller flytta från vår hemkommun, eller liksom från vår hemstad. Utan vi vill vara stationära. Vi vill vara trygga. Vi vill vara där vi har alla nära. Men det här stämmer ju nu.
2: Ja, där kommer väl den där weirdo-aspekten in då igen. Att vad man tycker är intressant och vad det här. Alltså det handlar ju om den här, som du nämnde, tryggheten här. Att kreativitet och allt sånt här. Konformismen har liksom kommit på grund av trygghetsmanin. Just det här med hur man tittar på barn och vad man är rädd för. Men det slår mig när du talar där att är det inte så att normalitet bland yngre människor kanske är någon slags motkultur nu mot den här generationerna från 1900-talet som

0: det tillhör. Så att där...
1: Det är weird.
0: Man tycker, ja, no, jag vet inte om det är weird, men man gör liksom så här irrationella saker som att röka och flytta utomlands och sånt här. Liksom, som inte liksom gagnar direkt det här byggande av kapital och liksom maximerande och optimerande av sin inflytande och sin status på orten eller något sånt här. För det är ju, alltså du flyttar till ett nytt ställe så börjar du från noll och det kan vara ganska jobbigt.
1: Plus alltså att nu är du ju det märkliga. Alltså jag har bott väldigt mycket utomlands. Har du, Peter, bott mycket utomlands?
2: Jo, visst. Bland annat i det konstiga landet Finland.
1: Peter, hur var det att bo i Finland? Eller att flytta hit och liksom bli en vanlig finne?
2: Alltså det var som en slags subversiv kulturchock. På ytan så var det stort sett samma sak. Det är samma typ av arkitektur. Människorna klär sig ungefär likadant. Kollektivtrafiken fungerar. Det är starka myndigheter och alltihopa. Och sen när man liksom skrapar lite på ytan så upptäcker man att det här, nej men, finländare är någonting helt annat. Det är ett skilt djur från svensken. På alla sätt du kan tänka dig. Och det var den resan det var också det som jag tyckte om med Finland. Det var det att den här, det ni kallar för weird, det är lite olika definitioner på det som ni har snackat om, men weird är också en form av autenticitet, och jag tror att det är det som också ni pratar om, det här med konsten, att man söker sig till de som är weird, för de har en unik syn på världen, på sig själva och på det de skapar. Så att det finns det gott om i Finland. Jag tycker att man kan gå på gatan i Helsingfors så kan man se en person med cowboyhatt. Och man vet inte, är det här ett alkis eller är det en otroligt excentrisk finlandssvensk miljonär?
0: Eller en hipster.
2: Eller en hipster, ja.
0: Får jag säga en grej, Kia, om dina kulter och sekter som saknar? De finns ju absolut, men de är ju alltså inom teknologin. För det är ju alltså kryptosekterna till exempel, eller det här, de som tror på AI, att AI kommer att bli någon slags generell intelligens och liksom, och ja, medveten och vad fan du fantiserar. Så det är liksom, eller just sån här, vet du, vi ska åka till Mars och bygga en koloni, sån här. Det är liksom, det är samma slags liksom, samma nivå av idioti som Heaven's Gate på 80-talet och sånt här, som liksom väntar på en rymdraket bakom en komet eller något sånt här, men det där
2: eller
0: via internet allt det här, så kan de hitta varann i de här på nätet.
2: Eller jag ska befolka världen med min egen genetiska material.
1: Och på ett sätt är de ju också så här massmördare de här, som skapar
0: också
1: de här.
0: Den här manosfären som Louis Theroux gjorde en fin dokumentär av han nyligen.
2: Jag tror att det här med weird, som du sa, att ungdomar inte är så weird längre. Jag tror att du tänker fel där. Därför att weirdness är ju på något sätt också i, vad heter det, in the eye of the beholder, i betraktarens öga. Jag tycker att ungdomar är jättekonstiga. De har sina egna, dels sitt eget lingo, sina egna värderingar, sin egen klädstil. De har det här med look-maxing, värderingar som inte alls överensstämmer med mig. Mm. Så för mig är de obegripliga på många sätt. Och sen kanske jag vice versa då är in a weird stofil i deras ögon. Men...
1: Alltså visst är det ju så att det där weirdness ligger ju i betraktarens ögon. Alltså någonting som Janne kan tycka att det är weird tycker jag inte jag att det är weird och vice versa. Men om vi tänker på kultur. Kulturen har nämligen stagnerat ändå. Vi tar populärkulturen. Den domineras ju idag av sån här ständiga varumärkesbyggen och uppföljare. Alltså jag menar, det kommer ju bara uppföljare nu för tiden. Det saknas en viss form av kreativitet. Liksom att man gör filmer som förr. Alltså nu, det blir väl en sån här nostalgi för mig också. För jag tänker alltså att problemet här är det att vi tar så mycket kultur av USA, eller amerikanska kulturen fortfarande ändå. Och när den är så slätstruken så gör det ju att det vi får hit är lika slätstruket. Alltså, jag tycker att filmer förr var unika idéer, men nu är det då remakes och uppföljare. Ett fåtal stora bolag äger allt. De vågar inte satsa på något nytt och annorlunda. Jag menar, vi läser fortfarande serietidningar om superhjältar som uppfanns när våra föräldrar var unga. Vi köper biljetter till musikalklassiker på Svenska Teatern som har haft premiär för decennier sedan. Folk lyssnar, alltså mitt barn lyssnar på samma musik som jag. när jag var liten, när jag var i hans ålder. Och popmusiken idag är väldigt homogen och de där texterna liksom är bara helt repetitiva. Så här tycker jag, hur upplever ni, har konsten stagnerat? Eller kulturen?
0: Ska jag säga något om det där? Jag talade om det här i fjol faktiskt. Det är exakt det här problemet med att du har de här intellectual properties som de stora företagen äger, just vad gäller Marvel eller alla de här. Vet du. Disney köpte upp hela Star Wars och sånt här, för att de ska kunna göra ändlöst med nya filmer om det här. Nu är det en ny som handlar om, missat dess vem det var, Mandalorian och Grogu.
1: Ja, utan, ja den är ju helt ny.
0: Och man bara, who the fuck är de här ens? Alltså, jag har ingen aning om vem det är. Liksom. Och så här, men det är ändå liksom, det här bara fortsätter man. Och jag håller absolut med om det där händer. Men jag tror också på att det finns en counterkultur mot det här förstås. Som vi kanske inte har sett ännu. För att vi har inte tillgång till de kretsarna som de människorna som det är relevant för. Jag tänker på 16-25-åringar som det där säkert har sina egna bättre konserter och egna bättre fester och sånt här liksom på en annan venue.
1: Gillar ni då konst som är så här weirdo eller gillar ni slätstruken konst?
2: men det är också det där, vad som är slätstruken konst och vad som är, för mycket av konst, även musik och måleri och skulptur, det har blivit mer design än konst. Det är ju inte så att man idag vill göra uppror mot någonting. Det finns liksom ingen, det finns tydligare än någonsin en överhöghet att göra uppror mot, men konsten har riktat sig åt andra håll. Det är mer att man gör dekorationer för sitt nya hem, sin nya bostad och så vidare. Så att där finns det ett tapp. Men det har vi också med tidsandan att kultur överhuvudtaget har blivit nedvärderat. Mm. Och då följer det också i den statusen från politiskt håll att man satsar allt mindre pengar på kultursektorn och då blir också kulturen i sin tur mindre betydelsefull. Det är mer betydelsefullt med tech bros och influencers som har tagit över den här konstnärsrollen. Men det är ingen som sitter idag och lyssnar på, kanske i Finland då, för ni är så jävla weird, sitter och lyssnar på ett långt samtal mellan två författare och tycker det är liksom mumma för själen. Utan folk har ju igång sina otroligt, egentligen på många sätt, andefattiga poddar. Om det nu är, vad heter han, Perli Ros eller Alex och Sigge eller vad de nu heter. Och det är väl det som har blivit kulturen idag, att det är influencers som har tagit över. Och som influencer kan man inte vara för weird, eftersom man har det här kommersiella kravet. Man måste dra in stålarna.
1: Exakt.
2: Man måste på något sätt hela tiden försöka flirta med publiken och dra in dem på något sätt ekonomiskt. Och då förloras den här självständigheten och det som gör att det kanske skaver någonstans. Det som gör ont. Mm. Konst är ju inte alltid underhållande. Konst är ju inte alltid någonting snyggt att se på. Det ska ju vara någonting som skaver och gör ont och får en att ifrågasätta hela ens existens. Om man nu är nostalgiker, kulturromantiker.
0: Men man behöver inte vara en nostalgiker eller romantiker. Jag tror att det sättet som de här explosiva idéerna tar sig uttryck idag kommer mer liksom inom politisk aktion. Till exempel när man blockerar vägar i centrum eller sånt här, för klimat eller något sånt här. Det här människor verkar leva i en sån liksom känsla av akut skit. Alltså dels politiskt men också dels det här klimatfrågorna så här, som vill också delvis är politiskt. Men alltså, jag tänker mig att den upptar en hel del alltså, av ens helt enkelt tillvaro, alltså ens tid och ens uppmärksamhet. Att man är tvungen att hela tiden förhålla sig till de här fucking idioterna som håller på och liksom ödelägger allt. Där borde liksom det här konstnärliga uttrycket komma som en motreaktion. Men jag förstår att man tycker att det är så akut att man liksom, ger det inte den här extra tiden att fundera hur ska jag göra det här smart, utan man vill bara liksom slå tillbaka på ett väldigt snabbt sätt och liksom fuck you, vi stänger av, vi kastar en soppburk på Mona Lisa, vi sätter oss ner på gatan och protesterar, vi måste få någonting uppmärksamhet nu men medan ändå det finns en hel del konst man kunde göra liksom, som hade mer impact om man tog sig kanske lite tid och fundera på vilka mekanismer det är man ska protestera mot egentligen. Men det känns väldigt akut allting på något sätt.
1: Jag såg någon video, någon gubbe hade sprungit, vet inte när

ultramaraton är ju nu för tiden, det är ju också jätteweird. Vem springer ultramaratonlopp? Det är superlångt. Så hade sprungit och var helt så här död när han kom i mål. De måste typ bära honom över målgränsen. Och då så frågade någon i den här kommentarsfältet att vad är det där för

0: livestream. Man vet aldrig när någon tar fram en kamera och filmar en på dansgolvet. Det är ingen som vågar dansa.
1: Exakt.
0: Man vågar inte göra bort sig och dansa fult, därför att då kommer det finnas på ens kompisars Instagram nästan omedelbart. Och det betyder också att man hela tiden rör sig fysiskt mot någon slags inbillad mitt, där man inte sticker ut eller på något sätt är märkvärdig, varken i kläder eller hur man uppför sig.
1: Ja.
0: Vad tror du, kommer det komma nya Andy McCoys i framtiden? Kommer det komma nya Jussi Leskinen?
1: Nej,
0: kommer det komma nya Vesa Matti Lauri?
1: Alltså, finnen är ju, vi har ju redan konstaterat, alltså vi hade ju Nintendo Windows 95 man för något år sedan. Alltså jag menar, titta bara på vår...
0: Han gjorde det med glimten i ögonen. Det fanns en slags pastisch. Det var inte Windows 95-mannen. Det är inte så att han har gått i de kläderna i 20 år i Lahtis och sen helt plötsligt blivit upptäckt, utan han gör ju det som performance. Han är weird, finsk weird som en performance.
1: Det är du, Peter, som måste berätta till oss när vi är på riktigt weird. Jag känner att jag är färdig med mitt ämne, och jag tycker att eftersom jag har jagat efter galningar, så kan du väl presentera några åt mig, Janne.
2: Ja, jag vet inte, vi ska kalla dem galningar, fast alla konstnärer är väl galningar på ett eller annat sätt, och det kanske krävs att man vågar frigöra sig från det här vad man skulle kunna kalla kapitalismens ok, och det här känslan av att allting är så akut och att man måste liksom optimera sin tillvaro hela tiden för att inte halka bakom och det där hamna på gatan. Jag blev väldigt imponerad av två fina utställningar som jag såg här nyligen. Som sagt, så handlade det om Picassos sena verk, det vill säga efter att han fyllde 80, fram tills han dog som 92-åring då. Och dels Marina Abramovic, performancekonstnären, som det där, som också fyllde 80 år. Vad gör då åldern med ens uttryck? En vanlig truism är att medvetenheten om ens egen dödlighet förändrar konstnärens eller människans förhållande till sitt uttryck, men också till sin publik, och kanske viktigast till konventioner överlag. Att senast när du inte har någonting att förlora, så tillåter du dig själv att vara dig själv. Det finns forskning i det här, en hel del faktiskt, om äldre konstnärer, hur de ofta verkar bli mer introverta och mindre bekymrade över förväntningar och publikens reaktioner. Verken blir mer experimentella, kanske till och med eller liksom destillerade in mot någon idé som man upplever att man representerar. Mycket självbiografiskt, men också väldigt repetitivt. Symbolism kommer in och det börjar handla mycket om känslor och särskilt om sex eller erotik. Det där, Picasso, som allting när det gäller konst, så är han den bästa exemplet på allting. Jag menar, killen levde nästan 100 år, gjorde allting. Han var med om hela modernismen, bägge på Belle Epoque, världskrigarna, alla olika stilperioder som han dels var med om att forma också. Och så råkade han fylla 80 just under det här så kallade revolutionsåret i Europa, alltså 1968. Och då tycker man, som 80-åring tänker jag institutivt, okej, nu har jag gjort mitt, nu kan jag luta mig tillbaka och titta på vad kidsen håller på med. Men istället för att, så att säga, pensionera sig, så sätter Picasso i en helt ny växel och börjar liksom jobba dygnet runt. Han säger, om dagarna målar jag, om nätterna tecknar jag. Och det här, vad han målar och tecknar är i stort sett, inte uteslutande, men i hög grad nakna kvinnor. Explicit sexiga målningar, så explicita som Picassos stil nu tillåter. Men alltså öppet erotiska, medvetet porriga. Han sätter de här kvinnorna i så här komprimerade, komprometterande och betvingade positioner. Som om han begränsar på deras rörlighet inne i själva tavlan av själva ramarna. Och så sitter de alltid så där, så du har fittan i fokus, alltså på ett väldigt explicit sätt. Och det här...
1: Förlåt, är det sådär att när man blir äldre så börjar man... Alltså man bryr sig skit i konventioner och regler och liksom vad folk ska tycka och tänka, så att man bara gör vad man vill? Eller är det något provokativt i det här? Det
2: fanns fina fotografier från just när han är det där kring hans 80-årsdag, där han står och målar i kalsongerna. Han bryr sig inte som att klä på sig, vet du, fast det kommer en fotograf från det här Le Monde. Och han bara, vet du... nothing matters på något sätt.
1: Men alltså, jag vet, alltså, det är, jag kan ju inte säga att jag

0: nu är samma som Picasso, men men nära. Men det där, jag tänker att ju äldre jag blir, desto bättre mår jag, för jag bryr mig mindre om vad folk tycker och tänker om mig.
1: Hmm.
0: Så där måste det finnas något sån här ändå, tänker jag, att när man blir tillräckligt gammal så bara... Pff. Och han är väl lika skicklig ändå fast han är 80.
1: Det är det, så man blir ju tekniskt säkert liksom ganska självsäker. Jag tyckte också att det var otroligt fina de här målningarna hade gjort, just för de var liksom, enligt hans stil, så var så här väldigt fulländade tekniskt sett, väldigt minimalistiska, samtidigt som det är ju väldigt djupa lager i dem och sån här. Men det blir väldigt repetitivt. Alltså det är som att du gör samma sak om och om igen. Och det här är tydligen någonting som händer med det där, med äldre konstnärer. Att man på något sätt fastnar i en sån här loop. Och helt tydligt så fastnar Picasso i den här pussy-loopen. Som det här. Och det här kan man då tolka enligt olika teorier om konfrontation med dödligheten. Eller en sån här en sista desperat självbekräftelse av ens egen vitalitet eller sexuella vitalitet gentemot det här degenererande kroppen, och samtidigt någon slags återgång och förberedelse för att återgå till liksom något slags ursprunglig icke-vara, alltså döden i sig själv, som det där som tvingar fram de här innersta drifterna på något sätt, en sån här rent fysisk betvingande känsla av att man måste leva ut sin kropp så länge man har den, man måste förbruka den på något sätt. Och vad man säger, alltså alla kommer ju ha olika åsikter om det här förstås, så jag menar, det finns de som tycker att sena Picasso är bara shit, alltså så här repetitivt, vulgärt, oelegant, och helt enkelt att han är liksom på dekis, han har liksom tappat förståndet, han har bara tappat det liksom. Men som du säger, Kier, man känner igen det här fenomenet, han upplevt så här äldre människor i ert tillvaro som tappar respekten för samhället, så att säga.
0: Svar ja.
1: Vad med dig, Peter, har du?
2: På något sätt så bryr man sig ju allt mindre.
0: du ser dig själv.
2: Jag ser mig själv i det 80-åriga Picasso.
0: Ja.
2: Det är mycket som blir de här tomma gesterna som man gör på repetitivt. Men jag tror också det finns i det där att man på något sätt försöker slipa sitt hantverk inför sig själv, att man inte har någonting att bevisa, så det blir nästan någon zen eller någon yogaövning eller någonting som kanske inte har så stort värde för någon annan, men för en själv betyder det någonting. Jag tycker att det där är repetitivt, att man fastnar i sina egna schabloner, det som du säger, det finns just många äldre konstnärer och författare också, att man har en viss stil, och till slut så kan man tycka att världen har sprungit ifrån dem. Även om de tycker att de själva är frigjorda och så vidare, så har världen på något sätt gått vidare, och den här jargongen har på något sätt obsolet.
0: Ja, och då kan de ju på något sätt, jag tänker bara att även om man tycker att världen har sprungit ifrån dem, så hoppas jag att de själva har så mycket sinnesnärvaro att de ändå på något sätt skiter i det.
1: Ja, det är medveten grej. Och det är det definitivt med den här andra konstnären som jag tänkte nämna här, alltså Marina Abramović, som ni säkert känner som den här stora performance-talangen från Serbien, men alltså jobbar närmast i USA. Så här.
0: Som bland annat satt ju, alltså kan du säga någon av hennes kändaste konstnär?
1: The Artist is Present var en sån här klassiker där hon bara satt och liksom människor fick komma och stirra in i hennes ögon på MoMA, vet du, hur länge som helst.
2: Var inte hon också som gjorde en installation på sitt eget sovrum? Eller?
1: Ja, alltså hon har varit oerhört produktiv.
2: Ja.
1: Med också med så här politiska grejer, just det där, säkert på 90-talet under det här Milosevic-tid och sen här, och hela den här Titos förtryckarapparat och allt det här som, men det där just nu, hon jag sa en intervju med henne, hon fyllde alltså 80 år, och så frågade jag, vad du, tänker du på döden? Så nej, inte överhuvudtaget, alltså, jag kommer att leva säkert 30 år till.
0: Nice.
1: Att det där, hon ser fram emot att leva till 110, hennes mamma blev 103.
0: Då blir hon säkert.
1: Alltså inte alls omöjligt. Ja. Och det är ju en intressant observation liksom också, det här hur mycket för länge vi lever. Det var något som var producent Sebastian påpekade för mig att när han läste mitt manus idag, kanske man borde förhålla sig till den här frågan utifrån det faktum att människor lever 40 år för länge. i gemen.
0: Ja, för att, alltså, ja.
1: När man har spelat ut sin biologiska roll så att säga och satt barnen till världen och sådär, så, där, så behövs man ju inte nödvändigtvis på samma sätt mera.
0: Nej.
1: Och sådär. Men för, bara någonting om Abramovic, alltså, för att hon har verkligen gått ännu längre nu alltså, i sin sena produktion, om man säger så. Det där, hon har ju aldrig varit rädd för att visa upp sin kropp eller något sånt här, utan tvärtom. Också ännu som 80-åring så ser hon ju alltså alldeles magnifik ut. Och det går, finns en fin utställningshall här i Köpenhamn som heter Cisternerna, som är så här underjordisk vattenreservoar som, jag vet inte hur jäkla stor den är, men det fortsätter 100 meter under jorden. Och så här. Fuktiga, kalla betongväggar där nere. Så där har de satt upp 7 så stora screens med 7 olika filmer som handlar om när hon dör på olika sätt. Aha. The 7 Deaths of Marina Abramovic heter det. Och det där, det, den är definitivt värd att se. Men den som riktigt på något sätt kristalliserar den här poängen jag försökt göra i en annan utställning av henne som just nu går i Berlin på Gropius Bau, den går hela sommaren så man kan få dit och se på den, och det heter Balkan Erotic Epic, där hon undersöker traditionella balkanska fertilitetsriter, och de här tycker jag man känner igen från Norden också, alltså det handlar om folk som trycker sina kön i odlingsmarken och kvinnor som står ut liksom och masserar sina bröst ute på fälten och sprider mjölk över grödorna och det där, eller att man skrämmer bort odjur eller oväder genom att visa vulvan mot skogen eller molnen och sånt här. Och det här har hon fått då performanceartister att göra på den här utställningen. Så det är mycket film också, men det är också en live-grej där. Och i den här BBC-intervjun som jag såg här nyligen, som var inför den här Gropius Bau-vernissagen, sa hon att efter 60 års arbete har hon nu liksom lyckats formulera en tes för sin konst, och det är att man inte ska skämmas. Att skammen är onödig. Det här är något hon vill dela med sig till alla. Och det här...
2: Men det är lite på gott och ont med det här med 80-åringar som inte skäms för sig längre. Ni har ju Jörn Donner på hemmaplan. Men ni har ju också 80-åringar som vägrar sluta fast alla andra önskar så hett. Till exempel Woody Allen, som bara fortsätter att producera film fast han är jättekritiserad och högst kontroversiell. Men det blir ju så. Man kanske också får en position, en statusposition och ekonomiska tillgångar som man kan fortsätta fast ingen vill se ens filmen längre.
0: Men det som jag tycker är spännande här nu, du sa fittan i fokus när det gällde Picasso och tydligen lite så också när det gäller Abramovic. Alltså varför är det så pussy positionering?
1: Absolut, men det är väl symbolen för erotik och sexualitet. Det finns filosofen Georges Bataille som har formulerat det så här: erotiken är bekräftelsen av livet in till döden. Och det är liksom, det är livskraften det handlar om helt enkelt. Gör det inte? Och den är väl på något sätt koncentrerad där kring benen på kvinnorna.
0: Mm-hmm.
2: Symbol. Men det kanske är populär psykologisk tolkning. Det kan också vara så att det är därifrån man föds. Och även kanske sen begravs, som man säger så.
1: Mm. Nej, men alltså, all den här symbolismen är ju relevant i det här fallet. Det som jag bör fundera på när du nämnde de här unga människorna också, Kia, det här som Abramovic gör till exempel, eller om vi ser på den sena Picasso, är inte det här något som endast kan göras, åtminstone trovärdigt, av en, ska jag säga, en senior, en äldre person? Alltså, tänk dig en ung konstnär idag försöker göra något seriöst kring sex. Är det ens möjligt? Jag har liksom inte tillräckligt bra koll för att klara det, men jag tycker att det är inte ett ämne som jag har stött på någon av de här vårutställningarna för när man har gått på vare sig här eller i Helsingfors eller i Stockholm eller Helsingborg eller var jag tittar på de här skolornas slututställningar. Så ingenting handlar om sex.
0: Förutom då, det är inte helt samma, men du vet att det har varit en sån liten debatt i Sverige kring Håkan Hellström och Robin, att de är så översexualiserande i det, allt de gör, och att det liksom skylls på att de blir så gamla. Alltså ja, det stämmer ju nu med det du
1: där säger.
0: Ja, där ser jag. De är ju liksom ändå inte, Robin ska säga lika gammal som jag, alltså var man lite på 40, men jag tänker ändå att att där finns någonting, för det här har ju liksom varit dramaskri, om jag nu har förstått den här kulturdebatten rätt, i ditt hemland, Peter, men alltså att man har varit sura på hur äckliga de är. Och nologa.
2: Fast jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget, men vad de tjafsar om i alla fall, att man tycker att unga reagerar på den här öppet visande sexualitet. Speciellt det här med att man visar att man är kåt och säger att man är kåt på något sätt. Och det upplevs som lite tack och stötande.
1: Spännande saker. Så i summering, död och sex, fokus på självet på något sätt. Men också det här att kan vi lära oss någonting av det här som Abramovich säger, att liksom ge upp era hang-ups och tvångstankar och våga låta din egen personlighet komma igenom.
0: Ja, nu jag hoppas
1: så, att, kanske ett gott råd.
0: Jag hoppas att vi kan lära oss det, för att det här är ju det jag efterlyser, att sluta hänga upp dig på olika sådana små petitesser och detaljer och vara dig själv då kanske. Eller så här, embrace din inre weirdness. Men det är kanske svårt att säga till Marina Abramovic. Tycker jag faktiskt. Hon är nog riktigt konstig. Tack för det. Och då får vi rakt in. Jag tycker att det var bra det här med sex och ålder. För nu ska du berätta till oss, Peter. Varför finns det så mycket könssjukdomar i Europa idag?
2: Ja, det är lite konstigt att jag tar upp det här ämnet eftersom jag själv är otroligt pryd.
0: Ja.
2: Jag gillar till exempel inte att gå i bastu med främmande människor och så vidare. Och jag skulle aldrig snacka om mitt sexliv med någon sådär. På så sätt är jag ju väldigt konservativ. Men det här med könssjukdomar då, det är ju inte så roligt att få. Och det är inte så roligt heller att man pratar om det med människor. Har ni testat det för någon könssjukdom?
0: Det här för en fråga.
2: Ja, precis.
0: Det måste man väl vara ärlig och säga, det är väl klart att jag har.
2: Är det så klart? Jag vet inte.
0: Mm.
2: Men
1: det finns väl tillfällen när man är tvungen att göra det. Alltså till exempel när man får barn. Alltså, eller inte så?
0: Inte vet.
1: Att man måste kolla att man har något genetiskt eller något sådant. Inte?
2: Nej, inte direkt. Kvinnan kanske gör det i större utsträckning för att kolla om det, hon har gonorré eller syfilis eller något sånt. Jag vet inte om mannen måste könskåsa. Men det, visst, det är lite kutym att man gör det om man går in i en längre förhållande, att man går
0: man checka sig. Ja. Alltså, i Helsingfors så finns det ett ställe som, nu ska jag bara säga det på finska, men jag är så dålig på finska, men som heter väl könssjukdoms... sjukhuset. Nej, men sukupuoli.
2: Palatsi.
0: Säg du, Janne, kanske finska bättre med. Sukupuolitautien.
1: Jag tror att det ligger där ute i mejlen.
0: Ja, sukupuolitautien.
1: Sukupuolitautiklinika.
0: Ja, och sen, jag kommer ihåg, det här är nog en tid sen när jag var lite yngre. Men så har jag varit där och sen när man suttit där i det där väntrummet bara varit så här, oh my god, hoppas att man inte känner, liksom träffar på någon.
2: Jo, precis. Jag skulle precis säga det. Att minns ni skammen? Alltså, om jag får gissa så skulle jag tro att mottagningen för sexuell hälsa har det tystaste väntrummet någonsin. Man sitter ju bara där och stirrar ner i golvet och vill absolut inte möta.
0: Men hur är det? Man sitter inte och pratar högt i telefonen liksom, eller ringer samtal så att man har uppmärksamhet på sig.
2: Nej, man vågar inte ens gissa varför den som sitter bredvid en är där, för vilket besvär.
0: Nej.
2: Men i alla fall, jag ska säga så här att könssjukdomarna ökar nu i Europa. Så om ni planerar att ligga runt på er tågluff i sommar så kanske ni bör tänka om eller åtminstone skydda er. Smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar att bakteriella sexuellt överförbara könssjukdomar då är på uppgång. Och då är det gonorré och syfilis som har nått rekordhöga nivåer. Under 2024 rapporteras runt 106 000 fall av gonorré. Och det är en ökning då med 300% jämfört med dryga 10 år sedan tillbaka. Och syfilis har mer än fördubblats till 46 000 fall i Europa. Och det är 30 länder som har bidragit med den här undersökningen. Och värst drabbade är fortfarande då män som har sex med män. Men en sån sjukdom som syfilis som tidigare har varit väldigt ovanlig har då även börjat öka bland heterosexuella och särskilt bland kvinnor i fertil ålder.
0: Alltså syfilis, för mig är syfilis en sjukdom från början av 1900-talet. Jag trodde att den var utrotad.
2: Ja, man tänker att den skulle vara det, men den finns kvar och lever då
0: Om något.
2: Vad heter det? Ja, men man förknippar det med vad heter de här typerna? Lautrec, vad heter han? Den här franska bordeller och så vidare där det spreds. Men jag ska återkomma till det, men jag tänker också att

0: att en följd av att de här syfilisfallen ökar bland kvinnor är också då att medfödd syfilis har tredubblats. Och det är alltså när mamman bär på syfilis. Syfilis kan ju vara så att den är lite tricky, att den går in i en latent fas. Men att föder man barn då så kan barnet få den här sjukdomen. Och den bryter inte ut, den syns inte, utan den kommer 20-30 år senare då, när hjärnan sakta förstörs. Och det finns ett exempel, Ibsen har ju skrivit om det i Dubbelgångare, faderns synder som återkommer då.
1: Och alltså jag vill säga att Agneta Rahikainen har skrivit en bok om syfilis som kom för några år sedan och som också liksom handlar om det här. Alltså det är väl helt, alltså relativt vanligt. Jag vet människor som, alltså som det ryktade som så här, alltså hans mamma hade syfilis och han har liksom därför, han har också fått något. Jag vet inte, alltså det här är liksom sådant som när jag var liten talades det om.
0: Jo, det tisslas och tasslas kring det här. Men i Finland då så har gonorré slagit nya rekord. För gonorré är också som man tänker på sin förälders generation. Om ni tänker på den svenska sällskapsresan där man hade den här t-shirten där det står att 107 svenskar får gonorré ikväll. Och det är också man trott att det är stort sett utrotat. Men den har ju tagit nya vändningar där, eftersom den har blivit fått väldigt många varianter som är antibiotikaresistenta och väldigt svåra att bli av med om man får ett svårt fall av gonorré. Yeah. Så det ökar i Finland, men klamydia och HIV till exempel minskar. Om man ska jämföra Finland med andra länder, ser ju ändå ganska få fall i jämförelse.
1: Jag läste någonstans ändå att Spanien har mest av alla länder i Europa och det är för att det är ett populärt resmål för svenskar. Nej, jag skojar, men Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien. Här har vi de där värsta gonorréhärdarna i Europa.
0: Jo.
1: Det låter som vi ska vara liksom tillbaka till digerdöden.
0: Ja, eller på något sätt de här horhusen.
1: Ja.
0: Där det frodades, eller man tänker sig att det frodades. Man har faktiskt skämtat om att det frodades. Och man kan fråga sig då varför det är så svårt att snacka om könssjukdomar. Det har ju varit en lång, lång rörelse från 30-talet med folkupplysning och folkbildning kring det här. Och det har ju alltid förknippats med en slags lösaktigt beteende, olika tabun. Och man kan tänka sig att det är det kristna arvet då, där sex är något syndigt och moraliskt förkastligt. Åtminstone när det sker utanför äktenskapet. Men också det här med att könsorganen är de som drabbas. Det kliar, det svider, det finns flytningar, det blöder, det har vårtor. Och det är ju ingenting man vill vare sig skylta med eller prata om.
2: I Finland fanns det den här Suosikki-tidningen, som var den här musiktidningen, där det också fanns en sån här Fråga-doktorn, som säkert var en av de bästa kanaler som någonsin Finland har haft för att sprida någon slags medvetenhet om de här problemen. Men jag försöker minnas hur det var på den där tiden. Det som allting överskuggades av då när jag var ung, för jag är ju ganska gammal nu, så var ju AIDS eller HIV som var liksom relativt nytt ännu liksom på 80-talet. Alltså när var det breakout, 82 eller något sånt här? Som Rock Hudson var det första offret liksom, som man gjorde en grej av. Och det var liksom den här skräcken för atombomber och AIDS och kärnkraftsexplosioner är ju liksom det enda jag minns från min barndom basically. Mm. Eller från det där, ända fram tills man blir äldre tonåring och sådär. Alltså, de måste ha lyckats ganska bra med någon slags kondomkampanjer, för att det var helt självklart. För att, jag menar, den där hotet från AIDS och HIV var så liksom överhängande.
1: Alltså AIDS kallas ju för iso paha i Finland, alltså det stora farliga.
2: Mm-hmm.
1: Alltså, hej, har du testat det för iso paha?
2: Okej.
1: Okej, det var nytt för er.
2: Mm. Det är nytt för mig.
1: Jag är lite yngre, jag tänker att det här är säkert några olika generationer nu.
0: Nej, men det är som Janne säger, det har ju präglat åtminstone vår generation syn på sex och på att ha oskyddat samlag och så vidare. Så att det var ju någonting man var orolig för som ung.
1: Och det var ju liksom inte så här, ingen brydde sig om någon graviditet. Man var livrädd för att få AIDS.
0: Jo, precis. Men AIDS eller HIV-epidemin var ju inte den första. Utan redan på 1500-talet till exempel, då kom ju syfilis. Nu minns jag inte, jag borde ha googlat det här. Men är det inte så att syfilisen kom från Latinamerika med conquistadorerna? Att det inte är en europeisk sjukdom? Jag kan ha fel om det här. eller om det var gonorrén, skitsamma, glöm bort det. Men det var på 1500-talet i alla fall, det började spridas i Europa, och man ville gärna skylla den på sina grannar. Så Italien kallades det för den franska sjukan, och i Frankrike kallades det för den italienska sjukan, och ryssarna skyllde på polackerna och turkarna på kristna europeer. Jag tror också i Sverige vi kallar dem för franska sjukan. De har alla sina smeknamn. Gonorré brukar kallas för drypan, klamydia tror jag är klådan.
1: Ja, så som Trump kallar liksom covid för Kina-sjukan.
0: Ja.
2: Men du har rätt, Peter, det var Columbus som tog syfilis till Europa.
1: Alltså jävla Columbus också.
0: Ja.
1: Måste han komma hit med syfilis?
0: Men precis, och när syfilis då först spreds, så spreds den ju bland överklassen, för de som reste och kom i kontakt med den här nya sjukdomen. Och då blev det ju liksom på något sätt en statussymbol att ha det här. Och syfilis kan ju få att näsor och sånt ramlar av, och då blev de här proteserna högsta mode. Och sen på 1800-talet så började man försöka kontrollera sexualiteten, och man försökte göra hälsokontroller på prostituerade kvinnor. De undersöktes. Män som köpte sex däremot, de behövde inte undergå någonting där, utan det var kvinnorna som fick bära både skulden och sjukdomen. Och även in på 1900-talet så var tystnaden kring könssjukdomar rådande. Och många människor dog eller blev sterila, därför att man vågade inte ens söka hjälp. Det var så tabubelagt. Och när penicillin slog igenom då efter andra världskriget, så trodde man att nu är allting slut, för nu har vi en botemedel för det mesta. Men så var det ju inte, för det kom ju sen då AIDS-epidemin på 1980-talet. Och den är ju mycket äldre än så, men den bröt ut då på 1980-talet. Att vi har det här med att könssjukdomar då idag ökar ju ingenting konstigt. Det har ju gått i vågor genom historien, men det märkliga är att det ökar samtidigt som folk har mindre sex, då särskilt yngre generationer som Gen Z. Och det är inte bara jag som säger det, utan det är flera internationella studier som visar på att unga har mindre sex än vad man hade på 70-80-talet. Barnafödandet också på nedgång världen över. Så det här med sex har blivit laddat igen. Det finns en slags ny puritanism kring det här. Och teorierna varför det har blivit så, det är ju till exempel att, som vi var inne på tidigare, om att unga är mindre riskbenägna, ägnar sig åt mindre tokigheter idag, till exempel som att dricka alkohol. Man är inte heller ute och träffa folk, spontanmöten på krogen och så, utan man ägnar sig mer tid åt sina mobiltelefoner och datorer. Och det måste ju säga vara det bästa preventivmedlet. Finns det någon större ick eller turn-off än att ha gaming som sitt största intresse? Men det här med att det ökar samtidigt som det är få som har sex, det måste betyda då att det är färre personer som är sexuellt aktiva. Du har också sett med de här app- och dating- kulturen har förändrats, att det är färre aktiva då som har fler partner, och fler ytliga partner, tillfälliga partner.
1: Alltså så dating-appen ökar de här könssjukdomarna därför att man har enbart bara sex med det.
0: Vad säger du? Man kanske väljer att ha ett liv där man inte har en fast relation, utan det är så lätt att hooka upp. Men själva dejtandet blir som en livsstil. Man tycker om att ha många partner. Man får fler intryck. Det är en slags spänning i tillvaro. Man kanske har väldigt komplicerade konstellationer, pansexualitet eller polyamorösa förhållanden, där man har vissa regler som man samtidigt tar in nya. Så den biten, så det blir som att några få som är intresserade av det här eller har bättre utseende och är duktiga på de här apparna, då får ha mer sex. Och det är också bland den här klicken som könssjukdomar då sprids. Så finns det den här asexuella, inte ofrivilligt asexuella eller sexlösa grupperna av befolkningen då som hamnar utanför, och då också får mindre könssjukdomar. Men det är ju status att ha mycket sex, åtminstone om man tillhör manosfären, så länge man har sex på sina egna manliga villkor.
1: Och i manosfären har de ju också en sån här regel att mannen får ha hur många som helst och kvinnan får bara ha en.
0: Ja, precis. Det är jättekonstigt, eftersom de också är så otroligt islamofoba i den här sfären, att man anammar det här att man ska få ha många fruar. Och de fruarna i sin tur får ju inte ha andra män.
1: Nej, men de får nog alla könssjukdomar.
0: Ja, man kan tänka sig det. Jag vet inte. De kanske också är helt besatta med att testa sig hela tiden. Men min tanke här är ju då att för att bevisa att man, precis som det här med att vara mode på 1500-1600-talet med de här näsproteserna för att visa status, att man hade den här fina sjukdomen syfilis. Det här förändrades ju sen när man förstod att det här var en vidrig sjukdom och man dog långsamt. Va? Men att det kanske kommer en ny sån våg här då, att just gonorrén är någonting man vill skryta om. Att man är, oj, nu rinner det någon flytning här från min snopp igen.
1: Peter, sluta.
0: Det kliar i det här.
1: Nej, det blev inte mera exempel nu.
0: Okej.
1: Okay. Eller hade du något till?
0: Ja, det här såret som hade läkare i ljumsken.
1: Ja, alltså man blir...
0: Att man liksom sitter på middagsbjudningar och vill ingående berätta om hur det kryper löss i pubisåren. Men, eller så är det så att det blir tvärtom då, att det blir ännu mer tabu med de här könssjukdomarna eftersom det är så få som får dem. Eller den gruppen av befolkningen är få, och det blir så att den också förknippas med lösaktighet, den här konservativa andan då.
2: De nya spetälskan.
0: Ja, precis. Ja. Jag ska avsluta. Jag kan avsluta. Jag tänkte att jag ska hålla det kort eftersom ni var lite längre. Ska vi avsluta med ett quiz, sexuella överfall. Eftersom ni hatar att höra de här symptomen, så tänker jag att jag rabblar upp några symptom och så får ni gissa vilken könssjukdom det är.
1: Okej, cool.
0: Så kan vi testa den finska sexualundervisningen då? Ja, nummer ett då. Du märker oftast ingenting alls. Kanske lite sveda när du kissar.
1: Klamydia.
0: Ja, det är bra. Det brukar också kallas... Du är ju proffs på det här, kanske inte proffs. Får vara med. Ja, men det brukar också kallas för den tysta könssjukdomen eller någonting så.
1: Men klamydia är ju på nedgång.
0: Den är på nedgång i Sverige och i Finland, men inte i Europa, va? Mm.
1: Eller hur spanjorerna.
0: Ja. Men det är också det att eftersom det är 70-80% som inte har några symptom, man kan ändå bli steril, det är det som är faran. Så smittar man vidare utan att man vet om det. Det här är då könssjukdom nummer två. Det ger ofta en kraftig, gulaktig eller grönaktig varliknande flytning, och uttalad sveda vid urinering blir allt mer svårbehandlad.
2: Ingen aning.
1: Gonorré.
0: Ja.
1: Alltså kolla det här, Kia. Hej, det här Kia spetter från sex och sånt.
0: Okej, nummer tre då. Du upptäcker små prickar på könsorganet. I Sverige har vi infört ett vaccinprogram för barn mot det här.
2: HPV?
0: Ja, det stämmer. Vad heter det då?
2: Ingen aning.
1: Papillomavirus.
0: Ja, kondylom är ett fint namn och könsvårta. Könsvårta.
2: Alla de här sjukdomarna har så vidriga namn. Alltså.
0: Nej, jag tycker tvärtom, de är vackra namn. Man kan tänka sig att man döper sin dotter till lilla klamydia. Eller
1: könsvårta.
0: Ja, här är min son kondylom.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Och nummer fyra då. Du har smärtsamma sår på könsorganet med kraftiga svullna lymfkörtlar i ljumsken. Den här är svår.
1: Det här är svår. Mm. Det här var inte några av de där vanliga som jag bara kan säga, hitta på. Jag har ingen aning.
2: Nej.
0: Det finns mest i tropiska länder.
2: Är det monkeypox?
0: Nästa. Det är chanker. Som kanske inte har hört talas om.
1: Nej, jag har aldrig hört talas
0: om. Också botas med vad heter det, penicillin. Okej, nummer fem dags lista då. Smärtsamma blåsor och sår på könsorganen i munnen som sedan skorpar och läker kan återkomma upprepade gånger, ibland utlöst av stress.
1: Herpes.
2: Den vet jag.
0: Ja.
1: Yeah. Yes. Jag är så tävlingsinriktad att till och med det här könssjukdomsquizet så ska jag vinna.
0: Ja, och du vann nog. Jag är lite
1: förlåt,
0: orolig.
1: Janne. Jag vann.
0: Lite orolig för Jannes kunskaper kring könssjukdomar.
1: Jag kunde så mycket om könssjukdomar.
2: Det finns, det är verkligen alltså, sjukdomar överlag och allt sånt här. Jag försöker hålla mig borta från att ens tänka på sånt. Ja. Så.
1: Mm. Och det är bra man håller sig borta från att få dem. Jag måste säga att jag blev obeskrivligt glad av det här quizet. Jag vet inte varför. Det blev jättegott. Jag fick så mycket energi. Nu ska jag börja vilja ha mera quizfrågor. Men jag tänker säga tack istället och bespara alla från de här.
2: Kanske vi ska inleda en sån här quizrunda alltid till slutet. framöver.
1: Men tydligen, eftersom jag är också så tävlingsinriktad och vill vinna. Det där, jag säger tusen tack till dig.

0: Hej Peter Al-Fakir, för att jag fick lära mig nu så mycket om alla de här könssjukdomarna.
1: Ja, tack själv.
0: Och tack Janne Strang för att jag fick lära mig också om, ja, inte könssjukdomar.
2: Att sluta skämmas.
0: Att sluta skämmas. Mm. Och tack till mig då, som har berättat om att vi inte mera är weirdos. Jag heter Kies Vetihin och det här sällskapet. Vi säger hej då.
2: Hej.
3: Moi moi.
4: Thanks for checking out our YouTube channel. För ungefär 10 år sedan led jag av ett shoppingmissbruk. Kanske inte den typen man ser i reality-program dock. Jag blev liksom inte bankrutt och jag blev inte någon slags hoarder. Men det var likväl ett missbruk. Lite kontext. Jag hade precis fått min första riktiga lön. Och istället för att leva på studentminimum där varje krona skulle vändas på och budgeteras, så hade jag plötsligt lite extra pengar som skräpade. Pengar som jag kunde dumspendera. Och det var då jag upptäckte sajter som till exempel eBay. Det här var ju då 2011-2012, innan Wish, Fyndiq och AliExpress var en grej. Och då brukade den typen av prylar och mojänger, sånt som idag kallas Kina-paket, mest sälja via auktionssajter fast till liksom fast pris. Precis som en vanlig webbutik. Det var billigt också. Och fraktfritt. Och på den tiden var det inte lika vanligt att saker fastnade i tullen. Jag insåg snabbt hur lätt det var att köpa saker med bara ett klick. Buy now. Och sen 3 veckor senare hade man ett dammigt bubbelplastpaket i brevlådan. Och så mycket fullständig skit jag köpte. 10 stycken tumringar som gick att använda som en kapsylöppnare, men som gav mig utslag på handen efter 10 minuter. Äggkokare för mikron som fick äggen att explodera. Billiga eyeliners som fick ögonen att svida, eller varför inte ett 100-pack markeringspennor för 10 kronor, som alla var helt uttorkade när de kom fram. Men det handlade ju inte om vad jag köpte, så mycket som att det handlade om själva handlandet. Det tillfredsställde någonting inom mig. Och jag cringear intensivt varje gång jag tänker tillbaka på allt dumt jag köpte. Inte bara för att det var ett slöseri med pengar, men för att jag nu också insett vilken negativ inverkan den här typen av shopping har på klimatet. För diskussionen kring shopping och klimatet är ju fortfarande ganska färsk, och framförallt rätt komplicerad. Något som vi kommer gå in på i avsnittet idag. Du lyssnar på Algoritmen. Jag heter Melody Lovelin och idag ska vi prata om internetshopping. Hur e-handeln påverkar oss och vad man egentligen menar när man pratar om etisk konsumtion. 2021 e-handlade svenskar för ungefär 146 miljarder kronor enligt informationssajten handelsfakta.se. Och enligt Svenskar och Internets rapport från 2021 brukar 35% av de som e-handlar köpa saker direkt på rekommendation av en influencer. Och när Ungdomsbarometern tittade på ung konsumtion 2019 fann de att unga mellan 15 och 24 gjorde en mycket tydligare koppling mellan sin identitet och sina köpvanor. Och 66% av personerna de frågade tyckte att de hade inflytande över sina familjers köpvanor. Helt enkelt, e-handeln är enorm och unga personer står för en stor andel av både shoppingvanorna och klimatmedvetenheten inom e-handeln. Med mig i studion idag, eller ja, inte i studion, jag är hemma på grund av sjukdom och spelar in via videochatt. Men personen i fråga är i studion och hon är en influencer som för några år sedan började se över sina köpvanor, men också sitt inflytande som influencer ur ett klimatperspektiv. Välkommen Maria Soxbo, journalist, författare och en av grundarna av det ideella nätverket Klimatklubben.
5: Tack!
6: Klimatklubben, kan du berätta lite mer om det? Vad var du i livet när det här sattes igång?
5: Jag var i Sverige och det var sommaren 2018, den här jättevarma sommaren när det var skogsbränder och det var kruttorrt och lite nödslakt här och var och sådär. Och jag var på Gotland där vi ofta tillbringar somrarna och det var inte ett grönt strå på hela ön. Det brann inte, tack och lov, men det var vansinnigt varmt och torrt. Och jag minns att jag tänkte att det här är nog en försmak av vad som komma skall om vi inte börjar agera. Så att när jag kom hem till stan så pratade jag med 2 vänner, Emma Sund och Johanna Leiman, som då hette Johanna Nilsson. Och vi tog en lunch och pratade om att vi hade exakt samma känsla under semestern, att det här är ju någonting som inte stämmer. Eller jag tror vi alla 3 kände att vi ju faktiskt hade någon form av plattformar. Alla vi 3 bloggar, vi instagrammar och sådär.

0: och att vi borde göra mer. Och det ledde till att vi startade Klimatklubben. Det här var ju liksom sommaren då inte ens den svenska brandkåren räckte till, utan det kom liksom vattenbombningsplan från Italien och brandmän från Polen, och man började inse att så här, ja, men det här är verkligen på allvar nu. Ja, men typ skarpt läge kan man väl säga. Att det verkligen kändes att ja, men det är på riktigt nu. Jag måste göra mer än jag gör idag, för annars kan jag inte riktigt liksom... Jag kan inte försvara hur jag har agerat om jag inte gör mer än jag gjorde då. Så.
1: Vad hade du några reflektioner över hur du själv hade liksom jobbat som en internetpersona tidigare?
0: Ja.
1: Apropå klimat och sådär.
0: Ja, men för jag har ju en bakgrund. Jag har jobbat på livsstilsmagasin. Jag har jobbat på framförallt modemagasin. Så jag har en och annan trendrapport på mitt samvete. Och jag har definitivt tipsat om grejer att köpa. Jag har konsumerat och rest långt över vad som är rimligt, förstår jag ju idag. Och det var väl också en del av liksom mina kanaler way back. Att jag drev en inredningsblogg, och även om den inte var liksom kom och köp hela tiden, utan handlade ganska mycket om inspiration och sådär, så är det klart att jag tipsade om saker att köpa. Är det vettigt att folk köper saker beroende på vad jag tycker att de ska köpa, eller vad jag säger man borde köpa? Där kom väl också någon sån här insikt att så här, men jag är en del av problemet. Så här kan vi ju inte ha det. Det skavet vill man inte gå runt med i huvudet. Så jag bara bestämde mig för att nej, men från och med nu så ska jag inte tipsa om saker att köpa. Från och med nu så ska jag inte göra bloggsamarbeten som handlar om att liksom uppmana till konsumtion av nyproducerade grejer, och skrev en hållbarhetspolicy liksom för min blogg, som jag tänker att den ska styra vilka företag jag jobbar med och på vilket sätt jag gör saker.
1: Men jag tänker också på alltså Klimatklubben, vad var er liksom målsättning? Vad var i en liksom utopisk värld, vad hade ni uppnått med den?
0: Målsättningen är att vi inte ska behövas, har vi alltid sagt. Men den kom faktiskt, den föddes på sätt och vis i ett kommentarsfält också. För i min kollega Emma Sunds blogg så var det en läsare som skrev i en kommentar på ett blogginlägg att jag känner mig så ensam. För ingen i min familj och ingen av mina nära vänner bryr sig om klimatet, medan jag sitter här med världens klimatångest. Och jag känner mig ensam liksom. Det borde finnas en klubb för sådana som oss som inte är omgivna av ett nätverk som redan är inne i de här tankarna liksom. Och det blev då Klimatklubben, att det ska vara ett ställe där man fattar att man är inte ensam om det här, utan det finns väldigt många som både är oroade och som strävar för att förändra saker, och då ska man liksom kunna känna en trygghet i det. Så det är ju liksom, ja, det föddes liksom ur ett kommentarsfält kan man säga.
1: Vad har du märkt hittills, nu har det gått ett tag sen ni satte igång, vad har du märkt att ni liksom, vad har ni haft för inflytande eller effekter liksom?
0: Det är lite svårmätbart, men ända sedan vi började som ett Instagram-konto 8 oktober 2018, och nästa morgon hade vi 1000 följare. Så att vi har ju ständigt liksom varit digitala i att det är där vi samlar människor, och sen kan det liksom sen knoppa av sig att folk lär känna varann, startar en lokal klimatklubb eller startar något annat liksom på sin ort och sådär. Så att det är väl liksom en höjd engagemangsgrad kan man väl säga hos människor. Och sen försöker vi ju ständigt att putta upp klimatet högre upp på agendan genom att ja, men göra intervjuer i media eller träffa politiker eller sådär. Så att vi vill på något vis att klimatet får inte hela tiden överskuggas av till exempel en pandemi, utan vi är där och hela tiden påminner om att ja, men vi måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Liksom.
1: Känner du personligen att din klimatångest har ökat eller minskat sedan du satte igång med Klimatklubben?
0: Ja, men minskat i och med att jag känner att jag gör något. Jag tycker ju på något vis att det alltid är det bästa sättet att hantera en kris, oavsett vilken kris. Ju mer klimatångest jag får för att det kommer en ny rapport eller någonting, desto mer tid lägger jag på engagemanget, för då mår jag bättre. Och det gör ju förhoppningsvis nytta också, så det är ju liksom win-win i det. Vi skrev ju en bok ett år efter att Klimatklubben började, som heter Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Och den titeln är liksom så här undertiteln på allt vi gör egentligen, att man ska ta ångesten och så här konvertera den till någon form av drivkraft och få saker gjorda.
1: Idag pratar vi om vad ett klick har för effekter när man internetshoppar. Jag drog ju lite siffror tidigare i avsnittet kring e-handeln och unga. Och några som absolut ingår i den statistiken är veckans panel. Alicia, Olle, Victoria och Menekshe. Som går loss om sina shoppingtoppar och dalar i en värld där allt går att betala lite senare.
2: Alltså jag gillar inte att så här gå till fysiska butiker. Jag gillar typ att gå så här online. Ja, oj vad snygg den här var. Så om den inte passar får man skicka tillbaka den. Det känns typ mer. Även om det tar längre tid. För det är så här. Och då ska jag ta mig dit och ska jag testa det här. Och så här. Passar de inte? Frågar de här som jobbar där. Nej, det var för liten typ. Eller så här. Så att, och det är mycket typ mer comforting. Man kan sitta så här i typ sin soffa eller ligga i sin säng och så här bläddra. Och så här. Ja, men jag lägger den här, så lägger jag in den här i min varukorg och så beställer jag den här. Olle heter jag och jag är 16 år.
3: Jag heter Victoria och jag är 18 år.
4: Jag heter Alicia och jag är 18 år.
5: Jag heter Menekshe och jag är 18 år.
6: Alltså det som är farligt med liksom, nu jag kan använda fakturor och sådär när jag är 18. Och det är inte bra, för att vet du, då kan man ju bara beställa saker utan att betala. Och då liksom, om man vill ha kvar dem, de som man betalar, men liksom... typ saker som jag köper från Shein till exempel, bara bygger på och det blir väldigt stora summor som jag inte kan betala egentligen. Och då hamnar ju man ju i skuld och det är en farlig trap. Inte längre, men jag hade typ väldigt många som jag behövde betala av och då kunde jag inte liksom köpa någonting annat eller typ gå ut och äta och sånt där. Alltså jag skulle skämmas att säga till mina föräldrar att jag ligger i skuld alltså, för typ så 100 kronor. Och jag kan inte betala av det, så alltså, det är ju mitt egna fel, så jag ser det med eget ansvar att betala av det.
7: Alltså jag hade ju sagt till mig själv att så här, du ska aldrig använda sådana här 30 dagar efter betalning, men tyvärr så har jag hamnat i den trappen. Jag har inte beställt jättemycket, men jag fattar hur lockande det är.
5: Alltså jag har aldrig använt typ så här betala 30 dagar senare. Jag är mer som köper jätteimpulsivt och typ alltså jag känner mig helt jätteguilty efteråt och jag är bara såhär, oh my god, alltså, behövde jag verkligen köpa det där? Alltså häromdagen jag betalade typ 600 kronor för en serum, för bara för att jag tyckte den såg bra och alltså trovärdig, typ wow, det här kommer fixa min hy, alltså wow.
2: Det är som att det är på låtsas, för jag kan tänka så här, det verkar sjukt, det är så här, klick, klick, klick och sen så kommer det hem till mig om typ tre dagar.
6: Ja, att det känns på låtsas gör det verkligen mycket mer lockande, för när jag alltså köpte de här små sakerna. Alltså jag köpte ju bara dem för jag kunde, plus för att det var 30 dagar alltså efter betalning också. Men liksom, jag beställde så många saker i så många omgångar att när det kom hem till mig så fattade jag inte vad jag hade beställt. Jag bara, när beställde jag det här? Och så jag bara, ah just det, nu måste jag betala av det, men nej, nu skickar jag tillbaka det. Det känns ju inte lika riktigt som när man går in i en butik och liksom får kvitto och får ner en påse och liksom sådär.
1: Igenkänningen är stor. Det är intressant också hur e-handeln och techbranschen omfamnar varandra så mycket de senaste åren. E-handeln är ju som gjord för att få folk att handla mer och oftare. Och både sajterna, apparna, returpolicies och betalningsmetoderna känns som att de underlättar det här lite grann. Eller hur tänker du, Maria?
0: Ja, men jag håller helt med. Det är ju verkligen upplagt för att vi ska köpa nu utan att tänka efter. Köpa ofta, det vill säga fri frakt och fria returer. Vi kan liksom ångra oss och göra det på nytt igen när som helst. Och köpa mycket. Alltså även det, fri frakt och fria returer, innebär ju att vi kan köpa ja, men samma tröja i 8 färger och se vilken vi är snyggast i när de kommer hem, och så måste 7 returneras. Så att det blir ju väldigt, väldigt mycket frakter hit och dit. Och det är ju just det här med att också skjuta upp betalningar. Att man kanske handlar mer än man faktiskt hade tänkt från början. För att det är så lätt att liksom skjuta på vad det faktiskt kostade sen.
1: Ja, det är ju intressant också att Kronofogden har ju gjort flera rapporter som tittar på just det här med att så här, unga vuxna har ju sämre ekonomi än det övriga samhället i genomsnitt, men samtidigt så riktar sig typ otroligt mycket konsumtionshets just mot dem. Vilket såklart, alltså det skapar ju risker, och att skuldsätta sig tidigt i livet till skillnad från liksom senare i livet kan ju skapa, alltså det kan ju påverka saker som är som kan vara mycket, mycket svårare att fixa senare. Typ kreditvärdighet och möjlighet att köpa ett hem. Och, men framförallt så känns det, typ, det känns nästan baserat på det vi har pratat om också, ganska manipulativt.
0: Verkligen. Och det gör det ju också. Alltså, jag har ju sett exempel på när kollektioner som man vet kommer att skapa ett stort intresse hos unga för att det är kopplade till en känd person eller liknande. Och så är det kanske begränsad upplaga, vilket gör att man måste vara snabb om man vill haffa någonting innan det tar slut. Och så släpps det precis innan studiebidraget eller lönen kommer. Vilket innebär att du kanske måste ta det på avbetalning för att du har helt enkelt inte pengarna där och då. Och då blir det ju att man hamnar i den här fällan och då kanske man också hinner lite glömma bort vad det kostade så man hinner göra fler köp. Och när det väl är dags att betala, ja men då kanske det är ett sms-lån som ligger nära till hans för att lösa det liksom. Och så blir det bara en ond spiral. Så att det är väldigt manipulativt, jag håller med om det.
1: En av Sveriges största YouTubers, Therese Lindgren, kom nu i våras med ett beslut om att hon, apropå det här med konsumtion och influencers och sådär, hon har bestämt sig för att sluta förespråka fast fashion i sina kanaler. Och vi ska faktiskt höra lite från Therese senare. Vår producent Matilda Berggren fick tillfälle att snacka lite med henne. Men innan vi gör det så tänkte jag kolla med dig, Maria. Det begrepp som fast fashion hör man ju väldigt mycket nu för tiden, men liksom, vad betyder det egentligen och liksom, hur har det med klimatet att göra?
0: Ja, men fast fashion kan man väl säga är den typen av mode som lågpriskedjorna framförallt håller på med. Och det bygger ju väldigt mycket på en affärsmodell där det handlar om att sälja ganska stora volymer, eller väldigt stora volymer av plagg, och att sälja plagg med ganska kort livslängd, rent trendmässigt. Så att det släpps väldigt, väldigt många kollektioner varje år. Det är inte längre bara höstmode och vårmode, utan det är kanske släpp varje vecka med nya plagg för att man ständigt ska få en anledning att gå in i butiken och kanske hitta någonting, och det är så pass billigt att du kanske faktiskt har råd, även om du shoppade förra veckan också. Och klimatproblemet i det är ju framförallt att 80% av utsläppen som kläder genererar kommer från produktionen. Det vill säga, ju mer nytt vi producerar, desto mer utsläpp blir det. En väldigt stor del av utsläppen ligger just i att vi gör nya kläder. Och eftersom fast fashion handlar om att göra så jättemycket kläder, så blir det väldigt, väldigt stora utsläpp. Sen finns det ju mer problem också, att de som gör kläderna kanske har för dåligt betalt. Det släpps ut väldigt mycket kemikalier i naturen och sådär. Men framförallt skulle jag säga att det är volymerna som är det stora klimatproblemet.
1: Ja, och Therese Lindgren bestämde sig då för att sluta marknadsföra fast fashion och fast fashion varumärken. Jag tänker att vi lyssnar på Matildas intervju med henne nu.
8: Går man in på sociala medier idag så är det nästan alltid någon som försöker sälja på en grejer. Det kan handla om skräddarsydda reklamannonser eller betalda samarbeten med influencers. Therese Lindgren är en av Sveriges största influencers. I år bestämde hon sig för att kolla lite extra på företagen hon samarbetar med. Och nu har hon helt slutat göra reklam för så kallad fast fashion.
9: Det här är jättestort för mig, men jag har ju slutat jobba med fast fashion. Alltså jag har slutat marknadsföra företag som ägnar sig åt fast fashion efter att jag blivit inspirerad av er.
8: Tillsammans med en hållbarhetskonsult har Therese tagit fram en lista på kriterier för de modeföretag som vill samarbeta med henne framöver.
10: Bland annat så är det kriterier som rör att man behöver som företag ha koll på hur mycket utsläpp som man har, alltså koldioxidutsläpp, och också att man har en plan för hur man vill minska sina utsläpp med tiden. Ett annat krav som jag också har är att jag önskar att företagen som jag jobbar med har en plan för hur de ska göra för att tillverka färre plagg. Och det där vet jag att det är många som har funderat på och frågat också, men det finns väl inget företag som har som mål att producera färre plagg. Det går ju emot affärsverksamheten. Men det finns flera stycken företag som jobbar på det här sättet, att istället för att tillverka kläder på löpande band så vill man sälja samma plagg fler gånger, eller till exempel börja sälja second hand också.
8: Alltså, du säger att du blev inspirerad av dina följare. Kan du berätta på vilket sätt? Hur blev du det?
10: Många av de som följer mig är otroligt insiktsfulla och väldigt medvetna och pålästa. Så att jag har ju fått väldigt mycket mejl och kommentarer från de följarna med länkar till vart jag kan läsa mer och lära mig mer om de här frågorna. Det är framförallt tack vare deras ihärdiga mejl som jag tog det här beslutet.
8: Det är ett väldigt stort beslut av dig som en av Sveriges största influencers att fatta. Liksom. Kan man ens upprätthålla det personliga varumärket som influencer utan att konsumera eller uppmuntra

0: till konsumtion.
1: Ja, oh ja. Verkligen. Dels så finns det ju mycket företag som tillhandahåller tjänster ifall man vill hålla sig helt borta från fysiska produkter som man kan jobba med. Men sen är det också fler och fler företag som jobbar mer och mer cirkulärt och som jobbar mer och mer med sin hållbarhet. Och det är tvärt emot vad jag trodde, så har jag fått mer samarbetsförfrågningar nu efter det här beslutet än vad jag hade innan. Dels tror jag att det beror på att det finns många modeföretag som ser sig manade att vara det första företaget som jag jobbar med. Men också andra företag som tycker att jag passar deras profil bättre nu när jag har det här hållbarhetstänket, som hellre vill associeras med mig idag än tidigare.
0: Tror du att influencers som länge varit en så stor del av konsumtionskulturen på nätet också kan stoppa den? I så fall hur?
1: Jag vet inte ifall jag håller med om att influencers varit en stor del av konsumtionskulturen. Jag ser att influencers har ett helt annat värde och att vi gör mycket mer än att bidra till konsumtion. Men jag förstår, vi gör ju samarbeten och reklam för företag, så det är en del utav vårt yrke. Precis som att det är en del utav tv-kanalers affärsmodell att de visar reklam och att tidningar har reklam. Men absolut så tror jag att influencers har jättestor chans att påverka. Det finns en jättefin möjlighet där.
0: Men tror du att folk vill det? Alltså det är jättemånga som faktiskt alltså tjänar pengar på att uppmuntra till konsumtion, om vi ska vara helt ärliga.
1: Ja, och jag tror inte att man uppmuntrar till, eller att man tjänar mindre på bättre konsumtion. Jag ser som att det finns en väldigt stor möjlighet att påverka. Inte bara påverka sig själv och sina egna arbetsvillkor, utan framförallt påverka sina följare, men också en hel bransch. Ju fler influencers som vi är som ställer krav gentemot olika branscher, desto större chans är det ju att vi faktiskt kan påverka.
0: Vad skulle du ge för tips och råd till en ung person? Hur kan man tänka om man vill online shoppa mer klimatsmart?
1: Framför allt så handlar det om att shoppa mindre och att använda de produkterna som man redan har. Man kan också försöka shoppa lite smartare, till exempel köpa när man väl behöver köpa kläder till exempel, att inte köpa kläder som är så trendiga som man inte kommer vilja använda om 3 veckor, utan att använda eller köpa saker som man använder under lång tid tills de går sönder, och när de går sönder faktiskt laga dem istället för att slänga dem. Så det är mitt första, att verkligen shoppa mindre. Det andra som jag brukar tänka på är att ju längre ifrån dig själv du köper någonting, alltså köper du någonting från en webbshop som är på andra sidan jorden, i Asien eller Australien, så är det en väldigt lång transportsträcka. Och transport påverkar ju klimatet väldigt mycket. Det vet vi ju liksom, att shoppa mer lokalt är väl bättre.
2: Idag pratar vi om internetshopping, klimatet och personligt ansvar. Jag är i studion, eller jag är inte riktigt i studion. Jag är på Zoom, på länk, tillsammans med Maria Soxbo som är i studion. Journalist, författare, en av grundarna bakom Klimatklubben. Maria, när vi pratar om unga, e-handel och konsumtion, särskilt i förhållande till klimatet, vilket alltså, enligt undersökningar och common sense är mer aktuellt för unga, så känns det automatiskt som att det ligger väldigt mycket ansvar på dem att hela tiden ta rätt beslut. Hur liksom proportionerligt är det? Eller liksom, är det liksom rimligt att det ska vara så? Eller har jag fel?
3: Nej, men jag håller ju med. Det är ju, någonstans ska vi ju tänka vem som har försatt oss i den här klimatsituationen. Och det är ju definitivt inte dagens unga, utan det är ju den vuxna generationen idag och någon generation bakåt. Det är ju ganska kort tid, så det är ju inte jättemånga liksom generationer som har varit inblandade i det här, men vi kan ju definitivt varken förvänta oss att dagens unga ska lösa det här eller att de ska ta allt ansvar för det här, utan det är ju vår uppgift som vuxna, helt klart. Sen, jag som förälder har ju ett ansvar däremot att se till att mina barn kan leva hållbart, att de kan konsten, för att någonstans så ska vi ju ändå få plats inom en ganska snäv utsläppsbudget i framtiden, 1 ton per person och år. Och just nu ligger svenskarna på 9 ton. Så min uppgift som förälder är ju att faktiskt lära mina barn att handla begagnat så att det blir naturligt för dem. Att kanske inte lära dem att liksom äta jättemycket kött och så vidare, så att de kan, så att de slipper ställa om, till skillnad från oss vuxna som måste lära oss nya vanor.
2: Det kan vara bra att komma ihåg.

0: livsfilosofi.
1: När jag skulle flytta förra året så drabbades jag av extrem klimatångest. Jag hade bott i andra hand i ett par år och ägde inte en enda möbel. Så jag behövde hitta inredning och jag ville absolut inte köpa något nytt när det redan finns så mycket att köpa second hand. Samtidigt var det så himla krångligt att köpa allt begagnat på olika sociala medier. Det var krångliga säljare som man skulle hitta tid att möta upp och som ofta bodde långt bort, och det var trots allt pandemi och jag hade ingen bil. Så till slut så blev det ändå nyproducerat från nätet med bekväm hemleverans, även om det kändes helt fel.
2: Det behöver ju inte ens sägas längre att det ska vara liksom något fint med nytt, utan att det är ju liksom så hårt ipräntat i oss.
1: Jag ringer upp psykologen och filosofen Ida Hallgren.
2: Men det kanske börjar bli lite ångestväckande dubbla budskap kring att, nej men vänta nu, det gamla kanske är mer unikt. Det kanske finns en massa värden i saker som har överlevt flera generationer liksom.
1: Jag vill prata med Ida om hur jag skulle ha tänkt för att inte få så mycket ångest över min flytt. För man måste ju kunna få flytta och köpa nya saker. Eller?
2: Om vi är ute efter att få svar på frågan, är det okej att, eller till exempel, är det okej att köpa nya saker då? Det går inte att vara konsekvent liksom. Att leva ett liv i dagens samhälle gör att vi är med och bidrar till liksom, ett samhälle som inte är hållbart som det ser ut idag liksom. Det går inte att vara ren på något sätt, och det vore vansinnigt att försöka tro att man är det. Om du tittar på där vi började, ångest kring att ha flyttat. Börja i ångesten och ta den på allvar, tänker jag. Att den ändå där och då säger någonting om dina värderingar. Och om att, okej, nu kommer saker i kläm här. Och sen, vad kan jag göra av det här framåt? Som du ju i mycket har gjort. I och med att vi sitter här och pratar vidare och att du fångar upp det. Du har inte bara släppt det och nu ska jag försöka bli av med min ångest och inte tänka mer på det. Utan du har tagit det på allvar. Och tar det på allvar tillsammans med andra och försöker se att okej, det här är väl ändå ett gemensamt problem vi har.
3: Just det, för jag är ju inte ensam med det här förmodligen.
2: Nej, exakt.
1: 8 av 10 unga idag känner klimatångest, enligt en stor internationell studie som gjordes 2021 av 6 olika universitet. Men den ångesten är ju relativt ny om vi tittar ur ett historiskt perspektiv. Ida berättar för mig om reklambranschens framväxt på tidiga 1900-talet och hur saker och ting såg väldigt annorlunda ut då.
2: Factory made var en sån liksom tidig reklamslogan. Det här är liksom, kom direkt från fabriken, det är inte din gammelmormors eller något gammalt skräp. Liksom. Utan du är en av de som har råd att köpa nytt.
1: Dagens slogan skulle kanske snarare vara not factory made. För det har ju blivit allt viktigare att göra hållbara köp, därav klimatångesten. Men min ångest grundar sig nog inte bara i mitt klimatengagemang. Den är också delvis självisk. Jag känner att mina köp avslöjar något om vem jag är som person. Eller vill vara.
2: Så har det ju blivit också. Många som har tänkt och skrivit om hur vi själva har blivit produkter också. Man ska skaffa sig ett varumärke. Man ska bli någon som liksom kan köpas och säljas. Att vi kallar, vilket är ganska hemskt om man analyserar det. Men vad är man om man är singel? Jo, man är ute på marknaden. Liksom, att vi är varor i andras ögon som kan köpas och säljas på något sätt. Och är det då tillräckligt bra liksom, för att leva upp till att det har kommersialiserats hur vi ser på varandra. Och hur blir man då ett varumärke och någon? Jo, genom att då ha vissa symbolprodukter, eller vad visar man upp liksom, vad associeras med ens eget varumärke?
1: Att existera på sociala medier idag är att ständigt lockas in i det egna varumärket och att köpa sig dit. Min Instagram är fylld av reklamannonser från olika klädbutiker, och så fort jag loggar in i appen så slutar det nästan alltid med att jag klickat mig vidare till en snygg tröja som jag inte ens visste att jag ville ha. Det känns som att vi lever i ett samhälle som nästintill kräver att vi följer med i alla nya trender. Annars riskerar vi att hamna utanför.
2: Det är å andra sidan också en trend att våga stå emot. Att våga liksom vara den som tar upp frågan, tänker jag. Liksom. Mod är ju ändå något som har överlevt olika trender och som vi ändå liksom respekterar och ser upp till hos andra.
1: Ja, vem vill inte vara den där som vågar gå mot strömmen? Men är det inte lättare att vara klimatkämpe när man är äldre, tänker jag? Typ 30 plus och har en stabil ekonomi och råd att köpa mer miljövänliga grejer?
2: Ja,

0: undrar hur mycket det verkligen är ekonomi som har med sakerna att göra. För ofta är det ju liksom billigare att köpa vad det gäller just liksom kläder och prylar och saker till en lägenhet, så är det ju ofta billigare med köpa på Blocket eller second hand. Återigen, din flyttare, jag tänker det mera är tid. Och det kanske är mera, ja, ibland en klassfråga förstås, vilka är det som liksom har tid att sitta ner och leta reda på liksom de sakerna man verkligen ville ha som var second hand eller som, ja, som kan ta det lite lugnt i all stress för att hinna liksom tänka efter och hinna fatta val på ett sätt som känns som att, ja, men det är ju faktiskt så här jag vill göra. Att det är mera liksom tid och stress som kanske sätter ramar kring och passar in, som du säger, och sådär. Det tycker jag liksom märks, hur det har blivit värre och värre, och det märker man ju kring i stressproblematik hos unga också. Allting ska maxas hela tiden, dygnet runt liksom.
1: Ida säger att vi lever i ett lyckomaximeringssamhälle där vi ständigt försöker hitta nästa må bra upplevelse genom att köpa mer och mer grejer.
0: Men att det vi missar att prata om och tänka kring och engagera oss i är saker som ger mening. Jag tror att väldigt många, inte minst unga, lider en brist på mening. Vad är meningsfullt förutom att du ska må bra just nu liksom? Vad är meningsfullt? Och har man inte det, ja, men då är det något som skaver, något som fattas hela tiden.
2: Ofta när vi pratar om just det här med klimatet, Maria, så hör man ju att det är bäst att handla begagnat. Och det var det vi hörde tidigare i samtalet som vår reporter Sofia Pappa hade med Ida Hallgren, som är filosof. Och jag älskar ju second hand själv, men jag är också väldigt medveten om att, i alla fall bara för min del, liksom, så är det så här, det är väldigt svårt att hitta rätt grej. Och jag tror att handlar man på second hand så är det väldigt svårt, tror jag, överhuvudtaget att hitta saker om man inte är en liksom normativ, om man inte har en normativ kropp och har en normativ funktion, och det är liksom inte, storleksmässigt är det inte jättetillgängligt. Och dessutom så har det ju liksom blivit lite av typ en statusgrej, känns det som, att det är vintage och därför blir det dyrare. Det som är typ mer hållbart och typ som inte är typ gamla H&M eller Shein eller Lindex grejer blir automatiskt lite dyrare och svårare att få tag i. Vad är egentligen alternativet då? Ska vi ändra hur second hand funkar för att det ska vara liksom gångbart, eller finns det någon annan lösning?
3: Alltså jag tror det handlar jättemycket om normer. Normen idag är att köpa nytt. Är man en, som jag var förut, en ny konsument som ska lära om? Det tar ju lite tid att hitta var man hittar den typen. Då är jag ändå ganska privilegierad på så vis att jag har en ganska normativ kropp, som du säger, att det kan vara en svårighet att hitta storlekar. Jag hoppas ju att det här programmet handlar ju om internetshopping, och jag hoppas verkligen att det är det vi kommer att se utvecklas mer och mer nu. För internet har ju ändå gjort det möjligt att för mer nischad second hand att faktiskt hitta sina kunder. Det har ju varit svårt när second hand bara är en butik. Då måste liksom man ha en tillräckligt stor kundkrets ändå för att det ska gå runt. Men en internetshop kan ju faktiskt ha målgruppen större personer som vill handla second hand över hela landet, och då kanske det ändå går ihop. Så att det har ju gjort det lättare i alla fall. Sen är det ju som du säger att liksom, det är precis som i nyköpsbutiker också. Utbudet är mindre om du inte ser ut som normen, tyvärr. Så jag hoppas ju att det någonstans förändras med tiden ändå.
2: Det är en ganska uttröttande process att shoppa, även om det kan ge en kickar och sådär. Så det kräver ganska mycket tid att hitta det man vill ha. Och ibland är det ju väldigt lätt att typ bara rage-quitta och säga nej, men nu tar jag bara det som är lättast och mest lättillgängligt. Men jag tror att det kanske hjälper om man vet exakt vad är skillnaden. Så här, hur mycket skillnad gör det att handla second hand jämfört med att köpa nytt?
3: Alltså det gör faktiskt större skillnad än man kanske tror. Det finns en svensk studie som visar till exempel att en nyproducerad jacka släpper ut lika mycket som 394 second hand jackor. Så du kan alltså köpa 394 jackor innan du ens har kommit upp i samma utsläpp som en enda ny. Och det är en gigantisk skillnad. Det är absurt. Ingen behöver 394 jackor liksom. Så redan där går man plus. Så jag tänker att det, dels om man vet det, om man vet hur stor skillnad det gör, så kanske man åtminstone kan tänka varannan begagnad, för det kommer att göra skillnad. Sen tänker jag också att man ska ha i bakhuvudet att vi behöver liksom inte fem personer som lever

0: perfekt, utan vi behöver miljoner människor som gör bättre val kontinuerligt liksom, och ständigt försöker tänka lite till. Så att man ska inte se det som ett misslyckande om man till exempel då inte hittar ett plagg i sin storlek och måste köpa nytt. Det är liksom ansträngningen som ändå betyder något, och nästa gång man behöver något så ska man titta igen på begagnatmarknaden först och hoppas att man hittar något.
1: Jag tror att det absolut viktigaste när vi pratar om såna här saker är ju också komma ihåg att det, precis som vi har pratat tidigare med fakturor och de här fakturabolagen och influencers och det klimatet som finns för marknadsföring och sådär, så är det ju, jag tror medvetenheten om att de här systemen existerar för att få en att handla mer, det hjälper i alla fall mig att komma ihåg att, alltså det hjälper mig att liksom kicka mig ur det här ruset som man får av att shoppa. Och jag tror det verkligen kan vara ett första steg. I sin helhet så har vi ju pratat väldigt mycket om processen till att ta rätt beslut kring sin internetshopping idag. Men om du skulle ge tre tips, Maria, till någon som liksom vill försöka ta, alltså, mer informerade men också mer hållbara beslut när det kommer till sin shopping, vad skulle du tipsa om då?
0: Då skulle jag säga ett, andra hand i första hand, det vill säga begagnat. Helt enkelt för att då behöver man inte läsa på. Det är det som är det fiffiga med second hand. Det är alltid bättre att köpa begagnat liksom. Nummer två skulle jag säga, handla inte mer än du behöver. Det vill säga, läs på om måtten, ställ frågor till företaget om det är liksom, om du är osäker på vilken storlek som passar och sådär. Istället för att beställa en av varje storlek och returnera. Och det tredje är, ta hand om dina kläder. Se till att de håller länge så att du inte behöver ersätta dem hela tiden.
1: Det kan vara bra att friska upp sysselsättningsminnet helt enkelt.
0: Ja, exakt.
1: Tidigare hörde vi Algoritmens panel med Olle, Alicia, Victoria och Menekşe. Och Menekşe, hon har faktiskt skickat med en fråga till dig, Maria.
2: Mm. Hur länge har vi på oss att agera? Är det för sent eller har vi fortfarande tid på oss?
0: Man brukar ju säga att vi har mindre än 8 år på oss att vända det här. Vi har ju Parismålen som ska vara uppnådda till 2030 och det är mindre än 8 år bort. Och det som ställer till är väl framförallt att ju längre vi väntar, desto brantare måste utsläppskurvorna gå neråt. Det blir svårare helt enkelt. Det är som allt annat, skjuter man upp det för länge så blir det liksom ett berg att ta tag i sen. Så att vi har väldigt, väldigt ont om tid på oss, men det är inte kört. Det är forskarna också eniga om. Så det ska man ju ha i bakhuvudet, att det är inte som att vi ska ge upp, utan vi ska ju faktiskt tänka att det här går att fixa. Men vi måste börja, typ igår, vi måste börja direkt och agera. Och då betyder ju, väldigt mycket ansvar ligger ju på politiken och på näringslivet framförallt. Men vi är ju också konsumenter och väljare, inte alla unga, men många unga är ju också väljare. Och det innebär ju att vi kan påverka hur politiken och näringslivet agerar. Sen är vi ändå väldigt många miljarder människor här på planeten också. Och därför betyder det ju någonting vad vi som individer gör. Så att allt vi gör är ju bra.
1: Maria Saxbo, tack så jättemycket för att du var med i Algoritmen den här veckan.
0: Ja, men tack snälla för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
1: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Därför ser ju ofta bilarna väldigt speciellt ut. Man har alltid ganska vild trafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
0: Kim Björklund i Sportliv, nu på Arena.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.